0: Klockan är 6 måndagen den 24 augusti 2026. Det här är morgonens första nyheter här i Yle Vega. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. Syrien och Israel har hållit samtal på hög nivå med målet att göra läget mindre spänt i Mellanöstern. Kontakten länderna emellan har varit nästan helt bruten i flera månader. Diskussionerna handlade bland annat om den senaste tidens israeliska attacker mot syriska områden, men också om det allt sämre förhållandet mellan Israel och Turkiet. Syriens utrikesminister säger att Syrien och Israel hade en preliminär överenskommelse om till exempel säkerhetszoner länderna emellan i början av året, men det är oklart om båda sidor fortfarande vill verkställa planen. I skuggan av den ryska invasionen vaknar Ukraina upp till sin självständighetsdag idag. Flera europeiska stats- och regeringschefer, bland dem president Alexander Stubb, är i Kiev för att uppmärksamma det krigsdrabbade landet idag. Festligheterna äger rum i huvudstaden Kiev. Att det är just den 24 augusti som är Ukrainas självständighetsdag hänger ihop med att landets självständighetsförklaring antogs det här datumet år 1991. I samband med självständighetsfirandet ordnas en konferens där Ukraina försöker få europeiska länder att hjälpa med luftvärnsmateriel. I Sverige beslöt man nyligen att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta ungdomsfängelser. I Finland ska det utredas om vi borde gå samma väg. Men det får kritik av den svenska häktespastorn Olle Jonasson. Han är ofta en av de första vuxna som möter de fängslade barnen och han berättar vad barnen brukar fråga efter.
1: De längtar efter mamma. Man har gjort ett grovt brott, men det första man frågar efter är liksom, när får jag träffa mamma?
2: I fjol satt över 500 barn under 18 häktade i Sverige och under de senaste åren har ökningen varit brant. Häktespastorns roll är att lyssna och på grund av sin tystnadsplikt hör han ofta hela historien. Det är den vanliga om barnen som utnyttjas som engångsartiklar, som lovas stora pengar de aldrig får och som överges när brotten är utförda. Den svenska riksdagen beslöt nyligen att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta särskilda ungdomsfängelser. Regeringen motiverar lagen både med att man måste skydda allmänheten och ge brottsoffren upprättelse. Den finländska justitieministern Lena Meri från Sannfinländerna har föreslagit att Finland ska följa Sverige. Olle Jonasson är starkt kritisk.
1: Där man tror på strafftänkandet. Jag tror på behandling, jag tror på hjälp.
0: Norden-korrespondent Magnus Svanjung rapporterade. Det norska kungahuset meddelar att kung Haralds tillstånd har försämrats under veckoslutet. Kungen behandlas för en bakterieinfektion. Situationen är stabil, skriver kungahuset i ett pressmeddelande. Den 89 år gamla kungen blev intagen på sjukhus för en vecka sedan. Och det uppmärksammade mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka tas upp i Helsingfors hovrätt från och med idag. Det var i oktober 2024 som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo dödade Puhakka i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Västra Nylands tingsrätt ansåg att dådet var rått och dömde Nordmo till livstidsfängelse för mord. Nordmo menar ändå att det hela skedde i stundens hetta och han vill istället dömas för dråp och därmed få ett lindrigare straff. Åklagaren håller fast vid att det handlade om mord. Och väderutsikterna det närmaste dygnet. I landets västra del till en början uppehåll och på många håll molnigt. På dagen växlande molnighet och i sydvästra delen av området lokala regnskurar. Mot natten uppehåll igen. Dagens högsta temperatur 16-20 grader, varmast är det i söder, och nattens lägsta 5-11 grader. Måttlig vind omkring nord. I landets östra del molnigt och i områdets östra del lokalt regn eller regnskurar. I natt blir det uppehåll och molnigheten minskar. Dagens högsta temperatur 13-18 grader och nattens lägsta 8-13 grader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nord. Och i landets norra del växlande molnighet och mest uppehåll. I natt klart på många håll. Dagens högsta temperatur 12-18 grader och nattens lägsta 4-10 grader. I Lappland lokalt nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring nord. Och väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. Det här gäller på alla sjödistrikt. Nordlig eller nordvästlig vind upp till 13 meter per sekund. Och utsikterna, och det här gäller också på alla sjödistrikt under det närmaste dygnet. Nordlig eller nordvästlig vind till att börja med 5-13 meter per sekund. Och på de flesta håll börjar vinden avta under eftermiddagen eller kvällen. Det är bara Finska viken och Saimen som ser ut att ha bibehållen vindstyrka ända till morgonen. Och sikten är god på alla områden. Här var det slut på väderrapporten och på den här nyhetssändningen. Nu är klockan alldeles strax 6 minuter över 6. God morgon och på återhörande.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
1: Ja, vem var Elga Ceseman?
0: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.

0: Daniel Powder hör vi här. Next plane home. Klockan blir snart 27 minuter i 7. Måndag morgon idag, 24 augusti. Här i studion Katarina Lind och Hanna Otman. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, Hanna. Åtminstone i Borgå där vi nu sitter i en studio så har det varit väldigt varierande väder här. På sistone på lördagen så var det ju riktigt sån här regnstorm. Och du har ju haft semester en vecka, så hur har du upplevt vädret?
1: Ja, det var semester del två. Alltså jag tyckte förra veckan var ju på något vis så där väldigt mycket som hela sommaren har varit. Det har ju funnits sina liksom bra dagar och så har det funnits de där riktigt de där dagarna som bara regnar bort. Men det är ju någonting i det där att man kanske borde vara, bli bättre på att helt enkelt göra de där utesakerna de dagarna som är bra för det också.
0: Ja.
1: Och nu lyckades jag på något vis förra veckan tycker jag det här pricka in mina utfärder eller sådär.
0: No, men härligt.
1: Jag vet

0: som sagt, prickar in de där rätta dagarna för dig.
1: Vad bra, du verkligen lyckades då. Och skönt att bara faktiskt sitta och ta in miljön.
0: Det var så roligt. Jag satt bredvid ett gäng amerikaner som hade alla köpt olika saker i det där kafé. Och så satt de och recensioner på allting. Och det var så roligt att lyssna. Och till exempel, de hade köpt en runebärstårta också, vilket man ju får liksom året runt i Borgo. Och, det där, och de tyckte att den var helt fantastiskt god. Det där är så intressant, för jag har liksom nu här längs med åren följt med turister, har ganska många olika åsikter om det. Men att jag har märkt speciellt med den där runebärstårtan, japanerna till exempel har inte alls tyckt om den. Okay. Den är hemskt annorlunda liksom smakmässigt i deras. Men sen finns det vissa amerikaner, så speciellt som har skandinaviska bakgrund, där kan vi äta sen plötsligt en runebärstårta och vara så här, men det här smakar ju helt liksom som mummostårtor.
1: Okay,
0: att det kan finnas ibland sen, vet du, någon sån här kryddor eller någonting som påminner dem.
1: Intressanta observationer. Men när du nu har varit så här på utfärd, kanske du har varit också i naturen, men har du stött på något huggormar den här sommaren?
0: Nej, vet du, det har jag nog. Nu vet jag vart du försöker dra det här. Vi har ju alltså på Svenska Yle finns en artikel om 14-åriga Vilho Sella från Sibbo, som den här sommaren har jobbat med att flytta på huggormar. Alltså vilken sak man kan hitta på som 14-åring att få in pengar på. Hemskt intressant det här med huggormar. Jag måste säga att jag har inte bott på ställen där de finns, så jag kanske inte har riktigt den där stora skräcken för dem som många andra har. Men nu är det ju en sån här grej som de flesta ryggar tillbaka till, och så där att man far åt andra hållet när den där huggormen kommer tillbaka. Men inte 14-åriga Vilho. Här på Svenska Yles webbsida kan man då se, eller följa med honom när han är ute och fångar de här huggormarna. Alltså för att flytta dem till ett annat ställe så att de inte ska vara på människors gårdar. Han gör ju dem inte illa eller någonting, så det får man ju inte heller göra. Och man kan ju börja undra, hur kan en 14-åring få för sig, vet du, det här, och hur är han inte rädd? Men så om man läser lite framåt i artikeln så kommer det ju fram då att för det första, han är född i Skottland. Mm-hmm. De har bott i Finland nu i 6 år, och hans pappa är då doktor i geografi och Afrikaforskning, så familjen har bott i Namibia i flera repriser. Och då var det så där att ding ding ding, det här är ju förstås orsaken varför han inte är rädd för våra små huggormar här, för vad finns det inte i skogarna i Namibien?
1: Ja, exakt. Men helt toppen att man kan beställa en sån här tjänst, för som du sa, så många har ju nog en liten skräck kanske för huggormar. Jag är själv hemskt rädd för huggormar. Mm. Har sett nog några i sommar. Och då kan man helt enkelt beställa den här killen som kommer, och så packar han in dem i sin lilla låda och cyklar iväg och sätter dem på ett säkrare ställe. Så otroligt sommarjobb det här.
0: Och han verkar göra det. Han har nu på sig, vet du, något så här lite ledararbetshandskar liksom på sig bara, och nappar tag i dem. Och kan helt tydligt redan liksom läsa dem och förstår sig hur de beter sig, så att han liksom kan handskas med dem utan att någon får sjukt.
1: Molly Hammar hör vi här. Aldrig ensam igen.

0: Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska Kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter klockan 9 och efter behag på arena.
1: Här tidigare så pratade vi lite om att det har varit väldigt varierande väder och speciellt här under helgen så kom det ordentligt med regn och det blåste och hade sig här i Borgå som vi sitter i studion med Hanna. Men du har kollat lite hur vädret ska bli här nu.
2: Ja, det där är ganska så lika den här gången i hela Svenskfinland. För som du säger, det har varit liksom busväder i Borgå, men samtidigt mina sociala medier har ju varit liksom fulla med bilder från Kai-konserten uppe i Vasa. Mm. Och där verkar det inte ha varit något problem med busväder åtminstone, utan solen har lyst. Istället får vi, det är sådär lite halvklart väder på kommande hela dagen, eller va?
1: Ja, jag vill kolla här lite på Borgå, Åbo, Vasa, Ekenäs, och det ser ganska så här lika ut här i min väderapp, att det är antingen halvklart eller soligt och sen kanske ja, 19 grader som varmast där på eftermiddagen, så det låter ju som ganska bra så här väder i slutet av augusti.
2: No, verkligen. Sen är det ju intressant, alltså, det var någon som jag också märkte så här, jag tydligt hela veckoslutet suttit på mina sociala medier, men det var någon som kommenterade att det var jättehögt vatten igår i Borgå, och nu när jag kollar så hade det varit över liksom 46 centimeter över det normala igår. Nu håller det ändå redan på att gå ner och vi ligger där kring en plus 18 centimeter, men helt det här samma här också, att upp i Bottenviken så ligger vi ganska nära liksom medel, och sen när vi här nere i söder så ligger vi faktiskt på liksom mellan Hangö och Fredrikshamn, så är det där plus 16 till en plus 21 centimeter.
1: Calm Down heter följande låt här med Rima och Selena Gomez.

0: Peter Svanström hör vi här med Jessie's Not My Girl. Klockan är nu 7:12. Elpriserna stiger i höst och vinter, men vad beror det här på egentligen och hur mycket kommer de här priserna att stiga? Det utreder nyhetspodden som du kan lyssna på arenan.
1: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
3: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Brunt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar 3:00.
0: Om några minuter här så bjuder vi på andrum i Ylevega och sen blir 7:00 och då blir det ju nyheter. Och sen småningom dags för ditt eget regionala morgonprogram. Angel of the Morning heter den här låten. Jag heter Katarina Lind. Ha en fin dag.

Vet du vad frälsakransen är? Frälsakransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger. Den skapades av den svenska biskopen Martin Lönnebo och varje pärla bär på en egen betydelse. Många känner igen frälsakransen som ett armband med små glaspärlor i olika färger. Jag har med mig en annan sorts frälsakrans. Den är stor, cirka 50 cm i diameter. Dess pärlor är mjuka och virkade av garn. Det här är Andrum. Jag heter Maria Olin. Min stora frälsakrans har vuxit fram ur många människors händer. Kanske du kan föreställa dig hur garn letades fram ur gömmor. Fammos garn, mosters garn, mitt eget garn, någon annans garn. Rester från gamla projekt fick nytt liv. Min bästa vän har virkat de här pärlorna. Stora som grapefrukt, apelsiner, kiwin och mandariner. Hon satt med virknålen i handen, maska efter maska och lät tid och omsorg vävas in i varje pärla. Det här arbetet påminner mig om hur man förvävde trasmattor av gamla kläder, lakan, borddukar, sånt som har fått följa med ett helt liv. Det som hade varit vardag blev till något nytt, vackert och hållbart. Den här virkade kransen bär spår av många människors kärlek. Vi var flera som hjälptes åt att skapa den. Hon som virkade, han som gjorde stålringen som pärlorna träddes på. Alla de vars garnnystan sparats. Varenda hand har lämnat sitt avtryck. Tänk en stund på människor som har burit dig genom livet. Människor som har gett av sin tid, sin omsorg och sin närvaro. Kanske någon som inte längre finns kvar. Eller kanske någon som står alldeles nära dig just nu. Låt tacksamheten få plats. Mitt i frälsakransen finns gudspärlan. Den är större än de andra och färgad i guld. I min virkade krans är den stor som en grapefrukt. Kanske kan du föreställa dig att du håller gudspärlan i dina händer. Den är mjuk, varm och stadig. Precis som Gud. Han bär oss. Runt gudspärlan finns de andra pärlorna. De berättar om livet, om tystnad och glädje, om förlåtelse och bekymmer, om kärlek, hopp och frid. Ingen pärla är den andra lik, precis som ingen människa är den andra lik. Våra liv består också av sådana pärlor. Stunder av glädje och sorg, mod och vila. Fråga dig själv, vilken pärla i mitt liv gör sig hörd just nu? Finns det något jag vill bära närmare Gud? Eller kanske någonting som jag får lämna ifrån mig? Cirkeln annars är en form som människan alltid har fascinerats av. De här pärlorna är också i en cirkel. Cirkeln har ingen början och inget slut. Inga skarpa hörn och inga tydliga gränser. En cirkel känner vi igen från naturen, solen, månen, årstiderna som återkommer, men också från människors liv, ringar vi bär, bord där vi samlas, gemenskap där ingen sitter främst och ingen längst bak. Det är kanske därför den runda formen känns så trygg för oss. Den säger på något sätt, du hör till. Du är en del av något större. Du är hållen. Guds kärlek har inte heller en början eller ett slut. Guds kärlek lämnar inte oss.

0: Skolor missar lätt vilka stödbehov elever med ADHD har. En ny reform ska råda bot på det här. Ukraina firar självständighetsdag idag. Och Syrien och Israel för samtal om läget i Mellanöstern för första gången på flera månader. I den här sändningen får du dessutom träffa en häktespastor på ett ungdomsfängelse i Sverige. Han berättar att de fängslade barnen ofta frågar efter sin mamma. Det här är Nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder sändningen utrikes. Syrien och Israel har hållit samtal på hög nivå med målet att göra läget mindre spänt i Mellanöstern. Kontakten mellan länderna har varit nästan helt bruten i flera månader. Diskussionerna nu handlade bland annat om den senaste tidens israeliska attacker mot syriska områden, men också om det allt sämre förhållandet mellan Israel och Turkiet. Syriens utrikesminister säger att Syrien och Israel hade en preliminär överenskommelse om till exempel säkerhetszoner i början av året, men det är oklart om båda sidor fortfarande vill verkställa planen. I skuggan av den ryska invasionen vaknar Ukraina upp till sin självständighetsdag idag. Flera europeiska stats- och regeringschefer, bland dem president Alexander Stubb, är i Kiev för att uppmärksamma det krigsdrabbade landet idag. Att det är just den 24 augusti som är Ukrainas självständighetsdag hänger ihop med att landets självständighetsförklaring antogs det här datumet år 1991. I samband med självständighetsdagsfirandet ordnas en konferens där Ukraina försöker få europeiska länder att hjälpa med luftvärnsmateriel. Så ska vi till Sverige, där man nyligen beslöt att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta ungdomsfängelser. Det här som en följd av att allt fler barn i Sverige begått grova brott som sprängningar och mord på uppdrag av kriminella gäng. Häktespastor Olle Jonasson är en av de första vuxna som möter barnen i cellen.
1: De är förvirrade av situationen. De längtar efter mamma. Man har gjort ett grovt brott, men det första man frågar efter är liksom, när får jag träffa mamma?
2: I fjol satt över 500 barn under 18 häktade i Sverige, och under de senaste åren har ökningen varit brant. Enligt häktespastorn Olle Jonasson drogs de yngsta barnen in i kriminaliteten när straffen skärptes för de unga vuxna som tidigare begick motsvarande brott.
1: Så det är grova brott, man ser sprängningar, att tända eld på hus, skjutningar, och det är de sista två åren kan man säga.
2: Häktespastorns roll är att lyssna, och på grund av sin tystnadsplikt hör han ofta hela historien. Det är den vanliga om barnen som utnyttjas som engångsartiklar, som lovas stora pengar de aldrig får och som överges när brotten är utförda. Men offren är också förövare, och där i cellen hinner ofta samvetet ikapp dem.
1: Ja, de känner sig lurade, manipulerade. Men det är ju egna drivkrafter också, ska vi säga. Pengarna, stora pengar, som de aldrig får. Eller att de tycker att det är jättespännande, man går igång på adrenalinkickar så att säga. Ofta har de här barnen någon diagnos av något slag, så är det ju, väldigt många.
2: Den svenska riksdagen beslöt nyligen att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta särskilda ungdomsfängelser. Regeringen motiverar lagen både med att man måste skydda allmänheten och ge brottsoffren upprättelse. Den finländska justitieministern Lena Meri från Sannfinländarna har föreslagit att Finland ska följa Sverige. Olle Jonasson är starkt kritisk.
1: Där man tror på strafftänkandet, jag tror på behandling, jag tror på hjälp. Ibland polariserar man mellan brottsoffren och behandling. Det är helt onödigt. Vi måste göra både och. Respekten för brottsoffren och vad de har utsatts för. Av unga som faktiskt mördar idag. De måste få hjälp. av både själavårdare och psykologer och skola, och så att inte de tycker att livet är totalt kört. Vad händer annars när de kommer ut? De är fullfjädrade kriminella.
0: Häktespastorn Olle Jonasson intervjuades av vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Så inrikes. I mars i fjol godkände riksdagen medborgarinitiativet om att förbjuda så kallad omvändelseterapi, alltså behandlingar som siktar på att ändra en persons sexuella läggning. I samband med beredandet av den nya lagen låter justitieministeriet nu samla in uppgifter om de skador omvändelseterapi förorsakar. Utredningen som ska vara klar vid årsskiftet görs av det europeiska institutet för kriminalpolitik. Efter det fortsätter arbetet med den nya lagen som ska förbjuda omvändelseterapi. Så ska det handla om utmaningar som unga med ADHD-diagnos möter i skolorna. När en person med ADHD-diagnos byter skola kan information om deras behov av stöd komma bort. Det här vittnar flera personer om när Svenska Yle samlade in erfarenheter av familjer.
3: Helenas son började i yrkesinstitutet Praktikum hösten 2022. Då hade uppgifterna om hans ADHD-diagnos förts över från grundskolan.
4: Första föräldramöte som var någon tid efter att skolan hade börjat, så då visste läraren inte att han hade en diagnos och sa att oj, tack att du berättade. Så sa jag att nu är det underligt för att vi har varit här och talat om det före skolan.
3: I april 2024 märkte Helena att hennes son helt saknade studieprestationer.
4: Och då kontaktade jag skolan och sa att jag har nu märkt en sån här sak på Vilma. Att han har inte ändå en kurs slutförd. Och det har gått 2 år. Att vad är det här? Och då, long story short, så sa de att oho, vi har inte heller märkt det. Eftersom min son inte hade en enda en underkänd kurs. Han hade inte frånvaron. Och då hade de inte märkt det här.
3: Efter det här fick sonen stöd av speciallärare. Men i våras avbröt han studierna utan examen. Katarina Grönqvist ansvarar för stödtjänster vid Praktikum.
5: Kan en elev som inte får kurser slutförda gå under radarn hos er?
6: Om man är på skolan och man dyker upp, så är det möjligt att det kan gå oss förbi att där inte kommer studieprestationer. Men enligt den modeller vi nu jobbar enligt och den utbildning våra lärare nu har, så är det inte möjligt.
0: Den 1 augusti i år har en stödreform trätt i kraft inom yrkesutbildningen. Nu ska studerande få förebyggande stöd så att problem inte uppstår. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reporter var Anvi Gardberg. Så ska vi ta oss en titt på fenomenet där reklam har blivit allt vanligare på strömningstjänsterna. För att locka nya kunder erbjuds nu så kallade hybridabonnemang med reklam som är billigare än standardabonnemangen. Trenden växer snabbt i Finland.
7: Fredrik Liljekvist jobbar som medieanalytiker för Medievision i Sverige och förklarar förändringen så här.
8: På senare år har vi börjat se hur den typen av abonnemang också börjat inkludera annonser, alltså reklam, samtidigt som konsumenter betalar för tjänsten. Vilket gör att tjänsten blir billigare att betala för i månaden då för konsumenter, men man får då istället reklam i tjänsten också.
7: Den som accepterar reklam kan kapa priset med upp till hälften, och det nya konceptet går hem i Finland. På bara 1 år har hybridabonnemangens andel i Finland stigit med 6 procentenheter, från 15% till 21%. Finländarna spenderar betydligt mindre pengar på medier än sina nordiska grannar. Drygt 60 euro i månaden i Finland mot nästan 90 euro i Sverige. Och det här beror delvis på att Finland har en stark tradition av ett brett utbud i traditionell TV. Förutom lanseringen av nya abonnemang tar strömningsbolagen nu också till andra metoder för att få fler att betala för sig. Med hjälp av nya tekniska lösningar försöker bolagen sätta stopp för människor att dela konton med varandra.
8: Så det är lättare och billigare helt enkelt att en person som tidigare fått ett abonnemang delat till sig, som är van med att använda tjänsten, att få den att börja betala än vad det är att hitta en helt ny kund.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Vädret idag är blåsigt och mulet. I öst förekommer regnskurar, i övriga landet främst uppehåll. Det är mellan 16 och 20 grader varmt i landets västra del, i övriga landet mellan 12 och 18. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nord.

0: Klara Klingenström här med Liv när klockan blir 7:15 den här måndagsmorgonen, och du lyssnar på Yle Åbolands morgonsändning den här morgonen med Pontus Nyqvist, Maria Lammassaar och jag heter Lina Frisk. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är sista veckan i augusti och det här kommer verkligen att synas i Åbo, för nu intar nya studerande den här staden och det ordnas bland annat gulisvecka i Åbo Akademi den här veckan.

0: Och i alla fall jag blir ganska nostalgisk när jag tänker på gulisvecka och man är står inför allt nytt och livet öppnar sig på ett nytt sätt. Men vad väcker det här för känslor och minnen hos er?
1: Jag är nog samma att jag blir nostalgisk, för jag tänker liksom att jag kom ju rakt från gymnasiet hit och började studera. Jag minns att det på något sätt kändes som att det här är första gången jag är vuxen och liksom allting nytt framför mig. Jag känner ingen i den här staden, inga kompisar som började studera samtidigt. Det var helt jättenytt och spännande, men liksom spännande på ett bra sätt.
0: Okej, nervöst och spännande. Hur var det för dig, Pontus?
2: Jag har nog ganska samma, just det där att man kände sig vuxen första gången man var i en ny stad. Med, liksom man kände just typ ingen och skulle lära känna nya människor och stå på sina egna ben. Och så var det då den här gulisintagningen som jag också hört till. Som
0: ja, nej, jag kommer ihåg att det var just den här vuxenhetsgrejen så kände man, men det var också lite förvirrande, för jag flyttade också hit och jag hade knappt varit i Åbo tidigare. Så efter första dagen så kommer jag inte mer ihåg var jag bodde. Så jag måste ta fram GPSen för att hitta hem. Men som tur fanns det GPS. Men vi ska återkomma till lite gulisintagning, eller gulisveckan här senare under sändningen. Vi ska träffa lite tutorer och så vidare.

0: Dirty Fries med Underwater. Under sommaren så är det mycket människor som rör sig och samlar sig kring aura. Och där människor rör sig, där människor samlas, så där uppstår också mycket skräp. Och det här innebär att det behövs fungerande och tillräckligt med sopkärl.
1: Ja, och det här är kanske inte någonting som helt alltid fungerar där vid Åstranden. Det har jag själv också lagt märke till när jag går där jätteofta med min hund, och då har jag ju också behov av att slänga hundens bajspåsar i roskis, så att säga. Och det där... Där finns alltså så här smarta sopkärl som fungerar med solenergi, som pressar de här soporna i kärlet så att det ska rymmas mera i dem, och sen larmar de när de blir fulla. Och de har också en sån här fotpedal, så att det är meningen att man ska kunna öppna dem utan att röra dem med händerna, men i praktiken så funkar det här inte riktigt, eftersom på många av de här, jag skulle nästan vilja påstå att de flesta i alla fall här vid Åstranden, så funkar inte den här fotpedalen, så man får liksom ändå ta dem med händerna. Och det här är inte jättetrevligt, och jag pratar också där med flera andra som var vid Åstranden och vad de tycker om det här. Och först hör vi några Loko som gott som varje dag också promenerar längs med Aura och med sin hund Onni.
2: Jag skulle säga att det är inte så bra sikt nu för tiden, för att den här luckorna funkar inte så bra, och sen... Vad ska jag säga? Jo, luckorna funkar inte. Men annars det är ju ganska bra att det är stora och det finns det här, vad här, stöggis.
1: Sådana som man kan sätta fimparna i.
2: Fimparna är just det, och sen flaskorna också. Att det är ju väl bra, men annars det finns svårigheter med en små hund att använda.
1: Ja, jag tänker just du, när du har hund, så du får ju säkert dina bajspåsar. Ja. I raskisen så har du stött just på något problem att du inte ska ha fått upp luckan, eller att det har varit överfullt eller sånt?
2: Nej, inte överfullt, men inte öppna luckan, det har varit lite svårigheter, och sen har du allt med dig och försöker öppna, och sen det är lite sådär smutsiga, så det är ju ganska tråkigt.
1: Ja, de är ju ofta ganska klibbiga.
2: Jo.
1: De här soptunnorna som finns här, så kom under coronapandemin många. Tanken är ju också att just man inte ska behöva röra dem.
2: Jo.
1: Och de kostar alltså 6000 euro styck, de här. Vad tänker du om det här? Tycker du att det är värt det?
2: På ett sätt och vis, om det skulle funka. Om det skulle vara sådär att man kunde använda det utan händer, så jo, absolut. Men... kanske de skulle behöva lite något hjälp.
1: Vad tänker du sådär att det skulle vara bra att skulle göra annorlunda, eller så här att du skulle vilja använda dem?
2: Så att man kunde använda dem utan händer. Det skulle vara så mycket. För att man ser att man borde kunna göra det, men sen om man skulle inte se det, så sen man skulle inte tänka det heller.
0: Ja, där hörde vi några Loko alltså, som inte var så nöjd med de här sopkärlen.
1: Nej, jag pratade också med en annan åbobo som inte är så imponerad av de här smarta sopkärlen. Det är alltså Marjo Kottonen. Hon tar gärna med sina gäster till Åstranden som kommer då på besök till henne. Men de här sopkärlen använder hon inte.
3: Ja, visst har jag märkt dem. De är alltid fulla. Jag tycker att de som har såna där luckor, så de är väl väldigt ohygieniska. Så jag gillar inte att öppna dem. Så tar jag helst med skräpen hem. Jag lägger dem i ryggsäcken eller någonting.
1: Just det, du tar med ditt skräp hem?
3: Ja, det gör jag. Om det inte är någonting kladdigt eller någonting sånt.
1: Hur tycker du att det här borde lösas? Eller vad skulle du vilja säga att skulle ändras så att du skulle vilja använda de här soptunnorna?
3: Hålla dem rena och sen halvfulla så att det ryms in skräper.
1: Tycker du att det finns tillräckligt med de här soptunnorna, eller borde det finnas fler?
3: Det kunde finnas mer, ja, det är förvisso.
1: Så när jag råkar vara där, så råkar de vara där och tömma de här sopkärlen just då. Så jag sprang ikapp Valtteri Lipasti som var där och tömde dem, och prata lite om hans uppfattning och liksom upplevelse av de här sopkärlen. Och han säger nog just att det här med väder och årstid påverkar hur fulla de här sopkärlen blir. På somrarna, just när det händer mycket, så då blir det ju också mera skräp när det rör sig folk där. Han tycker dock inte att de ofta brukar vara överfulla. Han säger att de är där och tömmer dem 1-2 gånger i veckan. luckan. Men en lite så här rolig sak som han sa tycker jag var det att när skolorna börjar så minskar skräpet markant vid ån, sa han.
0: Ah, ja.
1: Och han tycker just att det är bra att människor såklart använder den här sopkärlen, men han tycker också att det är bra att man ser till att man lägger ordentligt det här skräpet i dem, för ofta blir till exempel så här pizzakartonger och liknande som ett lock för annat skräp och täpper till den här luckan.
4: No se on kiva, jos ihmiset käyttää roskiksia, sehän on ihan, se on niin tosi kiva juttu varmasti. Ja sitten jos haluaisi laittaa ne niin kuin kunnolla tuonne, ettei siihen jää jotain pizzalaatikkoa tai jotakin semmoista tuohon niin kuin, tuohon luukkuun, että, koska sitten sen jälkeen se tukkii sitten sen ja sitten niitä on ympäri ämpäriä. Että tota, tämmöistä, semmoista voisi ehkä tota muistuttaa.
1: Mm, och i år så ska Åbo faktiskt förnya alla de här 178 smarta sopkärlen i staden, alltså den här då just som pressar ihop de här soporna. Och man börjar just vid Aura Å, eftersom här rör sig flest människor också. Det här säger alltså Marie Helin, hon är grönområdeschef vid Åbo stad.
5: Kyllä me sitten ihan siitä ytimessä lähdetään vaihtamaan, ja se on Aurajokiranta justensa. Siitä Tuomiokirkko sillasta, missä kaikkein niitä niin kuin massaa on, niin siitä lähdetään.
1: Eli se säger också att stan nu då kommer att ha ett leasingavtal istället för att köpa de här sopkärlen, och det här gör att det är enklare att byta ut dem sen regelbundet när den här tekniken också utvecklas. Jag nämnde också här att de här sopkärlen ofta är ganska klibbiga, och det här beror på de här lindarna som växer längs med åstranden, för att den här bladlössens avföring gör att allt som det kommer i kontakt med blir just så här sockerklibbigt, att det är ju också liksom på trottoaren och på bilar och på allt liksom blir det ju sån här jättekladdig sån här. Och Helin sa då att det är helt omöjligt för dem att vara där varje dag och tvätta av de här. Medan de här trasiga fotpedalerna då mer beror på vandalism. Och de har inte heller genast resurser att åka ut och fixa allt, utan man måste samla på sig lite arbeten innan man sen åker ut.
5: Ei meillä ole niinku mitään resursseja, että sinne lähdetään saman tien. Et kyllä se on sitten semmoinen, että työt kerätään, niinku, että vähintään sit kerran viikossa voidaan mennä kattoon. Ja usein noihin tekniikoihin liittyy tietenkin se, että ei kaikkea saada korjattu. Siinä voi puuttua jotain osia, jotka aina hidastaa niinku prosessia.
0: Ja där hörde vi alltså Marie Helin. Och varje smart sopkärl så kostar knappt 6000 euro, och målet är alltså att alla 178 smarta sopkärl ska vara utbytta till våren 2027. Sommar här med Kaiju. Några dagar av sommar har vi ännu kvar här, och vi ska snart få nyheter här efter den här låten.

0: Klockan är 7:30 och vi ska få åboländska nyheter med Pontus Nyqvist. Och vi börjar med att för 70 år sedan så öppnade Åbos första köpcentrum på en innergård vid Trätorget.
1: Ja, det här var revolutionerande för sin tid. Det här var ju långt före sådana här köpcentrum dit man åkte med bil. Men idag så kämpar företagen där i området just för sin överlevnad eftersom just de här stora shoppingcentrarna utanför stan lockar kunder till sig som då just har bil att ta sig med dit. Och Yle Åboland har talat med företagare där som säger att just bristen på parkeringsplatser i centrum är ett av de största problemen för de här företagarna.
0: Vi ska snart prata lite mer om det här. Och så fotboll, Åbo derbyt mellan TPS och FC Inter så slutade mållös, alltså 0-0 igår efter en både fysisk och händelserik match.
1: Ja, TPS Kian Vissa fick rött kort efter drygt en timme för att han slog med armbågen mot Inters Luka Kuittinen. Den här första halvleken var ganska jämn. Båda lagen hade chanser, men i andra halvlek så dominerade Inter, men fick inte in bollen trots flera målchanser. Och Inter var ju besvikna eftersom de hade övertag och borde ha vunnit, medan TPS var nöjda med att få en poäng trots att de spelade med en man mindre då.
0: Och i höst så ska Åbo stad förnya alla så kallade smarta sopkärl i staden.
1: Ja, de här smarta sopkärlen drivs av solenergi och pressar ihop de här soporna automatiskt, och när de blir fulla så larmar de här kärlen. Och de här nuvarande 178 sopkärlen har inte riktigt fungerat. Många Åbobor klagar på trasiga fotpedaler och att de är överfulla och allmänt ganska så här smutsiga och klibbiga. Och varje sån här smart sopkärl kostar knappt 6000 euro och det här börjar då i höst att man börjar byta ut dem och ska vara klart i våren nästa år.
0: Och ett trafikmeddelande den här veckan börjar ny asfalteringsarbeten på Kärgårdsvägen i Pargas.
1: Arbetena görs på Kirjalaön mellan Hessund och Kirjala. Och i Satakunta fortsätter arbete på riksväg 8 i Sastmola kring Lankoski. Och dessutom lagar man vägen på landsväg 186 i Salo. Det här är alltså landsvägen mellan Salo och Ingo. Och de här arbetena sker mest på morgonen och dagen. Det kan bli köer och förseningar, så det är bra att starta i tid och möjligt välja en annan väg. Under det här arbetet är bara en fil öppen för trafik. Och så kan jag nu berätta att en mindre brand bröt ut vid ytterdörren till ett flervåningshus i Soikkila i Åbo i natt. De här boende i huset väcktes av brandlarmet och sen larmade de nödcentralen och då kom på plats och släckte den här branden. Röken hade spridit sig i trapphuset som räddningsverket då vädrar ut, och nu utreder polisen den här brandorsaken.
0: Och väder den här måndagen, hur ser det ut, Pontus?
1: Det blir ganska soligt idag och uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 20 grader. Meddelande för båtförare på Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind till en början 11 meter per sekund.

0: Adam Lambert här med What Do You Want From Me. Klockan är 23 minuter i 8. Du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning. God morgon. Vet du var Åbos äldsta köpcentrum finns? Det här köpcentret och bostadshuset från 1956 så fyllde nyss 70 år. Och många har säkert besökt den här platsen men varit omedvetna om att det en gång i tiden faktiskt klassades som ett köpcenter. Och det innergården in till Trätorget i Åbo ligger alltså både in till Mariegatan och Brahegatan. Och det här, den här platsen är ofta känd i folkmun på finska som Valopiha. Och Ilkka Joukanen är ordförande för bostadshuset till den här innergården Asunto Oy Puutorin Kulma. Och vi ska höra honom berätta mer om historien bakom Åbos första köpcentrum och hur affärerna klarar sig idag.
1: Det som var revolutionellt på den tiden var faktiskt det att det här var Åbos första så kallad köpcentrum långt före de andra kom. Alltså jag tror att på 70-talet sen kom det som heter nu för tiden Tammerforsvägens Prisma och det var kanske det första liksom sådana här bilmarket i Åbo och Hansakvarter och allt det där, så det här kom ju mycket mycket senare sen. Det var som sagt så det var mycket revolutionellt och här samlades ju sen folk också. Det här var en mycket populär kafeteria som hette Mokonäcki. På 60-talet var det liksom inneställe för ungdomar och samlas och det var mycket livligt och annars också liksom 60-talet var ju jättefin tid för alla butiker i centrum för att det var som sagt långt innan de här bilmarketerna kom i bilden och då handlade man i stan och mitt i stan och gjorde sina uppköp här och så det var lite annorlunda än nu för tiden.
2: Ja, det handlar ju ganska mycket om när man diskuterar företagande och så nu för tiden just så här att folk åker ut till köpcentrum just med bil och till sådana här som ligger lite utanför centrum. Hur mycket påverkar det de som just nu ännu försöker vara företagare här i centrum?
1: Ja, det påverkar.

0: mycket. Vi märker ju i stan överallt att det finns tomma lokaler och de här stora marketerna och bilcentrumen, så de har tagit liksom mycket kunder härifrån. Och jag vet inte varför det är just i Finland så här, att inte det är i alla länder just precis samma sak. Att till exempel i Danmark har det ju begränsat mycket att bygga såna här stora, jättestora enheter för att man ska komma med bil, och det blir ju mycket utsläpp och det finns det ena och det andra. Så att, men i Finland så har det gått så här på det här sättet. Och
1: är det några särskilda saker som Åbo borde vara bättre på för att sporra företagsamhet i centrum?
0: Det är ju klart att ju mer man begränsar biltrafiken i centrum, så det har ju sin påverkan för all affärsliv. Att det är liksom ett stort problem här.
1: Nå, om vi tittar tillbaka på att det här blev ett köpcentrum, hur kommer det sig att det blev just här?
0: Ja, Trätorget var ju ett livligt ställe på den tiden. Alltså på 50-talet så här var ju mycket folk som kom. Där var busstationen var nära och bussarna kom hit till Trätorget. Och här var mycket torghandel också. Allt möjligt. Så att det var ett livligt ställe och det var en bra tomt. Man fick bygga på solid rock, så att säga. Att det här är ingen ler madrass här under det här huset, utan vi står på sten.
1: Du sa här, du avslöjade lite vilket café som var här, och kan du berätta också om de andra företagen som fanns här?
0: Sen var ju här en stor bank som sen blev med namnet Kansallisosakebank här i hörnet, och mycket andra butiker. Jag vet inte ens riktigt vad det var för butiken, men alla möjliga. Det var mycket populärt.
1: Och det var lönsamt?
0: Det var mycket lönsamt, ja, på den tiden. 60-talet var ju gyllene tid för alla såna här affärer mitt i stan.
1: När jag läste om att det här är Åbos äldsta köpcentrum, så tänkte jag att aha, är det ett köpcentrum där? Hur många tror du att vet att det har varit hela klassat som ett köpcentrum?
0: Ja, i dagens läge kan man ju knappast beskriva det som ett köpcentrum, utan det är ju närmare en sån där valopia än en köpcentrum. Men att på den tiden var det ju lite annorlunda, det fanns inte såna här. Så att som sagt, så det var då mycket speciellt, men att inte i dagens läge mer.
2: Ja, det sa Ilkka Joukanen, som är ordförande i Bostadshuset. Vi ska fortsätta prata om då Åbos första köpcentrum, som alla kanske inte förstår att det är ett köpcentrum, här efter Jungle med Someday, Somewhere.

0: Django här med Someday Somewhere. Vi pratar just nu om Åbos första köpcentrum som ligger där in till tre torget, den här innergården då, som klassades tidigare som ett köpcentrum. Så kanske alla inte vet om att ha klassats som ett köpcentrum. Kallas i folkmun för Valopiha på finska. Och det här, alltså, den här platsen vid Trätorget så var en livlig handelsplats för 60-70 år sedan. Men idag så kämpar ju företagen i centrum för sin överlevnad och moderna shoppingcenter utanför stan lockar till sig kunder med bil. Och ändå finns det en del butiker kvar kring den här korsningen vid Trätorget. Och en av dem som än idag driver affärsverksamhet där är Juha Saviluoto som är ägaren kameraaffär som varit verksam där sedan början av 2000-talet. Och i jobb har man länge diskuterat problematiken kring att allt fler kunder besöker stora köpcentrum utanför stan istället för då affärerna i centrum. Så varför har Juha Saviluoto då inte beslutat att flytta sin affärsverksamhet till de stora shoppingcentren utanför stan?
1: No kyllähän se niin kuin pistää mietityttämään, että hiljeneekö tämä koko keskusta. Siitähän on puhuttu Turussakin jo pitkään, mutta kyllä tämmöisessä yrityksessä muuttaminen tekee kuitenkin vielä syvemmän kolon siihen pariksi vuodeksi ennen kuin ihmiset löytää uudestaan.
0: Ja han har funderat kring om centrum blir allt för tyst och tom på kunder, men det är också svårt att flytta en affär eftersom det tar upp till ett par år innan kunderna hittar till affären igen. Och en viktig del är stamkunderna för Juha Saviluoto. Och han anser ändå att det här området i korsningen mellan Mariegatan och Brahegatan är en livlig plats med mycket trafik och bussar och därav ändå en bra plats att driva affärsverksamhet. Och han känner till platsens historia, men är det många andra vet att innergården bakom har kallats för köpcentrum? Det tror inte Saviluoto.
1: En usko. Mä luulen, että vaan tämän talon asukkaat tietää siitä, että ei sitä ole hirveästi kyllä puhuttu. En mä ainakaan kuullut mistään muualta semmoista mainosta, että...
0: Ja, han säger att han tror att högst folk som bor i huset som känner till platsens historia eller en äldre generation som själv då minns Trätorget som en livlig handelsplats. Och så har vi låtit oss kika på en gammal annons i tidningen från platsen och påpekar att dagens köpcentrum på finska heter Kauppakeskus eller Ostoskeskus, men på den tiden så användes namnet Ostoskeskus i de artiklar som beskrev innergården vid Trätorget, något som känns lite mer gammaldags.
1: Ja se ei todellakaan ole ostoskeskus, vaan se oli ostokeskus. Kun mä jotain vanhoja lehtileikkeitä näin, niin siellä luki tällainen. En osaa sanoa, mutta kyllä ainakin ikä paistaa. Ostokeskus tuntuu hyvinkin vanhalta.
0: Och på innergården så träffar vi Elsa Liehu och Sisu Koiranen som faktiskt tagit sig till den gamla innergården för att shoppa på Lopptorg. Och de hade aldrig hört talas om att innergården en gång klassats som ett köpcentrum.
2: Ei, tämä tuli mulle ihan yllätyksenä, tai itse asiassa meidän eka kerta täällä nyt, niin ihan yllätyksenä tuli.
3: Joo, ei ollut kyllä tietoa tosta, että...
0: Ja, det var dessutom deras första gång på plats, trots att de har flyttat till Åbo för ett år sedan. Men vad tycker alltså Liehu, hur skulle hon klassa den här platsen som ett köpcentrum?
2: No, kyllähän tuo näkyy niinku häämekkokauppaa ja ravintolaa, mutta en ehkä, no, ehkä voin kuvitella, että silleen 30 vuotta sitten tämä on ollut ostoskeskus, mutta ei tämän päivän mittakaavoissa kyllä.
0: Ja Elsa Liehu se omkring och påpekar att alla lokaler på innergården har någon form av affärs- och restaurangverksamhet. Och visst kan jag föreställa mig att den här platsen klassats som ett köpcentrum för 30 år sedan, men inte kanske i dagens mått mätt. Reporter här var Isabelle Nordberg. Och om du fortfarande har lite svårt att förstå att vad det är för plats, så rekommenderar jag att gå in på vår webbplats så får du kanske mer placerat att vad det är för innergård vi pratar om. För det är inte så självklart. Och jag tror det är ganska som vi har pratat här om, så är det ganska många som säkert inte kan föreställa sig att det här har varit klassat som ett köpcenter. Åbos då, första köpcenter som fyller 70 år.

0: Peter Lemarek här med bästa stunden på dagen. Många offentliga personer får idag utstå ganska mycket hat och hot och trakasserier och obehagliga meddelanden, och speciellt på sociala medier. Och det kan ju vara väldigt, väldigt obehagligt och otäckt och göra att man inte vill kanske alls vara i det offentliga längre. Och nu har det visat sig att många inom hästtrav så har hotats med obehagliga meddelanden. Och Ville Ranta från Tervola som sysslar med trav så fick ett meddelande där han bland annat uppmanades att lägga ett rep runt halsen. Och meddelanden har skickats till flera personer och ett tiotal polisanmälningar har gjorts i det här ärendet. Och enligt de här avsändaruppgifterna så ligger en man från sydvästra Finland bakom de här hoten, det skriver Yle Uutiset om. Och motivet då, så misstänker man då att offren som misstänker att det här motivet till att man fått de här meddelandet är att det är förlorade travspel. Men som sagt, väldigt obehagligt, och farhågen är nu att unga utövare slutar med sporten på grund av de här obehagliga meddelandena.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.
0: Klockan är strax 8. Vi ska få nyheter här alldeles strax efter Knock on Wood med Amy Stewart.

0: Barnen har begått grova brott, men det första de frågar efter är mamma. Det berättar en fängelsepastor på ett av de nya ungdomsfängelserna i Sverige. Här hemma missar skolor att erbjuda stöd till elever med ADHD. Helenas son slutförde inga kurser på 2 år utan att någon märkte något. Ukraina firar självständighetsdag idag och vädret här hemma är blåsigt och mulet. Bland annat det här i nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder med utmaningar som unga med ADHD-diagnos möter i skolorna. När Svenska Yle samlade in erfarenheter av familjer visade sig att när en elev med ADHD-diagnos byter skola kan information om deras behov av stöd komma bort.
1: Helenas son började i yrkesinstitutet Praktikum hösten 2022. Då hade uppgifterna om hans ADHD-diagnos förts över från grundskolan.
2: Första föräldramöte som var någon tid efter att skolan hade börjat, så då visste läraren inte att han hade en diagnos och sa att oj, tack att du berättade. Så sa jag att nu är det underligt för att vi har varit här och talat om det före skolan.
1: I april 2024 märkte Helena att hennes son helt saknade studieprestationer.
2: Och då kontaktade jag skolan och sa att jag har nu märkt en sån här sak på Vilma. Att han har inte ända en kurs slutförd och det har gått 2 år. Att vad är det här? Och då, long story short, så sa de att oho, vi har inte heller märkt det. Eftersom min son inte hade ända en underkänd kurs. Han hade inte frånvaron. Och då hade de inte märkt det här.
1: Efter det här fick sonen stöd av speciallärare. Men i våras avbröt han studierna utan examen.
3: Det är tråkigt att höra att det här är familjens upplevelse av det. Och det låter främmande.
1: Katarina Grönqvist ansvarar för stödtjänster vid Praktikum.
3: Vi har jobbat ganska hårt på Praktikum att utveckla processer för att ta fasta på just utebliven studieframgång och då i tid kunna upptäcka de studerande som behöver mera stöd.
4: Kan en elev som inte får kurser slutförda gå under radarn hos er?
3: Om man är på skolan och man dyker upp, så är det möjligt att det kan gå oss förbi, att där inte kommer studieprestationer. Men enligt den modeller vi nu jobbar enligt och den utbildning våra lärare nu har, så är det inte möjligt. De studerande som behöver stöd och handledning får det stöd de behöver.
0: Den 1 augusti i år har en stödreform trätt i kraft inom yrkesutbildningen. Nu ska studerande få förebyggande stöd så att problem inte uppstår. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reporter var Anvi Gardberg. Sedan början av augusti ska skolorna enligt lag också främja en aktiv livsstil hos eleverna. Det här gäller inte bara gymnastiklektioner, utan elever ska uppmuntras röra på sig under hela skoldagen. Det kan göras genom exempelvis pausgymnastik, men det kan också integreras i en helt normal språklektion. Det här säger Milla Laatikainen, som är språklärare i Ylästön koulu i Vanda. Exempelvis då man går igenom läxorna kan eleverna visa vilka svarsalternativ de valt med sin kropp.
5: Man niin, att he näyttää kehollaan sen vastauksen. Jos on vaikkapa A, B vastaustehtävä, niin sitten sovitaan, että ne, ketkä on vastannut A, nousee seisomaan yhdellä jalalla ja ne, ketkä on vastannut B, menee kyykkyyn. Ja tätä voi sitten soveltaa. Oppilaat tykkää näistä toiminnallisista opetusmenetelmistä, niitä toivotaan.
0: De som svarat A står på ett ben, de som svarat B går ner på huk och det här kan sedan anpassas. Även de lite äldre eleverna gillar den här typen av undervisning, säger lärare Milla Laatikainen i Yles Aamu-TV. Så lämnar jag skolvärlden här hemma och blickar mot Ukraina som firar självständighetsdag idag i skuggan av den ryska invasionen. President Volodymyr Zelensky säger att det enda som kan ge Ukraina ordentliga säkerhetsgarantier är ett NATO-medlemskap. Enligt Zelensky överväger Ukraina inte ens andra lösningar. Ett NATO-medlemskap skulle hjälpa Ukraina med landets försvarsfinansiering. Presidenten har bett EU-länderna om ett lån på 30 miljarder euro för att få årets försvarsbudget i balans. Zelensky säger också att det knappast blir någon diplomatisk lösning på den ryska invasionen av Ukraina inom pågående år. Och gällande läget i Mellanöstern så har Syrien och Israel samtalat på hög nivå. Diskussionerna handlade bland annat om den senaste tidens israeliska attacker mot syriska områden, men också om det allt sämre förhållandet mellan Israel och Turkiet. Syriens utrikesminister säger att Syrien och Israel hade en preliminär överenskommelse om till exempel säkerhetszoner i början av året, men det är oklart om båda sidor fortfarande vill verkställa planen. Diskussionerna är ett framsteg eftersom kontakten länderna emellan har varit nästan helt bruten i flera månader. Och fartygstrafiken i Hormussundet håller sig stillsam. Under veckoslutet har färre än 20 lastfartyg åkt genom den viktiga handelsleden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Iran och USA har blockader i Hormussundet, vilket kraftigt stryper möjligheterna till fartygstrafik. Med undantag för några livligare veckor under sommaren har trafiken varit mycket begränsad sedan månadsskiftet februari-mars, då kriget i Iran inleddes. Trafikmängden har sjunkit med ungefär 90%. Det är mest oljetankrar som rör sig genom sundet. Så ska vi till Sverige, där man nyligen beslöt att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta ungdomsfängelser. Det här som en följd av att allt fler barn i Sverige begår grova brott. Häktespastor Olle Jonasson är en av de första vuxna som möter barnen i fängelset.
6: De är förvirrade av situationen. De längtar efter mamma. Man har gjort ett grovt brott, men det första man frågar efter är liksom, när får jag träffa mamma?
7: I fjol satt över 500 barn under 18 häktade i Sverige, och under de senaste åren har ökningen varit brant. Enligt häktespastorn Olle Jonasson drogs de yngsta barnen in i kriminaliteten när straffen skärptes för de unga vuxna som tidigare begick motsvarande brott.
6: Så det är grova brott, man ser sprängningar, att tända eld på hus, skjutningar, och det är de sista två åren kan man säga.
7: Häktespastorns roll är att lyssna, och på grund av sin tystnadsplikt hör han ofta hela historien. Det är den vanliga om barnen som utnyttjas som engångsartiklar, som lovas stora pengar de aldrig får och som överges när brotten är utförda. Men offren är också förövare, och där i cellen hinner ofta samvetet ikapp dem.
6: Ja, de känner sig lurade, manipulerade. Men det är ju egna drivkrafter också, ska vi säga. Pengarna. Eller att de tycker att det är jättespännande. Man går igång på adrenalinkickar, så att säga. Ofta har de här barnen någon diagnos av något slag.
7: Den svenska riksdagen beslöt nyligen att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta särskilda ungdomsfängelser. Regeringen motiverar lagen både med att man måste skydda allmänheten och ge brottsoffren upprättelse. Den finländska justitieministern Lena Meri från Sannfinländarna har föreslagit att Finland ska följa Sverige. Olle Jonasson är starkt kritisk.
6: Där man tror på strafftänkandet, jag tror på behandling, jag tror på hjälp.
0: Häktespastorn Olle Jonasson intervjuades av vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Inrikes. Det uppmärksammade mordet på ishockeyspelaren Janne Puhakka ska nu behandlas i Helsingfors hovrätt. Det var i oktober 2024 som Puhakkas ex-partner Rolf Nordmo dödade Puhakka i deras tidigare gemensamma hem i Esbo. Västra Nylands tingsrätt ansåg att dådet var rått och dömde i fjol Nordmo till livstidsfängelse för mord. Nordmo menar ändå att det hela skedde i stundens hetta, och han vill istället dömas för dråp och få ett lindrigare straff. Åklagaren håller fast vid att det handlade om mord. Och så ska det handla om vitkindade gåsstammen i vårt land. Det har i år kläckts aningen färre vitkindade gåsungar i Finland. Det visar räkningen som gjorts i sommar som ett samarbete olika instanser emellan. Vi hör specialforskare Kim Jaatinen vid Finlands miljöcentral.
8: Det som är ju intressant att utvecklingen är helt likadan på alla områden. Det är stabilt och ungmängden var lite mindre i år. Det som styr den här ungproduktionen är värme och regnmängd. Så att är det torra år så blir det lite färre mat för de där ungarna, då är väl väl lite färre. Så att så här varma, våta år, då blir det mest unga. För då är det varmt och det är bra, och så är det vått så att gräset växer och de har mycket mat. Och förstås predatorer som rävar och minkar och mårdhundar, sådana inverkar förstås på hur många unga överlever.
9: Det är skäl att notera att det handlar om stammen som häckar i Finland. Fåglarna äter grön växtlighet och lortar till det på gräsmattor och stränder i södra Finland. De största ekonomiska problemen orsakas av fåglar som mellanlandar på våra åkrar för att äta. De kommer söderifrån och är på väg till Sibirien för att häcka på våren. På hösten flyger de tillbaka och tar igen en matpaus på vägen.
8: Den där flyttande stammen har ju vuxit starkt. För 30 år sedan så kunde fågelskådare missa hela vitkindade gåsflyttningen. För de där 5000 fåglarna flög förbi en eftermiddag eller en förmiddag, en morgon. Och någon låg och sov i tältet, så missade de hela vitkindade gåsflyttningen. Medan nu är det liksom hundratusentals fåglar som flyttar över en längre period. Att den har vuxit jättestarkt.
9: Skyddsjakt på vitkindad gås tillåts från och med i höst. Fågeln får då jagas på åkrar där körden inte är insamlad, om fåglar förekommer i flockar på över 5. Jaatinen tror inte att jakten påverkar mängden fåglar nämnvärt. Det handlar mer om att skrämma bort den från åkrarna. Det finns ändå en viss oro för hur andra fåglar reagerar.
8: Det kan orsaka störningar för andra fåglar, som till exempel storspovar och tofsvipor och sådana som det inte kanske går så bra för, kan lida av den här, om det blir störningar i den här jakten.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Så ska vi ta oss en titt på fenomenet där reklam har blivit allt vanligare på strömningstjänsterna. För att locka nya kunder erbjuds nu billiga så kallade hybridabonnemang med reklam. Och i Finland har många nappat på erbjudandet.
10: Fredrik Liljekvist jobbar som medieanalytiker för Mediavision i Sverige och förklarar förändringen så här.
11: På senare år har vi börjat se hur den typen av abonnemang också börjat inkludera annonser, alltså reklam, samtidigt som konsumenter betalar för tjänsten. Vilket gör att tjänsten blir billigare att betala för i månaden då för konsumenter, men man får då istället reklam i tjänsten också.
10: Den som accepterar reklam kan kapa priset med upp till hälften, och det nya konceptet går hem i Finland. På bara ett år har hybridabonnemangens andel i Finland stigit med 6 procentenheter, från 15% till 21%. Finländarna spenderar betydligt mindre pengar på medier än sina nordiska grannar. Drygt 60 euro i månaden i Finland mot nästan 90 euro i Sverige. Fredrik Liljekvist säger att svenskar helt enkelt är beredda att spendera mer pengar på medier, och det här beror delvis på att Finland har en stark tradition av ett brett utbud i traditionell TV. Förutom lanseringen av nya abonnemang tar strömningsbolagen nu också till andra metoder för att få fler att betala för sig. Med hjälp av nya tekniska lösningar försöker bolagen sätta stopp för människor att dela konton med varandra.
11: Det är lättare att konvertera en användare som inte betalar men som får ett abonnemang delat till sig än vad det är att hitta en helt ny abonnent, så att säga. Så det är lättare och billigare helt enkelt. Att en person som tidigare fått ett abonnemang delat till sig, som är van med att använda tjänsten, att få den att börja betala än vad det är att hitta en helt ny kund.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Sport. Jag börjar med italiensk fotboll och Serie B som har kört igång säsongen. I fjol vann den finländska

Svenska landslagsspelaren Joel Pohjanpalo skytteligan i italienska Serie B med sina 24 mål. I Palermos säsongsöppning hemma på Stadio Renzo Barbera blev det inga mål. Däremot en passning fram till Dennis Jonsens fullträff i den femte matchminuten. Pohjanpalo vann en boll i mittzonen på den egna planhalvan och skickade iväg en passning åt Jonsen som efter en längre öppning och en dribbling sköt bollen i mål. Norrmannens mål visade sig bli matchens enda och Palermo vann sålunda med 1-0. Lagkamraten Jesse Joronen spelade inte i matchen på grund av en skada i axeln. I spanska La Liga öppnade Barcelona sin säsong med en 5-0-seger över Elche. Igår firade Frankrike VM-guld i badminton för första gången någonsin. I VM som gick av stapeln i New Delhi i Indien vann fransmännen två guld när man vann både herrsingeln och mixed dubbeln. Sydkorea vann likaså två guld i form av damsingel och damdubbel. Kina, som brukar vinna mest, fick den här gången nöja sig med att ta hem herrdubbeln. Vädret idag är blåsigt och mulet. I öst förekommer regnskurar, i övriga landet främst uppehåll. Det är mellan 16 och 20 grader varmt i landets västra del, i övriga landet mellan 12 och 18. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nord. Till havs varnas båtförare på alla sjödistrikt för nordlig eller nordvästlig vind upp till 13 meter per sekund. Det här var nyheterna.

0: Oskar Lindros här med från och med du, där klockan är 20 minuter över 8. Du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning i studion. Pontus Nyqvist och Lina Frisk här. God morgon, god morgon. Det är gulis vecka i Åbo, alltså den veckan då nya studerande introduceras till studielivet. Man får bekanta sig med allt från byggnader till andra studerande och hur allt fungerar på stället där man ska börja studera. Och den här veckan så alltså bekantar man med allt som det innebär. Och vi ska alldeles strax få höra lite mer om det här. Vi ska träffa lite tutorer och se hur de bygger upp för att den här veckan för att göra det så smidigt som möjligt för de nya studerandena. Men Pontus, Svenska Yle så har tittat lite på de populäraste svenskspråkiga utbildningsprogrammen, och det är ju flera program som finns här i Åbo vid Åbo Akademi som är riktigt populära bland svenskspråkiga här.
1: Vi kan ju börja med att säga att Hanken fortfarande är den här toppen, alltså ekonomi, den här Handelshögskolan i Helsingfors är högst upp, men också Handels, den här lilla, så kallade lilla Hanken här i Åbo så är väldigt populär. Sen en annan som har ökat väldigt mycket popularitet är juridiken. Den har fått flest ökningar i antal sökande. De hade alltså 129 fler sökande jämfört med förra året. Och så där överlag kan man också säga att många är intresserade just av så här flexibla studier som går att kombinera med till exempel arbete eller andra livssituationer och så här. Men jag började fundera själv på det här med juridiken, att det var ju för något år sedan här som OA fick möjlighet att utbilda också magisters liksom studier på juridiknivå, alltså inom juridiken. Och tidigare var det ju så att man kunde bli rättsnotarie, men sen måste man söka sig liksom vidare. Men jag undrar, att kan det här månne ligga bakom nu den här kraftiga ökningen?
0: Möjligtvis, men som sagt, ekonomi, juridik, samhällsvetenskaper och psykologi, det är de här allra populäraste linjerna just nu vid Åbo Akademi. Så många sådana ivriga studerande som tar sig till campus den här veckan.

Role Model här med High Hopes 3000. Klockan är strax 8:30. Vi ska få regionala nyheter med Pontus Nyqvist efter Weather Girls med It's Raining Men.

0: got news for you.
1: You better.

0: Klockan är 8:30 och vi ska få regionala nyheter från Åboland med Pontus Nyqvist. I höst ska Åbo stad förnya alla de så kallade smarta sopkärlen i staden.
1: Ja, de här smarta sopkärlen drivs alltså av solenergi och pressar ihop de här soporna automatiskt så att det ryms mer i dem, och när de blir fulla så larmar de. Men de här nuvarande 178 sopkärlen har inte fungerat jättebra alltid. Många Åbo klagar på trasiga fotpedaler som öppnar de här luckorna, och dessutom är de ofta överfulla och smutsiga och klibbiga. Och ett sådant här sopkärl kostar knappt 6000 euro, och det här utbytet ska börja redan då i höst och ska vara klart till våren 2027.
0: Och Åbo derbyt i fotboll mellan TPS och FC Inter så slutade 0-0 igår efter en händelserik match.
1: Ja, TPS Kian Visser fick rött kort efter drygt en timme för att han slog armbågen mot FC Inters Luka Kuittinen. Och trots att då FC Inter hade övertaget så fick de ändå inte in bollen och var besvikna med resultatet, men TPS var däremot nöjda eftersom de fick en poäng trots att de då spelade med en man mindre. Och enligt uppgifter till Yle Urheilu är FC Inters mittback Ilari Kangasniemi på väg att flytta till Leicester City i England. Kangasniemi reser idag till England för en läkarundersökning, och sedan skrivs kontraktet och övergången offentliggörs. Och om den här övergången blir av så är det ett nytt försäljningsrekord för Veikkausliiga. För FC Inter väntas få cirka 2,5 miljoner euro för det här, den här övergången. Och Leicester City spelar i League One som är Englands tredje högsta division.
0: Och idag inleds Pride-veckan i Åbo.
1: Ja, på morgon hissades regnbågsflaggorna på Salutorget i Åbo, och Åbos borgmästare Pia Elohöltal. Biblioteksbron kommer att lysa i regnbågens alla färger, och det blir också regnbågstema med program hela veckan. Bland annat ordnas en match i rollerderby. På svenska hålls en nordisk litteratursalong om queer-litteratur och en diskussion med unga om hur man hanterar hatprat. Och på lördag blir det den här sedvanliga Pride-paraden som ordnas i stan.
0: Och för 70 år sedan så öppnar Åbos första köpcentrum på en innergård vid Trätorget.
1: Och vid den här tiden så var det helt revolutionerande med ett sådant här köpcentrum. Men idag så kämpar företagen i området där för sin överlevnad. Eftersom nu för tiden finns ju de här stora köpcentren utanför stan dit kunde ta sig med bil. Och Yle Åboland har talat med företagare vid Trätorget som säger att just brist på parkeringsplatser i centrum är ett av de här största problemen för företagare här.
0: Och väder idag, hur blir det?
1: Det blir ganska soligt och uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 20 grader. Meddelande för båtförare på Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind. Till en början 11 meter per sekund.

0: 50 Cent här med In The Club. Ja, det är många nervösa nya studerande som kommer röra sig i Åbo den här veckan och kring Biskopsgatan. För idag inleds Gulisveckan, alltså Gulnebbsveckan, det vill säga introduktionsveckan för nya studerande vid Åbo Akademi. Och vår reporter Maria Lammassaari så har tagit sig till campus för att träffa lite tutorer som ska försöka hjälpa de här nya studerande att navigera fram den här veckan. Hur, Maria, är stämningen på campus just nu? Är det så här lugnt innan stormen?
1: Jag skulle säga att jag tror att det är lugnt innan stormen. Det är ganska lugnt på gatorna här runt campus. Inga studerande ännu vad jag ser annat än tutorerna här som jag ska prata med. Men jag har alltså tagit mig till Astra här på campus och jag är här tillsammans med William Röjakangas. Du är huvudtutor för naturvetenskap och teknik. God morgon.
2: God morgon.
1: Betty Askan, du är tutor för biovetenskaper. God morgon.
3: God morgon.
1: Och Sylvia Björkqvist, du är tutor för datateknik. God morgon.
4: God morgon.
1: Ja, det är alltså Gulisveckan som inleds nu och det kommer vara mycket nya studerande på campus. Vad kommer egentligen hända under den här Gulisveckan?
2: Yes, så Gulisveckan eller då studieorienteringsveckan är gulisarnas första vecka här vid Åbo. Och det fungerar som en sorts introvecka, att deras studier börjar egentligen då nästa vecka först, men nu får de en introduktion till sin utbildning och till ÅA och till campus och till vad det innebär att just studera vid ett universitet.
1: Ja, du säger introduktion. Vad innebär det egentligen sen mera konkret? Vad kommer helt konkret hända sen under veckan?
2: No, de har just de här introföreläsningarna med sina ämneslärare och också med sitt fakultet. Och sen har vi har ju dagsprogram då, och så har vi också kvällsprogram, och på kvällsprogrammet så ordnar just ämnesföreningarna och tutorerna evenemang åt de nya studerandena.
3: Jo, och de här kvällsprogrammen är just till för att studerarna ska få lära känna varandra och ja, få första inblicken av studielivet.
4: De här kvällsprogrammen hjälper också att hitta de här första studiekompisarna när man kommer hit, vilket jag tycker är jätteviktigt när man är ny.
1: Ja, vilken sorts kvällsprogram kan det vara sen? Just du nämner att det är viktigt att man lär känna de nya. Vilken sorts program kan det vara sen så att man ska lära känna de andra så bra som möjligt?
3: No, under de här första dagarna så kommer vi ha mycket parkhäng från biologikas sida, som är alltså då vår ämnesförening för biovetenskaper. Och ja, där är det olika sådana lära känna varandra lekar, men också olika spel och sånt.
1: Så spel och lekar, men ni är alltså tutorer alla tre här. Vad är egentligen er uppgift? Vad gör ni som tutorer?
4: No, det är nog mest bara att liksom vägleda gulisarna och svara på frågor och visa dem var de ska vara och liksom hjälpa dem att komma in i gulisveckan.
1: No, vad behöver gulisarna mest hjälp med sen under den här första veckorna kanske av studierna?
2: No, det är just att ha en sorts vägledare, speciellt den här första veckan som då leder dem genom dagsprogrammen, också finns där under kvällsprogrammen och någon de kan ställa vad som helst för frågor till. Och ja.
3: Just sånt här Peppi och Moodle och sånt är liksom helt nytt för studerande, så att det tyckte i alla fall jag att jag uppskattade jättemycket att de fanns där så man kunde fråga dem.
1: Vad är Peppi och Moodle? Du slänger ut ord som kanske ingen som är utanför ÅA vet. Vad är det för något?
3: No, det är där man kursanmäler sig och var

0: all information om kurserna och sånt finns.
1: Så lite sån här teknikstöd men också sen mentalt stöd och liksom kanske vara en kompis där till, till nya studerande.
0: Ja, precis.
1: Nå, hur kommer ni ihåg er egen gulisvecka? Vad var kanske roligast eller svårast under den veckan?
2: Jag kommer ihåg att jag blev mycket tröttare än jag förväntade mig att det skulle vara. För det är väldigt långa program redan under dagen där du får liksom otroligt mycket information som ska packa i huvudet. Och sen så ska du ännu vara liksom och hänga med på kvällarna. Men det är nog jätteroligt, så det är liksom att komma ihåg att äta och sova när du kan.
0: Jo, jag tyckte också det var helt jätteroligt. Det som jag också kanske glömde var att food preppa hemma, att man gjorde färdigt någon mat, för att man har kanske 1 till 2 timmar hemma och sen så ska man springa vidare på program efter dagsprogrammet, så att det är ganska knappt om tid däremellan.
1: Ganska bra tips att komma ihåg och förbereda mat. Har William något du minns från din egen?
3: Ja, no, just att jag minns det var väldigt mycket info man fick just på dagsprogrammen, och det är nog inte hela världen om man inte minns allt att det är sådana grejer som du ändå lär dig under hösten, så att inte så det tar det allt för superseriöst om du glömmer någonting eller inte fattar någonting, att det löser nog sig.
1: Mm. Och gulisveckan säkert någonting som är väldigt gemensamt för många är att man kanske kommer till en helt ny stad, inte nödvändigtvis känner någon i staden, det är ett nytt ämne du ska studera, ny vardag och så vidare. Och det kan kännas ganska nervöst för många, just speciellt om man inte känner någon annan i den här staden sen tidigare. Hur ser ni till att alla känner sig inkluderade?
0: Dels just med så kan det vara ganska stora grupper som kommer, så att det kan kännas bekvämare just att man delar in grupperna i mindre grupper, så att man just hittar några personer som man känner sig mer tryggare under den här veckan.
2: Ja, att många har ju satt ett par gulisar för en tutor som de är med hela veckan, och vi gör med flit så att de här grupperna är så pass små att ingen blir utanför, att liksom de har en chans att faktiskt lära känna de här ordentligt. Och sen just på de här kvällsevenemangen så är det mycket just laglekar i så här mindre lag där folk också har en chans att lära känna varandra.
3: Ja, just det, jag tänkte säga att här på kvällsprogrammen så att där finns många, många möjligheter med olika saker som ordnas att lära känna andra, att de sätts i sådana situationer när det ges möjlighet för det. Mm.
1: Nå, hur skapar man sen de bästa förutsättningarna för att den nystuderade ska få en så bra start i studielivet som möjligt? Har ni några tankar kring det?
3: Just att skapa de här evenemangen tycker jag på kvällarna, att det är just jätteviktigt tycker jag, att man ger dem de här möjligheterna. Mm.
2: Jag kommer ihåg då jag var gulis att jag uppskattade väldigt mycket att även efter gulisveckan att jag hade möjlighet att skicka åt min tutor om det var någonting jag hade glömt eller liksom missat på något sätt. Att det var väldigt liksom stödjande för mig.
1: Mm. Och ni nämner just det här kvällsprogrammen och evenemangen som är en ganska viktig punkt i den här gulisveckan. Och ni var lite inne på att vad det kan ordnas till exempel lekar eller lagtävlingar eller sånt här. Men att, hurdant program ordnar just ni eller era ämnesföreningar, något som är specifikt just för det ämne under den här veckan? Berätta lite mer om det.
0: Vi har till exempel så har vi nu första dagen just bara lära känna varandra, men sen så kommer vi ha olika program också med andra ämnesföreningar som vi har nära samarbete med, så att de också, våra nya gulisar, får lära känna dem också. Och sen så har vi på onsdagen en slags stadsvandring med en liten twist.
1: Vill du avslöja vad den twisten är?
0: Det är ungefär, jag får hoppas att inga gulisar har lyssnat på det här nu, men att det kommer vara olika utmaningar som de får göra runt här i Åbostaden också. Lära känna sin nya hemstad.
1: Jag kan tänka mig att det är ganska praktiskt att man på något sätt faktiskt ser den här staden. För jag tänker, själv när jag började studera så i ett skede jag faktiskt hittade inte från Salutorga till Åbo domkyrka till exempel. Så jag tänker mig att det är bra att veta var man är. Men är det något i det här programmet som ni tycker att man absolut inte skulle få missa som gulis?
0: Jag skulle säga gulisintagningen, men det är inte under gulisveckan. Men den tyckte jag var jätterolig.
1: Så gulisintagningen, det ordnas ganska mycket evenemang just här i början av studierna, och det, som ni nämnde, det är bra att delta för att lära känna andra människor, men hur ser ni på det här, hur ska man balansera sen det här att delta i mycket evenemang och sen kanske att komma ihåg att ta hand om sig själv och det här vardagliga som man har där också?
2: No, gulisarna får ju nog så här i regel info senast samma dag liksom på dagen om vad som det kommer vara på kvällen. Så om de känner sig att de inte orkar fara på sig, de behöver inte säga det att någon, att de kan välja att stanna hemma och sova. Att, ja.
3: No, just att lyssna på sig själv tycker jag är viktigt, att det är så att om du inte orkar fara en dag så det är helt okej, att det finns ju nog jättemånga möjligheter, speciellt med gulisevenemang, att det ordnas hela hösten just nu.
1: Så här pratar jag alltså om gulisveckan med några tutorer. Jag skulle vilja avslutningsvis ännu fråga er, vad önskar ni att ni själva ska veta inför er gulisvecka? Är det något så här sista tips som ni skulle kunna ge till gulisarna nu med lite mer erfarenhet som studerande?
0: Som jag nämnde tidigare, så just det här att förbereda mat, till exempel en makaronilåda eller en lasagne, hjälper jättemycket, för att du har inte så jättemycket tid där hemma.
3: No, just mina största tips till gulisar är att så där våga ut ur din bekvämlighetszon och lära känna nya människor, och också då, som jag sa, just att lyssna på dig själv, vad du själv orkar.
2: Ja, jag skulle säga att det är ganska mycket som, samma som de redan sa, att liksom, kom ihåg att ta hand om dig själv, att du måste inte vara med på allting, att lyssna på vad du behöver.
0: Och också att våga lära känna nya gulisar.
1: Så där fick vi bra och matnyttiga tips av tutorerna William Rajakangas, Betty Askan och Sylvia Björkqvist. Tusen tack att ni snackade med oss.
3: Tack.
0: Tack.

Ja, spännande vecka för många nya studerande nu som ska börja den här veckan. Och den här tröttheten som nämndes här i den här intervjun, den kommer jag ihåg nu. Intensiv vecka brukar det vara nog för de som börjar studera. All ny information och allt det sociala kan kännas ganska nytt, men också spännande och roligt. Så jag önskar alla riktigt lycka till och ha en riktigt trevlig gulisvecka.

0: Taylor Swift här med I Knew It, I Knew You.
1: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just. Och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här. För det är så långt borta.
2: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
1: No, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i och man vet först sen när man har varit.
2: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

Riks 8, den här med bandet Tiger. Klockan är några minuter i 9 och jag, Lina Frisk, börjar tacka för sällskapet den här måndagsmorgonen, och vi ska ge över till den åbländska förmiddagen, för vi sänder ju givetvis fram till klockan 12 som vanligt. Pearl Jam här med Jeremy tar oss till nyheterna. Ha en riktigt skön måndag och start på den här veckan.

0: skolor missar med att erbjuda stöd till elever med ADHD. Helenas son slutförde inga kurser på 2 år utan att någon märkte något. Det enda som kan ge Ukraina ordentliga säkerhetsgarantier är ett NATO-medlemskap enligt president Zelensky. Och här hemma har vitkindade gäss blivit vanligare och ändrat sitt beteende. Fåglarna kalasar nu på finländska åkrar. Vädret idag är blåsigt och mulet. Det här är Nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med utmaningar som unga med ADHD-diagnos möter i skolorna. När Svenska Yle samlade in erfarenheter av familjer visade sig att när en elev med ADHD-diagnos byter skola kan information om deras behov av stöd komma bort.
1: Helenas son började i yrkesinstitutet Praktikum hösten 2022. Då hade uppgifterna om hans ADHD-diagnos förts över från grundskolan.
2: Första föräldramöte som var någon tid efter att skolan hade börjat, så då visste läraren inte att han hade en diagnos och sa att oj, tack att du berättade, så sa jag att nu är det underligt för att vi har varit här och talat om det före skolan.
1: I april 2024 märkte Helena att hennes son helt saknade studieprestationer.
2: Och då kontaktade jag skolan och sa att jag har nu märkt en sån här sak på Vilma, att han har inte enda en kurs slutförd och det har gått 2 år. Att vad är det här? Och då, long story short, så sa de att oho, vi har inte heller märkt det. Eftersom min son inte hade en enda en underkänd kurs. Han hade inte frånvaron och då hade de inte märkt det här.
1: Efter det här fick sonen stöd av speciallärare. Men i våras avbröt han studierna utan examen. Katarina Grönqvist ansvarar för stödtjänster vid Praktikum.
3: Kan en elev som inte får kurser slutförda gå under radarn hos er?
4: Om man är på skolan och man dyker upp, så är det möjligt att det kan gå oss förbi att där inte kommer studieprestationer. Men enligt den modeller vi nu jobbar enligt och den utbildning våra lärare nu har, så är det inte möjligt.
0: I början av månaden trädde en stödreform i kraft inom yrkesutbildningen. Nu ska studerande få förebyggande stöd. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Reporter var Anvi Gardberg. Så lämnar vi skolvärlden här hemma och blickar mot Ukraina som firar självständighetsdag idag i skuggan av den ryska invasionen. President Volodymyr Zelensky säger att det enda som kan ge Ukraina ordentliga säkerhetsgarantier är ett NATO-medlemskap. Enligt Zelensky överväger Ukraina inte ens andra lösningar. Ett NATO-medlemskap skulle hjälpa Ukraina med landets försvarsfinansiering. Presidenten har bett EU-länderna om ett lån på 30 miljarder euro för att få årets försvarsbudget i balans. Zelensky säger också att det knappast blir någon diplomatisk lösning på den ryska invasionen av Ukraina inom pågående år. Fartygstrafiken i Hormussundet håller sig stillsam. Under veckoslutet har färre än 20 lastfartyg åkt genom den viktiga handelsleden. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Iran och USA har blockader i Hormussundet, vilket kraftigt stryper möjligheterna till fartygstrafik. Med undantag för några livligare veckor under sommaren har trafiken varit mycket begränsad sedan månadsskiftet februari-mars, då kriget i Iran inleddes. Trafikmängden har sjunkit med ungefär 90%. Det är mest oljetankrar som rör sig genom sundet. Och i den amerikanska delstaten Nevada har över 40 000 personer evakuerats undan en stor terrängbrand och ytterligare 40 000 har uppmanats att låta sig evakueras. Branden började i lördags och den har redan hunnit sluka ungefär 60 kvadratkilometer, alltså ett område som motsvarar hälften av Hangös landområden. Enligt de lokala räddningsmyndigheterna gör vinden att elden sprider sig snabbt och många hem hotar att bli förstörda. Åtminstone 6 personer har skadats i branden. Branden tros vara orsakad av människor. så ska vi ta oss en titt på fenomenet där reklam har blivit allt vanligare på strömningstjänsterna. För att locka nya kunder erbjuds nu billiga så kallade hybridabonnemang med reklam. Och i Finland har många nappat på erbjudandet.
5: Fredrik Liljekvist jobbar som medieanalytiker för Mediavision i Sverige och förklarar förändringen så här.
6: På senare år har vi börjat se hur den typen av abonnemang också börjat inkludera annonser, alltså reklam, samtidigt som konsumenter betalar för tjänsten. Vilket gör att tjänsten blir billigare att betala för i månaden då för konsumenter, men man får då istället reklam i tjänsten också.
5: Den som accepterar reklam kan kapa priset med upp till hälften och det nya konceptet går hem i Finland. På bara ett år har hybridabonnemangens andel i Finland stigit med 6 procentenheter från 15 till 21%. Finländarna spenderar betydligt mindre pengar på medier än sina nordiska grannar. Drygt 60 euro i månaden i Finland mot nästan 90 euro i Sverige. Fredrik Liljekvist säger att svenskar helt enkelt är beredda att spendera mer pengar på medier och det här beror delvis på att Finland har en stark tradition av ett brett utbud i traditionell TV. Förutom lanseringen av nya abonnemang tar strömningsbolagen nu också till andra metoder för att få fler att betala för sig. Med hjälp av nya tekniska lösningar försöker bolagen sätta stopp för människor att dela konton med varandra.
6: Det är lättare att konvertera en användare som inte betalar men som får ett abonnemang delat till sig än vad det är att hitta en helt ny abonnent så att säga. Så det är lättare och billigare helt enkelt att en person som tidigare fått ett abonnemang delat till sig som är van med att använda tjänsten att få den att börja betala än vad det är att hitta en helt ny kund.
0: En reporter var Mattias Forsblom. Nu ska det handla om vitkindade gåsstammen i vårt land. Det har i år kläckts aningen färre vitkindade gåsungar i Finland. Det här visar räkningen som gjorts i sommar som ett samarbete olika instanser emellan. Vi hör specialforskare Kim Jaatinen vid Finlands miljöcentral.
7: Det som är intressant är att utvecklingen är helt likadan på alla områden. Det är stabilt och ungmängden var lite mindre i år. Det som styr den här ungproduktionen är värme och regnmängd. Så att är det torra år så blir det lite färre mat för de där ungarna och då är väldigt, väldigt färre. Och förstås predatorer som rävar och minkar och mårdhundar sådana inverkar förstås på hur många ungar överlever.
8: Det är skäl att notera att det handlar om stammen som häckar i Finland. Fåglarna äter grön växtlighet och lortar till det på gräsmattor och stränder i södra Finland. De största ekonomiska problemen orsakas av fåglar som mellanlandar på våra åkrar för att äta. De kommer söderifrån och är på väg till Sibirien för att häcka på våren. På hösten flyger de tillbaka och tar igen en matpaus på vägen.
7: Den där flyttande stammen har ju vuxit starkt. För 30 år sedan så kunde fågelskådare missa hela vitkindade gåsflyttningen. För de där 5000 fåglarna flög förbi en eftermiddag eller en förmiddag en morgon. Medan nu är det liksom hundratusentals fåglar som flyttar över en längre period.
8: Skyddsjakt på vitkindad gås tillåts från och med i höst. Fågeln får då jagas på åkrar där körden inte är insamlad om fåglar förekommer i flockar på över 5. Jaatinen tror inte att jakten påverkar mängden fåglar nämnvärt.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Så en rättelse. I fredags rapporterade vi att Beväringsförbundet föreslår att värnplikten ska vara obligatorisk också för ålänningar. Då påstod vi felaktigt att det krävs att landskapets demilitarisering hävs för att värnplikten ska kunna utvidgas till ålänningar. I verkligheten krävs en ändring i självstyrelselagen för att ålänningarna ska behöva tjänstgöra i militären. Vädret idag är blåsigt och mulet. Endast i landets östra delar regn. Temperaturen ligger mest mellan 12 och 18 grader. Det är något varmare i väst. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nord.

I Rock My Country med Jill Johnson. Jill Johnson där. Skönt att köra igång country den här veckan. Det är den sista sommarveckan som vi sparkar igång idag. Måndagen den 24 augusti. Grattis Bertel och Berta på namnsdagen. Kommer att bli en riktigt fin vecka det här, vet ni vad. Nu kör vi så det röger.

0: Start Me Up med Rolling Stones. Andy Edman heter jag och med mig i studion är nyhetsvärd och Pontus Nyqvist. Pontus, du har överlevt helgen. Hur är känslan? Måndag morgon, yes.
1: Yes, yes.
0: Har du haft en bra helg?
1: Jag har haft en helt bra, jag har haft en ganska lugn helg.
0: Kan man säga både bra och lugn?
1: Ja, no, jag tycker nog att man kan. Jag är i den här åldern. Det har ju varit ganska häftigt väder ibland. Jag har råkat vara ute båda gångerna med hunden faktiskt.
0: Okay, då, men det är ju...
1: Och överraskats av stört regn och blåst i kombination.
0: Du har inte en sån där hund som slår på fyrljusbromsen när det ser att det regnar utanför dörren?
1: Jo, egentligen, men hon tycker inte jättemycket om regn. Ja. Men det här har varit alltså så att vi har redan varit ute och sen hade liksom kommit, till exempel igår kväll.
0: vet du vad jag tänker? Nu har jag också rört på mig det här. Det var jätterolig helg, sitt mycket roliga bekanta och haft riktigt nöjd. Det där att jag har fått den här känslan av att med alla eländiga rubriker vi har läst hela sommaren från vårt kära Europa. Det har varit eldsvåda, vi har rapporterat om jättemycket eldsvådor i många länder i Europa. Det har varit rekordvarmt i många länder i Europa och det har varit rekordtort. Mm. Jag menar bara vårt broderland Sverige, så Skåne och i synnerhet Gotland har lidit utan grundvatten och det där Donau har ju torkat bort och man har måste släcka ner kärnkraftverk och så här.
1: Ja.
0: Så på något vis har det påverkat mig att jag tycker att när det regnar där ute, jag tycker att det här är sundhetstecken.
1: Alltså vet du, jag har tänkt lite samma i sommar att jag har nog varit, för många har ju tycker jag klagat på den här sommaren att den har varit kall och liksom så här.
0: Den har varit dålig. Fin, den har varit som min barndomssommar.
1: Jag tycker att den har varit helt okej. Jag menar, det har ändå varit så där att man har de flesta dagar kunnat gå i t-skjorta och shorts och liksom så där. Det har inte varit så där övervarmt som liksom kanske andra somrar, men jag tycker inte att det behövs heller.
0: Men jag har en sån här känsla av att vi ska vara lyckliga som har liksom...
1: Som inte har sån här extrem...
0: Ja, att inte vi har torka.
1: Ja, det är nog beklagligt.
0: Jag måste ju förstås säga grattis på en glad Bartolomeus-dag åt dig, Pontus, också.
1: Jaha.
0: Ja, en av Jesu lärjungar, Bartolomeus, det är hans dag idag. Och det har vuxit upp i svenska liksom, jordbrukskretsar.
1: Ja.
0: Så siktar man alltid på att ha skörden klar till Bartolomeus.
1: Jag hör det här också, ja.
0: Och sen ordnas det runt om, i synnerhet i Sverige, höstmarknader. Det här, vi stundar ju. Mm. På helgen stundar forneldarnas natt, villaanslutning, Veneziade. Men det där i äldre folktro så det är Bartolomeusdagen som var den här dagen som då sommaren skiftat till höst.
1: Och en annan grej är ju att Pride-veckan är igång nu. Så.
0: Ja, det gör det ju också här. Ja. Nej, men det är roligt. Det är roligt att saker och ting händer nu inför hösten. Men vi ska ta ett snabbt fotbollssnack för den stora grejen i Åbo den här veckan. Förra veckan var ju att FC Inter mötte först jättarna FC Köpenhamn i torsdags och sen var det derby nummer 2. Det var dags mellan TPS och Inter.
1: Ja, där slutade ju ganska, hur ska man säga?
0: Lite småtrist,
1: ja, för att det slutade ju utan mål överhuvudtaget, alltså 0-0.
0: Ja.
1: Ändå var det en relativt händelserik match, har jag förstått det.
0: Ja.
1: Eftersom det blev rött kort för TPS.
0: Ja.
1: Det var en av spelarna, Kian Visser, som armbåga.
0: Ja, i ansiktet.
1: Ja, FC Inters Luka Kuitinen i ansiktet och fick rött kort.
0: Ja. Och det var alltså 8351 personer på plats och det visade att engagera folk var i rörelse. Och det var jättetråkigt för Inter det här. Alltså TPS tog ju på där i mitten skedet av tabellen. Men alltså, det var derby i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och storlaget HJK förlorade mot Lillebol Gnistan.
1: Oj!
0: Ja, 2-3 målrikt värre. Och det här är ännu större att tabellettan Kups förlorade mot bottenlaget, alltså sist i tabellen, kära IFK Mariehamn.
1: Oj.
0: Vann i Kuopio med 4-2.
1: Ja, Kups brukar ju göra
0: sig bra. Ja, Kups stoppade. Och nu hade Inter en fullständigt fantastisk chans att knappa in på Kups.
1: Ja.
0: Men så tar man bort det och spelar 0-0 mot TPS.
1: Ja, det är ju lite intressant också när de just hade övertaget då, eftersom TPS hade fått rött kort, men ändå så fick de då inte
0: precis. In. Precis. Och sen har de ju ett nytt möte mot FC Köpenhamn som vi förklarat att var en jättestor klubb och en av Nordens största. Mm. Nå, jag satt ju igår och kikade på hur det går för FC Köpenhamn i den danska ligan.
1: Det har väl inte gått så bra där heller.
0: Nej, Viborg, alltså Viborg, nu ska ni inte blanda ihop med vår, med Martti Ahtisaaris hemstad i det där östra Finland, så utan Viborg eller öster om Finland som det tyvärr är nu för tiden. Men Viborg är en mindre stad mellan Århus och Aalborg i Danmark. De vann med 4-0 över FC Köpenhamn. Och det där, efter 15 minuter spelat så var det redan 3-0.
1: Herregud.
0: Ja, så FC Köpenhamn gjorde inte mål, det slutade 0-0 mot Inter i torsdags. Och så fick de däng med 4-0 mot ett smålag i söndags. Så det, okej, vi ska inte jinxa det här. Nej. Men det känns jättebra inför torsdagens möte då hundratals åbobor på väg till Köpenhamn och till parken för att heja fram Inter till konferens.
1: Man får hoppas att det går lite bättre där.
0: Man får hoppas det. Men du har också, Pontus, lite spelarnyheter just från Inter.
1: Ja, det är uppgifter som Yle Urheilu har fått att FC Inters mittback Ilari Kangasniemi är på väg att flytta över till Leicester City i England. Mm. Och idag ska han faktiskt då resa till England och göra en läkarundersökning. Jag antar att det här är sånt som man gör före sådana kontrakt.
0: Ja, man måste ju kolla att kroppen är först inskick innan man betalar för någonting.
1: Alltså när jag hörde den här nyheten och började tänka på det så inser man ju nog att det här är sån business och att de här spelarna är ju varor.
0: De är varor. Du ska liksom kolla exakt varenda att du
1: ska köper vanka allt, liksom.
0: Ja, du köper ingen som inte sänder där han är fullständigt skick direkt dagen efter.
1: Exakt. Så han ska alltså på läkarundersökning där och sen skriver man då på kontraktet och gör den här övergången offentlig. Så om det ju då blir liksom så här att det inte sker något nu att till exempel läkarundersökningen ska göra att de inte skulle vilja köpa honom så är det här ett försäljningsrekord för fotbollsligan, för FC Inter väntas få cirka 2,5 miljoner euro för det här.
0: Jösses Amalia, den summan har inte jag hört.
1: Ja, den var tidigare, jag läste det här innan att nu minns jag inte vem det var som var intresserad av att köpa honom, men det har alltså varit intresserade tidigare också. Ja. Men då valde FC Inter att vänta, för de tänkte just att intresse kommer att stiga.
0: Pressa
1: priser och sen blev det så och nu får de då 2,5 miljoner euro. Alltså det är helt otroliga priser om man ännu tänker så här. Liksom ändå.
0: Men om det har kommit så att han redan börjar fara på läkarundersökning, då kan vi börja vara ganska säkra på att nu är det här. Och det betyder klirr i kassan för FC Inter, men samtidigt så betyder det ett tapp i spelartruppen i den hårda kampen mot, för att om det går det snabba tag, det kan hända att han inte får spela någon mer i torsdag som det blir affär i början på veckan.
1: Ja.
0: Nu får vi se hur det går, vi håller tummarna och väntar på torsdagen. Jag har hört många som är på väg dit faktiskt. Flygarna är fullbokade i Köpenhamn den här veckan. Det här är Hugger i sten med Lars Winnerbäck fram till våra åboländska nyheter.
2: Jag dricker glögg med balkongdörren öppen i natt. Jag är så trött på alla mejl och koder. Jag vill ha dig här på riktigt i natt och suga liv ur din halspulsåder. Jag får en doft av sommarens sista dagar när vinden blåser in ifrån England. Som du sa, det kan vara svårt att bli riktigt nöjd

0: Jajamensan, det här slår klockan 9:30 och det betyder nyheter. Och som sagt, Pontus Nyqvist, du får köra nyheterna den här förmiddagen.
1: Mm. Jag kan börja med att berätta att i höst så ska Åbo stad förnya alla sådana här så kallade smarta sopkärl i stan. Och då kanske någon undrar att vad är ett smart sopkärl?
0: Jag!
1: Det är sopkärl som drivs av solenergi och de pressar alltså ihop soporna automatiskt så att det ryms mera sopor i, eller det är tanken i alla fall.
0: Ja,
1: och sen när, när kärlen blir fulla så larmar de om att nu är vi fulla. Och sen kan man komma att tömma dem. Men de här finns till exempel längs med Åstranden i Åbo. Och det har inte funkat jättebra alltid de här. Det finns alltså 178 sådana här smarta sopkärl. Och för ofta är de trasiga, alltså de här fotpedalerna som man ska öppna den här luckan är ofta trasiga, så sen får man vara där med händerna ändå och öppna den. Och sen har också vissa klagat på att de är överfulla, trots då att de borde larma.
0: Just.
1: Och att de är ofta ganska smutsiga för att de är klibbiga av den här bladlössens avföring som liksom täcker allt.
0: Ja, de här som klibbar ner från träden.
1: Som klibbar ner, ja, från träden, från de här lindarna. Mm. Så det är klibbigt och sen fastnar smutsen i dem. Men ett sånt här sopkärl kostar knappt 6000 euro. Så det är inte ändå småpotatis vi pratar om. Men nu ska man alltså då börja byta ut dem i höst. Och det här ska man vara klar med till våren 2027. Och man börjar just här vid Aura Å för att där är flest människor och samlas mest skräp.
0: Jag har sett nya sopkärl i Åbo med såna Åbo 800-reklam på sidorna.
1: Mm, just det.
0: Är det såna?
1: Jag vet faktiskt inte hur de här nya ser ut nu. För ännu har de inte liksom börja liksom byta ut. De ska börja nu i höst, som jag förstår det. Ja. Sen kan jag berätta att flera personer inom travsporten har fått hotfulla meddelanden och nu misstänker man att det är en man från sydvästra Finland som ligger bakom de här hoten. Där skriver Yle Otiset. En travtränare från Tervola fick bland annat ett meddelande där han uppmanades att hänga sig. Och flera andra har också fått liknande meddelanden och nu har det gjorts ett tiotal polisanmälningar på det här. De som har drabbats av de här meddelandena tror att den här mannen är upprörd över att ha förlorat travspel och nu är man ändå oroliga inom den här travsporten att fler, liksom att unga ska sluta med den här sporten på grund av de här hoten.
0: Just det. Och asfaltsarbeten, det hör sommaren till och det är en plåga för bilisterna, men det måste ju göras. Men nu är det också skärgården som gäller.
1: Ja, småningom. Nu är det nya asfalteringsarbeten på Skärgårdsvägen i Pargas den här veckan. De här arbetena görs på Kirjalaön mellan Hessund och Kirjala. Och i Satakunta fortsätter man arbeta på riksväg 8 i Sastmola kring Lankoski. Och dessutom så lagar man vägen på landsväg 186 i Salo. Och det här är alltså landsvägen mellan Salo och Ingo. Och de här arbetena sker mest på morgon och dagen. Och det kan bli köer och förseningar, så därför är det bra att starta i tid och om man har möjlighet så också välja en annan väg. Och under de här arbetena så är bara en fil öppen för trafik.
0: Precis, och i tur och ordning ordnas Pride-veckor runt om i landet. Och nu är det Åbos tur.
1: Ja, idag inleds eller har Pride-veckan inletts i Åbo för att redan här tidigare i morse så hissades regnbågsflaggorna på Salutorget. Och Pia Elo, alltså Åbos borgmästare, var där och höll tal. Nu ska också då biblioteksbron lysa i regnbågens färger. Och sen har man ju olika sen här temaprogram hela veckan. Bland annat ordnas en match i rollerderby. På svenska hålls en nordisk litteratursalong om queer-litteratur och man har en diskussion med unga om hur man hanterar hatprat. Och sen är det ju på lördag den här sedvanliga Pride-paraden som ordnas i stan.
0: Ja, i en stad som har ett köpcentrum som invägs för hela 70 år sedan.
1: Ja.
0: Och något otippat placerat för en som har bott i den här stan i 30 år bara.
1: Ja, Åbos första köpcentrum finns på en innergård vid Trätorget.
0: Ja.
1: Och då när den kom så var det väldigt revolutionerande för sin tid alltså att ett sånt köpcentrum kom. För att idag är det ju typ allt flyttar ju utanför centrum.
0: Jättemarketar utanför stan.
1: Ja, och där det är ju för att människor med bil, det är enklare att ta sig dit och smidigare. Och det här gör att...
0: Det är smidigt också att gå till de här centrala.
1: No, det är sant, det är sant. Men många kanske som inte bor helt i centrum tänker att det är enklare att ta bil till köpcentrum utanför. Men det här har ju just gjort att de här företagen här i kärncentrum kämpar nu för sin överlevnad. De säger att en stor orsak är också att det finns brist på parkeringsplatser i centrum som gör att människor inte kommer hit.
0: Ja, så är det. Det vet alla. Och det här är ju något som Åbo också

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Use That Number med Steely Dan. Alla ni som gick i skola för över 20 år sedan så trodde, eller vi lärde sig att vi har, vårt solsystem har 9 planeter, nu har vi bara 8. För idag har det gått exakt 20 år sedan som Internationella Astronomförbundet IAU uteslöt det stackars lilla Pluto ur vårt solsystem. Vi tappade en planet för den ansågs för liten och skruttig och blev en dvärgplanet tillsammans med de andra små dvärgplaneterna. Men det här, vissa forskare tycker det här var alldeles för förhastat. Det finns kriterier för planeter, vet ni vad? Den ska kretsa kring solen, vara stor nog för att dess gravitation ska göra den rund och den ska rensas ut andra objekt i sin omloppsbana. Pluto uppföljde bara de två första och inte den tredje och blev därför en dvärgplanet. Medan många forskare tycker att nej hörni. Pluto ska vara en planet tillsammans med de andra dvärgplaneterna, men så är det inte. Nu har vi 8 planeter. Children's Crusade här med Sting lyssnar vi till och funderar över stackars Pluto som svävar där ute och inte får vara med i finrummet med bland annat jorden.

0: Yle Vega.
1: Norrskenet, Josefin Sirén och Månskensblomden fram till den här dagens andrum, tätt följt av Tians nyheter.

fick Österbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Förå Kilsa.

Vet du vad frälsakransen är? Frälsakransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger. Den skapades av den svenska biskopen Martin Lönnebo och varje pärla bär på en egen betydelse. Många känner igen frälsakransen som ett armband med små glaspärlor i olika färger. Jag har med mig en annan sorts frälsakrans. Den är stor, cirka 50 cm i diameter. Dess pärlor är mjuka och virkade av garn. Det här är Andrum. Jag heter Maria Olin. Min stora frälsakrans har vuxit fram ur många människors händer. Kanske du kan föreställa dig hur garn letades fram ur gömmor. Fammos garn, mosters garn, mitt eget garn, någon annans garn. Rester från gamla projekt fick nytt liv. Min bästa vän har virkat de här pärlorna. Stora som grapefrukt, apelsiner, kiwin och mandariner. Hon satt med virknålen i handen, maska efter maska och lät tid och omsorg vävas in i varje pärla. Det här arbetet påminner mig om hur man förvävde trasmattor av gamla kläder, lakan, borddukar, sånt som har fått följa med ett helt liv. Det som hade varit vardag blev till något nytt, vackert och hållbart. Den här virkade kransen bär spår av många människors kärlek. Vi var flera som hjälptes åt att skapa den. Hon som virkade, han som gjorde stålringen som pärlorna träddes på. Alla de vars garnnystan sparats. Varenda hand har lämnat sitt avtryck. Tänk en stund på människor som har burit dig genom livet. Människor som har gett av sin tid, sin omsorg och sin närvaro. Kanske någon som inte längre finns kvar. Eller kanske någon som står alldeles nära dig just nu. Låt tacksamheten få plats. Mitt i frälsakransen finns gudspärlan. Den är större än de andra och färgad i guld. I min virkade krans är den stor som en grapefrukt. Kanske kan du föreställa dig att du håller gudspärlan i dina händer. Den är mjuk, varm och stadig. Precis som Gud. Han bär oss. Runt gudspärlan finns de andra pärlorna. De berättar om livet, om tystnad och glädje, om förlåtelse och bekymmer, om kärlek, hopp och frid. Ingen pärla är den andra lik, precis som ingen människa är den andra lik. Våra liv består också av sådana pärlor. Stunder av glädje och sorg, mod och vila. Fråga dig själv, vilken pärla i mitt liv gör sig hörd just nu? Finns det något jag vill bära närmare Gud? Eller kanske någonting som jag får lämna ifrån mig? Cirkeln annars är en form som människan alltid har fascinerats av. De här pärlorna är också i en cirkel. Cirkeln har ingen början och inget slut. Inga skarpa hörn och inga tydliga gränser. En cirkel känner vi igen från naturen, solen, månen, årstiderna som återkommer, men också från människors liv, ringar vi bär, bord där vi samlas, gemenskap där ingen sitter främst och ingen längst bak. Det är kanske därför den runda formen känns så trygg för oss. Den säger på något sätt, du hör till. Du är en del av något större. Du är hållen. Guds kärlek har inte heller en början eller ett slut. Guds kärlek lämnar inte oss.

0: Ukraina firar självständighetsdag idag i skuggan av den ryska invasionen. Flera europeiska stats- och regeringschefer, bland dem president Alexander Stubb, är i huvudstaden Kiev för att uppmärksamma det krigsdrabbade landet idag. Striderna mellan Ukraina och Ryssland fortsätter trots självständighetsdagen. Ukraina uppger att man förstört ett ryskt stridsflygplan och slagit till mot ett fraktfartyg. Ryssland å sin sida uppger att man har träffat ett tankfartyg som transporterat bränsle till den ukrainska armén samt lagerlokaler. Här hemma låter var fjärde förare bli att sänka körhastigheten i områden med älgvarningsmärke. Det här trots att det är det säkraste sättet att undvika en älgolycka enligt trafikskyddet. Risken att krocka med en älg är störst under september och oktober då älgarna har brunst och det är älgjakt. I fjol inträffade 30% av landets 1800 älgkrockar under september och oktober. Älgar är aktiva särskilt när det skymmer. Sedan början av augusti ska skolorna enligt lag främja en aktiv livsstil hos eleverna. Det här gäller inte bara gymnastiklektioner utan elever ska uppmuntras röra på sig under hela skoldagen. Det kan göras genom exempelvis pausgymnastik. Milla Laatikainen är språklärare i Ylästön koulu i Vanda. Hon beskriver hur hon går igenom läxorna med eleverna med hjälp av rörelser.
1: Mä oon niin, että he näyttää kehollaan sen vastauksen. Jos on vaikkapa A, B vastaustehtävä, niin sitten sovitaan, että ne, ketkä on vastannut A, nousee seisomaan yhdellä jalalla ja ne, ketkä on vastannut B, menee kyykkyyn.
0: De som svarat A står på ett ben, de som svarat B går ner på huk, förklarar Laatikainen. Även de äldre eleverna gillar den här typen av undervisning, säger lärare Milla Laatikainen i Yles Aamu-TV. I Guinea i västra Afrika har 30 personer dött när bråte på en soptipp rasade samman under veckoslutet. Olyckan skedde i Guineas huvudstad Conakry. På grund av rasrisken fanns det redan en plan på att stänga soptippen och flytta bort avfallet, men olyckan var framme bara några timmar innan planen skulle verkställas. Det är stora regnmängder som fick sophögen att kollapsa och utlösa ett jordskred och enkla bostäder omkring soptippen begravdes under rasmassorna. Vädret idag är blåsigt och mulet i öst, regnskurar. Det är mest mellan 12 och 18 plusgrader. Måttlig eller frisk samt byig vind omkring nord. Det här var nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg.

Ja, ett svenskt band som heter ABBA hörde vi där. De sen kom Super Trooper. Det här är Ila Åbland och klockan är 5:10 den 24 augusti, sista sommarveckan anno 2026 har kört igång. Andy Erman heter jag, ser fram emot forneldarnas natt, villaavslutning, venetiansk, ni vet vad det är som gäller. Fina, en av mina favorithögtider på helgen, för det är sommarvarmt, höstmysigt och mörkt. Allt det här på en och samma gång. Men det är först på helgen, det vet ni vad. Nu är det ju måndag. Det är en fin dag i veckan för att det innebär att det är en ny vecka. Och vad ska vi ha då i den här sändningen? Ja, vi har mycket att bjuda på. Vi kommer att höra om Åbos första köpcentrum som fyller 70 år i år. Lotta Svartsjö har ju intervjuat i olika omgångar och hon är en musiker och haft olika band och saker genom tiden när vi har spelat henne här på det där Vega. Och nu är det så att Lotta Svartsjö har gett sig in på Vegatoppen. Ni ska höra en intervju med henne och höra hennes låtbidrag som man också kan rösta på om man har lust. Och Lotta Svartsjö är alltså med där. Vi kommer också att besöka Åbo Akademi. Gulvetsveckan inleds förra veckan varnar ju mycket om att se upp i trafiken för små gulliga elever som går omkring med gula västar eller gula skärmmössor och skolorna har börjat. Polisen övervaka kring våra skolor, grundskolor, att folk sköter sig i trafiken och det är mycket barn och unga i rörelse på övergångsställen, så var försiktig också ännu när man är van vid den där sommarlunken och det inte var så mycket elever ute på gatorna. Men nu börjar det drälla omkring massa med overall klädda människor eller gul näbbar med gula näsor, gulmålade näsor i svarta sopsäckar. Så nu gäller det att börja se upp i trafiken, inte bara på morgnarna och på dagarna där grundskolan. Nu gäller det att se upp i trafiken nära universiteten och högskolorna, för det vinglar omkring gul näbbar. Mer om den här gulisveckan och kremi lite senare i den här sändningen. Ni kan höra av er till ablandet@yle.fi om det är någonting ni undrar eller frågor ni har. Kajsa Åkerström höra av sig också. Hon kan påminna er om att man kan fråga stjärnorna.

Kajsa, Stina och Åkerström där. Fråga kärnorna. Vet ni vad som är riktigt superroligt? No, superroligt är ju det att Rundradion AB, YLE, som du just nu lyssnar på, så vi är ett företag som fyller 100 år i år. YLE har hunnit skrapa ihop till 100 år och fyller tresiffrigt. Det här firas med bullar och bång det där i höst, och det där också vi här på YLE Åbland kommer att fira 100 år. Och det är nämligen så att vi har en buss, alltså en fullstor buss, inte någon sån här liten skåpbil eller någonting som man kan i vissa kretsar kalla buss, utan det här är en buss som ser ut som en buss. Och det finns en YLE 100 buss där det står på sidan, vet ni vad? Det står YLE 100 på sidan av den. Den är färggrann och den är fin. Och den här bussen kommer vi att låna hit till YLE Åbland, vet ni vad? Den turnerar runt i Finland lite hip som happ. Den håller på hela året, den kommer fortsätta hela året. Och det blir vår tur, vet ni vad, den 10 september. Då kommer YLE Åbland att sända ända från klockan 6:30 på morgonen till klockan 12 från den här YLE-bussen. Eftersom det är en buss så har den ju sådana praktiska egenskaper som att den har både hjul och en motor och till och med en ratt. Så vi kommer att köra omkring i Åboland, alltså vi kommer att rulla vår sändning ända från 6:30 på morgonen till klockan 12. Och som grädde på moset så är det inte bara i YLE Åboland vi sänder den här dagen, utan det kommer att gå riks. Det betyder att hela Finland, oberoende var man befinner sig, är du i Koli eller är du i Karigasniemi eller är du kanske till och med i Munsala, så kan du höra vår åboländska sändning från skärgården. För det är klart att vi kommer att bege oss ut i skärgården den här septemberdagen. Det finns en artikel på vår webbplats svenska.yle.fi/Åboland, också i YLE-appen, så kan du gå in. Den

äter live genom Svensk Finland. Yle 100-bussen söker dina historier. Rubriken påminner om att vi kommer att sända direkt. Men för att vi ska bli lite häftigare och så att alla också unga häftiga människor ska tycka om oss, så säger vi live. Det betyder att vi kommer att sända direkt i Svensk Finland. Och också att vi söker dina historier. Det betyder att du kan vara med och bidra till den här sändningen. Lite ge ett tips om vem vi ska bjuda med i bussen och var vi ska röra oss, vad vi inte får missa. Då går du in på den här artikeln live genom Svensk Finland. Yle 100-bussen söker dina historier. Där finns en ruta där du kan skriva förslag, vad du tycker om det här och vem, vad vi inte får missa. Och kanske du själv vill vara med i sändningen. Och det kommer du också att ha möjlighet, för att sen när vi spikar vart vi kör, så då kommer vi att meddela det. Och så kan ni komma och besöka oss, få reflexer, äta till godis, träffa Yle i Åbolans gäng. Det här, 10 september alltså. Hela veckan kör vi i Svensk Finland. Vi startar på måndag i Östnyland, glider via huvudstadsregionen och Västnyland. Och sen på torsdag är vi det vackraste pärlan av hela Finland, nämligen Åboland. Och sen avslutas regionveckan för den här bussen med Österbotten. Men som sagt, det kommer att gå live över hela landet nu. Och vi ska visa upp den absolut finaste sidan vi har av Yle. Av Åboland och vår vackra skärgård. Det här tillsammans med Yle Åboland i Yle 100-bussen.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Ja, bilden av dig med Thomas Höglund där. Vet du var Åbos allra äldsta köpcentrum finns? Det är kanske inte alla som riktigt känner till det. Det är ett köpcenter och det är ett bostadshus ovanför från 1956, vilket betyder att det alldeles nyss fyllt 70 år. Många har säkert besökt den här platsen och varit lite kanske omedvetna om att den klassades som ett köpcenter. Men det vi talar om här, det är innergården intill Trätorget i Åbo i korsningen av Mariegatan och Brahegatan. Ni vet Trätorget och så syrar ni neråt mot kärncentrum av Åbo. I det hörnet så ligger en det där innergård. Och det där på Trätorget är ju ena hörnet och sen är det ju en bank som man kan äga andelar i andra hörnet, och sen är det nu butiken, det tredje hörnet, och i fjärde hörnet där finns det här första köpcentret. Ilkka Joukanen är ordförande för bostadsbolaget i huset intill innergården. Det här bostadsbolaget heter Puutorin Kulma, praktiskt med tanke på att det ligger i hörnet av Puutorin, av Trätorget. Puutorin Kulma betyder Trätorgets hörn. Nu ska vi höra Ilkka berätta mer om historien bakom Åbos första köpcentrum och hur affärerna där klarar sig idag.
1: Det som var revolutionellt på den tiden var faktiskt det att det här var Åbos första så kallade köpcentrum långt före de andra kom. Alltså jag tror att på 70-talet sen kom det som heter nu för tiden Tammerforsvägens Prisma, och det var kanske det första liksom sån här bilmarket i Åbo, och Hansakvarter och allt det där, så det här kom ju mycket mycket senare sen. Det var som sagt så, det var mycket revolutionellt, och här samlades ju sen folk också. Det här var en mycket populär kafeteria som hette Mokonäcki. På 60-talet var det liksom inneställe för ungdomar och samlas, och det var mycket livligt, och annars också liksom 60-talet var ju jättefin tid för alla butiker i centrum, för att det var som sagt långt innan de här bilmarketerna kom i bilden, och då handlade man i stan och mitt i stan och gjorde sina uppköp här, och så det var lite annorlunda än nu för tiden.
2: Det handlar ju ganska mycket om, när man diskuterar företagande och så nu för tiden, just så här att folk åker ut till köpcentrum just med bil och till sådana här som ligger lite utanför centrum. Hur mycket påverkar det de som just nu ännu försöker vara företagare här i centrum?
1: No, det påverkar mycket. Vi märker ju i stan överallt att det finns tomma lokaler och de här stora marketerna och bilcentrumen, så de har tagit liksom mycket kunder härifrån, och jag vet inte varför det är just i Finland så här, att inte det är i alla länder just precis samma sak, att till exempel i Danmark har det ju begränsat mycket att bygga såna här stora, jättestora enheter för att man ska komma med bil, och det blir ju mycket utsläpp och det finns det ena och det andra, så att men i Finland så har det gått så här på det här sättet.
2: Ja, det här med centrumdöden, alltså så där, du sa att du vet inte exakt att vad är det som nu gör att Finland har så, men är det några särskilda saker som Åbo borde vara bättre på för att sporra företagsamhet i centrum?
1: Ja, det är ju klart att ju mer man begränsar biltrafiken i centrum, så det har ju sin påverkan för all affärsliv, att det är liksom ett stort problem här att man kommer ju ingen vart med bilen längre, och det finns inga parkeringsplatser på gator, och det är ett sånt en sån utveckling som har nu skett inom de närmaste 10-20 åren, och det märker man. Mm.
2: Nå, om vi tittar tillbaka på att det här blev ett köpcentrum, hur kommer det sig att det blev just här? Jag menar, det finns mycket höghus här runt omkring, men att det just här i Trätorgets hörn blev någonting som klassades som ett köpcentrum.
1: Ja, no, Trätorget var ju ett livligt ställe på, det, på den tiden. Alltså på 50-talet så här var ju mycket, mycket folk som kom. Där var busstationen var nära och bussarna kom hit till Trätorget. Och här, fanns, här var mycket torghandel också. Allt möjligt. Så att det var ett livligt ställe för att... Och det var en bra tomt man fick bygga på solid rock, så att säga. Att det här är ingen ler... madrass här under det här huset, utan vi står på sten.
2: Du sa här, du avslöjade lite vilket café som var här, och kan du berätta också om de andra företagen som fanns här?
1: Sen var ju här en stor bank som senare sen blev med namnet Kansallisosakepankki här i hörnet, och mycket andra butiker, jag vet inte ens riktigt vad det var för butiken, men alla möjliga. Det var mycket populärt.
2: Och det var lönsamt?
1: Det var mycket lönsamt, ja, på den tiden. 60-talet var ju gyllene tid för alla såna här affärer mitt i stan.
2: Ja, de som finns här nu, vad säger de om hur bra det går, eller varför har de just valt att öppna affär här? Har de varit länge i husbolaget?
1: No, många har varit ganska länge, och visst kommer det och går det också nya och gamla favorit och sådär, men att vi har ju det samma problem som många andra hus i centrum, att vi har också tomma lokaler här på gatunivån, men att inte så många i vårt fall, men att i alla fall alltid är det lite brist på kunder och hyresgäster.
2: När jag läste om att det här är Åbos äldsta köpcentrum, så tänkte jag att aha, är det ett köpcentrum där? Hur många tror du att vet att det har varit eller klassat som ett köpcentrum?
1: Ja, i dagens läge kan man ju knappast beskriva det som köpcentrum, utan det är ju närmare en sån där Valopia än en köpcentrum, men att på den tiden var det ju lite annorlunda, det fanns inte såna här, så att som sagt, så det var då mycket speciellt, men att inte i dagens läge mer.
2: No, om du själv sa nu här att du fyller 70 i samband med 70-årsjubileet, så vad är det mest minnesvärda under din tid här i bolaget?
1: No, jag har ju bott, vi har, alltså, jag och min fru och min familj har bott här i 35 år. Så att vi har hälften av den tiden så bott här. Och kanske det som man bäst kommer ihåg är när man gjorde den här parkeringsgrottan under Trätorget. Och man kan inte förstå hur den grop det var om man inte har sett det. Alltså det var en enorm grej. Det var flera våningar och allt sprängdes in i det där sten. Alltså det där är ingen lera, ingenting, utan det är ren sten hela den här gropen. Så det var en himla trafik med lastbilar som förde bort det där.
2: Här, alla de här parkeringsgrottorna väcker ganska stor debatt. Hur stor debatt var det på den tiden?
1: No, det var jättestor debatt, och just den här trafiken med lastbilar och sprängningar och allt sånt. Och det blir ju alltid debatt om man gör någonting i centrum förstås. Och jag är livrädd för att när vi väntar på det här spårvagns rulliansen, när det börjar sen, att när de börjar bygga spårvagn här, så hela centrum är upp och ner igen i flera år, och det är också jättesvårt för företagare sen i många år. Man såg i Tammerfors hur det gick, och det var inte vackert.
2: Och sånt här, men vad skulle du nu säga själv att om människor hör om var du bor eller om den här Puutorin kulma, så vad är det folk känner igen om det, att när de vet att det är där, vad säger de?
1: När vi flyttade hit 35 år sedan, så det var Turun Osuuskap hade en restaurang som hette Elli och Gunnar på andra sidan av Trätorget. Och därifrån kom folk sen på natten när de stängde, så kom de till den här Hese och började slåss där i kön, och sen var det taxistation och sen började jag slåss i taxikön. Så det var himla liv här mitt på natten. På veckosluten så var det hela natten liksom helt enorm skrik och slagsmål och sånt. Men nu hade det lugnat ner sig, nu hände det ingenting mer. Men då, på den tiden så var det ganska livligt.
2: Nu är det lugn väg hem på kvällarna.
1: Ja, mycket lugnt.
2: Okej.
0: Jajamensan, där hörde vi Ilkka Joukanen som är ordförande för bostadsbolaget som alltså finns vid Åbos första det där han köpcenter. Aj, han oj. Han nämnde Elle och Gunnar där. Det var ju en klassisk nattklubb faktiskt i Trätorget som stängde någon på 90-talet. De hade en slogan på dörren, stod det: tule yksin, lähe kaksin. Som betyder alltså att kom ensam, gå tillsammans med någon. Det var, kommer alla gamla åbobor ihåg, att vara Elle och Gunnars koncept. Och det lär enligt sängen också vara helt sant. Nå, alltså inte alltså att slutresultatet av klubbbesöket blev det. Men det där, men det är en annan historia. Det vi hörde att Trätorget var en livlig handelsplats för 60-70 år sedan där, berättar Ilkka Joukanen som är ordförande för bostadsbolaget där i det där Puutorin kulma. Och idag däremot så kämpar ju företagen för sin överlevnad, det kunde vi han också konstatera. Det här då stora jättemarketar utanför stan lockar till sig kunder med bil, slöja människor som tar sig ut från stan för att handla och istället för att handla inne i stan. Det där, det beror på förstås. De har vissa tycker det är smidigt för att de kanske har problem att kämpigt att gå eller det är tunga kassar och sånt. Nå, men det finns en del butiker kvar kring korsningen vid Järntorget, alltså vi talar Mariegatan och Brahegatan. Och en av dem som idag driver

0: till de stora shoppingcentrerna utanför stan.
1: No kyllähän se niin kuin pistää mietityttämään, että hiljeneekö tämä koko keskusta. Siitähän on puhuttu Turussakin jo pitkään, mutta kyllä tämmöisessä yrityksessä muuttaminen tekee kuitenkin vielä syvemmän kolon siihen pariksi vuodeksi, ennen kuin ihmiset löytää uudestaan.
0: Ja måste vara försiktig med att flytta lite här också ett par år innan kunderna hittar till det nya stället, konstaterar han där, den gode Juha Savi-Luoto. Han anser ändå att området kring korsningen mellan Mariagatan och Brahegatan i Åbo är en livlig plats med mycket trafik och bussar och därför också en bra plats att bedriva sin affärsverksamhet. Han känner till platsens historia, men det är många andra som inte vet att innergården bakom det där köpcentrum där i korsningen har kallats det köpcentrum, åtminstone tror inte Savi-Luoto att folk vet om det.
1: En usko. Mä luulen, että vaan tämän talon asukkaat tietää siitä, että ei sitä ole hirveästi kyllä puhuttu. En mä ainakaan kuullut mistään muualta semmoista mainosta, että
0: Han har inte varken, jag tycker inte lyfts fram riktigt heller att det har varit det här, men det är ju vad det är nu för tiden. Och så har vi låtit kika faktiskt på en gammal annons i tidningen från platsen och påpekar att dagens köpcentrum på finska heter Kauppakeskus, inte Ostoskeskus. Men på den tiden användes namnet Ostokeskus. Osto utan Ostos, alltså Osto utan S i de artiklar som beskrev innergården vid Trätorget. Någonting som känns mer gammaldags om man frågar honom.
1: Ja se ei todellakaan ole Ostoskeskus, vaan se oli Ostokeskus. Kun mä jotain vanhoja lehtileikkeitä näin, niin siellä luki tällainen. En osaa sanoa, mutta kyllä ainakin ikä paistaa. Ostokeskus tuntuu hyvinkin vanhalta.
0: Han menar att det där S i Ostoskeskus, att det hör till nu för tiden, det utan S så känns det gammaldags. Nå, på den här innergården där vid Trätorget så träffar vår reporter Isabel Nordberg också Elsa Leho och Sisu Koiranen som faktiskt tagit sig till den gamla innergården för att shoppa loss på loppmarknad. De hade aldrig hört talas om att innergården en gång klassats som köpcentrum.
2: Ei, tämä tuli mulle ihan yllätyksenä, tai itse asiassa meidän eka kerta täällä nyt, niin ihan yllätyksenä tuli.
3: Joo, ei ollut kyllä tietoa tosta, että
0: Nej, de hade nog inte hört om att det här har kallats det. Men ingen fara, nu vet de. Och det där, läs mer, du får se bilder på det här köpcentret på vår webbplats svenska.yle.fi/Abolan. Gå in där och kika, bli lite nostalgisk. Där kan du också kommentera och berätta om du har fina minnen från just den edla handelsplatsen Trätorget i Åbo. Det här är Blackbird med pojkbandet Beatles.

0: Vi ändrar en liten stund av den här sändningen åt att fenomen i Åbo. Vi uppmärksammar just det äldsta köpcentret vi har i staden. Det är vid Trätorget, jag fyller 70 år. Och nu ska vi uppmärksamma ett annat fenomen i Åbo. Kanske lite otippat, sopkärlen. För de som har gått längs Åstranden, längs Auraåstrand i Åbo, kanske lagt märke till att sopkärlen där ofta är trasiga. Alltså de här roskisarna som finlandssvenskan ibland säger. Men det här är så kallade smarta sopkärl som fungerar med solenergi och pressar ihop soporna i kärlen så att det ryms mera i dem. Och sen ska de också larma när de blir fulla. Alltså fulla med skräp, inte när de blir fulla. Ni förstår. Sopkärlen har en fotpedal, så det är meningen att man ska kunna öppna dem utan att röra med händerna, vilket är väldigt behagligt. Men i praktiken fungerar det här inte, eftersom pedalen ofta är trasigt på många av de här sopkärlen. Vi har talat med några åbobor om deras upplevelse med att använda just de här fotpedals solpanels intelligenta sopkärlen. Först har vi Nora Luukko som så gott som varje dag promenerar längs med Auraå tillsammans med sin hund Onni.
1: Jag skulle säga att det är inte så bra sikt nu för tiden, för att den här luckorna funkar inte så bra och sen vad ska jag säga? Jo, luckorna funkar inte. Men annars det är ju ganska bra att det är stora och det finns det här, vad här stöggis. Och sen
2: sådana som man kan sätta fimparna i.
1: Fimparna är just det och sen flaskorna också. Att det är ju väl bra, men annars det finns svårigheter med en små hund att använda.
2: Ja, jag tänker just när du har hund så du för ju säkert dina bajspåsar.
1: Ja.
2: I raskisen så har du stött just på något problem att du inte ska ha fått upp luckan eller att det har varit överfullt eller sånt?
1: Nej, inte överfullt, men inte öppna luckan, det har varit lite svårigheter och sen har du allt med dig och försöker öppna och sen det är lite sådär smutsiga, så det är ju ganska tråkigt.
2: Ja, de är ju ofta ganska klibbiga.
1: Jo.
2: De här soptunnorna som finns här så kom under coronapandemin många. Tanken är ju också att just man inte ska behöva röra dem.
1: Jo.
2: Och de kostar alltså 6000 euro styck, de här. Vad tänker du om det här? Tycker du att det är värt det?
1: På ett sätt och vis om det skulle funka. Om det skulle vara sådär att man kunde använda det utan händer, så jo, absolut. Men kanske de skulle behöva lite något hjälp.
2: Vad tänker du sådär att det skulle vara bra att skulle göra annorlunda eller så här att du skulle vilja använda dem?
1: Så att man kunde använda dem utan händer. Det skulle vara så mycket. För att man ser att man borde kunna göra det, men sen om man skulle inte se det så sen man skulle inte tänka det heller.
0: Det konstaterar flanören och Nora Luukko här, intervjuar Pontus Nyqvist. Och en annan åbobo som inte så imponerade de smarta sopkärlen längs Åstranden är Marjo Kottonen. Marjo Kottonen visar gärna upp på Åstranden och då det var gäster och det kommer folk på besök. Så då tycker hon om att gå ner till Åstranden. Men sopkärlen, japp, de använder inte Marjo.
3: Ja, visst har jag märkt dem. De är alltid fulla. Jag tycker att de som har såna där luckor, så de är väl väldigt ohygieniska. Så jag gillar inte att öppna dem. Så tar jag helst med skräpen hem. Jag lägger dem i ryggsäcken eller någonting.
2: Just det, du tar med ditt skräp hem?
3: Ja, det gör jag. Om det inte är någonting kladdigt eller någonting sånt.
2: Hur tycker du att det här borde lösas? Eller vad skulle du vilja säga att skulle ändras så att du skulle vilja använda de här soptunnorna?
3: Hålla dem rena och sen halvfulla så att det ryms in skräper.
2: Tycker du att det finns tillräckligt med de här soptunnorna eller borde det finnas fler?
3: Det kunde finnas mer, ja. Det är förvisso.
0: Ja, det konstaterar alltså åbobon Marjo Kottonen. Det där vi måste förstås ta och kolla vad staden tycker. Och det är faktiskt så att i år så ska staden förnya alla 178 sopkärl i stan. 178 ställen att lämna soporna på finns det tydligt och klart. Och man börjar den här förnyelsen vid faktiskt Auraå. Det säger Mari Helin, om grönområdeschef vid Åbo stad.
4: Kyllä me sitten ihan siitä ytimessä lähdetään vaihtamaan, se on Aurinkiranta justensa. Siitä Tuomiokirkko sillasta, missä kaikkea niitä niin kuin massaa on, niin siitä lähdetään.
0: Ja, de börjar vi aura och konstaterar Helin där. Och hon säger att staden nu har ett leasingavtal istället för att köpa sopkärlen, vilket gör det enklare att sen byta ut dem regelbundet när tekniken utvecklas. Att sopkärlen blir klibbiga beror på att lindarna som växer med åstranden, de har ju bladlöss som äter av deras blad, och bladlössen också, precis som de här hundarna som rör sig längs det där åstranden, så är den benägen att bajsa, vilket gör att det kommer mycket i kontakt med att det blir ett sånt där sockerklibbigt lager på de här sopkärlen. Och det är omöjligt att varje dag tvätta bort det här klibbet förstås från sopkärlen, konstaterar Helin, som alltså är grönområdeschef vid Åbo stad. Men hon tillägger också att de här trasiga fotpedalerna som finns på de här sopkärlen, ja, det beror på vandalism, ofog, ja, illbattingar har varit och förstört dem. Det är inte tydligen gått sönder när folk använt dem för dagligt bruk. Staden har inte heller resurser att genast nu åka ut och fixa alla trasiga sopkärl, utan de får samla på arbete under en tid och åka en gång i veckan ungefär, menar Mari Helin. Dessutom kan brist på reservdelar göra att man inte kan fixa allt ändå.
4: Ei meillä ole niinku mitään resursseja, että sinne lähdetään saman tien. Et kyllä se on sitten semmoinen, että työt kerätään, niinku, että vähintään sit kerran viikossa voidaan mennä kattoon. Ja usein noihin tekniikoihin liittyy tietenkin se, että ei kaikkea saada korjattu siinä. Voi puuttua jotain osia, jotka aina hidastaa niinku prosessia.
0: Ja, där hörde vi alltså grönområdeschef Mari Helin. Varje smart sopkärl kostar ungefär 6000 euro. Pontus Nyqvist och redaktör här, och målet är att de här smarta sopkärlen, 178 stycken, ska vara utbytta till våren 2027. Jajamensan, det här är Hungry Heart med Bruce Springsteen.

Bruce Springsteens klassiker Hungry Heart där. Fram till nyheterna klockan 11 lyssnar till min bror och jag med Pontus och amerikanerna.

0: Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo häromveckan blir föremål för en förundersökning. Riksåklagaren utreder om det finns skäl att misstänka polisen för tjänstefel och dödsvållande. 50-åringen hade en funktionsnedsättning. Han skadade sig under ingripandet och avled senare på sjukhus. Om det visar sig att det finns skäl att misstänka brott så går ärendet vidare till åtalsprövning. Justitieministeriet bereder just nu en lag om att förbjuda så kallad omvändelseterapi, alltså behandlingar som siktar mot att ändra en persons sexuella läggning. I samband med beredningen samlar ministeriet in uppgifter om vilka skador omvändelseterapi förorsakar. Det är det Europeiska institutet för kriminalpolitik som utreder och ska ha en rapport klar vid årsskiftet. De vitkindade gässen irriterar många. I år har det kläckts lite färre ungar än i fjol bland de vitkindade gäss som häckar här. Men samtidigt ökar den flyttande stammen. Det säger specialforskare Kim Jaatinen vid Finlands miljöcentral.
1: Det som styr den här ungproduktionen är värme och regnmängd. Så att är det torra år så blir det lite färre mat för de där ungarna. Då är väldigt, väldigt lite färre. Så att så här varma, våta år, då blir det mest unga. Då är det varmt och det är bra, och så är det vått så att gräset växer och de har mycket mat. Och förstås predatorer som rävar och minkar och mårdhundar såna inverkar förstås på hur många unga överlever.
2: Det är skäl att notera att det handlar om stammen som häckar i Finland. Fåglarna äter grön växtlighet och lortar till det på gräsmattor och stränder i södra Finland. De största ekonomiska problemen orsakas av fåglar som mellanlandar på våra åkrar för att äta. De kommer söderifrån och är på väg till Sibirien för att häcka på våren. På hösten flyger de tillbaka och tar igen en matpaus på vägen.
1: Den där flyttande stammen har ju vuxit starkt. Nu är det liksom hundratusentals fåglar som flyttar över en längre period. Att den har vuxit jättestarkt.
0: Det sa specialforskare Kim Jaatinen vid Finlands miljöcentral. Från och med i höst tillåts skyddsjakt på vitkindade gäss. Reporter här var A.G. Karlsson. Det är Ukrainas självständighetsdag idag och det här uppmärksammas också hos oss. På senatstorget i Helsingfors vajar ukrainska flaggor. Domkyrkans trappa är utsmyckad med solrosor. Och statsminister Orpo håller ett tal vid ett evenemang som ordnas på torget klockan 17. Ikväll lyses utrikesministeriets huvudbyggnad sjöekipaget upp i den ukrainska flaggans färger gult och blått. Det var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

Ride Like the Wind med Christopher Cross. Lyssna till Yle Åboland. Andy Edman heter jag. Jätteroligt att ha dig med den här måndagen. Vi ska ta lyssna till Return to Love med Andrea Bocelli och Ellie Goulding. Och efter det ska vi träffa Åbo-bon och Åbo-musiker Lotta Svartsjö som dyker upp på Vegatoppen under namnet Lotta Svart den här gången. Jukka Isojoki har talat med henne om hennes utmanarlåt. Det är alltså direkt efter Return to Love.

0: Jajamensan, Area Bocelli och Ellie Goulding där, Return to Love. Nu ska vi tala om den här veckans utmanare på Vegatoppen, Jukka Isojoki fortsätter.
1: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en artist som vi har hört tidigare här också. Hon har varit med i ett antal grupper tidigare, men nu soloartist Lotta Svart, eller Lotta Svart, välkommen.
2: Tusen tack.
1: Kul att ha med dig Lotta igen. Man vet vad man får då man hör, du hör av dig, för att det är oftast genomtänkt och med hjärta gjort den musiken du gör. Och många år har vi gått från IDs-tiden och Time-hitten som spelades överallt tills idag, men det är alltid lika intressant att höra vad du har på gång. Jag måste fråga Lotta, det är en tid sedan vi pratade senast, hur har det musikaliska livet varit för dig just nu?
2: No, det har nog varit riktigt bra. Jag har varit otroligt produktiv, men så där som säkert många indieartister känner igen sig i, så när man gör mycket eller nästan det mesta själv så tar ju allt så himla länge. Mm. Så fast jag i mina tankar tycker att jag blir snabbt färdig, så märker jag att det passerar ett år och ett till också lätt emellan. Men jag har kanske på något sätt gjort fred med mig själv och konstaterat att, det gör, att jag ska inte liksom tänka på tid längre, utan jag ska bara leva dagen och i nuet och bara njuta av att faktiskt få göra mitt älsklingsjobb.
1: Mm. Du är aktuell nu med en ny låt som heter Magi, och jag läser faktiskt här från ditt pressutskick där det står att det är ett musikaliskt uttryck som du beskriver som melodic electropoetry. Visserligen, om man kan lite engelska så kan man kanske förstå redan på före vi hör låten vad det handlar om, men hur skulle du beskriva det själv, det där melodic electropoetry?
2: För det första måste jag säga att jag tycker det är ett fantastiskt uttryck jag kan alls ta kredit för själv, utan jag har en vän som lyssnar fruktansvärt mycket på musik, och då han hörde låten första gången så sa han att ja, men det här är ju sån här melodic electropoetry. Jag var så att nej, men herregud, det är ju precis vad det är. Men jag har på något sätt, jag hade så svårt att definiera vad 17 är det, för det är liksom inte, det är ju pop och det är elektronisk pop, men ändå tycker jag inte att det riktigt är elektropop, utan det är som en dikt som byggs i ett ljudlandskap av både liksom så där drivkraftig trumloop och sen eteriska vokallayer eller såna här songlayers. Och då landade det så jätterätt. Men ja, så det är väl det handlar om. Det är alltså en intim berättelse, både då till det här liksom produktionsmässiga. Jag tycker där finns en intimitet och någon sån här omedelbarhet. Den har liksom kommit till i många olika skeden då jag har liksom jobbat med låten, så har den kommit till i stunden och lite så där av slumpen, utan att jag har kunnat styra det, vilket förstås passar låtens namn Magi hemskt bra. Men det är alltså en låt som där jag då har vävt in berättelsen i sådana här eteriska då sångspår, till lika som då låten framskrider med ett jättedrivkraftigt, sådant, lite hackigt trumloop till och med. Kanske någonting som kunde påminna om sådär Depeche Mode eller något sånt. Och sen å andra sidan någonstans finns säkert underliggande min stora kärlek för Eva Dahlgrens estetik. Så det är väl någonstans där min låt nu då ligger.
1: Jag sitter och lär här för att jag skulle ljuga om jag skulle säga att det var exakt de här artisterna jag tänkte på det jag hörde på dig. men nu då du säger det så sitter jag och lär och inser sitter jag här och nickar. Ja, men det stämmer precis. Depeche Mode, Eva Dahlgren finns någonstans där. Jag menar, ja, absolut. Vad kul att höra. Den här magilåten, är det här nu då början på en ny helhet? Kommer det att komma mer musik, en ny skiva?
2: Ja, det kommer nog att komma. Och nu, jag sa just att jag inte ska tala tid, men nu har jag nu faktiskt vet jag, för att nu är jag färdig med mer än bara det här, och jag har liksom nog på något sätt gestaltat den här nu då min nya Lotta Svart helhet. Jag insåg alltså först riktigt ärligt förra veckan, eller kanske veckan innan då, att det här är den första låten någonsin som jag faktiskt helt själv har skapat. Så det är jag som har skrivit liksom text och musik och allt. Och sen då prodda tillsammans här med Sam Sontag den här låten. Men ja, så den här låten öppnar alltså en helhet som är liksom helt och hållet från min själ och produktiva och kreativa kista. Och det är ganska spännande med tanke på att jag ändå har jobbat som liksom i musikbranschen i 25 år.
1: Exakt.
2: Så det är ju lite intressant. Men på något sätt har jag landat i ett liv där jag också har pushat mig själv åt det hållet jämt och ständigt. Att det lika som jag då jobbar som sångare och livemusiker i många olika sammanhang, så har jag haft ett jättebehov av att skapa en sån här egen musikalisk värld. Och den här låten får nu liksom öppna då det kommande liksom universumet som jag parallellt får leva i. Som jag lever i min verklighet så får jag sen emellanåt försjunka mig i den här melodiska elektropoesin.
1: Det är så fascinerande att höra, för att det är ju egentligen helt otroligt att du säger att du har jobbat i över 20 år, 25 år med musik riktigt sådär på allvar eller med ett stort hjärta, och det här första gången.

0: nu som det här, du känner någonstans att det här är just ditt eget. Har du mera press då, eftersom nu lämnar du ut en bit av dig själv på ett annat sätt kanske än i de tidigare låtarna. Känner du någon press?
1: No, inte alls, för att jag tänker att det här är så utanför den där lådan som folk känner till eller förväntar sig. Att jag har liksom, den här musiken har jag inte egentligen skapat för att jag har inte liksom dividerat det här med någon. Jag har inte diskuterat med någon att ska vi göra så här eller tänk om, utan det här har varit en sån här mer en som en inre process som nu då sen har fått formatet av en sång.
0: Hur mycket hjälp har du haft då, till exempel den enda personen de facto som har hjälpt dig här i det här fallet, så, och jag tycker att det är alltid bra att man har ett bollplank som man kan testa idéer med, men Sam Sontag som vi förstås känner här på Vegatoppen från många olika projekt, hur var det att jobba med honom?
1: Det var jättebra. Jag hade alltså då en demo där då det här trumloopet som faktiskt Jani Lankinen har skapat i den ursprungliga demon. Så jag hade en demo som var ganska långt hunnen och så kontaktade jag Sam som sa så där, jag sa att jag har sån här musik som jag inte riktigt kan sätta in i någon in i ett fack, men att jag skulle vilja att vi skulle testa på någonting liksom kreativt och utöver alla förväntningar på något sätt på vad det ska bli till. Och så sa han så att, ja men vad kul, det är länge sedan jag har gjort något på svenska. Att det är klart vi gör. Och sen faktiskt när jag var det här med honom tillsammans i studion, och sen när vi bandade in vocals, så på något sätt var vi båda bara helt jättesöda Felixissa av att det var så lätt och så enkelt. Och Sam tyckte förstås att, ja men vad kul när du vet vad du gör. Och jag tyckte att, ja men vad kul när det är någon som tycker att det är kul. och faktiskt så det är nog ett samarbete som förhoppningsvis också får fortsatt det här, eller fortsättning eventuellt senare. Sen har jag kommande låtar också där jag sen jobbar med bland annat Oona Kapari, en sån här fantastisk producent också.
0: Okay.
1: Och så vidare. Men jag så här, de medverkande krafterna är då Jani Lankinen ursprungligen i det där trumloopet och sen Sontag i produktionen. Och skapande förstås av det här fantastiska magilandskapet.
0: Jag tycker att jag åtminstone tror att lyssnarna också för den delen blir så pass nyfikna nu efter den här presentationen av den här låten, hur den har kommit till. Så vi måste helt lyssna på den, tycker jag, Lotta här. Låten den heter alltså Magi, artisten Lotta Svart, svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är adressen som man kan gå in och rösta nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Lotta, det ska bli roligt att se hur publiken tar emot låten Magi, och jag önskar dig lycka till här på Vegatoppen och lycka till, och jag hoppas att vi hörs i Vegatoppen igen.
1: Tusen tack.

Magi, det är med Lotta Svart som du alltså kan rösta på i Vegatoppen ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. The Bunny Song med Mumford & Sons.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska måndagen den 24 augusti 2026. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Först ska det handla om en otäck händelse i Sverige. I fredags gick en man till attack mot andra personer i en gymnasieskola. Mannen hade ett svärd som vapen. Händelsen inträffade i kommunen Fagersta. En 17 år gammal flicka dödades och två pojkar skadades. Mannen som gick till attack har gripits av polisen. Mannen är 18 år gammal och han var själv elev på den gymnasieskola där attacken skedde. Vidare till Norge. Norges kung Harald är mycket sjuk. Han har vårdats på sjukhus i en vecka. Kung Harald har en bakterieinfektion i blodet. Behandlingen på sjukhuset har gått ganska bra, men kungens hälsa blev sämre nu under veckoslutet. Han ska vara sjukledig åtminstone en vecka till. Norges kung Harald är 89 år gammal. Följande nyhet handlar om pengar. Vi har allt mera sedlar i Europa. Alla eurosedlar som finns i Europa idag är värda sammanlagt 1600 miljarder euro. Det är 60% mer än för 10 år sedan. Det kan verka lite konstigt att antalet sedlar ökar samtidigt som allt fler av våra betalningar är digitala. Digitala betalningar är sådana som görs till exempel med bankkort eller telefon. Orsaken till att vi har allt mera sedlar kan vara att många länder nu för tiden rekommenderar att varje hushåll har ungefär 100 euro i kontanter. Hushåll rekommenderas att ha kontanter ifall digitala betalningar plötsligt skulle sluta fungera. Om du gillar rågbröd så är följande nyhet extra viktig för dig. Vi ser ut att få brist på inhemskt råg i år. Rågskörden blir en femtedel mindre än vanligt. Då räcker årets skörd inte till för alla rågbröd. Det finns två möjliga lösningar. Den ena lösningen är att vi tar råg som har sparats i lager under tidigare år. Den andra lösningen är att vi köper råg från andra länder. Till sist ska vi uppmärksamma Ukraina. Idag firar Ukraina sin självständighetsdag. Ukraina blev självständigt från Sovjetunionen år 1991. Ledare för flera europeiska länder är i Ukraina idag för att fira självständigheten. Festligheterna ordnas i huvudstaden Kiev. Under samma resa deltar ledarna i ett möte där de ska prata om hur de kan hjälpa Ukraina medan Ryssland fortsätter sitt krig mot Ukraina. Det här var måndagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Lambada med Kaoma. 1989 var det den här slog igenom och stod världen med charm. Det här det var då man också fick, det kom in på det där spellistan och Billboard och tracklistan och alltihop, det här med afropop som det kallades också. World Beat heter av albumet med Kaoma och Lambada. Det här just i Åboland, den Djurman heter jag, och nu ska vi tala om ett fenomen som Åbo är välkänt för. Det är ju en studentstad. Rikets näst äldsta universitet finns i Åbo. Först var ju tredje äldsta, förlåt. Det äldsta universitetet var ju, som alla känner till, Uppsala universitet. Och sen lite otippat så kommer Narva, eller Dorpat Tartuminen, och efter det kom Åbo. Och vet ni vad? Först efter det, som nummer 4, så då grundades Lunds universitet. Det är lite historia, universitetshistoria. No, men idag kör universitets- och högskoleverksamheten igång med någonting som vi kallar Gulisveckan. Och Gulisveckan, det är då den här veckan så många nya studenter tar sina första stapplande steg i det beryktade, ombesjungna studielivet här i Åbo. Nå, vad händer under Gulisveckan och vad är bra att veta för en gulis inför studiestarten? Vår reporter Maria Lammasaari har träffat några tutorer vid Åbo Akademi för att prata mer om just det här.
1: Jag har alltså tagit mig till Astra här på campus och jag är här tillsammans med William Röjakangas, du är huvudtutor för naturvetenskap och teknik. Betty Askan, du är tutor för biovetenskaper. Och Sylvia Björkqvist, du är tutor för datateknik. Ja, det är alltså Gulisveckan som inleds nu och det kommer vara mycket nya studerande på campus. Vad kommer egentligen hända under den här Gulisveckan?
2: Yes, så Gulisveckan, eller då studieorienteringsveckan, är gulisarnas första vecka här vid Åbo. Och det fungerar som en sorts introvecka, att deras studier börjar egentligen då nästa vecka först, men nu får de en introduktion till sin utbildning och till ÅA och till campus och till vad det innebär att just studera vid ett universitet.
1: Introduktion, vad innebär det egentligen sen mer konkret? Vad kommer helt konkret hända sen under veckan?
2: No, de har just de här introföreläsningarna med sina ämneslärare och också med sitt fakultet. Och sen har vi har ju dagsprogram då, och så har vi också kvällsprogram, och på kvällsprogrammet så ordnar just ämnesföreningarna och tutorerna evenemang åt de nya studerandena.
3: Ja, och de här kvällsprogrammen är just till för att studerarna ska få lära känna varandra och ja, få första inblicken av studielivet.
4: De här kvällsprogrammen hjälper också att hitta de här första studiekompisarna när man kommer hit, vilket jag tycker är jätteviktigt när man är ny.
1: Ja, vilken sorts kvällsprogram kan det vara sen? Just du nämner att det är viktigt att man lär känna de nya. Vilken sorts program kan det vara sen så att man lär känna de andra så bra som möjligt?
3: Nå, under de här första dagarna så kommer vi ha mycket parkhäng från biologikas sida, som är alltså då vår ämnesförening för biovetenskaper. Och ja, där är det olika sådana lära känna varandra lekar, men också olika spel och sånt.
1: Vad behöver gulisarna mest hjälp med sen under den här första veckorna kanske av studierna?
2: No, det är just att ha en sorts vägledare, speciellt den här första veckan som då leder dem genom dagsprogrammen, också finns

0: där under kvällsprogrammen och någon de kan ställa vad som helst för frågor till.
1: Just sånt här Peppi och Moodle och sånt är liksom helt nytt för studerande, så att det tyckte i alla fall jag att jag uppskattade mycket att de fanns där så man kunde fråga dem.
2: Vad är Peppi och Moodle? Du slänger ut ord som kanske ingen som är utanför och vet. Vad är det för något?
1: No, det är där man kursanmäler sig och var all information om kurserna och sånt finns.
2: Så lite sån här teknikstöd men också sen mentalt stöd och liksom kanske vara en kompis där till nya studerande.
1: Ja, precis.
2: Hur kommer ni ihåg er egen gulisvecka? Vad var kanske roligast eller svårast under den veckan?
3: Jag kommer ihåg att jag blev mycket tröttare än jag förväntade mig att det skulle vara, för det är väldigt långa program redan under dagen där du får liksom otroligt mycket information som ska packa i huvudet och sen så ska du ännu vara liksom och hänga med på kvällarna. Men det är nog jätteroligt, så det är liksom att komma ihåg att äta och sova när du kan.
1: Jo, jag tyckte också det var helt jätteroligt. Det som jag också kanske glömde var att food preppa hemma, att man gjorde färdigt någon mat, för att man har kanske 1-2 timmar hemma och sen så ska man springa vidare på program efter dagsprogrammet, så att det är ganska knappt om tid däremellan.
0: Ja, just att jag minns det var väldigt mycket info man fick just på dagsprogrammen, och det är nog inte hela världen om man inte minns allt att det är sådana grejer som du ändå lär dig under hösten, så att inte så det tar det allt för superseriöst om du glömmer någonting eller inte fattar någonting, att det löser nog sig.
2: Mm. Och gulisveckan säkert någonting som är väldigt gemensamt för många är att man kanske kommer till en helt ny stad, inte nödvändigtvis känner någon i staden, det är ett nytt ämne du ska studera, ny vardag och så vidare. Och det kan kännas ganska nervöst för många, just speciellt om man inte känner någon annan i den här staden sen tidigare. Hur ser ni till att alla känner sig inkluderade?
1: Dels just med så kan det vara ganska stora grupper som kommer, så att det kan kännas bekvämare just att man delar in grupperna i mindre grupper, så att man just hittar några personer som man känner sig mer tryggare under den här veckan.
3: Ja, att många har ju satt ett par gulisar för en tutor som de är med hela veckan, och vi gör med flit så att de här grupperna är så pass små att ingen blir utanför, att liksom de har en chans att faktiskt lära känna de här ordentligt. Och sen just på de här kvällsevenemangen så är det mycket just laglekar i så här mindre lag där folk också har en chans att lära känna varandra.
0: Ja, just jag tänkte säga att här på kvällsprogrammen så att där finns många möjligheter med olika saker som ordnas att lära känna andra, att de sätts i sådana situationer när det ges möjlighet för det.
2: Mm. Och ni nämner just det här kvällsprogrammen och evenemangen som är en ganska viktig punkt i den här gulisveckan, och ni var lite inne på att vad det kan ordnas till exempel lekar eller lagtävlingar eller sånt här, men att hurdant program ordnar just ni eller era ämnesföreningar, något som är specifikt just för det ämnet under den här veckan? Berätta lite mer om det.
1: Vi har till exempel så har vi nu första dagen just bara lära känna varandra, men sen så kommer vi ha olika program också med andra ämnesföreningar som vi har nära samarbete med, så att de också, våra nya gulisar, får lära känna dem också. Och sen så har vi på onsdagen en slags stadsvandring med en liten twist.
2: Vill du avslöja vad den twisten är?
1: Det är ungefär, jag får hoppas att inga gulisar lyssnar på det här nu, men att det kommer vara olika utmaningar som de får göra runt här i Åbostaden också. Lära känna sin nya hemstad.
2: Det ordnas ganska mycket evenemang just här i början av studierna, och det, som ni nämnde, det är bra att delta för att lära känna andra människor. Men hur ser ni på det här? Hur ska man balansera sen det här att delta i mycket evenemang och sen kanske att komma ihåg att ta hand om sig själv och det här vardagliga som man har där också?
3: Gulisarna får ju nog så här i regel info senast samma dag liksom på dagen om vad som det kommer vara på kvällen. Så om de känner sig att de inte orkar fara på sig, de behöver inte säga det till någon, att de kan välja att stanna hemma och sova.
0: Just att lyssna på sig själv tycker jag är viktigt, att det är så där, om du inte orkar fara en dag så det är helt okej, att det finns ju nog jättemånga möjligheter, speciellt med gulisevenemang, att det ordnas hela hösten just nu.
2: Så här pratar jag alltså om gulisveckan med några tutorer. Jag skulle vilja avslutningsvis ännu fråga er. Vad önskar ni att ni själva ska veta inför er gulisvecka? Är det något så här sista tips som ni skulle kunna ge till gulisarna nu med lite mer erfarenhet som studerande?
1: Som jag nämnde tidigare, så just det här att förbereda mat, till exempel en makaronilåda eller en lasagne, hjälper jättemycket, för att du har inte så jättemycket tid där hemma.
0: Just mina största tips till gulisar är att så där våga ut ur din bekvämlighetszon och lära känna nya människor, och också då, som jag sa, just att lyssna på dig själv vad du själv orkar.
3: Kom ihåg att ta hand om dig själv, att du måste inte vara med på allting, att lyssna på vad du behöver.
1: Och också att våga lära känna nya gulisar.
4: Jajamensan, sociala kontakter, det är det finaste med att vara student vid universitet och högskolan. Vi hörde tutorerna Betty Askan, Sylvia Björkqvist och William Rajakangas intervjuas av Maria Lammassaari. There's a time and a place for everything, and that's called college. Det här är Money Brother med Stannar om du ber mig.

0: tätt in till mig.
1: Nu tänkte vi ta ett litet nyhetssvep här i Yle Åboland. Pontus Nyqvist, varsågod.
2: Jag tänkte börja med att berätta att renoveringen av Impivaara simhall i Åbo har stött på problem. Det här golvet var i sämre skick än väntat, så det kräver lite extra arbete. Men enligt byggnadsingenjör Jouni Anttila där vid Åbo stad så borde ändå tidtabellen hålla. Den här renoveringen av kakel och ventilation kostar cirka 3,5 miljoner euro. Och därför hålls också de här utomhusbassängerna längre öppet än vanligt. Och tävlingssimmarna så tränar i tillfälliga lokaler till slutet av oktober.
1: Ja.
2: Och sen kan jag berätta också att det här fallet, ganska uppmärksammade fallet då när det hände för ett år sedan, där en bil körde ner i Aura-å vid Kvarnbron, så behandlas nu i egentliga Finlands tingsrätt idag. Det var ju också, den här bilen körde genom Kvarnbrons tunnel med hög hastighet och körde av vägen där vid Kvarnbron och ner i ån, och där var ju det här stängslet sönder där. Och
1: ja, det var tydliga spår rakt med ja. Riktigt obehaglig händelse. Oansvarsfullt körande.
2: Ja, det kan man definitivt säga. Bilen färdades upp till 120 km i timmen, så det var inte någon, alltså man kom ju hårt körande där. Och de tre unga vuxna som befann sig i bilen tog sig ut ur den här sjunkande bilen, så det var ju ändå tur i oturen där. Och föraren som nu är då under 20 år så åtalas för grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och olovlig körning.
1: Och det var ju riktigt nära att folk på cykel och gångvägen vid Aura-å skulle skada sig. Nå, vi får se hur det går.
2: Ja, vi får se. Sen kan jag också berätta att flera personer inom travsporten har fått hotfulla meddelanden, och man tror alltså att det ligger en man från sydvästra Finland bakom de här hoten. Till exempel så har en travtränare från Tervola fått ett meddelande där han uppmanades att hänga sig, och flera andra har också fått liknande meddelanden, och nu har ett tiotal polisanmälningar gjorts i det här ärendet. De som har fått de här meddelandena tror att mannen är upprörd för att han har förlorat i travspel och sen skickat det här då. Men man är också orolig nu för att till exempel då unga inom sporten ska sluta på grund av att människor har fått sådana här hotfulla meddelanden.
1: Det om travsporten. Det här får avsluta den här sändningen hos Yle Åbland för idag. Vi hörs igen imorgon tisdag. Och det där han... Vi ska avslutningsvis lyssna på Nightingale Lane med Rail. Pontus, vet vad Nightingale är för en fågel?
2: Är det nektargal?
1: Ja visst, du är en klok och en vis och en naturälskande man.
2: Ja, det är jag.
1: Så är det. Vi återkommer imorgon. En riktigt bra fortsättning på dagen allihop. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Finländarna vill inte att nästa regering har den sammansättning som nuvarande regering har. Det visar en mätning som Yle har låtit göra. Bara 2% tycker att också nästa regering kunde bestå av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna. Mest stöd får olika regeringsmodeller med så kallad rödgrön sammansättning med Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. Till de populäraste hör också en blå-röd regering med Socialdemokraterna och Samlingspartiet och också en högerregering ledd av Sannfinländarna. Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo härom veckan blir föremål för en förundersökning. Riksåklagaren utreder om det finns skäl att misstänka polisen för tjänstefel och dödsvållande. 50-åringen hade en funktionsnedsättning. Han skadade sig under ingripandet och avled senare på sjukhus. Om det visar sig att det finns skäl att misstänka brott så går ärendet vidare till åtalsprövning. I fallet för några år sedan där en kvinna dog i samband med ett väktaringripande i köpcentret Iso-Omena i Esbo så friar också hovrätten väktarna och ordningsmännen. De grep och höll fast en 35-årig kvinna som avled. Tingsrätten har tidigare förkastat åtalen om dödsvållande då den bedömde att dödsfallet inte orsakades av de åtalades handlande. Och inte heller hovrätten anser att väktarna använde för mycket eller för långvarigt våld. Ukraina firar självständighetsdag idag i skuggan av Rysslands krig mot landet. Det är 35 år sedan Ukrainas självständighetsförklaring antogs år 1991. Flera europeiska stats- och regeringschefer, bland dem president Alexander Stubb, är i huvudstaden Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Dagen uppmärksammas också här hos oss. På senatstorget i Helsingfors vajar ukrainska flaggor. Domkyrkans trappa är utsmyckad med solrosor. Och statsminister Petteri Orpo håller ett tal vid ett evenemang som ordnas på torget klockan 17 idag. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Dagens debatt gäller försvarsfrågor. Här kommer slaget.
1: Det finländska försvarsföretaget Patria ska börja tillverka drönare i samarbete med ett ukrainskt bolag som heter General Cherry. Och tack vare det här samarbetet så ska Patria få lära sig mer om allt det där som Ukraina är så bra på. Att bli snabbare på att producera drönare, att anpassa och bygga om drönare till nya krav. Och i och med det här samarbetet så kan Patria också testa nya drönare i verkliga krigssituationer. Det här är sådana argument som man har hört bedömare säga kring den här affären. Det finländska drönarkunnandet blir alltså starkare, men frågan är hur bra vi är på att använda drönare själva och försvara oss mot dem. Tre anonyma officerare inom Försvarsmakten kom nämligen nyligen ut och kritiserade sin arbetsgivare. De säger att Finland utbildar soldater för fel sorts krigsföring. Det här gjorde man i en artikel i Helsingin Sanomat. Man menar att Försvarsmakten är stelbent, konservativ och blundar för det moderna krigets drönarhot. Stämmer det här och vad borde förändras i så fall? Det ska vi tala om här i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har vi bland annat Joakim Borgar som är kaptenlöjtnant och ställföreträdande utbildningschef i Nylands brigad. Är du med oss här i sändningen, Joakim?
2: Hej, tack för möjligheten.
1: Där är du. Du är ute i Syndalen någonstans på övning.
2: Jo.
1: Det stämmer. Här i studion så har vi Markus Rantala med oss också. Hej och välkommen.
3: Tack.
1: Du är vice ordförande i delegationen för frivilligt försvar. Det här är en sån här delegation som är utsedd av statsrådet, finns vid försvarsministeriet. Du har också en bakgrund som statssekreterare vid försvarsministeriet. Och till vardags så är du lokalpolitiker för SFP i Helsingfors. Det är en ganska lång presentation av dig. Sen ska vi ha Charlie Salunius Pasternak med oss också. Är du med på linjen?
4: Jo, absolut.
1: Där, och du hörs jättebra. Du är kapten i reserven och forskare i säkerhetsfrågor. Välkommen du också. Jag vet att du är förkyld idag, så vi ska hoppas att din röst håller så långt programmet nu ska räcka, men vi får se. Jag tänkte att vi skulle ta en kort kommentar kring den här Patria-nyheten till allra först. Alltså, hur stort är det här att man kommer att börja tillverka drönare här hemma i Finland i samarbete med Ukraina? Vad säger Charlie Salonius-Pasternak?
4: Nej, jag tycker att det är stort. Det är fint att man har kommit till den här punkten. Och det understryker ju det faktum att visst är det, jag säger nu brett västerlänningar, men det är många andra också som stöder Ukraina. Men Ukraina har satsat så, för att de måste, mycket på sin egen industri och kunskap. Och tyvärr måste man ju testa det här varje dag på slagsfältet. Att det är faktiskt Ukraina nu som ska lära oss. Och vi behöver dem. Och det är ju något som man kanske inte skulle kunna skönja på, ska vi säga, försvarsindustrinivån ännu några år sedan.
1: Jag tänker Markus Rantala om den här nyheten.
3: Lätt att hålla med Charlie att det här är ju positivt och väldigt stort och visar ju att mycket händer när det gäller drönarförsvaret också i Finland och Ukraina är nödda och tvungna men har förstås nu en stor expertis på området och har ju slutit avtal med också länder kring Mellanöstern i och med att de så i samband med USAs krig i Mellanöstern också att hur viktigt det är att ha ett fungerande drönarförsvar så att jag tycker att det är bra, det är väldigt välkommet och det visar ju också det här strategiska samarbete mellan olika företag inom försvarsindustribranschen, hur viktigt det är. Och sen talade ju vår president och överbefälhavare igår också om att Finland och Ukraina förbereder ett strategiskt samarbete inom drönarförsvaret. Jag förstår att avtalet inte ännu är klart men att man jobbar på det så att det är också en signal om att utvecklingen går framåt när det också gäller den finländska kapaciteten och möjligheten att svara på det här hotet.
1: Mm. Har du, Joakim Borja, något som du skulle vilja tillägga ännu kring den här Patria-affären? Hur reagerar du på den?
2: Jag välkomnar det med öppna armar. Det är väldigt tacksamt för Försvarsmakten att en inhemsk försvarsindustrileverantör får ett sådant här avtal till stånd. Eller som det nu då är ett initiellt avtal, men att i varje fall det är en ytterst välkommen nyhet.
1: Okej. Och som jag sa här i inledningen, det händer alltså mycket på drönarfronten, men frågan är hur vi själva, hur bra vi är på att använda det här och försvara oss mot dem. För en dryg månad sedan så ryckte 750 nya beväringar in vid Nylands brigad. Och jag kan tänka mig att de familjer och ungdomar som nu har läst om den här kritiken, alltså att man inom Försvarsmakten så att säga utbildar för fel sorts krigsföring och att man blundar för det här moderna krigets drönarhot, då, att det kan vara ganska oroliga nu. Vad säger ni? Finns det skäl för dem att vara oroliga? Vad tänker du, Charlie Salonius-Pasternak, om det?
4: Jag tycker att i vår demokrati är det oerhört viktigt och bra att till och med Försvarsmaktens anställda kommer ut och säger det här. Vi har ju en försvarsmakt vars ansvar är att, ska vi säga, planera och organisera försvaret. Men sen själva försvaret, och då talar vi bara om militära försvaret, är ju något som vi medborgare gör, främst reservister. Så förstås måste vi delta i den här diskussionen. Och jag måste säga att jag har nog haft mera än några människor som har barn som antingen är uppbordsålder eller sen faktiskt ska börja det där tjänstgöra någonstans. Och det där, alla har frågat en version av följande frågan. Borde de försöka intala sitt barn till att göra civiltjänstgöring eller i alla fall se till att de inte, så att säga, vid fronten. Vi kan ha en skild diskussion om att vara en fronten nu för tiden. Men det att människor frågar det här från mig, det borde vara någon slags inte så subtil det där signal. Inte bara till Försvarsmakten, men också politikerna. För vad ska man säga? Om man inte gör tillräckligt offentligt så kan det ju leda till att människor börjar frågasätta hela systemet. Och det skulle vara jättedåligt.
1: Att du menar att du har bekanta nu som är så oroliga för sina barn och blivande beväringar så att säga att man funderar på civiltjänstgöring?
4: det här har inte med att göra med samma tankesätt som när Ryssland hade anfallit då Ukraina fullskaligt 22, var man, det var liksom en annan basis på det här. Det här gällde enkom och specifikt det här att hej, än så länge har vi alltid tänkt att visst, allt möjligt kan hända i krig, men man har förberett sig så väl man kan med de resurserna man har. Sen måste jag ju säga att man har alltid i försvarsmaktens historia i Finland måste balansera med att hur mycket man köper vissa saker, för att man måste balansera budgeten. Men det här har specifikt med de här drönarna och allt som är runt det diskussionen som har pågått nu i sista veckorna och kanske månader.
1: Mm. Men vad svarar Joakim Borgar på det här? Du är alltså då utbildningschef, ställföreträdande sådan vid Nylands brigad. Alltså att folk är så oroliga att man överväger civiltjänstgöring.
2: Ja, tack. På frågan om det finns skäl att vara orolig så är mitt entydiga svar nej. Att försvarsmakten följer nog kontinuerligt aktivt med de händelseförlopp och fenomen som det ryska anfallskriget i Ukraina medför. Och hela tiden ständigt utvecklar de här lärdomarna till att vara en del av vår utbildning. Delvis av värnpliktiga, också stampersonal, vara en del av våra övningar och sen konceptutveckling. Här vill jag också nämna att försvarsmakten just den här sommaren nu har tagit i bruk eller piloterar någonting som huvudstaden kallar för utbildning 2026, som mera än tidigare syftar till att lära ut saker som har med obemannade farkoster, främst med skydd och utspridd gruppering, kamouflering och sånt här, som en del av nya omgivningen på stridsfältet. Men vi har nu inte blundat för det här i försvarsmakten under senaste år heller, utan ständigt tagit lärdomar av det som händer i Ukraina och implementerar det i utbildningen. Men som svar på den, eller entydiga svaret på frågan om man ska vara orolig, så är nej.
1: Mm. Men det där, här i den här artikeln i Helsingin Sanomat, där de här officerarna gick ut och kritiserade försvarsmakten för att vara då konservativa och liksom stelbenta, så en av de här anonyma officerarna så går så långt att han säger att, eller hen säger att trupper som utbildas på det här sättet, de kommer inte att ha någon chans att ta sig levande från en position till en annan, eftersom man inom försvarsmakten inte tar drönarhotet på tillräckligt stort allvar. Jag tycker att det här låter ganska grovt nog. Vad tänker du ännu, Joakim Borgar, om det här?
2: Jag håller med Charlie, som han sa tidigare, att det är välkommet att sådana här saker lyftas, och det här som organisation måste väl ta lärdom av det, att vi inte kanske behöver nationell media till att drifta det, vad jag kan se som ett internt ärende. Men att utan att ta ställning till att inom vilket vapenslag de här tre officerarna tjänstgör i, så håller jag med om att det som kan ses som traditionell krigsföring med samlade trupper, så som vi har utbildat innan det här fullskaliga anfallskriget, så det är en avsevärd risk i den här moderna stridsmiljön med tanke på drönarhot. Det var jag inte håller med om, att inte försvarsmakten tar detta på tillräckligt stor allvar. Vi utvecklar verksamhetsformer i en snabb takt på basen av lärdomarna från Ukraina.
1: Okej, så du menar att det finns en del fog för kritiken, men att det är samtidigt inte så att ni inte skulle vara medvetna om det. Varsågod, Markus Rantala.
3: Jag tycker att försvarsmaktens kommendör Janne Jaakkola, som jag för övrigt har ganska mycket höga tankar om när det gäller att utveckla och förnya också försvarsmakten, så han kommenterar ju den här artikeln i jag tror det var i Kauppalehti, på ett ganska ödmjukt sätt också, att konstatera dels att det är viktigt att den här kritiken kommer fram, och jo, till vissa delar stämmer det att den här utvecklingen har gått så snabbt, och i ärlighetens namn så nu har ju hela den här drönarkrigsföringen överraskat alla försvarsmakter, att det är ju inte bara den finska försvarsmakten som tvingas nu fundera om och lägga om sitt utbildningssystem, att också USA har till vissa delar varit överraskade av det här, det såg vi också i Mellanöstern, så att visst handlar det här om ett större fenomen. Sen är det viktigt att vi i Finland är förstås går i främsta ledet när det gäller att utveckla vår utbildning och innehåll i det, försvarsmaterial, införskaffningar, och jag är övertygad om att Försvarsmakten gör det. Sen hoppas jag att Försvarsmakten har en sån organisation att den här kritiken också kommer upp och att den kan delas med sig också internt i organisationen.
1: Ja, men är det här en helt intern fråga nu för Försvarsmakten? Eller finns det till exempel för dig som politiker en möjlighet att påverka, alltså hur utbildningen borde se ut, att man borde, jag vet inte, förändra sig snabbare eller något sånt?
3: Det är klart att riksdagen styr ju Försvarsmakten via försvarsministeriet och via lagstiftning och budgetmedel, så det är ju liksom den logiska politiska vägen. Sen tänker jag ju att vi har ett riksdagsval på kommande, ett nytt regeringsprogram, högst troligt en ny försvarspolitisk redogörelse som kommer att ges efter att den nya regeringen har börjat sitt arbete, så att visst kommer politikerna att ha möjlighet att dryfta de här frågorna, och det är viktigt att det görs. Men du kan liksom inte stänga ut Försvarsmakten från de diskussionerna, utan nu finns också där en väldigt stor expertis som politikerna ska använda sig av. Utmana, lyssna in och också förstås göra de prioriteringar som behövs när det gäller till exempel resurserna.
1: Charlie Salonius-Pastenak, du ville säga någonting, hörde jag.
4: Nu jag tänkte kanske tre olika saker, men ett, det tar faktiskt länge historiskt sagt att ta in lärdomar och sen egentligen inse vad vi ska göra med de här. Och nu har det skett så många förändringar inom 2-3 år att det är i princip omöjligt för vilken som helst organisation att liksom skruva sig till en helt ny riktning. Och man ska ju inte, ska vi säga, överjustera alla som kör en

0: en båt eller något sånt, så inser jag att om man överstyr så brukar det sällan bli bra med det. Jag ville också bara lyfta upp att här talar vi ofta om beväringar, sen blir de reservister och ska vi säga den nivån. Sen som vi ser i Ukraina så är det ju många olika typer av lyfthot vi har, var man behöver då andra drönare för svar, underrättelse och allt sånt här. Och här, vi behöver inte diskutera det i denna diskussion, men finns det ju också en diskussion för politikerna igen att ha, att borde vi faktiskt utbilda mera människor, civila, för det här breda luftförsvarssystemet så att säga. Andra världskriget använde man ju Lotto som var på sitt sätt utbildade. Och det här leder just till en diskussion om man borde lite fundera på att vem alla måste och inte måste göra värnplikt. Mm. Men det är kanske en annan diskussion, men jag vill bara lyfta det upp att civila har ju
1: exempel.
0: Många frågor, ja. Här också.
1: Alltså beskriv lite konkret ändå vad du tänker på helt praktiskt.
0: Helt praktiskt, om man tänker på att nu har vi talat främst om de som är på så att säga fronten eller 20, 30, 40 kilometer från frontlinjen, om det finns en sån. Men det finns ju massor med all andra platser, byggnader som också måste skyddas. Som vi ser att till exempel Ryssland skoningslöst slår till. Och på något vis tycker jag ju att det som försvarsmakten nu funderar och gör, den borde man kunna ganska lätt utan stora hinder också breda ut i andra delar. Börja redan att fundera på att vilka befogenheter har, jag tar nu Fortum till exempel, att själv skydda energiförsörjningen. Borde vi faktiskt ha mera sol- eller vindenergi, fast nu försvarsmakten inte tycker om vindenergi på östra gränsen. Sådana här diskussioner som drar sig liksom upp från att det gäller inte bara drönare som tar kol, dödar enskilda det där soldater på fronten eller enskilda det där stridsvagnar eller något sånt.
1: Mm. Okej, det här var en utvikning från den här utbildningsfrågan kanske en del. Jag tänkte fråga dig, Joakim Borgar, alltså, när vi ännu pratar om det här, att är det här liksom försvarsmaktens helt egna interna angelägenhet, hur ni utbildar och för vad ni utbildar, eller har liksom, hur stor betydelse har trycket från resten av samhället på er och hur ni utformar er utbildning?
2: No, jag tänker så här att allting utgår från en lagstiftning och vem som har rättighet att utbilda vilka metoder av kraftmedel. När vi talar om militärkraft så är det entydigt att vilken organisation i vårt samhälle som äger den rätten. Och då är det nog, ska det här nog också vara centralstyrt, men att jag säger inte, jag håller med om att det är någonting man kunde bredda på de lärdomarna, men att vem som utövar den här makten med nuvarande lagstiftning så är entydig.
0: Mm. Här får jag hoppa in. Jag inser det här argumentet och man måste ju säga att någon nuvarande lagstiftning, det här är för vi har en riksdag, är bokstavligen för att ändra på sådana här saker. Som jag skrev med det där en annan person i en insändare, det är faktiskt politikernas, riksdagens jobb att ändra på lagar som inte fungerar mera. Men det måste ske inom veckor och månader. Inte så att vi får höra att det blir val och regeringsprogram. Och sen någon gång 2029 börjar vi fundera på att om till exempel försvarsutbildarna, reservister, får göra vissa saker. Och får jag säga upps, vissa saker som några av dem redan har gjort i Ukraina på riktigt. Som inte alltid kanske lyssnas på. Så det där, nu tycker jag att man skulle kunna ändra på lagen så att vi ser mera innovation. Mm. För att försvarsmakten är jättebra på att följa, men inte alltid på att vara jättesnabb i innovation. Och det är helt naturligt, det är en stor organisation.
1: Och du talar nu alltså om den här försvarsutbildningsföreningen MPK, eller hur deras roll?
0: Till exempel, men på riktigt görs ju arbete då av olika kustjägargille och alla möjliga andra som då innehar de här utbildarna. Vissa som igen har varit i Ukraina eller på andra platser. Och där tycker jag att man skulle helt rakt ut kunna testa mera. Man ser ju nog ganska snabbt om inte något fungerar. Och om det betyder att vi tar nu i Nylands brigad ett kompani, alltså några hundra människor eller en pluton eller två 20-30 människor, prova på olika saker som fungerar och de därmed inte har tid för att ha den, ska vi säga, normala utbildningslinjen. So what? De har gjort jättevärdefullt arbete och de kan som reservister absolut ta det här i kapp om de vill. Men jag skulle säga sån här innovationsförsök vara jätteviktiga i det här skedet.
1: Här måste jag nu ändå be om kommentar av Joakim Borg, de är samma, alltså hur låter det här att Nylandsbrigad ska bli såna testkaniner och så ser ni lite vad som skulle fungera och fungerar det inte så, ja, så skippar man det och så gör man någonting annat. Hur låter det?
2: Ja, jag vill föra fram att inom Försvarsmakten så har man under det här året och förra året bildat organisationer som sysslar med just den här verksamheten. Nylandsbrigad är inte en av dem. Men att vi sitter nog inte på händerna vi heller, utan med de medel som vi är tilldelade så försöker vi nog också testa oss fram och hitta lösningar som är brukbara.
1: Mm. Markus Rantala.
3: Det här är en fråga som vi har diskuterat väldigt mycket i delegationen för frivilligt försvarsarbete. För ett år sedan så publicerades en rapport hur man skulle utveckla, lite som Charlie beskriver det, hur man skulle utveckla försvarsutbildningsföreningens arbete. Mycket har gjorts, det har blivit så att säga ett strategiskt kompanjonskap med Försvarsmakten. De har idag försvarsutbildningsföreningen, alltså MPK, har över 150 000 utbildningsdagar. I princip är alla kurser välfyllda. Det intresserar människor och också kvinnor har varit med, också unga i det här arbetet. Så det är ju positivt, för det här är en del av hela totalförsvaret. Det som finns som ett förslag som jag själv tycker är väldigt klokt, och det går in lite på det här som Charlie beskriver det, alltså att också försvarsutbildningsföreningen skulle kunna börja utbilda Försvarsmaktens trupper. Idag utbildar försvarsutbildningsföreningen MPK de behov som Försvarsmakten har, jo, men det är utgående ofta från den individuella önskan att delta på en kurs. Men det som skulle vara ett första steg i det hela är att försvarsutbildningsföreningen skulle kunna börja utbilda de lokala trupperna. De alltså som i en kris- eller krigstida situation övervakar, skyddar viktig infrastruktur, energiförsörjningen, så att säga, är rätt långt bakom frontlinjen. Det här är lite på samma sätt som man gör i andra nordiska länder, även om de inte är helt jämförbara med Finland, alltså att det ansvaret skulle kunna tas av MPK. Det betyder ju då att till exempel de här utbildningarna för reservister, repövningarna, skulle arrangeras av MPK, att det skulle bli ett tydligt strategiskt men också operativt ansvar. Och det här tycker jag är klokt. Det som tyvärr, och här kommer tiden att rinna ut, att under den här regeringsperioden kommer man inte att hinna med det lagstiftningsarbete, för att det är mycket, jag vet inte om det är komplicerat, men det är i alla fall väldigt omfattande, för att vi kommer till den frågeställning som Jocke Borgar också lyfte upp där tidigare, att vem har rätt att göra det här. Men det här är nog helt tydligt, så att säga, en politisk vilja att få denna bit vidare, för att MPK ses som en stor resurs inom Försvarsmakten, och det där samarbetet är intensivt idag. Sen finns det frågor om resurser, förutsägbarheten för MPKs resurser, vem betalar för materialet och så vidare. Det är en annan, också viktig diskussion, men att få den här lagstiftningshelheten framåt så kommer att vara väldigt, väldigt viktigt för nästa regering. Tyvärr hinner vi inte nu under den här regeringen mera få det vidare.
1: Men det är ju...
2: Om jag nu får inflika här en sak.
1: Absolut.
2: Ja, tack. Det här, jag tänker så här, att jag håller med om det att vi ska dra nytta av all den utbildningskraft vi kan få. Nu ska vi komma ihåg att så som Markus säger, att det här vilar på lagen om frivilligt försvar och också har en referensram i det som jag översätter nu fritt som målbilden 2030 för frivilligt försvar, en rapport från tidigare vapaaehtoisen maanpuolustuksen tavoitetila 2030. Men det osagt så är det självklart att tyngdpunkterna inom MPKs utbildning, så det ska granskas kontinuerligt och hur också Försvarsmakten kan dra nytta av den kompetens som finns i vår reserv.
1: Finns det någon risk med att MPK skulle bli på något sätt en större, skulle få en större roll? Kan det bli oklart liksom vem som har det här
3: ansvaret? Det är ju så att av MPKs utbildare så finns det ju en hel del stampersonal, och det finns så att säga såna reservister som är mycket kunniga på sitt område. Så att det här måste man förstås avgöra och bedöma sen i lagstiftningsfasen. Jag ser inte så stora risker med det så där ur helt ett politiskt synvinkel, men det är klart att när du börjar granska det sen ur en juridisk synvinkel så kommer det säkert att vara saker som du måste lösa när det gäller till exempel möjligheten att använda våld eller liksom våldsmedel, göra saker och ting, och förstås också den där ansvarsfrågorna, finansieringen. MPK kan idag inte köpa vapen så att säga med sina egna resurser, utan det måste skötas separat. Så här finns liksom mycket sånt som jag gissar nog att när den juridiska granskningen börjar så finns det saker som måste benas ut här. Men jag ser inte själv från ett politiskt perspektiv att det skulle vara problematiskt när det där samarbetet idag redan är på en väldigt strategisk nivå, och försvarsmakten och försvarsministeriet kan styra MPK, att de lever inte i en egen bubbla utan i väldigt nära synergi.
2: Ja, här vill jag också inflika det att för försvarsmakten så är nog rollfördelningen klar i dagsläget, och här kompletterar vi ju varandra på ett sätt att MPK stöder i kompletterande utbildning både innan beväringstjänsten och efter tjänstgöringen. Utbildningen som de ger så grundar sig på försvarsmaktens behov, och försvarsmaktens styr övervakar och stöder den här planeringen och verkställande av de övningar som finns. Och då vill jag lyfta fram att vi ska göra en väsentlig skillnad på det vad som är utbildning och vad som är utövande av militär kraft.
1: För där är det försvarsmakten då fortfarande som
2: absolut
1: har monopol då. Jag tänkte på det här, om vi tänker ur sån här vanlig människas perspektiv, så det där har vi också hört om en NATO-övning i Estland för drygt ett år sedan som visade att 10 ukrainska drönaroperatörer kunde slå ut en stor del av NATOs militärfordon och trupper inom en halvdag, alltså inom loppet av timmar. Och efter den här övningen då så förklarades 2 NATO-bataljoner som stridsodugliga. Alltså en hur stor veckaklocka, hur oförberedda är vi riktigt? Här pratar vi nu om stora lagförändringar och allt möjligt som borde göras innan vi kan liksom ändra vår utbildning. Men hur trögt är det här?
3: Och det kanske visar det som vi var inne på också tidigare, att det här har varit en förändring för alla försvarsmakter, och visst är det en utmaning för NATO som sådan, den nya krigsföringen. Sen ska vi ju vara också kunna erkänna att det tar ju inte slut här. Det är ju inte så att den tekniska utvecklingen är slut, utan det kommer ett följande steg. Och det som har diskuterats mycket, att vad händer sen när du kombinerar artificiell intelligens och obemannade stridsfarkoster, drönare eller vad det sen kan vara, att vad blir resultatet av det? Så nu är det viktigt för oss att utveckla hela tiden det som försvarsmakten gör, både utbildningsmässigt men också materialmässigt, men ha blicken stadigt i framtiden och se att vad är det som kommer om 5 eller 10 år, att vad ska vi förbereda oss för hot, och också det här med, här behövs ju ett partnerskap också med försvarsindustrin, för att det så att säga, det är inte hållbart och inte ekonomiskt hållbart heller att med dyra missiler skjuta ner så att säga svärmar av drönare, utan att du behöver också så att säga ett annorlunda drönarförsvar än vad du har varit van med tidigare så att säga. Och här har ju till exempel gränsbevakningsväsendet nu fått mera resurser från regeringen och försvarsmakten också för att utveckla den biten. Så att visst är det här nog en allvarlig veckaklocka för alla försvarsmakter och NATO ur Finlands perspektiv.
1: Vad tänker du, Joakim Borgar, som utbildningschef där nu, alltså om det här? Alltså det förändras så snabbt. Blir du frustrerad?
2: Ja, jag tänker liksom så här ursäkta.
1: Jag undrar om du blir frustrerad?
2: Nej, frustrerad kan man inte bli. Man måste bibehålla lugnet. Det är klart att det här är en rejäl veckaklocka och vi har liknande erfarenheter från exempelvis en övning här tidigare i vår Mighty Arrow 26 som bestyrkade att hotet från drönare det är väldigt stort. Och det här oberoende talar vi då om 10 ukrainska drönaroperatörer nu som har varit med i en viss övning så fakta kvarstår att det här med drönare har i både i Ryssland och Ukraina det är inte bara ett vapenslag utan det är nu för tiden en försvarsgren. Och det här gör att traditionella vapenslags deras verksamhet begränsas väsentligt men att betydelsen av alla vapenslag kvarstår. Men det är en sak som är säkert att drönare som vapenslag eller till och med försvarsgren så det har kommit för att stanna.
1: Men när det har ändrat så här radikalt, vad är liksom användbart av den här grundutbildningen, den här gamla grundutbildningen som ni nu ger här åt alla beväringar, så vad kan man liksom, vad blir i handen när man fortfarande har då ett sånt här nytt hot som finns som ni har liksom svårt att få in i utbildningen så här snabbt, eller hur tänker ni?
2: Jag tänker att alla vapenslag, allt vad försvarsmakten utbildar så har ett syfte. Och det går inte att lämna bort någon viss grej nu bara för att det har uppstått en ny komponent på stridsfältet. Som för 5 år sedan var en hobbyverksamhet men som nu är det mest effektiva vapnet. Det måste vi vara klara med. Men att all den utbildning vi ger så kommer att kvarstå. Men att sen måste vi bara implementera det här med drönarhot. När vi talar för den enskilda soldaten så talar vi om stridsteknik och på lite högre nivå om olika taktiker. Och här är vi nog ytterst bra på kartan med hur andra stridstekniker och taktiker som till exempel Ryssland använder i drönarverksamhet i sitt anfallskrig och implementera det här i utbildningen så att den enskilda soldaten ska klara sig på fältet.
1: Mm. Är det ju lite en sån här bild som en vanlig nyhetskonsument kan få eller sån här åsikter kan man höra att ni på något sätt inom försvarsmakten inte alls följer med och ni förstår inte alls vad som pågår och ni är liksom helt blinda för den här utvecklingen. Men
2: om jag får sätta tyngdpunkt på en av mina kommentarer i den här sändningen så det är kanske nu den här då, att den bilden är felaktig. Vi sitter inte på händerna och följer med aktivt.
1: Mm. Vad tänker du Charlie Salonius-Pastanak om det här att som Markus Rantala här också konstaterar att inte tar teknikutvecklingen slut här utan det förändras hela tiden i rasande takt. Alltså kan man ens ge en up-to-date utbildning för just drönare till exempel eller blir det föråldrat med en gång?
0: No, det här är en av problemen som inte bara Finland har men på grund av att vi har eller försvaret till stort består av reservister då när allt är mobiliserat, är att om man förr har tänkt att nu ska alla ungefär ha samma grund så nu måste man ju tänka sig att de som har varit sista några år, de har det bästa och de som har varit 20-30 år så de måste man i händelse av kris eller krig omutbilda på sätt och vis, nu kan det vara de här andra uppgifter också. Om man tittar igen på historien, och det här måste jag säga att försvarsmakten är historiskt sagt oerhört bra på att titta på hur teknologin har förändrats någonstans. Och sen fundera på att hur är det relevant för Finland? Bara säg hur man använder artilleriet som besparar oss till stort sett det andra världskriget från ännu värre slutsätt. Till andra system och inte bara kopiera. Och det här är oerhört viktigt och det är en del av försvarsmaktens kultur. Men om man tittar på första världskriget var man då kom upp med någon slags pansarvagnar. Inte visste man ju riktigt hur man använde dem. Sen hoppar vi till andra världskriget var vissa börjar med flygplan med papper och tyg på vingarna. Och sen slutar vi med liksom förfäder av nutida jaktplan. Jättestor förändring. Och där igen är det kanske inte bara finska försvarsmakten men tillsammans med andra som måste fundera att okej, vad är det som vi gör nu? Hur snabbt ändrar vi på allas utbildning kontra hur mycket satsar vi på utbildning av de, ska vi säga, nästa kommande några årskullar? Och så att säga bara ger upp på dem som är över 40-50 eller något sånt här i stridsroller för att vi kan inte omutbilda dem. Så det är genuint svårt.
1: Mm.
3: här blir ju, om jag bara får inflika, här blir ju också de här repetitionsövningarna väldigt viktiga, och att så att säga försvarsmaktens personal får också rätt vidare utbildning så att säga, så att där finns den där kompetensen, och vi vet att försvarsmakten har varit väldigt, det var ganska tajt med personal i dagens läge när det är mycket som händer och mycket som ska göras, så att det är viktigt att komma ihåg att försvarsmaktens personal också måste få rätt vidare utbildning. Och sen nog det här internationella samarbete och samarbete med försvars

0: just specifikt riktat till personalen med temat drönarkrigsföring. Vad vi hade en föreläsare som är ytterst kompetent och också har erfarenhet av det här. Och så hade vi också en praktisk del var man fick, var vi fick ta del av de nyaste drönarna. Men att för att citera en av kollegorna där som höll den här utbildningen, så han sa nog när du frågade tidigare att blir det här snabbt gammalt, så där talar vi nog om veckor, max månad för en drönarversion blir föråldrad, att så sagt går det.
1: Hur ska man kunna utbilda beväringar då?
0: Det här, nu talar vi mer om tekniken som utvecklas. Det här hotet är hela tiden detsamma. Att har vi en FPV-drönare, har vi en bombardrönare, har vi en spaningsdrönare. Det är bara olika versioner av det här. Att inte säga att nu just, eller på basen av senaste årets händelser i anfallskriget i Ukraina, så säger jag inte att floran av olika drönare kommer att bli större, utan att det är versionerna som blir nyare. Och då har vi nog ett handlingssätt på hur vi utbildar för att antingen skydda oss från det här eller för att motverka mot drönare.
1: Ville du, Charlie Salonius-Pastanak?
2: Jag vill bara säga att det är ju absolut rätt. På grund av kriget, NATO-medlemskap, så försvarsmaktens personal har för mycket att göra. Punkt och slut. Inte kanske varenda kotte, men sådär i lag. Och här har vi en resurs, inte bara hundratals, tusentals, tiotusentals reservister och individuella, civila, till och med utlänningarna som på grund av vår lagstiftning inte får delta i det här, som är tokigt om jag får säga det där. Som man skulle kunna använda, men man vågar inte ge upp det här i försvarsmakten. Man vågar inte säga att jo, ni reservister i det här området kanske vet det här bättre. Kan ni göra det här? Och det här är en stor kulturförändring som jag hoppas vi ser på grund av den här dubbla NATO-medlemskap och kriget i Ukraina och Ryssland. Att faktiskt lita på den här massiva organiserade reserven, för att det var alla andra måste lita på under krigstid.
1: Ja, kritikerna i Helsingin Sanomat, alltså de här tre anonyma officererna, de säger också att utbildningen är för kort i dagens läge. Borde vi förlänga värnpliktstiden, Joakim Borgar?
0: Det här är ju en samhällelig fråga. Det har många dimensioner. Men att som ansvarig för planeringen av beväringsutbildningen i Nylands brigad, så ser jag inte ett behov för det här. Det handlar om hur vi omfördelar den tidsresurs vi har till förfogande.
1: Det var realistiskt.
3: Charlie,
2: om jag har förstått rätt, så skulle det kanske vara nyttigare, alltså från stampersonalen, att man då skulle ha mycket oftare repövningar just på grund av förändring i teknik. Istället för att tänka att nu har vi i ungefär 6 månader utbildat en perfekt jägare, utan börja utbildningen och kanske lite som i Schweiz eller andra platser, så fortsätter man den med repövningar som sker mycket oftare.
3: Jag tänkte säga att jag håller med er. Jag tror inte att någon sån här generell ökning av värnpliktstiden är modellen. Däremot kan man ju titta att finns det specialkompetenser som behöver en längre utbildningstid, som vi ju nu också har inom Försvarsmakten, att det är tre olika tjänstgöringstider som finns. Att finns det någon kompetens eller någonting som du måste utveckla där var 6 månader inte räcker, utan det borde vara 9 eller 12 månader. Så där tycker jag att vi också har en väldigt viktig spelbricka. Och sen kan just det här med de här repetitionsövningarna som är väldigt värdefulla i och med att tekniken utvecklas och vi utvecklas som människor också.
1: Och Joakim Borgar.
0: Ja, nej, jag håller fullständigt med. Reserven är vår ryggrad och vi har en väldigt kompetent reserv i Finland. Det är internationellt erkänt. Och alla de dimensioner vi kan ta ut av den här kompetensen, så ska vi dra nytta av. Men att i det här skedet så är det via reservövningar som vi kan, eller repetitionsövningar som vi kan då försöka implementera specifika, om vi nu går tillbaka till drönarhot och annat, så dra nytta av den kompetens som finns bland vår reserv.
1: Jag kan inte låta bli att fråga dig, Charlie Salonius-Pastanak, ändå du är kapten i reserven och du ska leda trupper sen ifall det skulle bli krig. Hur känns det att

0: vara i en sån roll här när det har förändrats så mycket, just med tanke på de här drönarna? Och du själv inte haft, det var inte aktuellt när du fick din militärutbildning.
1: Man måste göra så som man gör i företagsliv eller andra platser. Försöka se till att de som jobbar för en eller är i samma team är mycket fiffigare, kunnigare och har all modern information. Inte tror att man själv skulle faktiskt ha det här fixat, men kanske kunna kontribuera något annat som kommer med livserfarenheten.
0: Mm. Joakim Borg, vi ska börja avrunda här, men jag vill fråga dig igen, vad kommer att hända nu på kort sikt inom Försvarsmakten gällande just den här utbildningsfrågan och det här drönarhotet som nu har varit på tapeten?
2: No, som jag konstaterade tidigare så det här utbildning 2026, det är ett nytt koncept som nu piloteras den här hösten och tas i bruk i alla truppförband börjande från nästa år. Det är nog bara att lita på processen. Som jag sa tidigare, vi sitter inte på händerna och sen i takt med det att vi får såna välkomna besked som kom igår gällande Patria och General Cherry, så det är det här. Vi får lita på att vi litar på processen och den går framåt. Något som Charlie också sa, vi kan inte vända skutan tvärt här nu, utan det är nog bara att fortsätta och implementera de lärdomar som vi har i vår utbildning.
0: Mm. Jag vill att du sen nu ska ge en hälsning till familjer och unga beväringar som kanske funderar på de här sakerna nu. Är det någonting du vill säga dem?
2: No, väldigt gärna. Jag vill kanske säga så här att de ungdomar som tjänstgör hos oss eller inom Försvarsmakten så gör en väldigt fin insats genom att fullfölja värnplikten. Det är viktigt för oss alla och alla kan vara säkra på att Försvarsmakten gör sitt yttersta för att ge en ändamålsenlig utbildning i en trygg verksamhetsmiljö. Och sen kan vi nog skatta oss lyckliga att vi får diskutera bland annat sådana ämnen öppet och respektfullt i ett samhälle som inte är under ständigt hot av missiler och drönare.
0: Mm. Det fick bli sista ordet här för dagens debatt här i slaget. Tusen tack till er som var med. Joakim Borgar, alltså kaptenlöjtnant och ställföreträdande utbildningschef vid Nylands brigad. Ni har också hört Charlie Salonius Pasternak som är kapten i reserven och forskare i säkerhetsfrågor. Och Markus Rantala som är viceordförande i delegationen för frivilligt försvar som finns vid försvarsministeriet. Jag heter Maria Nylund.

0: är mamma hemma? Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, då vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Nu är klockan 13 och det är dags för nyheter och väder. En stor majoritet av finländarna vill inte att nästa regering har den sammansättning som den nuvarande regeringen har. Det visar en mätning som Yle har låtit göra. Bara 2% tycker att också nästa regering kunde bestå av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna. Mest stöd får olika regeringsmodeller med så kallad rödgrön sammansättning, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. Till de populäraste hör också en blå-röd regering med Socialdemokraterna och Samlingspartiet, och också en högerregering ledd av Sannfinländarna får stöd. Fallet med hakkorsflaggan som en Vilman Strandsbo hade hissat på sin gård går nu till åtalsprövning. Polisen är klar med förundersökningen och misstänker hets mot folkgrupp. Det var i maj som polisen beslagtog flaggan och började utreda ärendet. Flera privatpersoner polisanmälde också händelsen. I Ungern har ett Gripenplan störtat, det meddelar Ungerns premiärminister Peter Magyar. Planet hörde till det ungerska flygvapnet och piloten lyckades skjuta ut sig från planet. Orsaken till kraschen är fortfarande oklar. Ungerns flygvapen har använt Gripenplan i 20 år och de allra nyaste modellerna levererades så sent som i juni. Sverige har som känt beslutat att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta ungdomsfängelser. Och i Finland utreds det om vi borde gå samma väg. Men det får kritik av den svenska häktespastorn Olle Jonasson. Han är ofta en av de första vuxna som möter de fängslade barnen och han berättar vad de brukar fråga efter.
1: De längtar efter mamma. Man har gjort ett grovt brott, men det första man frågar efter är liksom, när får jag träffa mamma?
2: I fjol satt över 500 barn under 18 häktade i Sverige och under de senaste åren har ökningen varit brant. Enligt häktespastorn Olle Jonasson drogs de yngsta barnen in i kriminaliteten när straffen skärptes för de unga vuxna som tidigare begick motsvarande brott. Häktespastorns roll är att lyssna och på grund av sin tystnadsplikt hör han ofta hela historien. Det är den vanliga om barnen som utnyttjas som engångsartiklar, som lovas stora pengar de aldrig får och som överges när brotten är utförda. Den svenska riksdagen beslöt nyligen att sänka straffrättsåldern till 14 år och inrätta särskilda ungdomsfängelser. Den finländska justitieministern Lena Meri från Sannfinländarna har föreslagit att Finland ska följa Sverige. Olle Jonasson är starkt kritisk.
1: Där man tror på strafftänkandet, jag tror på behandling, jag tror på hjälp.
0: Häktespastorn Olle Jonasson intervjuades av vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Det nederländska public service-bolaget Avrotros meddelar att bolaget inte deltar i Eurovision Song Contest nästa år heller. Orsaken är situationen i Gaza. Att delta i ESC överensstämmer inte med bolagets värdegrund om pålitlighet, oberoende och mänsklighet, uppger Avrotros. Och säger också att Eurovision Song Contest inte kan anses vara neutralt när ett av deltagarländerna är inblandad i en storskalig militär konflikt. Nederländerna deltog inte heller i år i tävlingen. Och här är väderrapporten med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det växlande molnighet, i sydväst enstaka regnskurar. Från och med i natt blir det uppehåll. Idag blir det mellan 16 och 20 grader, imorgon blir det lite varmare. Och i natt mellan 3 och 10 grader, lokalt kan det bli nattfrost. Den nordliga vinden är måttlig och den avtar mot kvällen. I landets östra del är det mulet och det regnar lokalt, ikväll klarare och uppehåll. I öster blir det idag mellan 13 och 18 grader, imorgon lite varmare. Och i natt mellan 7 och 13 grader. Den nordliga vinden är måttlig och den avtar i natt. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll. I norra Lappland väntas imorgon enstaka regnskurar. Idag blir det mellan 13 och 18 grader. Också i norr blir det imorgon lite varmare. I natt mellan 3 och 10 grader och lokalt förekommer nattfrost. Den nordliga vinden är svag eller måttlig. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på Saimen. Nordvästlig vind 11 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken nordlig till nordvästlig vind 5-12 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön nordlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. Ålands hav nordlig till nordvästlig vind som avtar. Först blåser det mellan 7-11 meter per sekund. Från och med natt 4-8 meter per sekund. God sikt. Också på skärgårdshavet avtar den nordliga till nordvästliga vinden. Först blåser det 6-11 meter per sekund. Från och med natt 3-7 meter per sekund. Sikten är god. På Bottenhavet nordlig till nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Imorgon på förmiddagen blåser det mellan 3-7 meter per sekund. Sikten är god. I Kvarken vind omkring nord som avtar först 6-10 meter per sekund. Från och med ikväll 3-7 meter per sekund och god sikt också i Kvarken. Bottenviken nordlig vind som avtar först 7-10 meter per sekund. Från och med ikväll nordvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Och Saimen nordlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund och god sikt. Så har vi vädret på kuststationerna. Aspö 16 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund, regnskurar, sikten 23 kilometer. Kotkarankö 16, nord-nordväst 5, mulet, sikten 26 kilometer. Orrengrund 16, nord-nordväst 10, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, nord-nordväst 6, Kallboda grund 16, nordväst 8. Östertokan 16, nordväst 7. Gråhara 16, nord-nordväst 7. Mulet väder, sikten 14 kilometer. Makilo 16, nordväst 7. Bogaskär 16, nord 4. Mulet väder, sikten 15 kilometer. Hangötulludden 15, nord-nordväst 7, Russarö 15, nordväst 7, Venö 17, nord-nordväst 5, Utö 17, nord-nordväst 9, klart, sikten 13 kilometer. Notgrund 17, nord-nordväst 8, Fagerholm 17, nordväst 9, Vilsandi 18, nord-nordväst 8, sikten 17 kilometer. Gotska Sandön 17, nord-nordväst 4, sikten 47 kilometer. Kumlinge 17, nord-nordväst 7, halvklart, sikten 17 kilometer. Nyhamn 16, nordväst 9, Märket 14, nord-nordväst 11. Enskär 17, nord-nordväst 7, mulet, sikten 13 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nord-nordväst 10, klart, sikten 12 kilometer. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 9, nästan klart, sikten 13 kilometer. Från Selgrund får vi veta att det är 17 grader och klart och att sikten är 15 kilometer. Inget om vindriktningen. Bredskäret 15, nord 7, Strömmingsbådan 15, nord 5, Valsörarna 15, nord 7, Kallan 13, nord 9, Tankar 14, nord 10, nästan mulet, sikten 28 kilometer. Ulkokalla 14, nord 6, Nahkiainen 13, nord 9, Brahestad 14, nord 9, mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, nord-nordväst 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nord 8, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, nord 9 och sist på listan Ajos 14 grader, nordlig vind 7 meter per sekund. Klart väder, sikten vid Ajos 20 kilometer. Så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 8 centimeter. Uleåborg minus 1. Brahestad minus 2. Jakobstad plus 2. Vasa plus 1. I Kaskö är det normalt vattenstånd plus minus 0 centimeter. Mäntyluoto plus 4. Raumo plus 7. Åbo plus 14. Fögle plus 12, Hangö plus 18, Helsingfors plus 22, Borgo plus 24 och Fredrikshamn plus 26 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,2 meter. Till sist en pollenrapport som berättar att gräsen blommar i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Och detsamma gäller för gråbo. Också gråbo blommar i hela landet med undantag för Lappland, men pollenhalterna i luften är små. Och när det gäller mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria så är sporhalterna måttliga i de södra delarna av landet. Här var det slut på rapporten.

If I Could Turn Back Time finns på en skiva som kom ut 1989 och som heter Heart of Stone. Jag heter Joakim Runt. Vi har en ny vecka med i princip samma möjligheter som den förra veckan, bara den här veckan antagligen kommer att vara lite svalare än förra veckan. Eftersom vi går sakta men säkert längre och längre från sommaren. Jag kan vara i sällskap under den här eftermiddagen om du vill. Hanna Norrena tittar in här också och vi ska begå Ylevega eftermiddag måndag fram till klockan 17.00. Nyheter varje jämnt klockslag, lite längre sändning klockan 4. Sen kan du höra av dig och gör det jättegärna. Vi har stor behållning av att du som lyssnar hör av dig och korrigerar eller rättar eller fyller i. Eller lägga till saker och ting som vi diskuterar här. Du kan mejla enkelt via vegasnabela.yle.fi. Du kan lika enkelt använda dig av WhatsApp. Programmera in numret färdigt så har du det där. 044 421 48 48 är numret. Det vill säga 044 421 48 48. Jätteenkelt sätt att nå oss här i studion. Och via WhatsApp så kan du också skicka ett röstmeddelande. Om du vill vara modern. Och det ska man ju vara, annars är man skit och ingenting. Cher hörde vi där, hon är 80 år i år. Och det är ingenting mot Stones. Som är typ 82-83. Medlemmar alltså. Här är en ny låt som heter Mr. Charm.

0: Musik från senaste skivan Foreign Tongues. Vi ska prata film. Silja Sagren Fordstad är med här från kulturredaktionen av en orsak. Nu vet vi vilka filmer som är nominerade till Nordiska rådets filmpris. Som kommer att delas ut i slutet av oktober.
1: Jajamän.
0: Är det chockerande kandidater som har presenterats?
1: Nej, det är verkligen inte chockerande kandidater.
0: Du ser ganska lugn och samlad ut. Sådär, så
1: att... Jo, men ser du, det är sällan det är så väl förspänt att man har hunnit se flera av de här nominerade. Ah, ja. För det är ofta så där att man känner till den där inhemska kandidaten och kanske någon till. Mm. Och sen passar man på då att be att få länkar till de här andra nominerade och så ser man kanske en del i samband med Kärlek och Anarkifestivalen som brukar visa de nominerade filmerna på duk. Mm. Men det är sällan jag har varit i den situationen att jag har sett så pass många redan i förväg.
0: Ja, ja, okay.
1: Sällan som det har varit så att flera av de här filmerna faktiskt har visats på bio i Finland redan tidigare. Så att på det sättet är det väldigt lätt nu att den här gången så kan jag komma in och säga den och den filmen, och jag lovar att bland lyssnarna finns det ganska många som har hört talas om de här filmerna åtminstone tidigare.
0: Okej, okay, så nu är det mainstream-filmer?
1: Nej, jag kan inte säga att det är riktigt mainstream heller, men det är filmer...
0: Jag är ingen stor filmkonnässör, det ska sägas, men jag tycker alltid när vi brukar tala om det här så du kommer in och berättar om regissörer jag aldrig hört talas om. Det är säkert bra och sådär, men...
1: Ja, men du menar att det är lite...
0: Jag är absolut inte skeptisk, utan bara, vad ska vi säga, obevandrad.
1: Jo, men det här ganska ofta, jag menar de här som kvalar in för det här Nordiska rådets filmpris, så där finns det helt klart en sån här mera betoning kanske av autörer. Mm. Ofta filmskapare som både då har stått för manus och regi i den film de har gjort, och ofta filmer som kanske har mera en dramatisk udd eller som kanske haft ett speciellt visuellt språk eller någonting sånt här, och som tydligt då speglar det land som man kommer ifrån.
0: Ja, det är inte liksom Luokkakokous-trean.
1: Nej, exakt.
0: Som här. Nej.
1: Nej, det är ganska sällan den som har kanske varit den mest sedda filmen i ifrågavarande land.
0: Ja, just det.
1: Och det är ju väldigt tydligt till exempel när det gäller då vår kandidat från Finland i år, som är Jossainen valo, joka ei sammu. Lauri-Matti Parpeis film som var nominerad till 10 Jussi-pris i år och som slutligen vann i 7 kategorier. Men var en film som väldigt få hittar på bio.
0: Ja, just det.
1: Men det är en film som jag tror att kommer att leva länge. Och som just när den sen går på tv i något skede. Och nu när den får ett lyft igen i samband med det här. Hoppas jag att ska hitta en publik. För att det är faktiskt en jättespeciell film.
0: Mm, vad handlar den om?
1: Det handlar om en ung klassiskt skolad musiker spelad av Samuel Kujala, som är det riktigt stora sådär namnet i finsk film nu när det gäller skådespelarnamn. Och den här unga mannen, han har då haft stor internationell framgång redan trots att han är så ung, men så får han ett sammanbrott och återvänder hem till sin lilla då hemstad Rauma, där han då ska på något sätt försöka rehabiliteras, och så träffar han ett gäng lite udda människor som han börjar spela ganska udda musik tillsammans med. Det är mer ett ljudskapande än nödvändigtvis ett musikskapande. Men det här är en helt ljuvlig film, alltså den är verkligen jättefin på många olika plan. Den är snyggt gjord och den har en väldigt speciell atmosfär, och de här skådespelarna är jättebra. Alltså Samuel Kujala tycker jag är helt... Han är strålande vilken typ av roll han än gör. Mm. Han slog igenom som sån här ungdomsstjärna i en arenaserie som hette Nerdy Dragon Slayer 666. Mm. Som en helt ljuvlig serie.
0: 10 år sedan eller
1: någonting? Ja, det kanske börjar närma sig.
0: Jag tror det, ja, ja, ja.
1: Men jag tror att den faktiskt fortfarande finns på arenan. Mycket, mycket underhållande. Jag säger alltid att sådär för finlandssvenska ungdomar som kanske har svårt att hitta fram till satsningar gjorda på finska, så titta på den.
0: Just det.
1: För den är en bra ingång. Och ja, han gör en jättestark rollprestation i den här filmen. Och jag tycker att det är en sån här film som har så många olika dimensioner. Det är en film som man tänker på länge efter att man har sett den. Så att det är vårt bidrag.
0: Det är vårt bidrag. Fråga på det, Silja. Det här är ju då Nordiska rådet och vi har alla de nordiska länderna. Och så ska man få in Finland där och den finländska mentaliteten och sådant. Och hur liksom förstår Norden sig på vår finländska mentalitet och våra finländska filmer? Kaurismäki går hem för det är konstigt och tyst. Alla förstår det och tycker att det är charmigt. Men hur är det just liksom... Hur brukar Finland klara sig i de här nordiska rådet?
1: Vi har ju nog vunnit, alltså Kaurismäki vann första gången man ordnade
0: Nordiska rådets filmpris. Jo, man måste alltid räkna bort honom för att det är egen kategori.
1: Och i något skede så tycker jag att finsk film kunde börja stå på egna ben utan Kaurismäki också, för att vi har haft så pass mycket internationella framgångar med Juho Kuosmanen och Klaus Härö och många andra namn som klarar sig också helt internationellt, som har nog en egen prägel, men det är inte... Allt faller inte under den här Kaurismäki-rubriken. Och jag skulle säga nog att i nordiska sammanhang så tycker jag att finsk film allt mer har börjat visa framfötterna. Mm. Och att finsk film också har kunnat nu visa att vi har många olika genrer som vi kan jobba med. Jag menar, Sisu är ju då en helt annan genre.
0: Tyst i och för sig, men en actionhjälte.
1: En actionhjälte
0: liksom.
1: Som bevarar liksom någonting av det där finska, men fortfarande så att säga funkar i en internationell inramning. Så jag skulle nog säga att Finland, speciellt i nordiska sammanhang, nog har hittat någon slags position. Även om det är intressant att säga att nordiska filmer har en tendens att vara ganska knutna till sin egen miljö. Jag menar Kioskvältare som... vad heter skärgårdsfilmen nu då som hade 100 000...
0: Stormskärsmaja.
1: Ja. Just det, som var idag alltså 400 000 människor sov den på bio här. Ja. Gick inte alls i Sverige.
0: Nej, just
1: fast
0: det.
1: Den var på svenska. Så vissa saker är kopplade till ens egen kultur.
0: Den var på fel sorts svenska.
1: Det ska vi inte gå in på desto mer.
0: Men vad har vi för konkurrens nu då denna omgång av Nordiska rådets filmpris?
1: Nå, från Sverige så kommer då en film som också har visats i Finland, Kevlarsjäl. Som jag vet att många nu hajar till och säger, vad säger hon? Det heter Kevlarsjäl.
0: Jag säger alltid Kevla, ja. Men svenskarna ska alltid göra det svårt.
1: Jo, men det är för att alla känner Kent-låten och där man har det uttalet på det. Men Kevlarsjäl ska det tydligen språkligt heta. Som i likhet då med den här Jossain och Valo, joka är sammo, ett debutverk, alltså en långfilmsdebuterande regissör. Regissören heter Maria Eriksson Hecht. Och det här är en helt fantastisk... brödraskildring egentligen, som har alltså stort hjärta och mycket innehåll och många dimensioner, som är liksom, jag menar, det är en ungdomsskildring, men jag tycker definitivt att det är en film som sträcker sig över åldersgränserna. Man kan ha behållning av den oberoende av vilken ålder man är. En sån där som har känslorna på yta, jättestark nerv och otroligt.
0: Vad är storyn liksom?
1: Det handlar i stora drag om två bröder som har väldigt stark bindning sinsemellan. De växer upp i skuggan av en gravt alkoholiserad far, spelad Torkel Petersen, som fick en Oscar, tänkte jag säga, men en guldbagge för sin prestation. Alltså den här typiska familjeupplägget. Alltså att pojkarna tyr sig till varandra när det inte är så lätt där hemma. Och sen då ett triangeldrama som uppstår när det kommer in en flicka i den här helheten som då väcker starka känslor överlag. Så det är liksom en ungdomsskildring, men med väldigt många undertoner. Tycker jag också är en jättefin film. Som då faktiskt alltså gick på bio helt vanligt hos oss. Och det säger en hel del liksom när det gäller, om man vill ha någon slags här tråd när det gäller de här nominerade i år, så är det väldigt mycket familjedrama som det handlar om. För från Danmark så kommer det en film som heter Beginnings, som också har gått på bio hos oss. Åtminstone har den varit festivalaktuell med Trine Dyrholm, som senast har varit aktuell i den danska kvinnan TV-serien som många kanske har sett. Och David Denzik som är skådespelare som jobbar både i Danmark och i Sverige. Och de spelar då ett äkta par som har kommit överens om att skiljas. Men innan det hinner gå så långt så får kvinnan en stroke. Och då uppstår den här situationen att ska mannen du då lämna familjen till förmån för sin nya kvinna, eller ska han då stanna för att försöka hjälpa hustrun på benen? Och så handlar det om hur den här dynamiken i familjen ändrar i och med det här. Jättefin film också. Jeanette Nordahl heter regissören. Så det är också ett familjedrama.
0: Och lite... Så det är seriöst i år? Det är inte något så lätta skratt?
1: Nej, det är inte lätta skratt. Jag har förstått att den här...
0: Stroke-skämt och sånt här.
1: Nej, det är inte läge för det. Det kan jag säga. Men däremot vågar jag inte uttala mig om den isländska filmen som då faktiskt säljs som en dramakomedi. Som trots då att den har ett lite snarlikt upplägg. Alltså det handlar också om en familj i skuggan av en separation. Så där vågar jag inte uttala mig om vad tonfallet är. Men jag tror att det där upplägget i sig är ganska arvaligt allvarligt. Mm. Och den heter då The Love That Remains. Och den filmen kommer man att kunna se i samband med Kärlek och anarki. Och jag kan ju säga att den manliga huvudrollen görs av Sverrir Gudnason, som har varit så här megastjärna både i Norden, egentligen i alla nordiska länder. Han har spelat i Sverige och han har varit med i Finland och han överallt. Och i Hollywood, han spelar Björn Borg i filmen om Borg och McEnroe.
0: Okay. Ja, just det. Ja.
1: Och han kommer faktiskt på besök till Finland i samband med Kärlek och anarki.
0: Ser man på?
1: Då kommer det att vara kö till att få intervjuman. Jag har redan anmält mitt intresse.
0: Mycket bra, Silja. Vi har Norge kvar ännu.
1: Jo, och där tänkte jag att vi behöver inte orda så mycket om den, därför att det är då filmen som väldigt många har sett redan, för att den har varit idag aktuell i Cannes, den var Oscars aktuell och så vidare. Sentimental Value av Joachim Trier, som, jag menar, det här är filmen om Stellan Skarsgårds filmregissör till pappa som ska göra en ny film och vill ha med sin dotter, spelad av Renate Reinsve, som då stretar emot, hon vill inte vara med i filmen, om relationen dem emellan. Jättefin film. Mm. Och det här är liksom de där fiktiva deltagarna, och så har vi då från Färöarna den enda dokumentären i år faktiskt. Men som känns logiskt att nämna efter då det här norska projektet, för det är också en familjerelaterad historia, men handlar om då en regissör som vill ha med sin minnessjuka mor i en uppsättning. Så att det, och det är då alltså en dokumentär, okay, som handlar om det. Mm. Så att blandad kompott i sig, men väldigt stark betoning på familjerelationer.
0: Just det. Kvalificera tippning före du går, Silja. Vem vinner? Kom igen.
1: Ska vi säga så här, Sentimental Value.
0: Norge.
1: Det ligger nog nära till hans. Ja. Om inte det är så att de som sitter i juryn tycker att men den här har redan fått allt. Mm. Måste vi ge någonting till åt den? Så, Det kan nog vara Norge. Det är inte alls omöjligt.
0: Tippa Silja Sahlgren, Fordstad i slutet av oktober, så vet vi. Här är Kent med Kevlar-själ. Kevlar.

Martin Fröst är en okonventionell svensk klarinettvirtuos som i sin och Svenska kammarorkesterns bromskonsert bjuder på dansant musik. Från barockens nyarrangerade hovdanser till folkmusikaliska rytmer. Hör Martin Frösts musikaliska resa i den klassiska konserten på tisdag kväll efter 9 och efter behag på arenan.

0: Vi har funderat på kandidaterna till Nordiska rådets filmpris. Vi ska stanna kvar i kulturens varma vagga. Simon Karlsson är med här från kulturredaktionen. Du har lite aktuella kulturgrejer med dig.
1: Jo, den varma famnen börjar med nyheter om ett gäng som säkert skulle kunna få diverse priser än idag. Vänner av 1990-talets Sverige kan idag ledas åt att humorgruppen Killinggänget gör comeback. Jag vet inte om du är Joakim bekant med Killinggänget.
2: Stor fan.
1: Ja, ja. Starta 1991. Henrik Schyffert, Robert Gustafsson, Johan Reborg, Martin Luuk, Andres Lokko och Jonas Inde var med från starten. 92 gjorde de tv-debut med en serie som heter Imanesen med Glenn Killing, och det är från den här karaktären, Schyffert-karaktären Glenn Killing, som det här Killinggänget namnet kommer. 1995 så slog gruppen ordentligt igenom. Läser jag. Jag var ju ett sandätande barn då.
2: Ja,
1: men
2: ja.
1: Så förtäller historien. Då var det en serie som hette Nile City 105,6 tror jag det var.
2: Ja.
1: Det är så här sketchkomedi så att säga om livet på en radiokanal. Lite så här som man hör här i Yle Vega varje dag. Jag tror att det är ett litet klipp med.
3: Jo! God morgon. Nili City 105,6. Veiron i Utan. Vem är det jag tjötar med?
4: Bernt.
3: Okej, Bonne. Välkommen. Det är så jag ringer upp lite goda nördar på telefon så här på morgonkvisten. Jag slår lite mofo på de här sifferknapparna. Är du med mig, Bonne? Har du varit på Avenyn någon gång, va?
4: Nej, jag har inte varit i Göteborg på flera år.
3: Men stopp, vänta lite här nu.
1: Ja.
2: Alltså Veiron i Ottan. Alltså jävla skön karaktär.
1: Det var mycket
2: skönt. Alltså Göteborgs hamnarbetare. Hans sändning börjar 05.00 varje morgon. Och så ringer han upp någon just som han berättade på random bara. Och sen börjar han typ köra en cementblandare eller sågar och sånt. Och så ringde han upp folk och de svarade alltid som han själv tycker fel. Och han ville att alla skulle vara från Göteborg. Och när han ringde någon och frågade, vad jobbar du med då? Så berättade människan att jag datakonsult. Ah, du jobbar på Volvo, ja, för att han ville att alla skulle vara arbetare också. Härlig karaktär.
1: Om han upptäckte att som den här mannen inte hade varit på i Göteborg på flera år, så du är en typisk 08.
2: Ja, precis.
1: Ja. Men i alla fall,
2: härligt.
1: Killinggänget tänker göra comeback efter flera års paus.
2: 2009 såg jag att de tydligen gjorde

0: någonting senast.
1: Så är det. Tillsammans. Då var det en teateruppsättning. Det har också blivit ett antal tv-serier om åren. En lång film, Fyra nyanser av brunt, för den som minns. Och också tidigare två liveshower. Men nu blir det en tredje liveshow då. För det är så som de gör comeback. Nästa sommar i juli så ska det göras åtminstone då tre föreställningar på Globen som... nu för tiden heter Avicii Arena.
2: Just så är det. Ja.
1: I Stockholm då alltså. Och föreställningen heter samma som den här första tv-produktionen i manegen med Glenn Killing. Och det ska väl bli en liten kavalkad av bekanta ansikten och karaktärer från gängets produktion. Mm. Som konferensierar ska Glenn Killing och Percy Nilegård agera. Som då är Schyfferts och Reborgs två av deras karaktärer. Mm. Och nu i nuvarande uppsättning så består gruppen av Schyffert, Reborg, Robert Gustafsson, Anders Lokko, Martin Luuk och Thomas Alfredsson som anslöt sig 99 tror jag. Så att det för de hugade biljetterna ska släppas här den här veckan ännu tror jag.
2: På fredag var det, om jag minns rätt.
1: Det ja. Låter bekant. Sen lite inhemska musiknyheter som är allt annat än så här skrattretande. Det finns en finsk rapgrupp som heter Teflon Brothers, fyller 20 år i år. Men
2: de har hållit på så länge.
1: De håller på så länge, de firar dock inte. På 10-talet. Då var de bland det största som fanns inom finsk musik. Det är lite så här, det är så här suomi-rap, men det är också liksom lite på skoj. Att det är alltid härligt. Lite så här festfilis. Det var ju mycket sånt i början på 2010-talet på finska musikarenorna. Men nu är det så alltså att ena medlemmen, Mikko Kuoppala, Pyhimys, hans artistnamn, så han har varit i blåsväder på sistone.
2: Han har varit i rubrikerna flera år.
1: Rubrikerna, ja. Men nu är det tassigt, nu är det tokigt. Och en åklagare ska ha straff på honom i rätten för rattfylleri, knarkbrott och att han har kört något fordon utan att han har fått köra fordon. Mm. Nu meddelar Teflon Brothers att den här trion från och med nu är en duo. Kuoppala åker ut och Heikki Kuula och Voli så stannar kvar i gruppen. Dessutom så hade florerat, vad ska vi kalla det, rykten online om att Pyhimys är en artist som har textat med lite för unga flickor om lite för ounga flickor lämpliga saker.
2: Jo.
1: Men det här är inte någonting som är liksom på något sätt bekräftat på ett sånt sätt att vi kan slå fast att det är så.
2: Nej, just det.
1: Men i alla fall så alltså under sommaren så han har tagit liksom så här, vad heter det på finska, hermoloma. Han är nu på liksom burnout. Han har inte haft det heller, han har haft det tungt på sistone, skilde sig i fjol och så vidare och nu allt det här.
2: Ja,
1: och
2: det har varit lite alkoholproblem, diskussioner och allt möjligt.
1: Så Teflon Brothers säger att de accepterar inte sån här beteende. Lite oklart exakt på vad de syftar på, men allt går att syfta på i det här fallet. Så de kickar honom egentligen från bandet. Så för vänner av finsk rap så där har sett en liten förändring. Till sist, kungliga amerikaner i form av hertiginnan av Sussex, det vill säga Meghan Markle, mest känd som. Hon gjorde ju då sitt namn som skådis i tv-serien Suits.
2: Ja, det är det hon är från början.
1: Sen slida hon eller prins Harry in i den andras DMs på Instagram. Och resten är en sagolik berättelse.
2: Ja.
1: Hon är alltså gift med hertigen av Sussex, kungens andra barn, yngre son, Harry. Och de gifte sig 2018, som är också senast vi har sett Meghan Markle på skådespela på tv. Och nu skriver BBC att hon förhandlar om att göra en comeback som skådespelare.
2: Aha, okay.
1: Vilket antagligen skulle göra henne, vad jag vet, i den första brittiska kungligheten som spelade i en Netflix-serie. De förhandlar om att hon ska vara med i den tredje säsongen av en tv-serie på Netflix som heter The Gentlemen, som är en spin-off-serie från en film. Det är en Guy Ritchie-serie för de som känner till den regissören. Och den andra säsongen har premiär nu snart nästa vecka. Mm. Det handlar om en hertig som sysslar med mer ljusskygg verksamhet i den Englands undervärld. Ganska cool serie tycker jag själv. Men nu då planeras det redan en tredje säsong, och då skulle Netflix vilja ha med Megan, som har varit lite i deras stall ända sedan de gifte sig egentligen 2018, och Suits var väl egentligen också väl en Netflix-serie.
2: Gjorde det någon reality ihop?
1: Hon har gjort reality, hon har varit med i olika dokumentärer, du vet, amerikanska dokumentärer, kan man ta riktigt vem som helst och prata om vad som helst. Men hon har spelat sig själv egentligen bara. Hon har bara varit med som sig själv i olika, senast i Masterchef. Men nu då så förhandlas det om att hon ska bli skådis igen, och som sagt, det skulle vara ganska unikt. Så om man har saknat henne. De flydde ju från Storbritannien, hon och Harry, för att
2: de ska flytta tillbaka.
1: De blev så mobbade ju av brittiska pressen och tydligen av medlemmar av familjen också, så där, så de har bott lite i exil. Men jo, det var något de håller sig nog i rubrikerna, kan man säga.
2: Simon Karlsson där med kulturnytt.

Stora skogsbränder härjar i Sibirien i Ryssland och det påverkar luftkvaliteten här hos oss. Under helgen förde vindarna med sig partiklar till Lappland och senaste natt spred de sig längs västra Finland ända ner till landets södra del. I morse var luftkvaliteten dålig på flera håll i landet, men inte direkt farlig. Och enligt Meteorologiska institutet borde läget vara bättre i morgon. I Ungern har ett Gripen-jaktplan störtat, meddelar Ungerns premiärminister Peter Magyar. Planets pilot lyckades skjuta ut sig med katapultstol. Orsaken till kraschen är fortfarande oklar. Ungerns flygvapen har använt svenska Gripen-plan i 20 år och de allra nyaste modellerna levererades så sent som nu i juni. Ett förslag här hemma om att ändra på skyddspolisens ställning får stöd från utrikesminister Elina Valtonen. Förslaget är att skyddspolisen borde lyda under Valtonens utrikesministerium istället för inrikesministeriet som nu. Förslaget kommer från utrikesministeriets högsta tjänsteman och minister Valtonen stöder det eftersom hon anser att skyddspolisen inte ska behöva konkurrera om samma resurser som vanliga polisen. Valtonen säger att det är upp till nästa regering att avgöra saken. Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo härom veckan blir föremål för en förundersökning. Riksåklagaren utreder om det finns skäl att misstänka polisen för tjänstefel och dödsvållande. 50-åringen hade en funktionsnedsättning, han skadade sig under ingripandet och avled senare på sjukhus. Om det visar sig att det finns skäl att misstänka brott så går ärendet vidare till åtalsprövning. Nederländerna avstår från Eurovision Song Contest också nästa år. Landets public service-bolag Avrotros meddelar att man inte deltar på grund av situationen i Gaza. Att delta överensstämmer inte med bolagets värdegrund om pålitlighet, oberoende och mänsklighet, säger Avrotros. Bolaget anser att Eurovision Song Contest inte är neutral när ett av deltagarländerna är inblandat i en storskalig militär konflikt. Nederländerna deltog inte heller i år i tävlingen. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: genial stadion rock med U2. Låten heter Beautiful Day. Hanna, på en skala mellan 4 och 10, hur beautiful har din måndag varit hittills?
1: Ganska skaplig faktiskt. Okay. Inga större krumbukter på vägen.
0: Kanske en 8?
1: Ja, 8 plus skulle jag nog helt kallt säga.
0: Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag.
1: Och som vi hörde här som Peik sa i nyheterna, så började redan nu blåsa snåla vindar kring nästa års Eurovision. För det var ju redan, var det förra veckan eller veckan innan, som det var snack om att man kommer att ändra lite på reglerna och så här, för att man försöker lite buga och bocka att sorry, vi har nu med Israel här, men att hoppas någon är nöjd att de vill lite,
0: ja,
1: lite små justeringar här och där.
0: Men minns vi hur skulle man ändra reglerna? Minns vi vad det var liksom?
1: Reglerna var röstningsreglerna, att man inte ska kunna liksom rösta, att man måste sprida ut sina röster. Man kan inte bara rösta på ett land eftersom Israel har ju kommit tvåa. Nu 2 år i rad och att man måste sprida ut sina röster, att du måste rösta på åtminstone 3 länder när du har max 20 röster, att det här ska kunna dåliga, att man inte ska kunna, att inga bottar ska kunna ta över den här själva röstningsprocessen. I samma veva blev det också klart att det är den bulgariska svarta havstaden Burgas som kommer att stå värd för det här evenemanget.
0: Skulle Kanada med också?
1: Ja, det vet jag inte. Varför skulle de med dit?
0: Men vad, alltså, hittar jag på det här?
1: Ja, USA hade ju en egen Eurovision här i något skede, men nu vet jag faktiskt inte. Kanada, jag har inte hört någonting om det. Men jag ska berätta att dig genast jag hör någonting om det där. Men alltså, Nederländerna säger nu då att...
0: Jo, Kanada tävlar i Eurovisionen 2027. Jag låter kolla upp det tydligen, ja. De ska, som Australien.
1: Det här var, nu ska jag titta, det är idag 24 augusti, dagen då Joakim Runt visste mer om Eurovisionen än Hanna Norrena.
0: Ja, det är så här det går sen.
1: Där ser du, vare sig du vill eller inte.
0: Ge mig 3 år, sitter jag och refererar.
1: Det kan hända, ja. Ja, men alltså, vi får se hur det går. För redan förra året så var det ju 5 länder som bojkottade hela tävlingen. Eller bojkotta heter det väl, inte bojkotta. Nederländerna, Island, Spanien, Irland och Slovenien vägrar att vara med. Och de 3 sistnämnda, Spanien, Irland och Slovenien, vägrar också att sända det här programmet överhuvudtaget som en protest mot att Israel fick vara med. Nu meddelar också Nederländerna att de inte kommer att vara med i Eurovisionen. Jag undrar liksom, det har ju varit meningen att Eurovisionen ska vara en neutral plats och sådär, och det vet ju alla att det är det ju inte. Men vi får se hur det går, alltså det är ju länge till maj om det vi börjar droppa bojkotter hit och dit.
0: Ja, just det.
1: För det har också varit tal om att Finland är liksom tandlösa på det sättet. Alltså Eurovisionen är ju lite sådär som FIFA, vet du, att vi hade den här galningen som leder FIFA, som bara vet du, mutar och mördar.
0: Galningen. Ja, mutar. Gianni
1: Infantino heter han. Ja, men han liksom som ju bara styr allt med järnhand, och får han någon som ställer det upp i ett ordförande val mot honom, så har de puff, oj då, han hamnar i fängelse för någon skattebrott.
0: Ja, det
1: är lite samma grej.
0: Ta sig fram i livet.
1: Ja, men jag tänker, där var ju också Finland var ju också där, så att nej, vi stöder nog Infantino, ända tills någon andra sa att hej, vi är inte med sen om det blir på det här viset.
0: Ja, men det brukar ofta vara som med Finland, att om alla andra gör det, då är Finland med.
1: Ja, Finland är lite sådär som i världen som SFP är i finsk politik.
0: Ja, det får stå för dig.
1: Ja, jag vet inte. Sorry nu alla, jag bara hittar på.
0: Ja.
1: Jag svamlar utan mål.
0: Ja.
1: Men jag tänker liksom att det kanske skulle behövas lite mer sånt här, att man faktiskt vågar ställa sig utanför.
0: Mm.
1: För att det ska hända någonting.
0: Mm, mycket möjligt.
1: Jag vet inte. Nåja, men Nederländerna i alla fall no go i Eurovisionen 2027. Andra nöjesnyheter som jag har hittat i tidningarna här. Hörde du på tal om FIFA, han har inte så mycket kanske med FIFA att göra, men Norges superstjärna på fotbollsplanen Erling Haaland har rakat av sig sitt berömda blonda hår.
0: Jag hörde det.
1: Ja.
0: Har du sett resultatet? Ser det bra ut?
1: Det ser bra ut, ja.
0: Är han helt liksom klan?
1: Han har en sån här baskat.
0: Okay,
1: alltså sån här snaggat hår. Vad skulle det vara, kanske en cent?
0: Just det.
1: Knappt det. Mm. Och det sen så har han gjort, och han ringde till sin gamla kollega Zlatan Ibrahimovic, som jag har sagt att liksom talangen sitter i håret.
0: Ja.
1: Och Zlatan svarar med att nu måste du blockera mig och sen radera mitt nummer. Ja. Han tänker inte ha någonting att göra med hålan.
0: Med korthåriga hålan. Ja. Nej, det är rätt attityd.
1: Ja. Sen är nu en nyhet från vårt västra grannland. Där har man där, lite kul nyhet också. Alltså, man har där bestämt sig för att lotta ut 5 svenska öar. Och det är Visit Sweden som har gjort det här. Förlåt, Visit Sweden.
0: Ja.
1: Och man har alltså fått anmäla sig till det här att hej, skulle du vilja vinna en ö i Sverige? Och jag tänker, jag har inte ens vetat om det.
0: Vinna en ö i Sverige?
1: Ja, man kan tydligen vinna en ö i Sverige.
0: Alltså, är det Öland eller Gotland? Nej, eller är det sådana smått skit?
1: Små ödeöar.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja. Ja, och nu har man på SVT skrivit då om ett faktiskt holländskt par som fick en av de här öarna. Men nu sen när man börjar läsa det finstilt här så ser man ja. Att den här ön, no, den är ganska stor, 250 gånger 250 meter.
0: Okay.
1: Ungefär 8 fotbollsplaner stor, mm. så ganska stor ändå. Men där finns ju ingen vatten, nej. Där finns ingen el och just ingenting det. Annat heller. Och sen då man börjar se att ja, de fick ju inte, de får bara vara där i ett år.
0: Man får stå på de där hala stenarna och klipporna ja. I ett år.
1: Ja, de sa att de fick ön, de här holländska paren som SVT har intervjuat, de fick ön som var längst norrut.
0: Okay.
1: Och där kan det ju vara lite sådär svalt kanske, men nu ser jag en bild på de här, det är mulet, det är regnigt och de säger, där finns en kanot och sen egentligen sten och sen en liten tall. Så jag tänker där också, att vad ska man göra där? Vad är liksom tanken med det här?
0: Det är nog att meditera väl och fundera ja. På att varför deltar man i olika tävlingar.
1: Kanske. Ja, eller sen på sommaren kan det ju vara helt okej, men de säger att no, man kan väl vara där en dag eller två, för du måste ju jag vet, det är säkert sådär som på Mount Everest vet du, att du måste ja. Gräva en grop i marken eller ha med en sån här hundbajspåse då du ska gå på toa
0: ja.
1: Och sånt.
0: Ja, ja. Och säkert grundligt faktiskt ifrågasätta sig själv och sitt liv, att vad är det liksom,
1: vad är det jag håller på med
0: helt enkelt, ja. Bra så. Här är Pauline.
1: Det behöver vi alla fundera.
0: Det behöver vi alla, precis det. Här är Fredrik Furu tillsammans med Pauline. Det går över.

Sienna Spyro vid pianot. Låten heter Great Expectation. Vid vetenskapliga boken sitter Markus Rosenlund. Nu ska han presentera senaste dagarnas vetenskapliga nyheter.

Jordmikrober kan överleva på månens sydpol. Människor som åker till månen tar alltid med sig fripassagerare, mikrober. Nu visar en ny NASA-studie att vissa jordiska bakterier och svampar kan överleva i skuggiga kratrar nära månens sydpol till exempel. Åtminstone i vilande form under kortare tid. Det här betyder inte att månen kan uppehålla liv. Där finns inget flytande vatten och inga milda miljöer där mikrober kan frodas som på jorden. Men upptäckten är viktig inför Artemis-programmet. När astronauter börjar arbeta vid månens sydpol, dit de är på väg, kan det bli svårare att skilja månens egen kemi från spår som vi själva har tagit dit. Starlink blir atmosfärskanner. Forskare vid universitetet i Kyoto har hittat ett nytt sätt att kartlägga jordens övre atmosfär. De använde baninformationen från omkring 1200 Starlink-satelliter. Genom att se hur satelliternas banor bromsas av de tunna atmosfäriska gaserna högt ovanför jorden kunde forskarna räkna ut lufttätheten i den så kallade termosfären på ungefär 500 kilometers höjd. Det här området är svårt att mäta direkt, men viktigt. Också mycket tunn luft bromsar satelliter och rymdskrot. Metoden kan därför hjälpa till att beräkna satellitbanor bättre och på det sättet minska risken för kollisioner i en allt trängre omloppsbana. Började livet på jorden två gånger? Ja, en ny studie ger bränsle åt en djärv tanke. De första frilevande cellerna på jorden kan ha uppstått två separata gånger. Forskarna undersökte mycket gamla delar av ämnesomsättningen hos bakterier och arkeer, livets två äldsta huvudgrenar. De fann att själva reaktionerna är djupt gemensamma, men att många av enzymerna bakom dem skiljer sig åt. Tolkningen är då att livets kemi kan ha börjat i samma miljö, till exempel kring de heta källorna på havsbottnarna, men att bakterier och arkeer kan ha tagit steget till självständiga celler var för sig. No, det här betyder inte att livet på jorden har två helt separata ursprung. Men det kan göra livets första kapitel mindre rakt och enkelt än vi brukar tänka oss. Torka kan gynna vissa smittor, visar det sig. Långvarig torka betyder de facto inte automatiskt mindre eller färre smittsamma sjukdomar i farten. Ibland kan effekten bli den motsatta. I en ny översiktsstudie visar forskare att torka kan förändra hur infektioner sprids mellan djur och människor. När vattenhål krymper samlas djuren tätare. Då kan parasiter och smittämnen lättare hoppa mellan världar. Vissa sjukdomar missgynnas av torra förhållanden, men andra kan gynnas. Till exempel västnilviruset, där färre rovdjur i små vattenpölar kan ge mygglarver bättre chans att överleva. Myggor sprider alltså det här viruset. Poängen här är att klimatförändringen inte bara gör världen varmare, den gör också smittspridningen och sjukdomsmönstren svårare att förutse.

0: Stevie Wonder där, på alltid lika gott humör.
1: Jaha.
0: I låten Sir Duke. Han har inte gjort många sådana gråtlåtar, han inte.
1: Nej, nej.
0: Det finns alltid glädje och hopp. Vad heter det? I just called to say I love you. Den är också sådär positiv.
1: Ja. Det är bra att någon är det.
0: Det är bra att någon håller glädjens fana högt. Jo. Mm. I nyheterna idag så... Alltså, skyddspolisen. Alltså, jag tycker det har varit mycket kring skyddspolisen nu. För tidigare så var skyddspolisen... De jobbar i det dolda. Man får aldrig fråga någonting om dem och de svarar aldrig på någonting. Men nu var det ju här i våras. Kommer du ihåg att skyddspolisen gick ut och sa att nu söker vi spioner i allmänheten.
1: Ja, det är ju sant det. Särskilt någon som talar kinesiska.
0: Japp, precis. Det kinesiska. Man kan tjäna 3000 euro i månaden genom att jobba åt dem om man skulle skicka in sin ansökan och så här.
1: Det är nog dåligt betalt för att vara en kinesisk spion.
0: 3000, det är ganska lite faktiskt. Mm, det är sant.
1: Men i Kina så räcker det väl ganska långt.
0: Jo, kanske man kan få några saftiga tillägg. Eller man får en bra tjänstebil. Eller,
1: ja.
0: Jag vet inte, en bra stol. Och nu idag så kanske det är så att deras ego börjar växa lite. För nu har det idag slängt fram ett förslag att skyddspolisen borde byta ministerium. Skyddspolisen borde byta från inrikesministeriet till utrikesministeriet. Eller egentligen är det utrikesministeriet som har föreslagit det här. Och det här tycker man då att för att skyddspolisen ska inte behöva konkurrera om samma resurser som den vanliga polisen som lyder under inrikesministeriet. Nåja, det där är nog tråkiga nyheter, men i varje fall. Men i det här sammanhanget så kommer Iltalehti med ett litet skop och de menar att inte bara det här att skyddspolisen ska flytta från inrikesministeriet till utrikesministeriet, skyddspolisen ska byta namn. Jajamensan, hävdar Ilta Sanomats Lauri Nurmi, som är en sån här journalist som brukar nosa reda på saker och ting. Och att det här ska liksom då stadfästas nästa år i och med den nya regeringen.
1: Och men jag hoppas att de inte gör samma moka som magistraten gjorde. För de blev ju, vet du, institutionen för digitalisering och kommunicering och kommunikation och what not. Ingen vet fortfarande ens vad magistraten heter. Inte ens jag.
0: Nej. Och det var faktiskt lite dit jag ville komma här också. Alltså nu heter de skyddspolisen.
1: Ja.
0: Suojelupoliisi. Suposkipo. I framtiden, enligt Iltalehti Skop, så skulle de komma att heta Suomen tiedustelupalvelu. Och det blir väl då Finlands...
1: Men det är lite sådär som Visit Vasa det.
0: Ja, lite grann. Finlands underrättelseverksamhet.
1: Folk ringer dit och frågar, när går båten till Sveaborg?
0: Ja, exakt. Nej, talar du kinesiska? Det är det enda vi bryr oss om. Men det var det jag funderade på, att vad är det här nu? För vi är ju just som du säger, vi är ju vana med att verk ska byta till sådana här obegripligheter. Fimea, Digita, Valvira,
1: eller välfärdsområdet.
0: Trafikom, välfärdsområdet, och de har ju också namn som ingen begriper sig på. Så här. Så jag funderar, vad tror du, vet du om, alltså, det skulle heta just sådär, vet du, Sekretessia. Skulle det vara ganska fancy?
1: Det låter sådär som att man har privatiserat skyddspolisen. Ja, då heter det Sekretessia.
0: Ja, det stämmer. Eller Inkognitoria.
1: Du mejlet töjhin, ej och stressia.
0: Ja, så funderar jag på hemlis.
1: Med Z.
0: Fimea, Trafikom, Digita, Hemlis. Och i och för sig, i den här skyddspolisens anda skulle det vara bra att de heter någonting skumt, vet du, som ingen begriper. Mm. Som du sa, magistraterna och sånt här. Men jag tycker det är lite tråkigt det här om man ska byta namn från skyddspolisen till Finlands underrättelseverksamhet eller sånt. Jag vet inte, lite mera spice skulle jag önska.
1: Ja, och jag tycker just, liksom, för jag tänker ändå att skyddspolisen är på något vis, det är lite sexigt på något vis. Det är agenter som smyger omkring och spioner. Sånt här, liksom, folk som jobbar under falskt namn. Och så att det borde vara lite sexigare.
0: Ja, du har en sån bra point. Men vi får se, det här är alltså Iltalehti spekulationer och vi får se då vad nästa regering
1: gör. Hemlis
0: är ganska bra. Harry Queen. Låten heter One Vision. Hanna Norren och Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap. Kul att ha dig med.

0: En låt som heter These Alarm, ett samarbete mellan Kylie Minogue och Snow Patrol. Nu ska vi prata om strömningstjänster. Det vill säga de här som du kan beställa och betala för en gång i månaden och sen kan du titta på en massa saker. Mattias Forsblom är med här i studion i och med att Mattias har tittat lite närmare på beteende när det gäller de här strömningstjänsterna och kollar lite in hur det ser ut i Norden och framförallt då hur vi finländare använder strömningstjänster. Så jag ställer frågan, Mattias, till dig. Hur ser strömningstjänstmarknaden ut här i Finland? Hur mycket skiljer sig finländarna från nordiska grannar när man börjar titta på användning?
1: Nå, det är så att jag pratar med Fredrik Liljekvist som jobbar för Mediavision i Sverige, och Mediavision har ganska exakta siffror på det här. Det är så att finländska hushåll i snitt lägger 62 euro per månad på medier, och det här kan man då jämföra med svenskarnas 87 euro, så den här skillnaden är då alltså 25 euro, ganska mycket skulle jag våga påstå.
0: Ja, okay.
1: Och sen finns det då ett par förklaringar enligt Fredrik Liljekvist. Den främsta är då att Finland har haft ett ganska sånt traditionellt ett brett utbud på gratiskanaler på TV. Vi har alltså fler gratiskanaler i Finland än i Sverige till exempel. Och det här innebär då att tröskeln är högre för finländare att betala för TV-kanaler eftersom man då har vant sig vid att det är gratis. En annan förklaring är kanske att den här public servicen i Finland är lite starkare än i Sverige. Yle och Yle Arena står för 26% av finländarnas totala tittartid, och det här kan man då jämföra med 16% i Sverige för SVT och SVT Play, så där är det en liten skillnad.
0: Mm.
2: Men om vi använder mindre pengar för strömningstjänster här i Finland än vad man gör till exempel i Sverige då, och ser mindre på dem, så jag menar, det är ju inte så att vi är ute och leker med våra barn eller läser böcker eller någonting. Vad går vår skärmtid ut på istället då?
1: Enligt så här Mediavision data från våren så använder finländarna då under en timme om dagen på sådana strömningstjänster. Det kan jämföras med 70 minuter i övriga Norden, så den här skillnaden här är ungefär 10 minuter. Och det som då växer snabbast är föga överraskande då kanske tittande på sådana plattformar som TikTok, Instagram och Snapchat. De här har ökat med 32% på ett år, så det är ganska mycket.
0: Okay.
1: Och det är kanske inte heller så överraskande att det är de här unga som då ligger bakom den här förändringen. Bland unga som är mellan 15 och 34 år så står så en social video för ungefär hälften av allt videotittande.
0: Mm-hmm. Strömningstjänstbolagen, de har ju funnits ett bra tag. Du sa, Mattias, här före vi satte igång att de inte växer lika mycket idag som tidigare.
1: Nej, det stämmer ju att den här utvecklingen har egentligen planat av lite.
0: Alltså får inte helt enkelt nya prenumeranter?
1: Nej, det är svårare att locka nya prenumeranter, så att de tvingas att jobba hårdare för det här.
0: Och vad gör de åt det här då?
1: Nå, en sån här grej som finländarna har gått ganska mycket igång på, det är att lansera hybrida

0: abonnemang. Det innebär alltså att man betalar för den här tjänsten men accepterar en del reklam. Och det är alltså inte ett, varken ett reklamabonnemang som är helt gratis eller ett vanligt abonnemang som saknar reklam, utan det är då någonting mitt emellan.
1: Det är lite reklam.
0: Det är en del reklam.
2: Ja, okay. Alltså jag har ett sånt faktiskt. Okay. För att jag hade en streamingtjänst, eller brukar ha den på vintern, för jag tycker om att titta på ligahockeyn. Mm. Och där var det just det där att ja, men om du betalar 5 euro mera så du får inte reklamfritt, men du får mindre reklam. Och det tyckte jag var lite märkligt.
1: Ja, men du som tittar då, Hanna, vad betyder det här mindre reklam?
2: Har det finns ju alltså sådana reklampauser i de här matcherna, så den reklamen kommer ju. Men det kommer inte sådana, vet du, 5 minuters reklamshow. Ah, okay. Det gör det inte, men att det är inte reklamfritt. Så att man ser ju ändå, det kan jag dock säga att sen då hockeysäsongen är slut på våren så kan jag vara, det är ju samma 3 reklamer hela säsongen. Och vet du, om alla ditt eget lag spelar över 60 matcher så det blir ganska mycket alltså.
1: Ja, okej. Okay. Ja, just det.
0: No, men det sätta sig i alla fall, man vet vem som har gjort reklamen.
2: Ja, precis. Bakom den. Och det funkar ju uppenbarligen också.
0: Mm. Ja, tydligen. 5 euro är kanske en ganska liten rabatt ändå, tänker jag mig, i sportvärlden. Men när det handlar om film och serier så kan den här rabatten vara upp till mellan 30-50% enligt Fredrik Liljekvist på Mediavision. Det är ju ganska mycket.
2: Ja, det är kännbart, för det är ganska dyra ofta sådana tjänster också.
0: Precis, som man kan spara ganska mycket, och finländarna har gått igång på det här eftersom de här andelen hybridabonnemang i Finland då på ett år har växt från 15% till 21%, så det är då en det där förändring på 6 procentenheter, och finländarna köper konceptet snabbast i Norden. Vi har den högsta andelen hybridabonnemang i Finland.
1: Okej, så det är snålast i Norden.
0: Snålast i Norden, ja, det går hem här.
2: Ja. Precis. Men om vi finländare då använder oss, då vi vill hålla kvar i våra pengar som sagt, men också använder oss mindre av strömningstjänster än resten av Norden, så då ska man ju kanske kunna tänka sig då att vi per familj har lite mera pengar att röra oss med.
0: Man skulle kunna tänka sig att köpkraften i Norden är ju ändå förhållandevis nära varandra. Det är inga jätteskillnader här. Det är mindre skillnad i köpkraft, skulle jag våga påstå, än den här skillnaden mellan att finländarna sätter 62 euro och svenskarna 87 euro. Mm. Så om man tänker då så här relativt så sätter vi nog mindre pengar än svenskarna på den här typen av tjänster.
2: No, ja, 15 euro skillnad om du slår ut det på en månad, så blir ju livet jättemycket roligare för 15 euro på en månad.
1: Vad kostar lustgas?
2: Ja.
0: Bra fråga.
1: Mattias Forsblom, man tittar närmare på det finländska användandet av strömningstjänster.
2: Det dyraste är ju de som man betalar för men inte använder.
1: Oh ja, de kan vara många ibland. Sen när man börjar kolla att vad prenumererar man på. Absolut. Här är dina ögon. Låten heter Människobarn. Barn.

0: titellåten på Dina ögons nya fjärde album, Människobarn.
1: De var på flow också.
0: De var på flow och de kommer att spela på Tavastia i Helsingfors den 20 mars nästa år.
1: Aha.
0: Som tips.
1: Det drog du ur hatten sådär bara.
0: Vet du vad, det råkar komma framför mig på datamaskinen.
1: Det är nog behändigt med sådana datamaskiner.
0: Det är behändigt med datamaskinen.
1: Ja, hörni, i väntan på nyheterna klockan 3 så har jag glada nyheter ur sportens värld. Mm. Vi pratade ju här förra veckan om den här fotbollsmatchen för blinda.
0: Ja, eller blindfotbolls-EM hölls förra veckan.
1: Ja, det var, blindfotbolls-EM. Ja.
0: Final i söndags. Jag måste kolla sen vem som vann finalen.
1: Ja. Alltså det var ju otroligt fascinerande hur man hade ordnat det här och hur man lokaliserar bollen genom just ljudet. Det är ju otroligt imponerande det här att hur människor som är synskadade kan navigera världen på något vis utan att kunna se någonting. Och på tal om det så läser jag i Vasabladet idag om att man i Jakobstad på onsdag kommer att ordna ett motionslopp för människor med funktionsvariationer. Mm-hmm. Och det här tycker jag är jättekiva, för att först var jag sådär att nu ordnas det ett lopp där alla kan delta, och då tänkte jag att det här kanske är någonting för mig, för jag tycker ju så här, vet du, tjejmilen låter ju jättelångt med 10 kilometer,
0: ja,
1: så att, det här går inte.
0: Ja.
1: Men det här är betydligt kort. Det här är alltså ett 500 meter långt lopp som går i centrala Jakobstad, och det här är alltså till för alla de som aldrig får vara med annars.
0: Mm.
1: Det är alltså anpassat för deltagare som använder rullstol, rullator, kryckor eller andra hjälpmedel, och sen får man komma dit och vara med. Först har man, vet du, sådär, som i alla lopp, att man har uppvärmning på torget och det finns, vet du, kaffe och det finns maskotar och alla får pris och en goodiebag då man har kommit i mål.
0: Ja, ja, okej. Okay. Och är grejen den att man måste ha ett behov av ett hjälpmedel av något slag?
1: Ja, no, de har ju inte förbjudit, det står inte här att de ska förbjuda folk, men att det här är ju nu då, jag menar, det är ju lite som att du får dit och joggar, vet du, vet du, på ställe bredvid någon som inte kan gå, så är det ju kanske inte så schysst, ska jag kanske tänka.
0: Men jag menar,
1: jag vet inte, men jag tycker att det här är bra att man ordnar det.
0: Ja.
1: Och nu tänker jag liksom, för man måste ju alltid känna att man är utanför på något sätt, lite kränkt, och jag är lite kränkt därför nu, för att varför kan inte ordnas någon lopp för alla oss som inte orkar gå 10 kilometer, men inte heller är så dåligt skick att det där 500 meter är det ganska långt det också, speciellt om man har besvärligt att röra sig. Jag säger inte, då är det säkert precis just lagom.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jag tycker att sådana här på så ungefär 2,5 kilometer, och så ska det finnas kaffe och grisar.
0: Ganska ofta.
1: Ja, det är 2,5 kilometer.
0: När du säger det där, Hanna, och du säger, oj, varför finns det inte något sånt här? Vem är det som ska ordna det då?
1: Nej, inte vet jag.
0: Det är du.
1: Det är jag som ska ordna det.
0: Eller hur? Om du sitter inne med en idé, ett lopp på 2,500 meter, väldigt många kaffe- och grisstationer.
1: Ja.
0: Kanske en tv-soffa i mitten.
1: Ja, man kan sitta ner och prata med någon i mitten.
0: Ja.
1: En stund då.
0: Då är det ju du som kunde ordna, styra upp det här.
1: Kanske eller? Det är jag som borde göra det. Ja.
0: Absolut.
1: Jag vet inte, jag tycker bara att det skulle vara trevligt, för att jag träffade en dag när jag var ute och gå med min hund på min 2,5 kilometers promenad.
0: Ja, ja.
1: Så träffade jag en bekant och hon var ute och länka. Och då var jag så att, gud vad du är duktig som är ute och riktigt joggar fast du är medelålder. Så hon sa att jag ska på tjejmilen, det gäller nog att ligga i nu.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag bara att, tänk att jag blev så gammal att 10 kilometer känns för långt för mig.
0: Ja, men då skalar man ner helt enkelt.
1: Ja,
0: det är en bra idé du har.
1: Där, att det ska finnas någonting för alla.
0: Exakt.
1: Så det är anpassat. Men jag tycker det här loppet i Jakobstad på onsdag ett underbart initiativ. Så jag lyfter på hatten till er som har fixat det.

0: mamma hemma? Är det någon här?
1: Nej, barnen har flyttat. Boet är tomt.
0: Ajo, men vem är du då?
1: Jag är ensamheten. Jag är här för att påminna dig om att du inte behövs längre och att du är gammal.
2: Nå nej, men visst kan det kännas lite omtumlande när barnen blir stora och flyttar hemifrån.
3: Hur kändes det här för dig? Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta, så hörs vi på lördag.
4: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
5: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
4: Och det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
5: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
6: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
7: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
8: Fredrik, kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns, och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
6: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

Majoriteten av finländarna vill inte att nästa regering består av samma partier som den sittande. Det visar en mätning som YLE låtit göra. Endast 2% tycker att nästa regering kunde bestå av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna. Mest populära är rödgröna regeringsbaser med Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. Ett förslag om att ändra på skyddspolisens ställning stöds av utrikesminister Elina Valtonen. Förslaget är att skyddspolisen borde lyda under ministerns utrikesministerium istället för inrikesministeriet som nu. Förslaget kommer från utrikesministeriets högsta tjänstemän och minister Valtonen stöder det eftersom hon anser att skyddspolisen inte ska behöva konkurrera om samma resurser som den vanliga polisen. Valtonen säger att det är upp till nästa regering att avgöra. Frågan. I Ungern har ett Gripenplan störtat. Piloten lyckades lämna planet innan det kraschade. Ungerns flygvapen har använt svenska Gripenplan i 20 års tid och de nyaste modellerna levererades i juni. Och i Sverige har polisen lyckats identifiera en man som hittades död år 2022. Kroppen hittades i en övergiven stuga som skulle rivas i Värnamo. I 4 års tid försökte polisen förgäves identifiera den mumifierade mannen. Under sommaren gick polisen ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det visade sig att han bodde i ett annat län och hans identitet kunde fastställas med DNA-prov. Det rapporterar Sveriges Radio. Omfattande skogsbränder härjar i ryska Sibirien och påverkar luftkvaliteten även här i Finland. Under helgen drog rök in över Lappland och i natt även till landets västra och södra delar. I morse var luftkvaliteten dålig på flera håll i landet men inte direkt farlig. De uppmätta halterna är vanliga i centrala Europa. Enligt Meteorologiska institutet borde läget vara bättre i morgon. Och Nederländerna står över Eurovision Song Contest nästa år på grund av situationen i Gaza. Det skulle inte vara förenligt med bolagets värdegrund om pålitlighet, oberoende och mänsklighet. Det uppger landets public service-bolag Avrotros. Eurovision Song Contest kan inte anses vara neutralt när ett av deltagarländerna är inblandat i en storskalig militär konflikt, säger man på bolaget. Och det är andra året i rad som Nederländerna väljer att inte vara med i Eurovision Song Contest. Där var YLE Nyheter med Peter Petrelius.

0: vet inte hur det är med dig, Joakim, om du kan den dansen till den här Sara Larsson-låten Lush Life, den här virala dansen.
1: Aha, inte egentligen. Hur funkar den?
0: Ja, för jag försökte göra den just liksom här, men så märkte att jag blev så gammal att det går inte, för man måste snurra runt med armen, vet du, framifrån och bakåt, och där genast, vet du, man har lite ont här och där.
1: Det
0: blev ett brutalt stopp.
1: Ja, ta det försiktigt där.
0: Och så blev man lite anfodd också.
1: Nu tar vi det lugnt.
0: Ja.
1: Dansar vi inte så mycket.
0: Nej.
1: Hanna Norren och Joakim är runt i Ylevega eftermiddag. Vad roligt att du lyssnar. Vi är med dig här ett par timmar ännu. Läser en intressant grej som Helsingin Sanomat har idag. De har pratat med en lågstadieklasslärare. Det heter knappast lågstadie nu. För vad heter
0: lågklass och högklass.
1: Herregud, lågklass.
0: Ja, vad är det för en skit liksom?
1: Exakt. Lågstadie säger vi nu. Alla vet vad jag menar. Klasslärare Joanna Lukkarila. Och det handlar lite om det här i och med att skolorna startar igen och föräldrarnas lite... Som Lukkarila menar, hon har jobbat i 11 år som lärare och hon skriver under det här. Så det har varit tal om att föräldrarna, dagens föräldrar verkar ha en liten, liksom, ett annat förhållande till det här med vad skolan ska vara och vad lärarna ska vara jämfört med tidigare. Att dagens föräldrar kanske lite snarare ser lärarna som någon sorts hotellpersonal. Bekänter. Som har hand om barnen under dagen. Och det är ganska intressant vad hon berättade när Lukkarila om alltså hur denna förfrågningar hon har fått av föräldrarna. Hon har fått samtal där hon berättar att föräldrarna har ringt och frågat skulle det vara okej om mitt barn börjar först 10 på morgonen? Alltså skolan började 8.15, men den här föräldern hade sagt att det här 8.15 att det är så tidigt att det krockar med familjens liksom vanor.
0: Mm.
1: Att det går det om lille Maximilian kommer 10 till skolan. Och då måste säga att det går inte. Alltså skolan börjar 8.15.
0: Ja.
1: Att tanken är att alla ska vara där då. Sådär.
0: Ja.
1: Hon har fått ett samtal av en förälder som hade undrat varför lilla Louise hade hamnat sist i ledet när man bildar kö på jumpatimmen. Och då hade klasslärare Lukkarila, som alltså hon har jumpatimmar, men hon hade konstaterat att säkert hade alla barn varit sist i kön i nåskede.
0: Ja.
1: Att man hade en sån här hinderbana och så de här små barnen skulle köa till dem. Men det var någon förälder som hade vilja veta varför just den egna.
0: Så att varför är ditt barn så långsamt?
1: Sen, det här var också en pärla som tydligen är helt sant. Alltså att lågstadielärare Joanna Lukkarila hade fått ett samtal och en förälder hade ringt och frågat om Lukkarila kan komma hem och väcka barnet som vägrar stiga upp.
0: Va?
1: Ja. Och hon sa att alltså, min timme börjar nu. Att, och nej, jag gör inte hembesök. Hon hade fått frågan av en vuxen människa om hon kan komma. Att är det kanske bättre om läraren kommer och väcker, vet du, så att barnet tror och så här. Och vidare så den här artikeln så har fått då ta del av en sån här anonym Facebookgrupp där då lärare får anonym. Jag vet inte hur anonymt det är förresten, nu har man ju sitt namn. Men när de får liksom lite, vet du, släppa på trycket och berätta om vad de har varit med om.
0: Ja.
1: Det var en lärare som berättade då att hen hade ombetts av en förälder om den här läraren varje dag skulle kunna skriva en liten resumé av hur det har gått för Milton i skolan idag. Varje dag lite så här, och så gjorde han så, och sen var det så, och han åt ganska bra så här. En annan förälder har frågat om läraren skulle kunna skala lilla Lisas potatisar alltid på lunchen. För att hon skallar inte själv.
0: Inte det som de lär sig i skolan. Men inte annat. Jag tyckte att när de började lågstadiet så måste de lära sig att skala potatis. Det som inte ännu kunde.
1: Jo, lärare har frågat om de kan följa. Och ibland också om de skulle kunna skjutsa barn till tandläkaren. När barnet har tandläkartid på dagen. Och en lärare hade ombetts att ge, om hon skulle kunna ge pianolektioner åt barnet på rasten. För det fanns ett piano nämligen i klassrummet, hade föräldern sitt.
0: Ja.
1: Och sen hade föräldern lagt ihop ett och ett och tänkt att vad om, för läraren kunde också spela piano, så vad om läraren skulle kunna lära lille Julius att spela piano alltid på rastarna.
0: Säg sådär, om jag får 50 euro för de 15 minuterna så visserligen, jag kan lära honom C-dur-skala och så tar vi fram här agnestik, vad heter det här, lär dig spela pianoböckerna.
1: Ja, precis, ja, just det. Och det här är då liksom ett tecken på just alltså hur föräldrarna på något vis inte, alltså de begreper inte vad lärare är längre. Å andra sidan så börjar jag undra när jag läste det här att kanske det alltid har funnits sådana föräldrar. Alltså, en normal förälder håller ju inte på så här. Det är ju helt själva gjort det.
0: Ja.
1: Men det kan ju bra hända att genom tiderna har det alltid funnits sådana föräldrar. Att då lille prinsen börjar skolan, så det är klart att han kan inte lära det. Alltså, att tidigare har också föräldrar ringt och frågat, kan ni skjutsa lille Adrian till tandläkaren och sådant. Men den här informationen har inte spritts lika mycket. Som idag, kanske lärarna är mer öppna idag med att sånt här pågår också. Eller så är det så att dagens föräldrar tror att deras små prinsar och prinsessor är värda sån här särbehandling. Jag vet.
0: Jag tror det handlar om en brist på respekt. Jag tror ändå att förr så har liksom att vet du, lärarinnan i skolan en person som man respekterar. Mm. Vissa ligger om det med hot av att få smisk med kartpinnen så kanske man respekterar lärarinnan lite mer också.
1: Mm.
0: Men det sägs ju mycket också om att elever inte respekterar läraren och där tror jag också att det kommer ju nog någonstans ifrån. Och sen liksom den här jag och känslan av berättigande och vi är viktigast och vi är vårt.
1: Mm.
0: Sen förstår jag inte vilken lärare som skulle ge ut sitt telefonnummer. För att det tycker jag att Vilma är ju nog bra för att där kan ju läraren verkligen välja när hen har kontakt med hemmet.
1: Ja, det har du helt.
0: Men jag har också hört om lärare som får liksom källor för det att de inte har svarat klockan 23:57 då föräldern har skrivit ett brev.
1: Mm, mm.
0: Att man kanske svarar först nästa eftermiddag efter att skolan är slut och man kanske har en stund 20 minuter arbetstid att titta igenom Vilma och vad det har kommit för meddelanden där.
1: Ja, men det är fascinerande om inte annat.

0: Paul McCartney, Come Inside. Jag tänker ännu på det här med Vilma och att kontakta lärare och sånt här. Det är ju bra om läraren vet om säkert om det är någonting som är på gång hemma. Att om vi säger då att nu har muffa dött eller vet du, nu har hunden sprungit bort eller något sånt här. Eller att barnet kanske är sjukt på något visst sätt och behöver lite tillsyn. Sånt är ju säkert bra för lärare att veta.
1: Jo, absolut. Absolut.
0: Men inte så där att man är en passopp.
1: Nej, inte riktigt det,
0: så kan
1: väl
0: man inte göra. Är du en sån som gör
1: så? Om inte man får, just du var inne på det där, att absolut, jag ger pianolektioner för 50 euro.
0: Ja.
1: Om inte man får lite liksom fet lön för det,
0: exakt.
1: Så kan man, det kommer ju bara passa upp så mycket man hinner.
0: Mycket kan fås för pengar mitt i allt, om man börjar bara kasta lite pengar på det. Men hej, vi ska fortsätta att prata om barn faktiskt, men lite kanske ur en annan synvinkel. Och lärare så har ju hand om barn, vi föräldrar har ju hand om barn, vissa har dem hela tiden som jag, andra har dem vecka eller enligt andra arrangemang. Och både du och jag, Joakim, vi är ju sådana här, vad ska man får inte säga, jag säger alltid ensamförälder, men sen var det någon som sa, du får inte säga ensamförälder för det låter så deppigt. Jag tycker inte att det är deppigt, men då säger jag alltid, det låter som att du är så ensam. Jag sa, ja, men jag är ensam.
1: Ja, just det. Ja, alltså delad vårdnad.
0: Delad vårdnad. Jag har till och med ensam vårdnad om mina barn, så jag är riktigt ensam i strilen.
1: Precis, då är du ensamförälder.
0: Ja, jag kan till och med tycka att ni vecka föräldrar, att ni har det ganska lyxigt, för ni har ju en vecka ledigt alltid varannan vecka.
1: Så är det, absolut. Jo.
0: Det är därför du kan springa på Tavastia och se på rockband och så här.
1: Exakt, så där ska man absolut inte oja sig. Om man delar på vårdnaden så då betyder det ju att den andra befrias från vårdnaden just x antal dagar.
0: Ja. Men det är ju inte liksom ett omöjligt scenario. Väldigt många har ju lyckats få till en bra tillvaro både för de frånskilda föräldrarna och sen också för barnen i vecka familjer.
1: Och det är ungefär det normala tillståndet nu för tiden. Alltså då är väl hälften av förhållanden ju sprickar och sådär.
0: Det är ju nog det. Det är ju nog väldigt mycket det faktiskt. Och därför är det så fint också nu. Det har ju kommit idag ut en ny dokumentärserie på arenan som heter just vecka där man följer då olika familjer som har det så här. Jag tycker att det här är superbra. Speciellt kanske för dem som nu funderar att varför är jag tillsammans med den här typen? Att det här är ju bara hemskt.
1: Mm.
0: Att man kanske kan få lite kamratstöd genom att följa andra föräldrar som redan lever det här vecka-livet. Vi ska nu få faktiskt träffa också här i radioformat en av de här föräldrarna. Det är alltså fyra mammor och en pappa som finns med i den här vecka-serien på arenan. Och vår reporter Jasmina hälsar på hos pappan. Och vi ska låta honom berätta lite mer om hans historia och hans vecka-upplägg och hur han blev pappa.
2: Jag heter alltså då Kim Selenniemi och har vecka med min 8-åring Lea. Och så har vi dessutom en hund som sitter och morrar och piper lite här på sidan om. Vi har alltid egentligen haft planet att ha vecka eftersom att min väg in i föräldraskap är väl kanske inte som alla andras väg in i föräldraskap. Vi har inte haft en relation med min dotters mamma och vi träffades två gånger efter krogen och

0: Men jag brukar säga det för att läsa om livet, att vi har 4 timmar effektiv tid för att Leia kom till världen. Det finns det säkert någon där hemma som sitter och tänker att oj, vad oansvarigt att inte skydda sig, men båda gångerna så skyddar vi oss. Så att ingen riktigt av oss vet hur, men vi båda är superglad att Leia kom till världen.
1: Men fanns det någon gång några tankar om att ni inte skulle leva vecka?
0: Efter att jag tog faderskapstestet så lever jag redan i världen. Jag fick reda på att jag hade åstadkommit liv till världen. Och eftersom att inte vi var båda i studierna och ingen av oss hade liksom no förberedelser whatsoever att ett barn skulle komma till världen, så det var tog det faderskapstestet, så tog det 2 veckor innan analysen kom tillbaka. Så under de 2 veckorna då så for Leia till en fosterfamilj för att vi två skulle få tid att tänka igenom situation och lite så här kom till om vi skulle behålla eller inte behålla. De 2 veckorna är nog bland det tyngsta jag varit med om i mitt liv, för jag levde inte ett så långsiktigt liv då inte, och hade mycket något i jobb med och till förändra för att ett barn ska anpassas in i min vardag. Men det slutade med att inte sov någonting i princip och jag åt någonting. Och så efter 1,5 vecka så ringer jag åt hennes mamma då, så tar vi en kaffe och så säger jag att jag vet inte vad du har tänkt, men jag kommer inte kunna leva mitt liv om jag inte tar ansvar över det här. Till saken hör att jag fram tills de här 24 åren så hade jag hade flytt ansvar och gjort allt i min makt för att inte behöva ta något ansvar. Men där någonstans så föll en polett ner och jag förstod att om jag springer från det ansvaret nu så kommer det hända en hemsök med resten av mitt liv. Och en viktig del var nog för mig att inte ha en 20-åring på trappan som frågade, och sen förstås efter de här 20 åren varför inte man dög, utan jag förstår nog att här är nog dags för lilla Kim till växa upp och få lite vuxet ansvar helt enkelt. Så vi har aldrig som sagt haft några andra planer än vecka och lever i dagis ganska tidigt. Och sen så hade vi massa rådgivningsfunderingar och massa människor vi träffade, och tror vi började ha vecka nog för hon blev ett år. Men där kring åren någonstans började vi ha vecka då. Och fram tills här då, så vi båda var ju studierna. Så hon tog förstås studieledigt medan jag då stressade på med mina studier. Och så hade vi upplägget att hon hade hon i princip från måndag till torsdag, fredag, och så hade hon över helgerna då. Så här nu upplägget då fram tills hon började dagis, så vi började ha vecka och så vidare. Kom.
1: Hade du några rollmodeller från tidigare när det gäller det här vecka upplägget?
0: En av mina bästa vänner bor i Stockholm och han fick sin pojke ungefär 1,5 år före Leia kom till världen, och inte i samma anda som vi hade, men lite liknande. Och han var nog en stor förebild i att om han har klarat av sin situation så måste jag fan också liksom växa upp och klara av min situation. Så jag ringde faktiskt till han, för jag ringde till mina föräldrar på vägen från Oravais.
1: Där du fick reda på att...
0: Ja, jag fick reda på det händan då, eftersom att det ringde. Ring från sjukhus om det här faderskapstest och jag då var på arbete på Oravais flyktingsförläggning och i princip då hoppade i bilen direkt efter det samtalet. Och jag kommer ihåg henne som igår, för benen bara vek sig och jag måste köra med farthållaren till stan, för jag fick inte liksom kontakt med fötterna och var nog i någon sorts panik och vet inte riktigt vem jag skulle ringa eller vad jag skulle göra. Men då är den här Lukas i Stockholm som jag då vet att har gått igenom lite samma saker, och det var som först jag ringde då och berättade att det är nu på gång och jag vet inte vad som händer, jag vet inte hur det kommer att se ut, men jag misstänker att det är nog någonting som jag behöver axel upp, och jag är nog till mångt och mycket kraft från honom, men förstås familjen i stort har varit jättestöttande från dag ett. Och första 2 åren så bodde vi hemma hos föräldrarna. Alltså jag kommer ihåg, mamma var superbra. Hon sprang upp, hon började gräva i några gamla lådor och hitta en gammal docka som min storsyra lekt med och satt ner den och satt vi i princip en intensiv vecka och lärde mig hur jag skulle hålla i och hur jag skulle mat och hur jag skulle byta och hela den biten. Så inte Lukas var nu den jag lutade mig emot först, men inte skulle jag klara av det utan mamma eller pappa eller syskonen heller inte. Och sen har jag haft jättebra stöttning nog från de kompisarna som jag har här i stan. Det är nog också grymma stöttepelare och inte är det alltid lätt att få ihop det här treskiftesarbete och vecka och hela den biten, men jag vet att det är bara för mig att ringa ett samtal så har jag nog en sköjt om mig så att på egen hand skulle inte ha kommit någonstans. Det är nog min omgivning som har steppat upp.
2: Och det konstaterar pappan Kim Selänniemi. Jasmine Urveda hade träffat honom och vi ska få höra mer om hans tankar att ha sin nu 8 år gamla dotter vecka här alldeles strax.

0: Ja, vi håller på att lära känna pappan Kim Selänniemi som är en av föräldrarna som man kan följa i den här pinfärska dokumentärserien Vecka vecka som nu finns ute på arenan. Och Kim berättar att det trots sina utmaningar ändå finns positiva sidor också i att aldrig ha varit tillsammans med mamman till sitt barn.
1: Visst finns det utmaningar, inte tror jag någon i något föräldraskap någon gång alltid kommer överens. Nu har vi haft våra meningsskiljaktigheter och jag menar hon är då hem från Vietnam och har en helt annan kultur med mångt och mycket allt. Så där får man nog ännu många gånger man får förstå att på hennes veckor så gör hon på sitt sätt och på mina veckor gör jag på mitt sätt. Men sen inte, vi har aldrig haft ett ordentligt bråk till exempel, utan vi båda har nog någonstans instinktivt förstått att vi behöver kunna arbeta ihop för de bästa möjligheterna för Lea helt enkelt. Jag brukar säga att jag tror vårt samarbete har varit bättre på grund av att vi inte har haft någon känslorelation. För vi har inte varit butthurt eller sårade från förr av varandra, utan vi lever parallella liv med en dotter emellan och liksom på den vägen är det.
2: Hur har vecka i vecka livet förändrats så där mentalt från den första tiden? Alltså typ då hon var några år eller något år bara, och nu du sa om hon är 8 år idag.
1: Mycket. Jag har Leas 3 års hand på armen. Och i serien säger att Leas 2 första år inte var så bra. De var bra på det sättet, men hon var kanske inte prio 1. Och en orsak att jag har 3 års hand den här är för att påminnas om att...
2: Som en tatuering, vill jag
1: säga. Ja, exakt, som tatuering då. Det är som en påminnelse för mig att hon, oavsett vad som händer i mitt liv, så är hon min fyr. Och jag vet hur jag kan tänka kring de åren idag och lite hamna i det samvetskvalet. Att hela omställningen har nog varit ganska... Alltså min personliga utveckling har varit otrolig.
2: Jo, det är ju nog en otrolig chock att bli som inkastad i föräldraskapet utan egentligen någon tanke kanske för det. Och just det att du har nog behövt växa in i det här föräldraskapet helt enkelt.
1: Absolut. Jag var en ganska skit människa för jag blev förälder, om man säger så. Alltså jag festade mycket och jag var väl kanske inte alla gånger så laglig av mig. Och jag var nog en process att ta mig ur den biten och inte att det var kriminell. Men jag tog droger och liksom festade ganska ordentligt. Och jag var här också, som jag förstår nu, de senaste 5-6 åren kanske. Att första 2-3-4 åren så, som sagt, då var jag fortfarande ganska den här egocentriska och liksom individualistiska person som jag ska ha kärlek och jag ska ha roligt och jag ska hitta lycka och så vidare. Vilket då satt ganska mycket mer krav på mamma och pappa för på mina veckor. Då, om det var en fest i stan till exempel, så då fick mamma och pappa sitt hem med Lea. Jag förstod att jag behöver ta hand om det här, men jag förstod väl inte alla gånger vilken omfattning och liksom växt nog fram med tiden. Och där så tackar jag nog återigen min omgivning. Alltså, då jag kom till världen så hade jag 100 kompisar. Idag så har jag 10 vänner. Och är nog till mångt och mycket de 10 vännerna också som jag faller mig tillbaks på. Och liksom tar stöd av och ringar åt och funderar med.
2: Hur har diskussionen varit med din dotter då? Har hon frågat mycket kring det också nu? Hon är redan... Några år liksom så att...
1: Jag började nog för några år sedan. Vi var ganska skonade för henne kanske fram till som 5-6. Men sen så började hon då få till sina kompisar och liksom förstå att här är ju både mamma och pappa under samma hushåll. Och då började nog de frågorna kom. Jag har varit helt ärlig med hon nu. Vi diskuterade det förra sommaren på villan en kväll. Vi satt och hade filmkväll så kom jag på tal då. Så då var jag nog helt öppen med hon med i princip hur man kan vara öppen kring åt en 20-åring. Men till mångt och mycket så vet hon nog vad som gäller. Hon har också som försöka att vi ska bli kär och sådana här grejer eller fråga då att varför inte vi är. Och då har man väl lite så det fått han det diskussionen på ett sätt som att man kan som inte lock fram här inte, utan här. De känslorna kommer nog och de kommer om de kommer och nu är det så att mamma och pappa inte känner så för varann, men det betyder inte att inte någon av oss kan hitta i någon annan, inte, utan jag har inte diskuterat med hennes mamma om vad hon säger åt Lea, för där är återigen så hennes veckor är hennes veckor, deras kommunikation är deras kommunikation och min relation och min kommunikation är på mina veckor.
2: Tycker du alltså att det funkar? Känner du dig också som tillfreds med det upplägg? Eller?
1: Tillfreds och tillfreds, men vad kan jag göra åt det? Mm. Det är nog bara att det finns i och absolut, nu vill man ju ha sina regler och sina principer och sina tillvägagångssätt som ska vara kontinuerligt oavsett veckor, men här har jag nog fått jobb med mycket med det här kontrollbehovet och just det här behovet av att ha insikt och så vidare, att så länge min dotter vill få till mamma och så länge jag har tillit till henne om att hon tar hand om Lea på bästa möjliga sätt utifrån hennes förutsättningar, så där måste jag finna mig i helt enkelt.
2: Hur har högtider och sånt fungerat för er då?
1: No, det är ju superbra eftersom att hon är en annan religion och kultur. Så hon är ju nakinas med alla jular hos mig, för hon filar inte jul. Och sen så har hon sitt Luna New Year som är, tror jag borde någon gång i mitten på januari eller någon gång där. Och det finns ju några högtider då heller inte för oss. Samma sak med midsommar och villaavslutningar och sånt. Men då har vi nog haft många gånger så också att Lea har frågat nu senaste åren att kan mamma komma med och fira villaavslutning till exempel. Så då har vi nog varit alla tre på villan. Mest då förstås för Leas skull, för att hon ska se att vi kan vara ihop. Och nu, vi båda har nog diskuterat här också att göra saker tillsammans, så att Lea också förstår att vi kan göra saker tillsammans oavsett fast vi inte bor eller är kära i varandra. Så att det har nog funkat riktigt bra här. Jag tycker inte om det här prestige att nu är det min vecka och hennes födelsedag så då måste vi vara här, inte, utan man måste nog kunna vara flexibel.
0: Ja, kloka ord här av pappan Kim Selänniemi, som alltså är en av föräldrarna som man kan följa i den pinfärska dokumentärserien Vecka vecka, som nu finns ute på Yle Arenan. Det var Jasmin Urveder som hade hälsat på hos honom.

Alex Warren med Passenger hör du här i Vega. Och på tal om det här med vecka, vi ska faktiskt hålla oss kvar i det ämne och prata lite om vecka-livet kanske till och med kunde vara någon typ av klassfråga. För det är ju inte alla som har råd att bo själva. Att gå skilda vägar och sen hamna och betala för ett helt hushåll. Hur ser det här ut i Finland? Vad säger siffrorna om det här? Mer om det efter Lady Gaga.

0: Ja, vi håller på att prata om vecka-vecka-livet, det vill säga då två vuxna människor som har ett barn tillsammans går skilda vägar av orsak eller annan och sen delar på vården. Det vanligaste upplägget i Finland just nu är att man bor, eller barnen bor hos föräldrarna en vecka hos mamma, en vecka hos pappa, eller hur man nu sen väljer att definiera sig själv. Och idag så är det alltså premiär då för dokumentärserien Vecka-vecka som följer livet med några familjer som har det här systemet. Och vi konstaterade med Joakim här tidigare att nu för tiden är det ju ingen som lyfter på ögonbrynen ifall någon är frånskild och barnen bor en vecka hos mamma eller pappa. Annat var det då jag var barn på 80-talet, så var det, kom jag ihåg, en bekant som hade frånskilda föräldrar. Då tänkte man att det är nog hemskt. Men ja, tiderna har förändrats där ganska mycket.
1: Ja, helt sant.
0: Ja. Med oss har vi nu Heidi Finnilä som har tittat lite närmare på det här. Vad säger du, Heidi? Stämmer det här att det är vanligt att folk bor vecka-vecka hos sina frånskilda föräldrar?
2: Det har ju blivit vanligare. Ganska vanligt är det. En tredjedel av barnen till frånskilda föräldrar i Finland som bor nu då växelvis. Så det är faktiskt ganska mycket. Och jag har talat med Folkpensionsanstaltens forskningschef Anneli Miettinen som är expert på hur skilsmässofamiljer och barn med frånskilda föräldrar har det. Och hon gjorde då en undersökning på det. Det här just med växelvis boende, så då menar man att barnet tillbringar minst 40% av sin tid hos båda föräldrarna. Däremellan så kan man ju liksom ha olika sorters variationer.
1: Mm. Vad finns det för olika sätt där hur familjer tillämpar det här vecka-vecka?
2: Oftast är det ju, det heter ju vecka-vecka, så då är det liksom en vecka åt gången och sen packar barnen sina väskor och går till den andra föräldern. Mm. Men det är ganska mycket som krävs för att det här egentligen ska funka. Att föräldrar kunde ju gärna bo ganska nära varandra då i så fall. Mm. Att Anneli Miettinen har sett ganska mycket problem just med de situationer om

0: om en av föräldrarna bor längre borta och om det till exempel händer saker över kommungränserna, så då kommer inte liksom, vissa saker funkar inte sen i den andra kommunen.
1: Och det är alltså skillnad just det där, alltså gällande familjer, alltså förlåt, städer och landsbygd, i hur familjer tillämpar det här veckan.
0: Ja, eller sen det där att beroende på i vilken det där kommunbarnen är mantalskrivna, och man kan inte vara skriven på två ställen samtidigt. Mm. Och det är där det blir problem när myndigheter börjar titta på paragraferna.
2: Just det.
0: Men det man till exempel vet är att växelvist boende, det är vanligare i städer än på landsbygden. Och det är också vanligare bland högutbildade och höginkomsttagare, för att det kostar. Man måste ju ha två tillräckligt stora hem för att barnen ska rymmas in.
1: Mm. Eller sen finns det ju det här också, som jag vet att en bekant har, alltså att barnen bor kvar. Föräldrarna turas om att bo med barnen i det gamla hemmet, så att säga. Sen bor man i en hyretta veckan som man inte har barnen.
0: Och det säger den här forskaren också, att det skulle vara det allra bästa. Absolut det bästa för barnen. Men det kräver att föräldrarna kommer jättebra överens. För det kan ju vara lite jobbigt sen när mannen har huserat där med barnen. Och saker inte är som man vill ha det. Eller tvärtom.
1: Eller tvärtom. Mm.
0: Eller så, om det finns spår av någon partner.
1: Ja, just det.
0: Det är mycket som kan gå fel.
1: Ja,
0: men det gör det också. Antagligen, jag vet inte. Den här kompisen till det, så har de sen också bodde också i samma bostad.
1: Yes.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så de byter
1: som mellan hyresettan.
0: Så de får städa efter sig ganska mycket.
1: Ja.
2: Men det där tänker jag att det är ju ändå ganska bra. Och sen att för de pengar som du sparar på det, så skulle du fast kunna då anlita en städare som kommer och fast neutraliserar hemmet.
0: Neutraliserar marken.
2: Ja, precis.
0: Med obehagliga lukter.
2: Ja. Nej, men det är egentligen inte så dum idé, fast jag kläckte den själv.
1: Mm.
2: Hur är det, Heidi, är det här liksom, gäller samma för barn i olika åldrar? För det är såklart skillnad på det där, tänker jag, att har du små dagisbarn eller är det sen barn som går i gymnasiet och sköter sig mer eller mindre själva?
0: Ja, alltså riktigt små barn som ska ammas och sådär, så det blir ju lite svårt. Men sällan så skiljer man sig så tidigt, men det kan väl också hända. Men de här riktigt små barnen, så det är otroligt sällsynt att de ska bo vecka. Men sen blir det vanligare när barnen är i lågstadieåldern. Och sen minskar det igen hos tonåringar, för tonåringar vill bestämma själv. Och hos tonåringar är det sen sådär att om de faktiskt inte, de här föräldrarna bor nära varandra, så kan det hända att man har sin kompisgrupp närmare den ena föräldern. Och det blir det väldigt tragiskt sen om man tvingas vara hos den föräldern var kompisarna inte bor nära.
2: Mm.
1: Du var inne, Heidi, på det här med vecka boende och det att det är dyrare och att kanske inte heller samhällets olika stödformer hänger med här. Kan du utveckla det där lite?
0: No, det är just det här, det är just till exempel de här bostadsbidragen.
1: Just det.
0: Där hänger de inte med. Bostadsbidraget beaktas inte överhuvudtaget i det växelvisa boende hos den så kallade då, liksom, Anneli Mietinen liksom kallade det för distansföräldrar, men om man bor vecka så är ju ingen där distans. Men ändå liksom det systemet uppfattar inte att båda skulle vara likvärdiga och båda skulle få samma.
2: Så det är bara den som barnen är skrivna hos då, som har rätt till det där bostadsbidraget.
0: Ja, och barnen kan bara skrivet bara hos ena föräldrar, så det är ju en klar orättvisa.
2: Ja, det diskriminerar ju nog distansföräldrarna på det sättet, och distansföräldrarna är ju oftast papp. Men är det alltså då främst ekonomiska utmaningar då som man har undersökt?
0: I den här undersökningen är det främst just ekonomiska orsaker. Och ekonomiska utmaningar leder ju sen också till annat krotel.
2: Mm. Precis. Jag tänker också där att det här med FPA-stöd och sånt här, för det är en hel liksom soppa det där med hur man ska kunna reda upp det. Jag tänker också att det kan bli lite märkligt att om den ena tjänar mycket mer än den andra. Ska vi säga att den ena är vd på ett stort företag och den andra är närvårdare. Så det blir också att det blir att hos den här vdn då, så där får man vad man vill och kan gå ut och äta pizza när som helst. Och sen i det andra hemmet så är det lite mer knapert.
0: Mm. Exakt, och därför är det just att det har visat sig att det funkar bättre just hos sådana föräldrar där båda är på något sätt ungefär på samma nivå.
1: Ekonomiskt. Vilka andra utmaningar än ekonomi finns det då när vi pratar om sådant här att dela upp barnen vecka?
0: No, Sen är det ju förstås alltså, skilsmässor leder till känslor, och det är stora känslor varje gång det handlar. Man älskar ju sina, och båda föräldrarna älskar säkert sina barn mest av allt i världen.
1: Ofta.
0: Mm.
1: Kan vi tillägga?
0: Ja. Och det där, och det vet jag själv från frånskild, att man på något vis lätt blir man ju. Nu talar jag av egen erfarenhet. Man kan ju bli liksom en drake. En drake som sprutar eld när man upplever att nej, men nu behandlas inte barnen rätt. Och barnen kanske inte skulle ta all skada lika mycket som jag tror att de tar skada i mina tankar.
1: När barnen inte behandlas rätt på det andra stället.
0: På det andra hemmet.
1: Just, ja, precis.
0: Och det finns en partner i det andra hemmet. Och det är kämpiga saker. Mm. Och då frågar jag också av Anneli Mietin att, var liksom, att hur, det är så otroligt, att det är otroligt mycket känslor i de här frågorna. Att vad ska man göra? Och hon sa nog bara att nej, men det är nog, man måste andas in och ut. Och låta tiden gå. Inte ta de värsta fajterna hela tiden, utan försöka liksom, och aldrig ta samtal då när man är i ett affektivt tillstånd. Mm. Och sen också, det finns ju hjälp, hon sa ju också att på FPA, för det finns massor av hjälp att få, att man ska också försöka hitta hjälpen.
1: Ja, just det.
0: Och det finns experter som kan ge råd för hur man ska ordna saker och hur man ska lära sig att kommunicera konstruktivt med varandra.
2: Mm. Jag kan ge redan nu ett tips. Man säger inte att du har fel i huvudet, utan jag upplever att du beter dig som om du hade fel i huvudet.
0: Jättegott frågan, Hanna.
2: Så känns det för mig, men jag kan ju ha fel.
0: Jag känner nu.
2: Men har du, Heidi, den här vecka-vecka-serien som nu finns på arenan, den har kommit ut idag. Första avsnittet sänds på Yle 5 ikväll klockan 19. Kort bara, hur skulle du beskriva den här?
0: Den är hemskt så där autentisk. De här föräldrarna har filmat hemskt mycket själva. Så det är inte alls så där att det är liksom kameror eller kameramän som filmar, utan det är mycket selfieläge, och det är man kommer ganska nära in på. Det är mycket känslor, det är gråt. Sen är det också så här roliga scener där mammor som bor, för en del av dem bor faktiskt i egnahemshus på landet, och det är ju alltid någonting som går sönder och någonting som ska fixas, och träd som ska fällas, och de tar fram motorsågen och de försöker reparera läckande rör, och det är tårar och tandagnisslan. Sen är det också tårar när man har ledsamt efter sina barn. Att de här liksom barnen väcker så oerhört mycket känslor. Julen blir också ett himla parlamenterande. Att var ska barnen? Ska vi vara här eller där? Och kanske man byter ställe mitt på julafton. Men sen så finns det också sådana scener. Goda råd för hur man lindrar ledsamheten och ångesten. Man kan ta champagneterapi på spa och med väninnorna.
1: Alkohol är ju alltid bra.
0: Men alltså det som jag reagerar främst på, att liksom allt är jättevardagsnära. Att ingen... Jag uppskattar det otroligt att ingen spelar roller, utan det är faktiskt jättestort. Jag tror inte att jag skulle klara av att vara sådär mycket mig själv.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Att det där, de spelar inga som helst roller. De är väldigt naturliga och modiga när de visar sina smärtpunkter så här öppet. För skilsmässa är inte lätt.
2: Nej, det är inte lätt, men det kan bli lite lättare om man har lite kamratstöd. Och det erbjuder vi nu i form av dokumentärserien Vecka vecka, som nu alltså finns på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss vem Elga Ceseman var.
1: Ja, vem var Elga Ceseman?
0: Ja.
2: Hennes konst är på något vis kroppslig, fast den är väldigt abstrakt. Och det är det som jag tycker är så jättespännande med henne.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig bäst på arenan.

Ja, det är inte slut på fantasin för freestyle-ty. Där kommer lite modellering på slutet som sig bör i klassisk schlager. Nu blir det nyheter.

0: Ukraina står enat mot Ryssland, intygar presidenten då det krigsdrabbade landet firar självständighetsdag. Många finländare nonchalerar älgvarningar på landsvägarna och väljer att gasa på. Åbolaget Inter står inför en rekordstor spelaraffär. Engelska Leicester väntas betala 2,5 miljoner euro. Det blir soligare och varmare väder. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. På senatstorget i Helsingfors står man beredd för ett evenemang som uppmärksammar krigsdrabbade Ukrainas självständighetsdag idag. På torget vajar ukrainska flaggor, domkyrkans trappa är utsmyckad med solrosor och om en timme inleds festligheterna där statsminister Petteri Orpo ska tala. I ett tal tidigare idag lyfte statsminister Orpo upp ett samarbete mellan Finland och Ukraina för att förbättra läget med befolkningsskydd i Ukraina. Och på plats i Ukraina har flera europeiska ledare samlats i huvudstaden Kiev för att uppmärksamma självständighetsdagen. President Alexander Stubbe är en av dem. Ukrainas självständighet fyller 35 år. Och Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti förklarar hur firandet ser ut mitt under brinnande krig.
1: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad, samtidigt som Ryssland under natten riktat nya attacker mot flera ukrainska städer, mot Odessa, mot Charkiv, där flera civila har dödats. Så det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken. Och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal. Så idag handlar väldigt mycket om firandet, om motståndskraft, om gemenskap, om stolthet. Många kommer bära Vyshevanka, den ukrainska skjortan med broderade mönster. Och i de stora städerna så kommer det också hållas en hel del evenemang, men också minnesstunder för alla de som har dödats.
0: Sa Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti. Det finns nu ett fastslaget datum för när Finland får sina första F-35-jaktplan från USA. De tas officiellt emot den 1 oktober vid en tillställning i Rovaniemi, meddelar flygvapnet. Flygplanen uppges komma till landet i hemlighet en tid före det. Det är fråga om de första av totalt 64 stycken F-35-plan som Finland köper. Stora skogsbränder härjar i Sibirien i Ryssland och det påverkar luftkvaliteten här hos oss. Under helgen förde vindarna med sig partiklar till Lappland och senaste natt spred de sig längs västra Finland ända ner till landets södra del. I morse var luftkvaliteten dålig på flera håll i landet, men inte direkt farlig. Och enligt meteorologiska institutet borde läget vara bättre imorgon. Björnjakten har fått en intensiv start. Jakten inleddes i torsdags och redan nu är över hälften av björnkvoten fälld. Myndigheterna har gett jägarna lov att fälla 182 björnar. Den här jakten gäller utanför renskötselområdet. Inom det området har man fått jaga björn också tidigare. Och snart infaller den tid på året när risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga september och oktober. Men var fjärde bilist låter bli att sänka körhastigheten trots att de passerar varningsmärken för älgar. Det visar en enkät som Trafikskyddet har gjort.
2: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning och störst är risken för en kollision med en älg en timme före soluppgången och en timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Rapporterade Katarina Björk. Och så till vardagen för högskolestuderande då penningstöden minskar och levnadskostnaderna ökar. I sådana situationer kan föräldrarnas hjälp i form av en skattefri underhållsgåva vara viktig. Minna Mandellöf som är chef för Aktias privatkundsverksamhet förklarar hur det här fungerar i praktiken.
3: En underhållsgåva är alltså en gåva man ger och den kan ges av vem som helst till vem som helst. Och med en underhållsgåva är det viktigt att mottagaren själv inte kan bestämma hur pengarna används, utan den här gåvan betalas direkt till exempel till hyresvärden eller läroanstalten eller en tjänsteleverantör. Och det kan vara som ett praktexempel att en förälder betalar barnets hyra direkt i hyresvärden.
4: Så om vi då tar just det exemplet att föräldern betalar hyran, så då får det inte gå som så att föräldern sätter in då den här då, ska säga 600 euron på barnets konto och sen betalar det vidare, utan hyresräkningen ska fara direkt till föräldern så att säga.
3: Så det är liksom viktigt så att det ska anses som en skattefri underhållsgåva är att just den att mottagaren kan inte själv bestämma hur den där pengen används.
4: Om man nu går lite vidare på det här temat, så vad finns det för olika sätt då det här föräldrar eller mor- och farföräldrar kan hjälpa till med då, till exempel med levnadskostnader? Vad kan man göra sådär konkret?
3: Med en underhållsgåva kan man till exempel betala matkostnader eller hyra, vederlag, sjukdomskostnader, till och med några hobbyutgifter, hobbyutrustning eller betalning av hemförsäkring. Det finns vissa begränsningar vad är inte underhåll, och det är till exempel att några betala bilets försäkring. Så det är inte okej.
4: Det här, och i vilka situationer är då det här stödet från föräldrar en skattepliktig gåva?
3: Man kan alltså ge gåvor upp till värde för 7500 euro på en treårsperiod. Och det är liksom bra att förstå att det gäller liksom för varje individ. Det vill säga en mamma kan ge 7500 euro. Sen den andra föräldern kan igen ge 7500.
0: Reporter här var Jonathan Fagerholm. Idag har vi fått veta vilka filmer som kandiderar för Nordiska rådets filmpris. Det är 4 fiktiva filmer och en dokumentärfilm. Och Finlands bidrag är filmen Jossain on valo, joka ei sammu. Den här filmen är regissören Lauri-Matti Parpeis långfilmsdebut. Och den belönades med 7 Jussi-statuetter i våras. Vem som får Nordiska rådets filmpris värt drygt 40 000 euro, det får vi veta i slutet av oktober. Yle Sporten rapporterar om en stor spelaraffär inom fotbollen. Enligt Yles uppgifter kommer Åbolaget FC Inter att tappa sin värdefulla mittback Ilari Kangasniemi. 19-åriga Kangasniemi har varit en av säsongens hetaste spelare i fotbollsligan. Men nu ska han fortsätta karriären i Leicester City, som spelar i den tredje högsta serien i England. Klarar Kangasniemi klubbens läkargranskning lär Leicester betala hela 2,5 miljoner euro till FC Inter. Det här skulle vara nytt transferrekord i den inhemska fotbollsligan. Leicester vann Premier League-säsongen 2016, men de 2 senaste säsongerna har laget degraderats och spelar nu i League One. Herrarnas ishockeyliga startar nästa veckas tisdag, och idag offentliggjorde alla 17 ligaklubbar sina spelarbudgetar. Helsingforslaget HIFK betalar de bästa lönerna. Lagets spelarbudget ligger på 4 miljoner euro. Kärpät är 2 och liganykomlingen Jokerit 3. Den minsta spelarbudgeten har Jukurit, 1,8 miljoner euro. Vädret blir småningom varmare och soligare. Under det närmaste dygnet är det växlande molnighet med uppehåll. Bara i nordligaste Lappland faller regnskurar. Och dagstemperaturen ligger mellan 15 och upp till 20 grader. Till havs avtar den nordliga till nordostliga vinden småningom. Och på Åland gäller alltjämt en varning för terrängbrand.

0: Kent med Label Epoch hör du här i Vega. Klockan är 14 minuter över 4. Hanna Norrena och Joakim runt här som alltid.
1: Som alltid en väldigt, väldigt trevlig måndag eftermiddag. Vi skulle kunna fortsätta på nyhetslinjen och ta upp några andra nyheter som har kommit idag. Hufvudstadsbladet skriver om, Yle har skrivit om det här också tidigare. En diabetes specialsjukskötare i Karleby som har fått en liten snilleblixt och skapa en spray som tar bort ditt sötsug.
0: Ja, som ett Ozempic-spray.
1: Lite Ozempic-spray.
0: Inte diabetesmedicin det som tar bort matlysten.
1: Fast den här uppfinningen innehåller krom. Den här sjuksköterskan har jobbat med diabetespatienter i 15 år och vet att sötsug är ofta en grej. Det är ett stort problem där. Och övervikt och diabetes så går ofta hand i hand på ett dåligt sätt. Mm. Och lågt blodsocker en sån här grej som ökar suge efter söta saker, snabba kolhydrater. Då finns det en kromtabletter som man kan ta. Krom är liksom en mineral eller ett spårämne som höjer blodsockret i kroppen. Så där, håller det i balans.
0: Ja.
1: Men haken med att ta en kromtablett är det att det tar en stund för kroppen att suga upp det där krommen via den där tabletten.
0: Man är kromfärgad också. Jo, som är silvervattnet, minns
1: man går och glänsar där till sist. Ja, men man har inget sötsug.
0: Nej.
1: Men då kom sjukskötare på att kromspray kunde vara grejen. Och spray upptas, det liksom kommer snabbare in då, via slemhinnorna i munnen.
0: Ja.
1: Och den här sprayen lanserades för ett år sedan. Man gjorde ett litet test på 50 personer. 3 av 4 sa att den här sprayen fungerar. Mm. Och att den skulle hålla sötsuget liksom borta på det viset. Eller minska i varje fall. Yle har pratat med fetmaläkare André Heikius som säger att, att det är osäkert om krom faktiskt är så bra där att det finns inga större vetenskapliga bevis. Eller de vetenskapliga bevis som finns, de är oklara gällande hur bra nu krom är faktiskt att lindra sötsuget med tanke på att gå ner i vikt och hålla vikten ner. Och sådant effektivare är att man äter regelbundet och håller proteinnivån stabil.
0: Men kan det där vara också något som, när vi pratade lite tidigare också om vet du, tankens skapande, vad var det min, jag steg upp just, var det min rygg eller var det din, ditt mikrofonstativ?
1: Det var mikrofonen, nej det var inte din rygg. Det var mitt mikrofonstativ.
0: Precis, jag rättade till min ställning. Nej men jag tänkte det här liksom med tankens skapande kraft, vet du, att om man är med i en studie och tänker att okej, det här sprayet kommer att hjälpa mot mitt sötsug. Ja. Alltså jag vet, för jag äter socker liksom alldeles för mycket hela tiden. Så att jag vet vad ett sötsug är.
1: Mm.
0: Så att jag tänker där också att okej, om man tänker att okej, här får jag ett spray och det här ska hjälpa mot sötsuget, så då kommer min hjärna också att lindra det där sötsuget.
1: Placebo.
0: Ja.
1: Det ska man inte underskatta.
0: Nej.
1: Helt sant, absolut, absolut. Men ett sånt spray är på gång i varje fall. En annan nyhet som det har skrivits om en hel del. Och det här är alltså märkligt case. En serieurinerare som har jäckat biblioteket Ode i Helsingfors. Det vill säga en person som går in dit och som liksom kissar ner sig i soffor och möblemang och sånt här och har gjort det upprepade gånger under flera veckor. Och det här betyder ju att personalen måste städa upp där. Möbler förstörs, det luktar och sådär. Biblioteket har ganska snabbt kunnat ringa in vem den här personen är och sa då åt den här personen att gör du det här en gång till så blir det portförbjud till det här biblioteket.
0: Mm.
1: Vilket ledde till att följande dag kom den där urineraren tillbaka och gick till barnavdelningen och satt sig någonstans och kissade ner sig.
0: Men alltså på riktigt, var det, på här riktigt. Någon, det måste ju vara någon sjuk person.
1: Den här personen mår antagligen helt bra, men den är liksom, den agerar i varje fall. För då fick den här personen portförbud i en månads tid, vilket är ganska snällt av biblioteket Ode, med tanke på att någon har varit inne där och kissat ner möbler flera gånger. Men det som serieurineraren gjorde då var att serieurineraren har överklagat det här portförbudet till Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd. Och den här serieurineraren förklarar att hen upplever sig diskriminerad.
0: Men på riktigt
1: och att beslutet är ogrundat. Jag måste säga att man måste ha ganska bra pock sjuka. Mm. Om man först går och kissar ner ett bibliotek upprepade gånger, så får man portförbud. Och sen anmälar man det här och konstaterar
0: att det här är... Förlåt att jag skrattar, men det låter så absurd.
1: Ja, det är det. Och så säger man, men det här är ogrundat portförbud. Men vet du har ju kissat ner ett bibliotek 10 gånger.
0: Jag menar, vad är det man får portförbud för? För jag menar, tänk att om jag sitter här på den här stolen i studion, där står Steven, vår tekniker, om jag skulle börja sitta här och kissa på den här stolen varje dag, så tror jag att Steven ganska snabbt skulle vara så att hej, nu får du Hanna skärpa dig.
1: Ja.
0: Men det här går inte. Ja. Så han nickar och ler. Så är det.
1: Precis, ja. Men i varje fall, och eftersom vi lever i en demokrati och medborgarna ska få uttrycka sin vilja, så idag så möts Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd och ska ta upp den här överklagan som då serieurineraren har lämnat in gällande det här portförbudet. Så vi får se vad de kommer fram till. Sen måste jag ännu nämna det här

0: jag vet inte, förvänner av 90-tals humor så kom det ju en nyhet idag om att Killinggänget ska återförenas. Har du något förhållande till Killinggänget, Hanna?
1: Nej, det har jag inte, men jag har ju hört om dem till lust och leda. Så det är ofta just sådana medelålderskarrar som är sådär.
0: Män i 50-årsåldern,
1: ja, ja, ja, så kom och se på den YouTube-klippen, det är jätteroligt.
0: Ja, men det är för att de är jätteroliga. Ja. De började 91 och gjorde svensk humor just under 90-talet. Väldigt roliga, alltså om man tycker om sån här ironisk, fullständigt meningslös humor. Okay. Robert Gustafsson, Johan Reborg, Henrik Schyffert, Martin Luke, Anders Lokko. Och de alltså sådana idiotier i stil med Monty Python, med väldigt huvudlösa sketcher. De hade en jätterolig serie som heter Nile City, som handlar om en radiokanal, en fiktiv radiokanal med en massa tassigheter. Det var bland annat en sån här rådgivare som var med en gång i veckan, som kallade sig för Farbro Barbro. Och det var då en man i sån här velour, vinröd velour sparkdräkt och som alltid stod och fukta händerna med fuktighetskräm. Och så fick då unga ringa in och berätta, liksom, ville ha hjälp med problem. Och svaret som Farbro Barbro gav var varenda gång att de, alltså problemet är antagligen det att de har en dålig ljudanläggning där hemma. Det var alltså en litet 15-åring som ringer in och säger att min pappa slår mig. Men det som Farbro Barbro började fundera, att aha, hör du, men kan du gå och kolla att, vad har du för kablar till dina högtalare?
1: Nej.
0: Att är det koppar eller guld i dem? Och sånt. Det var jättetassigt. Torsk på Tallinn är en annan jätterolig sak som Killinggäng har gjort, som man kan kolla in om man vill. Det handlar om en busslast män som åker till Estland för att hitta sig en ny fru, och det är jätteroliga karaktärer där. Det är väldigt sådär verklighetstroget och lite mörkt samtidigt. Sådär. Nästa år så kommer de alltså ha tre liveshower tydligen på Globen i juli, och biljetterna till det kommer att släppas nu på fredag.
1: De samlar in pengar till pensionen.
0: Det är väl just precis det gör.
1: Det där kommer väl att bli som Kent, vet du, att först mitt i alltså har de 15 föreställningar.
0: Ja,
1: eller
0: ja, ja, vi ska hoppas att de inte är så taskiga. Men tre shower i alla fall hittills. Killinggänget, de börjar ju med Hassan, som är sån där, alltså busringningar. Har du hört det någon gång?
1: Ja, alltså jag tror det faktiskt, för att jag minns att de hade just något sån här narkotikatipset eller något sånt där.
0: Ja,
1: så hade jag så här narkotikatipset, och så har du testat rök heroin någon gång?
0: Ja, just precis.
1: Och se hundar och katter i taket.
0: Ja,
1: de
0: ja,
1: ringer
0: ja,
1: in
0: ja,
1: och tipsar dem om sina bästa drogupplevelser.
0: De ringer till olika riktiga ställen med olika dumheter. Jag tycker vi skulle kunna avsluta med att lyssna på en kort sån här en minuts Hassan busringning, för den är jätterolig. Det här är Lasse Lundholm som imiterar Ulf Lundell som ringer strumpbutiken. Här kommer Hassans felringning. Det här är jättekul.
2: Ja, det är klädesaffären.
3: Ja.
2: Ja, goddag, mitt namn var Ulf Lundell.
3: Ja.
2: Jag köpte ett par strumpor.
3: Ja.
2: Vita igår hos er, och sen på kvällen så blev de lite smutsiga, så jag tvättade dem lite grann, men...
3: Ja.
2: Och nu vet jag inte riktigt längre vad de står för längre.
3: Nej. Är de inte vita längre, menar du?
2: Jo, de är vita, men... det känns på något sätt, på något sätt. Men...
3: Så du, kan du komma in med dem då, får vi se. Var du en våldsstrumpa du köpte?
2: Ja, det var en våldsstrumpa.
3: Ja, men kom in, ska vi titta på dem.
2: Men jag sitter där ensam i min lägenhet och tänker att... ensamhet är ändå inte samma sak som frihet.
3: Nej, just det. Ja, ja.
2: Jag går in och kollar då.
3: Ja.
2: Tej.
3: Ja, hej.
2: Tej.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumbo strand och far på rave. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var naken.
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att messa. Så satt vi där.
2: Och då är det messa med ä, inte messa. SMS.
0: Nej, han började inte smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

0: Long Way to Närpes. Hör du här i Vega, då klockan har passerat 1:30. Nej, får se, 4:30. Aha.
1: Yle Vega.
0: Ja, nu ska vi ta tag i ett ämne som känns ganska obehagligt om man tänker på det, nämligen barn och unga som sitter i fängelse. Det här är någonting som har varit på tapeten mycket i vårt västra grannland Sverige, men också här i Finland så kryper brottsligheten ner i ålder. Och i de svenska häktena så har det de senaste åren hamnat just fler och fler barn faktiskt. Även tidigare häktades enstaka barn i Sverige, men sen kom den här våldsvågen och gärningspersonerna blev allt yngre. Vi läser mycket om gäng och hur man skickar iväg allt yngre barn för att de helt enkelt inte är lika lätt att döma till lika hårda straff, lika enkelt som lite äldre personer. Men vad händer då de här barnen eller de här unga personerna kommer till fängelset? No, först arresteras de och sen hamnar de i häkte. Och vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung har träffat häktespastorn på Sollentuna häktet. Han heter Olle Jonasson och hans jobb är att möta och samtala med barn som har häktats. Ofta efter grova brott som sprängningar och skjutningar.
2: När de kommer så har de ofta suttit i arresten. De kanske har gripits under ganska dramatiska förhållanden. Polisen tar inga risker. Det finns vapen i omlopp. Man kommer in i ett hem med flera syskon som står där skräckslagna. Man kanske hittar vapen under sängen till och med. Och så. Så det själva gripandet kan ha varit väldigt dramatiskt. Så. Och sen via arresten så kommer man till häktet. Och där blir det ju ett uppvaknande kan man säga. Man säger, det blir en slags wake up call. Så här. Vad hände? Man hade inget konsekvenstänk på något sätt. Vad det skulle leda till så att säga. Vad spännande. Det här är en enkel grej bara. Så vi bara tar det här paketet och går dit och på den adressen eller gör det här. Och om man tvekar, då kommer det här med hot och tvång in, som många har varit utsatt för. Man kanske först har tagit steget själv till början med, men sen blir det hot och tvång. Och om det inte gäller hot av dem själva så är det familjen och så. Så det är, ja, många känner sig lättare också ska jag säga, när man hamnar på häktet, på sätt och vis. Man känner sig trygg rent säkerhetsmässigt. Man behöver inte titta bakom axeln. Och det som gör att de vill prata med pastorn. Man kan ju tänka sig, vad ska en 15-åring säga att en pastor är det sekulariserade Sverige? Eller de kanske har andra religion också. De är muslimer, de är sekulära på... Ja. Men... Det här är det märkliga. De har total, alltså de vet vad tystnadsplikt är. Pastorn och prästen har total tystnadsplikt. Den är 100%. Det är inte vanlig sekretess som kan brytas. Det är 100%. Och alltså det märkliga är ju att de litar på den. Jag tycker det är märkligt att en 15-åring vet vad det handlar om. Och oftast får jag hela storyn i knät. Bara för att de sitter så stressade av att ryckts upp från sin ort, från sin familj och så. Så sitter de här, hur hamnade jag här? Oftast kommer hela storyn. Och jag är inte ute efter att till varje pris bekännelse eller något juridiskt. Bara liksom att nu ska du bekänna. Eller det, utan de måste få bli av med sin story. Jag är inte där för att... påverkar rättsprocessen på sätt och vis. Indirekt blir det ju en påverkan kanske ibland ändå. Där man funderar på vad ska jag säga och inte så att säga. Så att inte jag förvärrar någonting av hot för min familj det ena med det andra. Så. Jag brukar ta en bild då. Vi kan köra vilse i livet. När vi kör bil har vi en GPS. Och ibland när vi kör förbi en avtagsväg så säger GPSen någonting. Den säger, gör en U-sväng. Ja, vad vill du komma? Säger de. Vad vill du komma? Ja, jag är U-sväng. Ja, okej. Ja, du sitter här i gröna kläder. Du är frihets... Du sitter i ditt rum 20 timmar av 24. Är det här du vill vara? Är det här du tänkte? Nej, verkligen inte, säger du. Kan man säga att du har kört lite vilse? Ja, det kan man. Och där har du en ingång redan. Vad innebär det att en 15-åring säger, ja men jag körde nog lite vilse faktiskt. Där kan du ta tag i den här tråden och säga, vad gör man istället då? Det är ju lite för enkel bild med GPSen, för den säger ju bara så här, gör det här, den här riktningen istället. Men vad skulle det innebära för dig, kan jag säga då, för den här barnen? Där inser jag ju ganska snart att det inte är så lätt. Men det sätter igång tankarna i alla fall. Vad är alternativet? Hur ska du komma igenom det här? De kanske har misslyckats. Tack och lov då, säger jag. Och då försöker jag se att de ska se det. Wow, tänk att du slapp det här. Du misslyckades. Du tvekade. Men du blev tagen. Kan det här bli till en ny start för dig? Och så. Ja, så det är vad vi pratar om. Det är inte vanlig själavård om tro och hit och dit. Och de är inte där. Folk frågar så här, känner de dåligt samvete? Nej, de är inte där. De är förvirrade av situationen. De längtar efter mamma. Man har gjort ett grovt brott, men det första man frågar efter är liksom, när får jag träffa mamma? Eller pappa ibland. Men det är mamma mest. Det säger ju någonting om att de är barn. Jag har en enkel tes som jag jobbar efter. Eller två. Tillhörighet är jätteviktigt. Vi behöver alla tillhöra ett sammanhang. I brist därpå så söker man sig till sammanhang. Om du inte platsar i laget längre. Om du misslyckas i skolan. Vilka hittar dig då? Jo, men de som står i centrum. Eller så hittar de dig på nätet. Tillhörighet behöver vi alla. Det behöver de här barnen. Det andra är att varje människa har sin berättelse. Det finns en psykiatriker som heter Clarence Crawford som har skrivit en bok som heter Människan är en berättelse. Och då lägger jag till. Och den berättelsen väntar på att bli lyssnad till. Och då tänker jag så här, när du berättar din story så kanske det är första gången du berättar lite mer också om vad som hände i familjen, vad som hände i skolan. Och om inte skolhälsovården har fångat upp dig eller någon annan har fångat upp dig, så kanske det är första gången de berättar sin story från start. Och den får jag oftast. Hur ser det ut egentligen där ute? Och det är min huvuduppdrag. Det är inte att missionera i vanliga. Jag tror på en Gud som är lyssnande, kärleksfull,

Där hörde vi häktespastorn Olle Jonasson vid Sollentuna häktet. Det var Norden-korrespondent Magnus Svanjung som hade träffat honom. Och du kan läsa mer om hans tankar också på svenska.yle.fi. Och jag vill passa på att i det här sammanhanget också tipsa om ett sommarprat som kom i somras. Där var det Per Björkgren, hemma från Vasa men verksam i Sverige. Han har 35 års erfarenhet av just svenska kriminalvården och har sett det mesta, och han pratar också om det här just med barn och unga som hamnar i fängelse, hur det blir så här, vad är det vi behöver tänka på, var är det samhället har gått fel att det blir så här att ett barn sen hamnar i häktet och i värsta fall sen också blir inlåst över längre tid. Så gå in och lyssna på Per Björkgrens sommarprat på arenan. Du hittar både en version med musik, och är det så att du lyssnar nu till exempel utomlands på det här så, eller vill bara lyssna på en version utan musik, så finns det också en sån tillgänglig.

0: oerhört viktigt att vi förstår och engagerar sig. För i slaget idag så pratades det nämligen om det finska försvaret och huruvida vi lever kvar i någon typ av gammalmodig version av det finska försvaret. Vi tänker att bara vi har längdskidor och vita overaller så kommer vi att klara oss om ryssen kommer över gränsen. Att vi har en sån här, jag skulle inte säga krigsromantik, men någonting ditåt i alla fall. Och igår så berättade det finländska försvarsbolaget Patria om sina planer på att bygga drönare i samarbete med ett ukrainskt bolag som heter General Cherry. Och det här ska stärka Finlands drönarkunnande. Men frågan är om vi själva kan det här med drönare tillräckligt bra. Kan vi använda dem? Kan vi försvara oss emot dem? Det är nämligen så här att tre anonyma officerare inom försvarsmakten nyligen gick ut med kritik mot sin arbetsgivare. Och det här är en uppmärksammad artikel i Helsingin Sanomat. Och där sa de att Finland utbildar soldater för fel sorts krigsföring och blundar för det moderna krigets drönarhot. Och de officerarna hävdar att försvarsmakten är både stelbent och konservativ. Stämmer det här? Och vad borde förändras i så fall? Det diskuterades i dagens Slaget-debatt och där deltog Joakim Borgar som är kaptenlöjtnant och ställföreträdande utbildningschef vid Nylands brigad. Lång titel där. Med var också Markus Rantala från Svenska Folkpartiet och vice ordförande i delegationen för frivilligt försvar samt Charlie Salonius Pasternak, kapten i reserven och forskare i säkerhetsfrågor. Och han menar att många föräldrar till ungdomar i uppbordsåldern är oroade över att försvarsmakten inte tar det här drönarhotet på tillräckligt stort allvar.
1: Jag har nog haft mera än några människor som har barn som antingen är uppbordsålder eller sen faktiskt ska börja det där tjänstgöra någonstans. Och det där, alla har frågat en version av följande frågan. Borde de försöka intala sitt barn till att göra civiltjänstgöring eller i alla fall se till att de inte, så att säga, vid fronten. Vi kan ha en skild diskussion om att vara en front ännu för tiden. Men det att människor frågar det här från mig, är det, där, det borde vara en någon slags inte så subtil det där signal. Inte bara till försvarsmakten, men också politikerna. För vad ska man säga? Om man inte gör tillräckligt offentligt så kan det ju leda till att människor börjar frågasätta hela systemet. Och det skulle vara jättedåligt.
2: Men vad svarar Joakim Borgar på det här? Du är alltså då utbildningschef, ställföreträdande sådan vid Nylands brigad, så att folk är så oroliga att man överväger civiltjänstgöring.
3: Ja, tack. På frågan om det finns skäl att vara orolig så är mitt entydiga svar nej. Att försvarsmakten följer nog kontinuerligt och aktivt med de händelseförlopp och fenomen som det ryska anfallskriget i Ukraina medför. Och hela tiden ständigt utvecklar de här lärdomarna till att vara en del av vår utbildning. Delvis av värnpliktiga, också stampersonal, vara en del av våra övningar och sen konceptutveckling. Här vill jag också nämna att försvarsmakten just den här sommaren nu har tagit i bruk eller piloterar någonting som huvudstaden kallar för utbildning 2026. Som mera än tidigare syftar till att lära ut saker som har med obemannade farkoster, främst med skydd och utspridd gruppering, kamouflering och sånt här, som en del av nya omgivningen på stridsfältet. Men vi har nu inte blundat för det här i försvarsmakten under senaste år heller, utan ständigt tagit lärdomar av det som händer i Ukraina och implementerat det i utbildningen. Men som svar på eller entydiga svaret på frågan om man ska vara orolig, så är nej. Vi utvecklar verksamhetsformer i en snabb takt på basen av lärdomarna från Ukraina.
2: Charlie Salonius Pasternak, du skulle vilja säga någonting, hörde jag.
1: Nu, jag tänkte kanske tre olika saker, men ett, det tar faktiskt länge historiskt sagt att ta in lärdomar och sen egentligen inse vad är det vi ska göra med de här. Och nu har det skett så många förändringar inom 2-3 år att det är i princip omöjligt för vilken som helst organisation att liksom skruva sig till en helt ny riktning. Och man ska ju inte, ska vi säga, överjustera. Alla som kör en båt eller något sånt så inser ju att om man överstyr så brukar det sällan bli bra med det. Och där tycker jag att man skulle helt rakt ut kunna testa mera. Man ser ju nog ganska snabbt om inte något fungerar. Och om det betyder att vi tar nu i Nylands brigad ett kompani, alltså några hundra människor eller en pluton eller två, 20-30 människor, prova på olika saker som inte fungerar och de därmed inte har tid för att ha den, ska vi säga, normala utbildningslinjen. So what? De har gjort jättevärdefullt arbete och de kan som reservister absolut ta det här i kapp om de vill. Men jag skulle säga sån här innovationsförsök vara jätteviktiga i det här skedet.
2: Här måste jag nu ändå be om kommentar av Joakim Borg. De är samma, alltså hur låter det här att Nylands brigad ska bli såna här testkaniner och så ser ni lite vad som skulle fungera. Och fungerar det inte så, ja, så skippar man det och så gör man någonting annat. Hur låter det?
3: Ja, jag vill föra fram att inom Försvarsmakten så har man under det här året och förra året bilda organisationer som sysslar med just den här verksamheten. Nylands brigad är inte en av dem. Men att vi sitter nog inte på händerna vi heller, utan med de medel som vi är tilldelade så försöker vi nog också testa oss fram och hitta lösningar som är brukbara. Vi hade faktiskt för 2 veckor sedan på Nylands brigad ett fortutbildningstillfälle för personalen. Just specifikt riktat till personalen med temat drönarkrigsföring. Vi hade en föreläsare som är ytterst kompetent och också har erfarenhet av det här. Och så hade vi också en praktisk del var man fick, vi fick ta del av de nyaste drönarna. Men för att citera en av kollegorna där som höll den här utbildningen, så han sa nog när du frågade tidigare att blir det här snabbt gammalt, så där talar vi nog om veckor, max månad för en drönarversion blir föråldrad, att så sagt går det.
2: Hur ska man kunna utbilda beväringar då?
3: Nu talar vi mer om tekniken som utvecklas. Det här hotet är hela tiden detsamma. Det att har vi en FPV-drönare, har vi en bombardrönare, har vi en spaningsdrönare. Det är bara olika versioner av det här. Att inte säga att nu just, eller på basen av senaste årets händelser i anfallskriget i Ukraina, så säger jag inte att floran av olika drönare kommer att bli större, utan att det är versionerna som blir nyare. Och då har vi nog ett handlingssätt på hur vi utbildar för att antingen skydda oss från det här eller ge motverkan mot drönare.
2: Ja, kritikerna i Helsingin Sanomat, alltså de här 3 anonyma officererna, de säger också att utbildningen är för kort i dagens läge. Borde vi förlänga värnpliktstiden?
1: Om jag har förstått rätt så skulle det kanske vara nyttigare, alltså från stampersonalen, att man då skulle ha mycket oftare repövningar just på grund av förändring i teknik. Istället för att tänka att nu har vi i ungefär 6 månader utbildat en perfekt jägare, utan börja utbildningen och kanske lite som i Schweiz eller andra platser så fortsätter man den med repövningar som sker mycket oftare.
4: Jag tänkte säga att jag håller med er. Jag tror inte att någon sån här generell ökning av värnpliktstiden är modellen. Däremot kan man ju titta att finns det specialkompetenser som behöver en längre utbildningstid, som vi ju nu också har inom Försvarsmakten, att det är 3 olika tjänstgöringstider som finns. Att finns det någon kompetens eller någonting som du måste utveckla där var 6 månader inte räcker, utan det borde vara 9 eller 12 månader. Så där tycker jag att vi också har en väldigt viktig spelbricka. Och sen kan just det här med de här repetitionsövningarna som är väldigt värdefulla i och med att tekniken utvecklas och vi utvecklas som människor också.
0: Vi hörde här till sista Markus Rantala från SFP, vice ordförande för delegationen för frivilligt försvar. Vi hörde också Joakim Borgar, Charlie Salonius Pasternak och ordet leddes av Maria Nylund. Och du hittar hela den här debatten om det finska försvarets möjlighet till utveckling på arenan. Let's go.

Ja, en stor röst har han. Benson Boone, The Time of My Life. 16:45 har klockan hunnit bli. Och vi ska fortsätta här i Ylevega med ett annat ämne. Som inte heller kanske är så det är jättekul att ta i, men samtidigt också

Shania Twain, I'm gonna get you good, hör du här i Ylevega eftermiddag. Sist ut var den låten. Hanna Norrena och Joakim Runt tackar för sig. Imorgon så är vi igen tillbaka efter nyheterna klockan ett. Men gå ingenstans, för alldeles strax så får vi en nyhetsuppdatering och sen så är det också dags för nyhetspodden och annat trevligt. Så sånt på kommande.

0: Ukrainas 35 självständiga år firas på senatstorget i Helsingfors som bäst. I Kiev har europeiska ledare samlats. Storbritanniens nya premiärminister intygar att stödet till Ukraina finns kvar. Många finländska bilister nonchalerar älgvarningar på landsvägarna. Varmare och soligare väder att vänta. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Ukraina firar alltså idag 35 år av självständighet samtidigt som Rysslands krig mot landet hotar självständigheten. Ukrainas märkesdag uppmärksammas också här i Finland. Ett evenemang inleds som bäst på senatstorget i Helsingfors. Vår reporter Vendla Fagerudde där. Vendla, vad kan du berätta?
1: Ja, här på senatstorget Helsingfors vid domkyrkans trappa så är den utsmyckad med solrosor och det är alltså Ukrainas nationalblomma. Statsrådet flaggar med ukrainska flaggor och stöder det här stort får man konstatera. Det här evenemanget heter alltså United for Ukraine och det ordnas bland annat av kyrkan i Helsingfors. Här nu, just som klockan har slagit 5, så börjar det dra igång och det är värt att nämna att regnet öser ner men här blir det bara mer och mer folk. Det väntar också ett tal av statsminister Petteri Orpo, ärkebiskop Tapio Luoma är på väg och biträdande borgmästare Johanna Laisari. Det tar inte slut efter det här heller. De som vill kan sedan tåga en bit bort till Medborgartorget och där får man höra Ukrainas nationalsång. Det utlovas också dansuppträdande, musikuppträdande och en fest med det där Ukrainas kultur gör sig påmind.
0: Så här uppmärksammas alltså Ukrainas självständighet här i Finland. Jag säger tack för den här rapporten, Vendla Fagerud. Och flytta fokus till självständighetsjubilaren själv, Ukraina alltså. Där har många statsledare och regeringschefer samlats i huvudstaden Kiev. Bland dem Finlands president Alexander Stubb. Sveriges Radios London-korrespondent lyfter fram att också Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har rest till Kiev för att försäkra Ukraina om att det brittiska stödet står fast.
2: En av världsledarna som är på plats i Ukraina för självständighetsdagen där är Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham. När Andy Burnham steg av tåget i Kiev i morse så var det hans första utlandsbesök som brittisk premiärminister. Och tidigare i somras var Ukrainas president Volodymyr Zelensky också den första utländska ledare som Burnham tog emot hemma i Storbritannien. Det brittiska stödet till Ukraina och dess militär har varit betydande under hela kriget. En handfull brittiska premiärminister har kommit och gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och för Andy Burnham så är det här ett tillfälle att visa att den brittiska linjen ändå ligger fast. Med sig idag har Burnham en överenskommelse som gör att Ukraina kommer kunna starta egen produktion av en fransk-brittisk långdistansrobot som kan nå mål ungefär 25 mil in i Ryssland. De så kallade skalprobotarna innebär inget direkt skydd mot inkommande ryska luftanfall och det kommer ta tid att få igång produktionen. Men det här är ändå ett viktigt steg att västländer delar med sig av sin avancerade vapenteknologi direkt med Ukraina. En talesperson för Kreml sa idag att Storbritannien deltar i kriget på Ukrainas sida. Den ryska retoriken mot Storbritannien har hårdnat den senaste tiden, bland annat efter att brittisktillverkade drönare har använts av Ukraina mot mål inne i Ryssland. I helgen framkom det också att den ryska ambassadören till Storbritannien har tagits hem utan att det finns några tydliga planer på att utse en efterträdare. Nina Benner, London.
0: I Norge är en strejk bland flygledarna nu över. Strejken har pågått sedan i fredags och nu håller normal flygtrafik på att återupptas. Men det kan fortfarande bli en del förseningar och inhiberade flygturer. Konflikten har handlat mest om arbetsvillkor. Här hemma har björnjakten fått en intensiv start. Jakten inleddes i torsdags och redan nu är över hälften av björnkvoten fälld. Myndigheterna har gett jägarna lov att fälla 182 björnar. Den här jakten gäller utanför renskötselområdet. Inom det området har man fått jaga björn också tidigare. Snart infaller den tid på året när risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga september och oktober. Men en enkät från Trafikskyddet visar att var fjärde bilist låter bli att sänka körhastigheten trots att de passerar varningsmärken för älgar. Här rapporterar Katarina Björk.
3: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning och störst är risken för en kollision med en älg 1 timme före soluppgången och 1 timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Så till vardagen för högskolestuderande då penningstöden har minskat och levnadskostnaderna ökat. I det läget kan det behövas hjälp från föräldrar i form av en skattefri underhållsgåva. Minna Mandellöv som är chef för Aktias privatkundsverksamhet förklarar hur det här fungerar i praktiken.
4: En underhållsgåva är alltså en gåva man ger och den kan ges av vem som helst till vem som helst. Och med en underhållsgåva är det viktigt att mottagaren själv inte kan bestämma hur pengarna används, utan den här gåvan betalas direkt till exempel till hyresvärden eller läroanstalten eller en tjänsteleverantör. Och det kan vara som ett praktexempel att en förälder betalar barnets hyra direkt till hyresvärden.
5: Så om vi då tar just det exemplet att föräldrar betalar hyran, så då får det inte gå som så att föräldern sätter in då den här då, ska säga 600 euro på barnets konto och sen betalar det vidare, utan hyresräkningen ska fara direkt till föräldern så att säga.
4: Så det är liksom viktigt så att det ska anses som en skattefri underhållsgåva är att just den att mottagaren kan inte själv bestämma hur den där pengen används.
5: Om man nu går lite vidare på det här temat, så vad finns det för olika sätt då det här föräldrar eller mor- och farföräldrar kan hjälpa till med då, till exempel med levnadskostnader? Vad kan man göra sådär konkret?
4: Med en underhållsgåva kan man till exempel betala matkostnader eller hyra, vederlag, sjukdomskostnader, till och med några hobbyutgifter, hobbyutrustning eller betalning av hemförsäkring. Det finns vissa begränsningar vad är inte underhåll, och det är till exempel att någon betala bilets försäkring. Så det är inte okej.
5: Okay. Och i vilka situationer är då det här stödet från föräldrar en skattepliktig gåva?
4: Man kan alltså ge gåvor upp till värde för 7500 euro på en treårsperiod. Och det är liksom bra att förstå att det gäller liksom för varje individ. Det vill säga en mamma kan ge 7500 euro. Sen den andra föräldern kan igen ge 7500.
0: Reporter här, Jonathan Fagerholm. Så ett dödsbud. Föreningen Konstsamfundets tidigare verkställande direktör Lasse Koivu har avlidit, det rapporterar Huvudstadsbladet. Koivu var vd för Konstsamfundet mellan åren 1991 och 2006. Lasse Koivu var född år 1943. Konstsamfundet heter numera Amos Anderssons fond. Vädret blir småningom varmare och soligare. Under det närmaste dygnet är det växlande molnighet med uppehåll. Bara i nordligaste Lappland faller regnskurar. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och upp till 20 grader. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan närmar sig 5:10 är det dags för nyhetspodden som idag handlar om elpriserna.
6: Sommaren är slut och en underbar sommar hade varit. I alla fall om du frågar en sån där typ som följer med elpriset slaviskt. För vinden som har förstört mina stranddagar har gjort under för elpriserna. Men vintern är på kommande och det varnas nu igen för höga elpriser. Är det nu dags att byta avtal? Du lyssnar på Nyhetspodden och det ska jag, Maja Nordman, fråga Hans Alexander Öst, VD för Vasa Elektriska Försäljning.
7: Det har varit många rapporter och förstås utsikterna till hösten är, kan man säga, oroliga för tillfället, och oroligheten består till stor del av läget på världsmarknaden, speciellt med olja och gas. Och det här beror ju direkt på läget som vi har i Iran och Hormuzsundet, och ungefär 20% av olja och gas är borta från världsmarknaden för tillfället på grund av att inga fartyg går igenom sundet. Och det påverkar ju då globala priserna. Om man ser lite bredare så det här, till exempel oljepriser ser vi ju idag med att till exempel dieseln är betydligt dyrare än vad det normalt har varit, och även på bensinpriser ser vi. Men även dessa då påverkar elmarknaden och också den europeiska och finska elmarknaden.
6: Åtminstone om jag ser på mina egna räkningar, och nu är det kanske inte en bra representation för jag bor i en lägenhet i ett bostadshus, men jag har haft ganska billig el i sommar. Har vi haft ganska billig el i sommar, eller varför varnas det nu mitt i allt för att den skulle börja stiga?
7: Vi är ju väldigt väderberoende i Finland, och speciellt om man har ett avtal med rörligt pris, vi kallar det ju börsel, så har vi haft en rätt förmånlig sommar bakom. Även fast prissatta produkterna har under sommaren varit på, ska vi säga, normal nivå. Nu då vi går mot vintern och kallare tider, så då ökar ju volymen och efterfrågan på elen ökar. Och då går vi in i speciellt i Norden i en period då även de fossila bränslena påverkar våra priser. Och den här prispåverkan kommer då främst via de överföringskapaciteterna som vi har till Mellaneuropa och i Finland och till Estland. Och hur elpriserna där påverkar ofta och också vår marknad. Och om vi ser på dagsläget och det här utsikterna mot vintern, så ser det faktiskt ut som att det här, vi har lite högre priser nu kommande vinter än föregående vinter.
6: Men hur såg det ut förra vintern då? Medelpriset på el i januari och februari i år var kring 15 cent per kilowattimme, och jämför man det med hur det såg ut i sommar så har vi haft ganska billig el i sommar. Då hade rörliga börspriset i genomsnitt varit kring 5 cent per kilowattimme under perioden maj till juli. Så, och det här kanske vi visste också förr, men elpriset varierar. Och vad är det då alltså som påverkar elpriset?
7: Vi har ju olika produkter som man som konsument kan köpa, och en av de här vanligare produkterna i dagsläget är ju börselen. Och börselen så handlas dagen före, och där är det ju på det viset svårt att förutspå att hur kommer börselspriset se ut i vinter. Det som vi vet från till exempel årets januari-februari är att ifall vi får en väldigt kall vinter och det blåser dåligt med vindproduktion i Finland, så då kan vi se höga priser. Och samma risker har vi också för kommande vinter. Och vi är idag väldigt väderberoende i Finland. Att vi har en stor andel vindkraft. Idag har vi ungefär 9500 megawatt vindkraft installerat. Om man tänker då att toppförbrukningen i Finland ligger på ungefär 15,5 tusen megawatt, så en stor del kommer från vindkraften, och då vindkraften faller bort så då ser vi de här pristopparna. Sedan om vi spinner lite vidare och funderar, det finns ju också fastprissatta produkter. Till exempel då vi har basel som prissätts 3 månader i taget, eller då kan man också ta ett helt fastprissatt avtal på 1 år eller 2 år. Och priset på de här produkterna bestäms då till exempel från den här futurmarknaden, var man kan göra prisskydd. Det vill säga elproducenter och elförsäljare kan på idag då Nordpols marknadsplats som heter Euronext, göra affärer i förtid och på det viset säkra priset. Och i dagsläget nu så på grund av geopolitiska läge med högre priser på olja och gas och speciellt då gas, men även då hydrologiska balansen i Norden som är under det normala, så har gjort att det finns en viss osäkerhet och priserna är högre än normalt. Och idag ser vi till exempel att om man jämför lite priser så priset för kvartal 4 på futurmarknaden är till och med lite över den prisnivån som det normalt är för kvartal 1. Och kvartal 1 är oftast den som är dyrast på grund av att vi har full vinter då igång i Norden.
6: Så priset på börsel påverkas starkt av väder eftersom vi har så stor andel vindkraft i Finland. Om du har avtal med ett fast pris påverkas det av händelser i omvärlden och bensin- och oljepriser. Du kanske minns, och det här är ganska svårt att glömma, att elpriset steg ganska mycket efter att Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina 2022. I medeltal steg elpriset för finländska hushåll med hela 142%. Det var eftersom vi slutade importera energi från Ryssland och vi febrilt fick börja söka nya lösningar. Och då blev det dags för ett elspartalko. Och finländare lyckades minska sin elkonsumtion med 6% 2022. Jag undrar, nu när det igen är snack om dyrare el, om det kommer bli frågan om att spara på el igen?
7: Då som vi hade hösten 2022 så pratar man om elbrist och om vi går lite mer noggrant in på termerna så kan man tänka sig till och med en energibrist, alltså en långvarig tid då det inte finns tillräckligt med el och våra produktionsenheter räcker inte till och det finns inte heller att få oss från marknaden. Det har ändrat. Vi har fått både mer av den här vindkraften som jag redan pratade om, plus att Olkiluoto 3 har kommit in, överföringskapaciteten till Sverige har ökat, så vi har tillgång till mera el. Men det som vi behöver lyfta fram är att vi har ett problem i Finland med effekten och effektbehov. Att elen är ju en produkt som ska produceras i samma takt som den konsumeras. Och speciellt vid de här tillfällena då det blåser dåligt så behöver vi ha effekt i systemet från andra kraftverk och ställbara kraftverk som man kan sätta på. Där finns det ett behov och vi har risker i Finland, speciellt ifall någon av de fungerande kraftverken skulle få problem så kan vi få kortvariga problem i Finland.
6: När vi säger då att alla Olkiluoton ligger nere en dag och det blåser jättedåligt i Finland, finns det då risk för elbrist?
7: Absolut.
6: Okej. I det skede då för några år sedan då vi pratade om elbrist så var det också tal om pristak på elen. Nu är det ju igen tal om dyr el, så är det här någonting som man borde börja snacka om igen?
7: Och om vi ser överlag på pristak så pristak är ju någonting konstgjort som någon ska stå för kostnaderna för pristaket. Och om man ser marknadsmässigt så tror vi att en fungerande elmarknad med tillräckligt med utbud som kan matchas till efterfrågan är absolut den bästa lösningen. Och då ser vi både som oss som en aktör på energimarknaden men också för alla våra kunder och konsumenter. Att då vi har tillräckligt med utbud på marknaden så då hålls priserna nere och då behöver man inte ens ett pristak. Och därav så anser vi att ett pristak så är konstgjort och i slutändan så kostar det då statskassan mera med ett pristak än ifall man skulle gå till grundproblemet och se till att vi har tillräckligt med kraftverk som kan producera el.
6: Snacket om el hittills i år har gått hand i hand med debatt om datacenter. Kommer de sluka en massa el? Kommer det påverka mina priser? Och om du vill djupdyka i det så kan jag länka till ett annat avsnitt vi gjorde om det. Du hittar länken på arenan i samband med det här avsnittet. En norsk rapport med titeln Vem ska få energin, som släpptes lite tidigare i augusti, tog också upp den här frågan. Vi vet att datacenter förbrukar en massa el, så vad händer om det blir elbrist? Vem har rätt till el och från vilken aktör ska den tas bort ifall vi får slut? Är det de som kan betala mest som får behålla elen? Ska den användas till det mest nödvändiga i samhället? Och ska jag sitta med ficklampan medan datacentret 15 kilometer bort får snurra på?
7: Vi har ju om, om,

0: Om vi går riktigt in på och man ska gå in till elransonering som är då, ska vi säga, en av de första sätten att hantera en eventuell elbrist, så är ju samhällsupprätthållande funktioner som sjukhus och så vidare som absolut behöver få hela tiden el. Och det är ju samhällets, eller som vi alla vill i samhället, att dessa funktioner upprätthålls. Sedan tyvärr kan jag inte svara på att hur går det sedan efter det? Att är det vi privatkonsumenter att det blir ransonerat och du har ett elavbrott i 4 timmar per dygn, eller hur fungerar det? Så tyvärr är jag inte expert inom det området, men att i det stora hela så kan vi säga att de här livsviktiga funktionerna för att håll Finland rullande och alla basfunktioner igång, så det ska säkerställas först.
1: Så inte datacentren som ger kraft till att jag kan scrolla TikTok då kanske?
0: Nej, och det är ju kanske en framtida fråga med datacenter, så att det är ju starkt på kommande till Finland och hur fungerar det i så fall. Men vad vi nu har förstått också, och till exempel uttalanden då från diverse operatörer har också sagt att de vill också bidra med sitt och se till att det byggs mera vindkraft och också kanske reglerkraft i Finland för att säkerställa att prisnivån hålls på den vad den är idag, och att det också bidrar till att hålla finska samhället på den nivå som den är idag.
1: En ständig fråga, speciellt när det blir tal om att elpriserna ska stiga, så är ju det här rörliga elpriset eller fasta elpriset. Tycker du att man borde vara rädd för någon av dem just nu?
0: Det här är ju en av de svåraste frågorna och en av de frågor som vi ständigt får. Jag brukar svara på det med en motfråga, och var och en bör tänka att vilken typ av konsument är jag? Nu har vi ganska bra data från januari 26, februari 26. Vad kan priserna vara på? Ifall börselspriset är det samma eller blir till och med dyrare, har jag råd med sådana börselspriser? Ifall man har råd och man kan sova gott natten med att det är stundvis lite dyrare, så då är börsel ett bra alternativ. Man får direkt fördelar av den här förmånliga vindkraften. Ifall det blir en väldigt mild vinter, regnig vinter och med gott om vind, så kommer vi till ha låga elpriser under vintern. Dock ifall det då igen blir en smällkall vinter, så då har vi risker igen för höga elpriser under vintern. Och ifall de höga elpriserna är någonting som oroar en som konsument, så då är det absolut värt att se på de här fastprissatta produkterna. Och det här ett års eller 2 års avtal är på det viset aldrig ett dåligt alternativ. Titta, och då vet man vilket pris man betalar de kommande 1 eller 2 åren.
1: Och vad väljer du då?
0: För tillfället har jag själv börsel.
1: Okej.
0: Okay. Och det här, men jag måste medge att även jag har funderat på att både man inför vintern ta ett längre avtal.
1: Tack för det här, Hans-Alexander Öst.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Hans-Alexander Öst, vd för Vasa Elektriska Försäljning. Om du gillar Nyhetspodden, då ska du skapa ett konto på Yle Arenan om du inte har gjort det ännu. Då kan du favoritmarkera oss, beställa på våra notiser, och så försvinner vi aldrig från din telefon. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: är dags igen en gång att kolla in de nya utmanarna. Den här veckan igen levererar. Eller om inte det är veckan så är det Svenskfinland som levererar. För att det är sköna namn, tunga namn, kända namn som utmanar vägatoppen den här veckan. Första utmanaren ut. Och då får vi nog skruva klockan tillbaka ordentligt. För han var med i ett lite liknande program som Vegatoppen för 12 år sedan. Nu är han tillbaka. Amerikanen brukar ju säga att don't call it a comeback. Och jag skulle inte kanske säga att det är en comeback heller. För han har sysslat med musik under alla de här 12 åren. Men det är första låten på svenska för Christian Mörman. Välkommen Christian.
1: Tusen tack, härligt att få vara med.
0: Kul att ha med dig Christian, jag har väntat på det här som sagt, det tog 12 år fick jag vänta på det tills du kom med och nu är du med här i det här programmet. Jag måste fråga dig Christian, hur är läget med dig? Allt väl?
1: Allt väl, jo, alltså det där jätte sådär aktivt musikmässigt hade ju varit nu här särskilt på sista tiden och lite tv-uppträdande och annat roligt och det där, det känns liksom, jag är jättetaggad för att komma ut med nu svenskspråkig musik och det kommer nog inte att sluta här, det kan jag lova. Det kommer inte att ta 12 år mellan låtarna, det lovar jag.
0: Men det är bra, jag håller det fast vid ett löfte här sen och kontaktar
1: absolut
0: dig om det börjar dyka upp någonting. Alltså Christian, det lärde man känna, jag kommer ihåg det här jättebra som Gordon, fast det är hur många år sedan som helst. Men jag som många andra också såg det första gången, hur du var väldigt framgångsrik i Idols 2007. Alltså det är 20, över 20 år sedan.
1: Det är nästa 20 år sedan.
0: Det är 20 år sedan, tänk vad tiden går. Alltså jag tycker, det är klart, jag vet ju, alla inser ju att det har gått en tid, men det att det har gått 20 år så känns nog nästan att ta i. Men din resa har varit lång, alltså över 20 år har du varit i folks ögon emellanåt mera och emellanåt mindre, ibland i tv-program och emellanåt så har du sysslat med helt andra saker. Men var ligger du sådär musikaliskt just nu? Vad gör du aktivt inom musiken?
1: Det är nog liksom livespelningarna som är, det har ju alltid varit min grej. Jag menar, jag har hållit på i 32 år. Jag har ju alltså tidens begynnelse när jag började jobba när jag var 14 år gammal så började jag jobba som musiker.
0: Okay.
1: Så det är liksom det är ju det jag har gjort alltid. Det har varit den där röda tråden. Så har man en massa med lite annat roligt vid sidan om, men att det där musiken har alltid funnits där. Men nu har jag liksom första gången på jättelänge har jag haft en så här jäkla stor filis att gå in i studion. Och jag menar, ingen har ju liksom varit där och hindra mig från att vandra. Men det har bara inte varit just läge för det. Men nu är det det. Och nu ska det bli flera utgåvor faktiskt här inom en ganska kort tidsperiod.
0: Du är en man som klarar av att sjunga på många olika språk. Varför just svenska? Varför just nu? Och varför den låten som vi kommer att få höra? Du får gärna berätta om historien, hur den här låten kom till dig och varför du insåg att det här är den låten du ska spela in.
1: Jo, det är ganska rolig story det där. Det är en låt jag alltid har tyckt om. Alltså jag ramlade över den för herrans många år sedan. Och det är en musikallåt. Och jag har ju en bakgrund i den världen också. Jag har tonsatt fyra musikaler i tiderna. Och jag var länge kapellmästare för den teatergrupp som heter Mandra. Eller heter Mandra faktiskt. Den äldsta fortfarande fungerande amatörteatergruppen i Finland.
0: Okay.
1: Och det där... Sen så... råkar jag ramla på nytt över den här låten och det där bestämde mig för att det här ska ju definitivt ta och introducera till en bredare publik, vilket jag gjorde i ett tv-program här ganska nyligen och det där. Och så tyckte jag att det här skulle vara något jättekiva att banda in och göra liksom sin egen version. För jag fick jättegod respons fast det var ett, så att säga, för en finspråkig tv-program och så här, men att det där, jag sjöng på svenska, det tyckte folk att var ganska fräscht. Och det där, och så, sen liksom frågar jag lite kring, jag har ju ingen skivkontrakt nu desto mera, utan jag ger ut själv via eget bolag och så här, men jag har ju kontakterna kvar. Och, så vill jag lite liksom få tips och det där, jag frågar sen en sån här kille på ett stort internationellt bolag som jag samarbetar med, att hur ska man nu gå till väga om man vill liksom ge ut en cover av den här kalibern. Och den här personen rådde mig att glömma saken. Att liksom med den här tonsättaren och textskrivaren så det är omöjligt att få tillstånd till en cover. Att det är helt onödigt att du försöker. Och vad gör Kride? Kride skriver ett mejl till Benny Andersson. Abba-mannen själv.
0: Abba-mannen själv.
1: Och 3 dagar senare kom det ett mycket vänligt svar av hans sekreterare. Jo, kör på bara, varsågod.
0: Nej, vad trevligt. Alltså, det måste ju ha varit en lyckodag för dig också. Förväntningarna var väl inte ändå värst höga? Nej.
1: Men jag tänkte att alltså, om man inte försöker någonting så då får man ju ingenting.
0: Vi kan ju avslöja att det guldet blev till sanden. Låt som då bland annat Peter Jöback hade gjort i tiden, och jag vet att den finlandssvenska publiken kanske känner igen den här låten rätt bra, just från Kristina från Duvemåla. Vad betyder den här låten för dig? Varför fastnade du fast vid den?
1: Alltså det är ju en fantastisk

0: den har en ganska liksom mångfacetterad story ändå. Mm. Att fast det är ju klart det handlar om liksom guldgrävande och det där unga människor som åker över Atlanten för att bli rika, så blir det inte riktigt kanske så som man hade tänkt sig. Och det är ju lite så i livet så det annars också. Att jag menar, om jag funderar tillbaka 20 år, 30 år, 40 år av mitt liv, så det där, så nu är det ju liksom, nu blev det ju lite annorlunda kanske än jag hade tänkt
1: så.
0: Mig.
1: Nej, men så är det, så är det.
0: Men det är sagt, så det där, det blev ju inte liksom på något sätt dåligt eller nej, sämre, det blev bara annorlunda. Och i mitt fall kan jag nog säga att guldet blev nog inte sand. I många fall är det kanske tvärtom, att sandet blev till guld. Man tänker på allt vad man har fått vara med
1: om. No, exakt, om man tänker hela den här resan som du har gjort, och nu ska vi ju komma ihåg att du har ju minst lika lång resa framför dig här också. Om bara viljan och känslan och feelingen finns för att göra musik, så kan ju bra hända att det är ett nytt startskott på vad som helst det här. Vad skulle du säga att du hämtar själv in i den här låten då? Vad är din input här? Vi kommer efter oss att höra din vackra röst här småningom och arrangemanget hela köret, men hur har du gjort den här till din egen på något vis?
0: Jag tror att det är kanske såna små grejer som att jag har vågat mig på att göra sånt som jag inte gjort tidigare. Och nu kan jag ju avslöja bara för dig och de som nu råkar lyssna på det här.
1: Två.
0: Att jag har aldrig spelat käfthyvel, det vill säga munspel, så där liksom offentligt.
1: Okay.
0: Men det är faktiskt jag som spelar munspel både i början och i slutet av låten.
1: Okay.
0: Och, det där. Och sen det där, hade vi ett sånt problem att mitt band Strummis hade det där, han hade annat program och vi hade lite tajt tidtabell med studiobokningar och annat. Och så tänkte jag att jag hittar de där kapulorna och kör jag det här själv dit. Så det är faktiskt jag som spelar trummorna också. Att åtminstone ligger prägeln i trummorna och munspel. Och sen har jag försökt vara så där ändå, göra en sån där vacker tolkning som jag tror och hoppas att också kompositören och textförfattaren kan vara nöjda med.
1: Mm. Jag besitter och tänker här på det. Det är trummor och det är munspel och hela köret. Du börjar låta lite som svensk-finlands Lenny Kravitz. Jag har för mig att Lenny spelar väl alla instrument på skivan ungefär.
0: Jo, ja, men det är en skillnad att han är på riktigt jättebra att spela samtliga instrument. Jag kan liksom så här, till hushållsbehov så jag kan klara mig igenom.
1: Ja, jag skulle säga att det vad vi kommer att få höra här nu snart så är nog, tycker jag, betydligt mer än bara hushållsbehov. Här har vi en strålande trummis och någon som kan spela på munspel. Hej Christian, framtiden då, du lite sådär avslöjar redan att det kommer att komma mer material här inom kort, i framtiden ser ljus ut. Kan du avslöja någonting annat? Var kan man se dig om man vill se dig någonstans? Jag vet att du fungerar som trubadur många gånger och sådär, men var finns möjlighet att se dig?
0: No, jag försöker nog det där turnera så långt land och rike som möjligt och det där, i och med att det faktiskt blir 20 år från det att min första soloskiva kom ut nästa år, så vi tar lite det där tjuvstarten på det här årets sida. Vi kommer vara i Pieksämäki och i Brahestad med de stora bandet och sen nästa vår ska man hålla utkik, för då blir det 20 år av Lapinkesä-turné.
1: Cool.
0: Men sen har jag faktiskt det där, nu när jag har kommit så att säga i farten och håller på så det där, jag gav ett löfte i tiderna till Kay Karlsson som är hela gången legend och jobba länge på Hylle och var fantastisk musiker också förstås. Så det där, jag gav ett löfte åt honom att jag ska ge ut en skiva på svenska och det kommer att kännas.
1: Åh, vad spännande. Jag känner redan att vi kommer att ha ett samtal. Utgår jag från nästa år också.
0: Jag hoppas det.
1: I samma tecken, helt säkert. Men vad spännande, vad kul att höra. Och vi har någonting att se fram emot. Alla Christian Mörman-fans där ute vet att det är mera på kommande. Jag ser Christian att klockan tickar iväg här. Vi är egentligen på övertid redan, så vi ska väl få ta och njuta då av din version av Guldet blev till sand. Godkänd förstås av Benny Andersson musik. Ska vi förstås komma ihåg här. Att det är inte,
0: exakt.
1: Det har gått helt rätta vägar till. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen-publiken tar emot den här låten och din version. Och Christian, alltid lika roligt att prata med dig och jag önskar dig lycka till. Och som sagt, senast nästa år så hörs vi igen.
0: Det gör vi. Sköt om det. Alla lyssnare ska ha det så bra.

0: Det är dags för den andra utmanaren den här veckan att presentera sig, och det är en grupp som har varit så otroligt framgångsrika. Jag tycker alla deras låtar har mer eller mindre varit topp, ja, etta har de varit många gånger, och topplaceringar har det varit månader igenom här på Vegatoppen. Det finns uppenbarligen en stor kärlek från Yle Vegas och Vegatoppens publik till just dansbandet Karisma, och med från den gruppen som vanligt Mats Ekblom, välkommen.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Mats. Jag måste fråga inledningsvis, vad tror du hemligheten är? Varför är ni så framgångsrika på Vegatoppen? Varför finns det en finlandssvensk radiopublik som röstar på er vecka ut, vecka in?
1: Oj, ja, hör du, så en svår fråga faktiskt. Ja, men jag tror att vi har hittat vår stil. Mm. Vi har en duktig sångare med en karaktäristisk röst som gör att folk tar till den musik som vi gör, och på det viset. Så att något annat bra svar har jag väl tyvärr inte.
0: Nej, och det är mycket möjligt det vad du säger, att det stämmer också. Folk känner igen när ni har en viss stil, och framförallt så är bandet, givetvis sångaren är kännspak, men också bandet håller hög nivå. Hur har sommaren varit för er? Så jag brukar alltid säga att sommaren är en sån här dansbandstidernas årstid på något vis, men har ni haft mycket spelningar? Har det gått bra?
1: Hörde, vi hade full fart egentligen hela sommaren. Ända från början av juni så har vi i stort sett spelat varenda helg.
0: Ser du bara.
1: Och hålla på ännu fram till början på september. Och efter det så blir det lite lugnare.
0: Okej. Okay. Den här låten du som utmanar, den heter, vi kan ju avslöja det, och i det här skedet, den heter Ikväll kan allting ske. Är det en låt som publiken redan har lite fått smakprov på dansbanorna, eller är den helt så att säga ny som inte ni har ens uppträtt med ännu?
1: Hör du, den är så pass färsk så att vi har inte hunnit spela den ute på dansplatserna ännu, så att vi har inte riktigt fått testa den på danspubliken, men att jag tror nog att den kommer att gå hemma hos den också, för att det är en pigg och glad låt.
0: Mm. Hur skulle du själv, pigg och glad låt, är det något annat du skulle vilja tala om den här låten, bakgrund, hur den känns för er som band?
1: Den är en låt som faktiskt vi gillar direkt, vi hörde den. Det är faktiskt vår producent Tom Källström som hittade den här låten åt oss, och när vi fick en demo på den så gillar vi den riktigt, att vi har fått till ett sound på den som jag tycker passar oss i Karisma, så att vi är riktigt nöjda med den faktiskt.
0: Ikväll kan allting ske, alltså premiär här i Vegatoppen nu, där man har visst kunnat höra den i andra program här på Yle Vega, men nu så är det officiellt här på listan. Hur ser du annars så där på fortsättningen? Och ni kommer med jämna mellanrum, så kommer ni ut med hitsinglar. Finns det några planer på att ge ut någon större helhet i framtiden, eller är det singlar som gäller?
1: Det är det som vi jobbar på som bäst faktiskt, att ge ut en fullängdare här, och den kommer nog att komma här under hösten.
0: Mm-hmm.
1: Så vi har samlat ihop ett gäng med låtar som vi tycker passar in på oss i bandet, och jobbar på, som bäst på att färdigställa skivan faktiskt som bäst. Så att det kommer så småningom.
0: Mm. Hur mycket annars i det här låtvalet, nu vet jag inte hur mycket ni skriver själva i musik, eller hur mycket som blir erbjudet till er som ni helt enkelt tar då till er. Men hur mycket är det hela bandet, eller är det du, Mats, som är sådana ensam härskare som väljer låten, eller sångaren, eller vad? Hur fungerar det här i allmänhet?
1: Vi är ganska demokratiska, okay, på det viset att vi, när vi får ett låtförslag så hör vi på låtarna, och vi märker nog ganska bra direkt om det är en låt som passar in på bandet. Och givetvis texten är oerhört viktig också, och refrängen, att den ska vara en refräng som sätter sig i huvudet ganska med detsamma. Och likadant ska det, att det passar vår sångare.
0: Mm. Jag vet att du och jag har pratat om det här också tidigare, säkert varje gång vi har pratat så har vi pratat om det här samma sak. Jag är så nyfiken själv, och jag har otroligt få gånger haft möjlighet att besöka en dansplats helt på sommaren, och det är mycket folk och det är bra stämning. Nu har jag någon gång varit nu, men jag vet ju att det är jättefin stämning och trevligt och sådär. Men hur är det med den här publiken nu då? För det här har vi ju pratat om tidigare också. Ser du en yngre generation hitta till dansplatserna, eller finns det en fara på något något vis att, att publiken, jag vill ju inte låta negativ nu, men det är naturens gång att, att, att publiken dör, dör bort i något skede.
1: Tyvärr är det ju lite på det viset att, att, att danspubliken är ju i den äldre åldern. Det är ju helt klart. Och, men man, man ser faktiskt nog att det, det finns en hel del yngre ute på danserna också. Och det är faktiskt otroligt roligt att, att se att det finns ett intresse för dansen. Det gör det. Men det är ju upp till banderna också att, att förnya sig lite grann och få in lite modernare tongångar också som tilltalar den yngre danspubliken också. Så att, men att man måste ha en liten balansgång där att, att både den äldre danspubliken behöver få sitt och den yngre. Men att vi jobbar ju på att, att få till en föryngring bland danspubliken, det är ju helt klart. För annars kommer den ju att, som sagt, att, att dö ut den här kulturen som vi har.
0: Risken är ju den med alla kulturer, just det gäller inte bara dansband utan det gäller många andra saker också i samhället där det är oftast en lite äldre publik, och då finns risken att det blir mindre och mindre, och sen är det ingen vits mer helt enkelt att spela, för det finns ingen lönsamhet i det överhuvudtaget, och det är ju otroligt trist om det skulle gå så, men vi får hoppas på det bästa. Jag blir positivt glad och genuint glad och överraskad då du säger att man kan nog se här och där kan man se en yngre generation som dyker upp också, men jag tror Mats, du kan hålla med, och jag säger här också på samma gång att besök en dans i något skede, en fin sommarkväll, så tror jag nog att det är inte den första och sista man går på, utan man kommer nog, man kan nog bli biten av den där flugan och den där stämningen som finns där.
1: Jo ja. Alla hjärtligt välkomna ut på dans, för det är otroligt fin stämning och glada människor och trevligt på alla sätt.
0: Det är det. Hej, framtiden ännu, du sa att ni har spelningen åtminstone ännu en månad framöver, men vi tar det väl slut där inte. Har ni någon paus överhuvudtaget eller fortsätter det sen då lilla jul och nyår och hela den biten?
1: Ja, vi har nog, hösten har vi nog ganska bra bokad redan också, och redan till nästa år börjar det droppa inspelningar också, så att vi ser just på framtiden nog att vi kommer nog att hålla igång ett bra tag ännu.
0: Mats, jag får önska dig och resten av grabbarna lycka till här på Vegatoppen. Jag vet inte om jag behöver säga lycka till, för hittills har det åtminstone gått väldigt, väldigt bra, utan mina lyckönskningar också på den här listan. Så vi får se, vi ska ta någonting för givet förstås. Hej Mats, vi ska ta och lyssna på ikväll kan allting ske. Mats Ekblom, tusen tack för det här.
1: Tack ska du ha.

0: Klockan har blivit 18, det är dags för nyheter. Vi börjar med att idag firar Ukraina 35 år av självständighet. Det är trots pågående krig som Ryssland för landet. Flera europeiska ledare har samlats i Kiev, bland dem Finlands president Alexander Stubb. Och i Helsingfors firas dagen på senatstorget.
1: Domkyrkans trappa så är den utsmyckad med solrosor och det är alltså Ukrainas nationalblomma. Statsrådet flaggar med ukrainska flaggor och stöder det här stort får man konstatera. Det här evenemanget heter alltså United for Ukraine och det ordnas bland annat av kyrkan i Helsingfors.
0: Och det var vår reporter Vendla Fagerud som rapporterade från senatstorget i Helsingfors. Björnjakten inleddes i torsdags så hälften av årets kvot är redan skjuten. Totalt får 182 björnar skjutas i jakten som sker utanför renskötselområdet. Och inom renskötselområdet pågår redan jakt sedan tidigare. I Norge är flygledarstrejken som inleddes på fredagen nu över och landet håller på att återgå till normal flygtrafik. En del förseningar och inställda flyg kan ändå förekomma efter konflikten som handlade om flygledarnas arbetsvillkor. Och så noterar vi ett dödsbud. Föreningen Konstsamfundets tidigare verkställande direktör Lasse Koivu har avlidit, om detta rapporterar Huvudstadsbladet. Koivu var vd för Konstsamfundet åren 1991 till 2006. Han var född år 1943. Konstsamfundet heter numera Amos Anderssons fond. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan. Try.

Hav och vatten har i alla tider inspirerat klassiska kompositörer. Ända sedan barockens sporlande källor och vågor till romantikens mäktiga hav har vatten använts inom musiken för att måla upp stämningar, efterlikna naturens rörelser och, framförallt, väcka känslor. Det finns också flera akademiska avhandlingar och uppsatser som har undersökt hur vatten och hav gestaltats i den klassiska musiken. Forskare har bland annat analyserat hur tonsättare använder harmonik och rytm för att härma vågor, strömmar och vattnets rörelser för att omvandla det till ljud. Ett av de tidigaste och mest kända konstmusikverken som dramatiskt avbildar havet är den berömda stormscenen Tempête ur Marin Marais opera Alcyon från år 1706.

0: Och med det här vågskvalpet här önskar jag dig hjärtligt välkommen till Musikpodden, som den här gången ska uppmärksamma musik som har inspirerats av vatten och framförallt havet. Mitt namn är Mårten Svartström och med mig har jag också musikern och altviolinisten Mauri Kuokkanen. Käpp och hoj.
1: Käpp och hoj.
0: Förlåt, det där var en dålig klisché. Ja, det här var alltså den franska barockkompositören Marais som levde alltså 1656 till 1728 i Paris, och hans berömda stycke Stormscenen Tempête ur hans opera Alcyon. Är det här bekant för dig?
1: Nu är det ja, men att det inte så bekant. Han har ju en del andra. Det var ju den där filmen som var jätte det där, ganska det där känd då, början av 90-talet tror jag det var. Och där fanns, där liksom, den berättar bland annat om honom då, Lully.
0: Okej.
1: Lully och det där.
0: Det här är mer än jag vet.
1: Ah ja, okej.
0: Okay. Mm, har du sett den filmen?
1: Kaikki elämän ja, mutta vad är det?
0: Alla mina
1: ja,
0: men att livsmornar.
1: På franska var det, ja, nu var, det, var okay. Det nu var. Du är den där på franska expert. Men ja, det var ju fartfyllt och det där. Och visst hörde man ju där. Det var kanske den där pukorna och det där trumpen.
0: Det var väl lite sådär oska.
1: Lite oska. Det var nog mer sådär oskvedare. Det var ganska fartfyllt var det.
0: Men nu hade, tycker du att han har fångat ändå den här
1: ja,
0: havets
1: ja, men det skulle kunna vara någon, inte heter någon just oskväder och någon som rider där också. Nästan också ryttarna, men att det där. Men ja, varför inte?
0: Det här lär vara ett väldigt berömt musikstycke, eller alltså en av de första faktiskt.
1: Just det.
0: Och jag läste här att den här var också banas en väg för den här, att försöka just härma mycket av naturens,
1: just
0: vind och storm och hav och så vidare. Det här var en av de första, väl, förstod jag rätt.
1: Ja, och sen Vivaldi hade ju riktigt sådana här jättenoggranna också, hur han beskrev köld och is och sånt här, och sommar och hetta. Och,
0: ja. Det här var för övrigt en inspelning med kanadensiska barockorkestern Tafelmusik barockorkestra, en av världens mest kända.
1: Ja, och man hörde ju att det var med periodinstrument, så att säga, originalinstrument, och det var nedstämt också. Det var inte 440.
0: Men vi ska tala med, du ska få presentera mera musik här som handlar om havet och vatten och så vidare. Du har några fina exempel som vi ska lyfta fram, men jag måste börja med att fråga, det var du som ville att vi skulle egentligen främst att vi skulle tala om det här. För att, och jag frågar därför, att är du själv en sån här havs- eller insjömänniska, eller vet du, vatten?
1: Nu är jag liksom, ja, vatten, absolut. Och med att man är uppvuxen i Helsingfors och det där, och bott nu också i Österbotten ett år. Men det var också liksom i havet, vid havsstranden. Så nu har det alltid varit viktigt. Det är direkt klisché att man tänker man har den här friheten och åka vart som helst. Här finns hela. Så nu är det en viss sån här känsla. Så jag kanske delar det med ganska många finlandssvenskar som nu ändå bor ganska många längs med kustlinjen.
0: Svensk-Finland går ju längs med södra kusten och västra kusten.
1: Så nu är det ju en ganska väsentlig och stor del av det där livet. Och själv har jag haft glädjen att få segla med en del vänner. Och jag har nog faktiskt, jag har en sån, jag har inte själv någon segelbåt, har aldrig haft och så här, men jag har det där, börja med att jag har haft en optimistjolle.
0: Okay.
1: Och jag har gått riktigt på optimistjollekurser vid HSS utanför där vid det där Brunsan och det där, men jag blev ganska fort så stor att den där optimistjollen så
0: den blev lite för liten.
1: Den blev för liten, så där är det lågstadieåld där, så ännu. Men då lärde man sig så att säga nog det där principerna med vindarna, hur det fungerar i stort sett det hela. Och jag tänkte faktiskt, ja.
0: Besitter du ändå den här kunskapen att se då?
1: Ja, men nu alltså, jag är nog en sån här gast. Jag är nog inte den där kaptenen. Okay. Där. Men ja, nu vet jag nu någonting. Något sån här smått, men att det där, jag är inte någon kappseglare. Men jag har flera vänner nu som är riktigt bussiga. Mm. Och som är så snälla att de tar mig med. Så jag har nog möjlighet här ännu på slutet av. Det är ju ännu sommar lite kvar.
0: No, det är ju det.
1: Ja, så ja. Det där, så.
0: Sen sommar. Så.
1: Sen sommar, och det är ju riktigt bra. Det har ju varit lite sådär, kanske lite svalare sommar och det där. Och det är på ett sätt helt okej för att det där, för då är det inte så...
0: No, framförallt om man tänker på stackars sydeuropeer.
1: Nå no, ja, så hellre väljer man nog det här.
0: Ja, absolut.
1: Plus dessutom att Östersjön har ju... Det är inte så, blommar inte blåalgerna så mycket. Och det är ju ganska trevligt.
0: Mm. Men det är ju ganska klart på något sätt. Eller för mig åtminstone. Och kanske också för dig. Eller de flesta som har rört sig mycket vid havet. Eller vid vatten. Mm. Att det är någonting som inspirerar. Och får en att må bra helt enkelt. Och känna på något sätt en sån här fridfull ro och så vidare.
1: Ja, och det sägs, och det håller jag med. Att det är liksom en av de bästa sättet att på riktigt koppla av och komma bort från vardagen. Att till exempel då faktiskt gå ut och segla.
0: Mm.
1: Och till och med så då att man kanske verkligen då seglar. Inte så att man åker med den här motorn hela tiden. Utan man verkligen då seglar och då blir man ett med naturen mera nog.
0: Och på tal om det där att åka ut och segla så du kommer att presentera också några stycken här som lite likt det här Marais, den här stormen där musiken försöker återspegla havet och det här.
1: Ja.
0: Men det här första stycket som vi ska då inleda med en riktig klassiker, en nordisk klassiker kan man väl nästan säga, det här stycket.
1: Ja.
0: Och framförallt också den här sångaren. Men här måste jag ju fråga att är det här man kanske mera texten?
1: Såklart det är ju...
0: Och inte så mycket melodin som
1: det
0: fångar texten, havet.
1: Men nu är det lite sådär lite sån här havs kanske skildring med patos och det där att det är lite... kanske lite blåser och så här. Nu finns det, men att det här vill vi kanske då att man vill ta oss till havs.
0: Ja, bokstavligen.
1: Bokstavligen.
0: Ja. Och vem är det vi ska lyssna på?
1: Lyssna såklart till Jussi.

0: Aj, aj, aj.
1: Ja.
0: Ja, legendariska svenska tenoren Johan Jonathan Jussi Björling och ett av hans mest ikoniska musikstycken Till havs. För övrigt musik av den svenska kompositören Gustav Nordqvist och text av...
1: Och den finlandssvenska poeten, nu blåser havet frisk vind, Jonathan Reuter. För att han, det, den här är ju tonsatt nog först också av Sibelius ett par år tidigare, kanske sex år tidigare. Men det där, men den är inte riktigt så här. Den är liksom,
0: är den lugnare där?
1: Den är lite lugnare, ja. Det är som manskörs det där, men att den är inte så här dramatisk som den här. Här hade vi lite dramatik nog.
0: Ja, dramatisk, men samtidigt inte på något sätt så där fullt allvarlig. På något sätt ändå har,
1: ja,
0: den liksom,
1: det är
0: ändå en sån glad att nu till havs.
1: Ja, nu till havs, det känns att det är inte den där kanske ändå på liv och död, utan det är bara liksom skoj. Jag måste ta det här uttrycket som att som Lasse Mårtensson sång att kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Som det där som att
0: alltså, allt utom, ja, förutom att segla, ja, onödigt.
1: Och den är väl det att den har det kommer från det latinska uttrycket navigare necess est.
0: Mm.
1: Och den fortsätter så det som jag inte visste, jag kollade upp här, vivere non est necess. Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Och det här låter ganska hurja. Varför kommer det så?
0: Jag inte ens vet att den fortsätter.
1: Jag visste inte riktigt heller. Ja, så men att det lär sig vara så att Plutarkos har skrivit upp det här. Det är Pompejus som sa att det är någon stackars skeppare som vägrade att det var för hårt väder. Och då tyckte han att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt.
0: Okej.
1: Så det var hårda bud.
0: Oavsett hur det väder så ut.
1: Ja, ut i segla. Men att det här måste jag måste nog säga till skillnad till Pompejus som kanske hade sina orsaker varför det var nödvändigt att gå och segla. Att man ska nog inte gå ut när det, ja, att om det är för hårt väder.
0: Mm.
1: Själv har jag varit som helt ung lite för modig kanske. Ja, nu ska vi ut. Eller det har nog inte varit så roligt sen.
0: Det finns ju många nog kärribor som, ja, som trotsar allt,
1: ja,
0: och ska
1: kanske
0: ut i sin holme oavsett,
1: ja, ja,
0: vad som står
1: det,
0: i vägen.
1: Det kan nu sluta. Så man ska nog kanske ändå
0: respektera
1: havet och på alla sätt, alla plan respektera havet. Att det har ju varit inte för så hemskt länge sedan så var det då helt kutym att man slängde all sina skräp och allting bara rakt i havet.
0: Mm.
1: Och satt någon sten så att den sjönk ner till botten så att den direkt kom alla burkar upp. Men det är ganska otroligt att först
0: man till och med lärde, tror jag, folk så att göra, ja, med sådana, det fanns på tv sådana, har jag sett,
1: ja,
0: reklamer där det visat, ja, så här gör du för att sänka din roskis bäst. det här på 70-talet.
1: På 70-talet, helt. Ja. Men att däremot så på 70-talet så var det nog ännu så att alltså, den korta tid som jag nu har följt med just då Östersjöns, ja, det där finska viken och det här och det där havstillståndet, så man såg nog, det var väldigt mycket klarare.
0: Mm.
1: Så man kunde se 7-10 meter, men att nu så är det ju mycket grumligare. Men det är ju som tur, så jag tror att det är en hemskt få som nu, att det har gått ganska fort ändå den här utvecklingen till att jättefå skulle tänka att nej, men vi slänger dit bara, hela skräpet. Men jag skulle säga att attityden är nog jätteannorlunda. Bra så, absolut, och det kännas verkligt fel. Men att inte det är så hemskt länge sedan heller som att så 2005, så för det så Tallink Silja och de här alla, så de dömde hela sitt. Men, och nu först 2025 tror jag att det var så att de här stora det där andra fartygen.
0: De här kryssningsfartygen.
1: De måste kanske, eller det finns någon slags...
0: De får gratis, du vet, så tömmer.
1: Ja, precis. Ja. Men att hoppas, nu följer det också. För det känns liksom alldeles otroligt att det skulle vara så att man skulle bara dumpa det dit. För att Östersjön är ju ganska känsligt hav, det är ett bräckvatten.
0: Och vi kan ju nämna att i slutet av augusti så är det ju också Östersjödagen.
1: Östersjödagen, vilket är en jättefin grej som har firats län.
0: Så det här passar länge. Bra att uppmärksamma, ja, havet på det här sättet.
1: Ja.
0: Men ja, Jussi Björling alltså till havs och som jag konstaterar här, en text kanske som jätteåterknyter till havet. Det här var annars en inspelning från år 1953 faktiskt, den här
1: ja,
0: som vi lyssnar på, en väldigt tidig sån här. Och här till följande kanske vi ska gå över lite till mer det här till musiken, hur den
1: ja,
0: försöker fånga.
1: Utan ord då, ja, den här gången.
0: Och jag tycker att det här är ett stycke som du ska nu ta upp här, som jag tyckte när jag lite lyssnade på det, så det inleds ju ganska sådär dramatiskt också,
1: ja,
0: på något sätt. Man anar kanske på något sätt att det är sämre väder på kommande. Eller har jag fel? Berätta, vad är det vi
1: som... Så skulle jag säga, och här är det just att det, lite, det börjar lite mullra eller någonting händer. Och det där kanske, nu är det så att det är nu kanske då stråkarna som först är det här vattnet och vågspelet, och sen är det, då är det sen det här... de här blåsinstrumenten och kanske då, som är den här vinden. Och den här är ju den här tredje satsen som vi nu skulle höra en liten snutt från.
0: Och vem är det vi ska...
1: Och det är alltså Claude Debussy's La Mer. Den,
0: helt enkelt havet.
1: Havet, ja. Mm. Men att den här satsen som då var... Morten, du får nog hjälpa mig nu igen. För att det är alltså det är då en...
0: Tredje satsen som heter alltså Dialog du vär är... Du la mer.
1: Oj, tusen tack.
0: Vinden och havets dialog.
1: Precis.
0: Och där vi pratar liksom med varandra.
1: Det är just det. Och då kan man lägga märke till att det är först de där låga stråkar och sen hela stråkinsektionen som är de här vågorna som lite rullar på oss. Men puff, och emellan svänger det. Och sen så blåser det här.
0: Vi ska se om vi kan höra det här.
1: Ja,
0: Claude Debussy.
1: Vi talar mer om det sen.

0: Tredje satsen där dialog du vin et de la mer, alltså vinden och havets dialog, ur Claude Debussy's La Mer, alltså havet, komponerad mellan 1903 och 1905.
1: Ja.
0: En av musikhistorien har jag förstått mest kända och inflytelserika verk, just med tanke på det här att fånga,
1: ja,
0: havet och vinden. Och nu hör man ju där i början att det är liksom annalkande storm.
1: Ja, det är lite hotande.
0: Ja. Ja, och det hinner ju lite nog inom den här korta snutten som vi hörde här av det här stycket. Ja. Hinner det ju liksom lite braka.
1: Ja, jag vet, hoppas det inte slår något hål där på dem. på käppen, på segelfart eller vad det nu var för båt där. Men att det, där,
0: ja,
1: det var ju lite dramatiskt. Men det här måste ju säga nu att det här är ju ett ganska stort verk. Vi hörde nu bara en liten sats, så gå in gärna och lyssna från när det börjar med spegelblankt wow och emellanåt där. Mm. Och det är alltså i tre satser då. Det var då sista satsen bara början där, men att den har liksom symfoniska nog den här längden. Det skulle kunna vara en symfoni också, men han...
0: Det är tre symfoniska skisser har jag förstått för orkester. Som han har skapat. Alltså.
1: Ja, och det är närmast att det är en helhet ändå med tre satser, så att det skulle kunna vara en symfoni också, skulle man kunna tänka sig kanske, men att det där.
0: Mm.
1: Men ja, där tycker jag man hörde, jag tyckte redan att det var helt klart att där fanns den här traditionen kanske då redan därifrån. Marin,
0: ja, det där. 200 år senare. Ja, nej, mera också.
1: Ja, ungefär 200 år.
0: Ja. Hur det här, jag läste någonstans här att det här verket lär inte ha fått i början, så det är jättegott mottagande. Varför tror du det?
1: Kanske för att det var lite modernt, eller man hade väntat sig något annat.
0: Du menar att vi är mer vana med att höra?
1: Ja, no, absolut. Jo. Den här spelas ju rätt så mycket nog. Att det är nog ett verk som nu för tiden får ofta komma på konsert.
0: Har du själv?
1: Jag har spelat det här själv, jag också. Ja.
0: Finns det någonting som nämnt när man spelar sådana här stycken som ska då försöka tolka naturen på något sätt och sånt här. Är det någonting speciellt man som musiker måste, ska man sätta sig in i det där, att nu stormar det på havet?
1: Ja, nu kommer man in i det helt automatiskt med bara att göra sin egen andel. I det här fallet så är det ju en stor symfoniorkester, så du är ett litet kugghjul där igen,
0: som hjälper till
1: i den här stora helheten. Och i det här fallet skulle de in ha varit det där där i början, sån här lite någon slags våg eller något slags vatten som rör på sig.
0: Just det, som börjar kanske röra mera på sig
1: så här. Ja.
0: Just det. Det här var en inspelning från 1976.
1: Okej, ja.
0: Amsterdams.
1: Var den så tidig också, den? Så
0: ja.
1: Jag hade bara satt och tyckte den var bra, men att
0: okay. Men där ser man, de är ju tidlösa, de här.
1: Jag trodde att det var mycket nyare.
0: Ja, men alltså de här äldre, de håller fortfarande måttet, helt enkelt.
1: Ja,
0: Amsterdams Concertgebouw Orkester.
1: Precis.
0: Under holländaren Bernard Haitink,
1: ja,
0: som spelade det här. Hej, vi fortsätter med lite dramatisk havsmusik, och nu med den ryska kompositören Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja, här hade vi nu talat om det här med att vad nu olika det där instrumentgruppers roll då är. Så här tycker jag att det är helt samma sak i det här nästa stycke som vi kommer att höra. Var faktiskt det är alltså då Rimsky-Korsakovs Scheherazade, som baserar sig på Tusen och en natts saga. Men där finns då mycket också. För där är Simbad som är den här sjöfararen, som vi hade här. Som kanske måste gå ut i hårt väder fast det skulle inte löna sig. Så,
0: ja,
1: så
0: han är sån här som tvingas ut.
1: Det är nödvändigt.
0: Ja.
1: Det är inte nödvändigt att leva.
0: Ja.
1: Men att det är nödvändigt att segla. Och där, så, det här var faktiskt det första stycket som jag spelade med symfoniorkester någonsin.
0: Helt det första.
1: Jag hade ganska nyligen bytt till altviolin och hade glädjen att få vara med i en Helsingfors, en där ungdomsorkester som spelar bland annat det här stycket. Och det där, och jag övade frenetiskt, för det var ett ganska långt och stort stycke. Jag var då 14. Och då är det här, just det här som vi kommer att höra där i början, så det där gudomligt vackra, där är en liten slinga av det där violinsolo som kommer att höra mer sen av Men där var då min uppgift var att igen att måla det där du, sån arpeggio, att man spelar med stråken sådana längs med flera strängar. Och när jag var ganska en nybörjare i det här, så jag hade min blick var fäst liksom från ton till ton, och jag måste liksom koncentrera mig 100% för att inte tappa bort mig, för när den fortsätter. Nu för tiden så har man ju såklart spelat sen nog efteråt, det, många gånger efter det, och då har liksom man märker hur blicken har, man kan titta den lite liksom med ett perspektiv, man kan lyfta liksom, så att säga, som en mera fågelperspektiv. Då ser du att nu har jag tre takter med sådana akkord, bra, och sen kommer jag om fem takter, så måste jag vara alert, för då händer det där någonting, men att jag behöver inte liksom koncentrera mig på varenda och det kommer vi att höra här nu, den här just det partiet var det där cellona och altviolinerna, så har det här arpeggion och så spelar det där.
0: Det här är alltså första satsen ur Scheherazade.
1: Ja.
0: Det är alltså den här fiktiva drottningen i berättaren i Tusen och en natt. Ja. Och först när jag såg att du hade valt det här, såklart reagerade jag på att vadå Tusen och en natt?
1: Ja, precis. Vad hade med det här?
0: Att det är ute i öknen någonstans.
1: Ja. Kameler och...
0: Ja. Men sen när jag läste om att det var ju Sinbad. Ja. Det här första satsen heter ju Largo e maestoso allegro non trop, och havet och Sinbads skepp.
1: Precis.
0: Så då får man den här lite havsbilden igen. Ska vi lyssna lite på Rimsky-Korsakov? Ja.

0: första satsen där.
1: Ja.
0: Ur Sharsad av Nikolaj Rimsky-Korsakov.
1: Ja.
0: Det här var alltså då, det här stycket kallas också Havet och Sinbads skepp, när Sinbad, sjöfararen då,
1: ja, den här satsen,
0: åker just ut. Ja, just den här satsen. För övrigt så Sharsad alltså, som är namnet på den där fiktiva drottningen i Tusen och en natt. Sharsad, en symfonisk svit i fyra satsar.
1: Här har vi igen en sån här symfonisk svit, och det är inte liksom då han inte ville säga att det är symfoninummer.
0: Ja, vad beror det på att han inte ville kalla det för en...
1: Man tyckte att det var kanske inte, det var då kändes det inte så där. Man ville göra något nytt.
0: Aha, det var liksom föråldrat.
1: Kanske, symfoni, och sen kom det tillbaks.
0: Okej.
1: Sen igen, men att det där, inte vet jag, inte kan jag ju.
0: Det var annars New York Philharmonic här som spelade
1: precis
0: under dirigenten Alan Gilbert.
1: Ja.
0: Jag läste faktiskt här, du berättade ju lite så här, det här var ju nu den här inledningen till det här, den här satsen. Och vad heter det, någon hade beskrivit det, hittade jag det här verket då som öppnar med dånande kraftfulla oktaver i moll av låga bläckblåsare och stråkar. Och de representerar den ilskne och enväldige kungen.
1: Naja.
0: Och sen i bakgrunden hör man ett böljande, flytande mönster i stråkarna. Och det är väl det som du då spelar då på den.
1: Bum, bum,
0: ja. Och det efterliknar havets vågor.
1: Ja, det var just det. Du, jag hade inte ens läst det här. Men
0: och det gungande käppet på dess resa.
1: Det, jaha, det var just som jag hade tänkt då. Ja,
0: ja. Jag måste säga att jag är lite på något sätt ändå förvånad att du som 14-åring, ditt första stycke du spelar.
1: Jag hade ju spelat
0: ett sånt här
1: mycket
0: stycke. Borde man inte spela någon, vet du, Vivaldis fyra år?
1: Ja, jag hade ju spelat i stråkorkester länge. Nog visserligen. Men det här var nu det första som jag hade då chans att komma och platsa in. Och just som då altviolinist och det där. Men här när du frågar just hur det beskriver det, så här var just så att säga sån här... Jag tror att det är faktiskt Leif Segerström som har myntat detta svällare. Alltså att det går ett crescendo och sen ett diminuendo.
0: Det låter som Leif.
1: Ja, men att det låter, det här, i det här fallet så var det till exempel pukorna som gjorde sådana här crescendo, så alltså det blir starkare och sen går det svagare. Så det blir sådana här, som att det svällare.
0: No, lite sådär som havet
1: som
0: och vinden. Havet,
1: precis.
0: Och vinden, liksom, den kommer och går lite.
1: Exakt, den är inte hela tiden liksom konstant, utan det finns den här svällaren. Och sen är det ganska mycket sådana också kromatik, som alltså då du. Den går också upp och ner i kromatisk sån här skala. Det tycker jag också, får man ju ganska bra den där, både vågorna och vinden.
0: Det är fascinerande hur de här kompositörerna, när de ska efterlikna naturen eller naturens ljud eller rörelser, man måste ju på något sätt komma in i någon sorts sån här mode, att man hittar det där. För att samtidigt måste man väl kunna säga så här att om du inte vet att det handlar om havet, så borde du ändå ju på något sätt kunna uppfatta att skulle det här kunna vara?
1: Ja, men
0: fast det är ju svårt.
1: Det är ju svårt, och sen är det ju inte alltid sagt att det behöver vara så. Att det här nästa som jag tänkte att vi skulle lyssna till, så det är inte överhuvudtaget menat som något havstycke. Det har ingenting med havet egentligen att göra. Men för mig så är det alltid när jag hör det här. Så
0: och vet du vad? Jag hade ingen aning om att det var den här kompositören och det här stycket när jag hörde det här, när vi skulle spela det här.
1: Ja,
0: så det är ju direkt superbekant.
1: Ja, och du tänkte direkt
0: och
1: på ett stort
0: varifrån. Och sen kom jag ju på att det är den här
1: TV-serien. Exakt, TV-serien.
0: Signaturmelodin.
1: Det var alltså Merilinjala hette den på finska, men
0: Onedinlinjen hette den på svenska.
1: Just det, men att
0: Onedin Line.
1: Onedin, just precis, ja. Onedin. Ja, precis.
0: En brittisk TV-serie.
1: En brittisk TV-serie som strandade också.
0: Som handlar om ett skepp.
1: Ja, ett skepp, och det är det där, just det här jättestora som är större än en Suomen Joutsen eller en sån
0: där pommern eller
1: sån. Pommern som är så här härligt segelfartyg, riktigt riktigt stort och parton. Det tas 60-80 eller vad det nu behandlar där. Men då är det alltså då ursprungligen så har då kompositören gjort ett stycke som är en ballett och baserar sig på en kärleks, i det här fallet det här är en kärleksscen.
0: Det är alltså den armeniska kompositören Aram Khachaturian.
1: Ja, Khachaturian tror jag. Khachaturian i det här fallet. Och det är alltså då från hans ballett Spartacus. Och det här är alltså då när Spartacus och Frygia, de har, det är en scen med deras kärlek.
0: Mm.
1: Och
0: sen, ja, men, ingenting med havet att göra.
1: Ingenting med havet att göra. Men, jag
0: förstår att när man hör det här, om man har sett den där serien, ja, och man känner till den, så det är det första man kommer att tänka på. Man ser ett segelfartyg framför sig.
1: Så mäktigt ja. Där går, wow, på längs med. Men jag vet inte, vad tycker...
0: Vi kan ju lyssna, jag tror att de flesta kommer att känna igen det här stycket.
1: Ja,
0: det har ju använts okay. i andra syften också, så, ja, och senare så. Men ja. Här i alla fall, Spartacus av Aram Khachaturian.

0: Den mycket igenkännbara biten där ur första satsen ur den andra sviten, eller den andra delen av Adagio av Spartacus och Frygia av hans ballett av Aram Khachaturian, som han komponerade 1954, visst, hans ballett. Och den här biten har då använts i den här tv-serien Onedin-linjen, eller The Onedin Line, som sändes 1971-1980.
1: Ja.
0: Och sen har den nog använts i andra också filmer.
1: Garanterat.
0: Och tv-serier. Den är liksom så ikon, den är liksom så igenkännbar och ikonisk och upplyftande.
1: Det blir nog ganska patos.
0: Men intressant att man tänker ändå på hav. Ja. Fast det inte har något.
1: Nej, precis. Och det, alltså, jag tror att alltså, vi tog här den tidigare upp den här Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, som det där, som var då Lasse Mortensons, en av hans kända, så en annan som såklart, eller hans kändaste, Stormskärs Maja, så jag förstår att det har nog inte haft hela ursprungligen, han har gjort det till något helt annat.
0: Jo, jag har någon intervjuat honom faktiskt då.
1: Ja, precis, just det.
0: Och då berättade han att när han fick förfrågan om att göra musik till den här tv-serien.
1: Ja.
0: Så råkar han ha gjort någonting som han hade i sin en låda.
1: Ja, en byrålåda.
0: Och så tog han fram det och så fick det
1: bli. Och såklart säkert sålde det åt det där då, att jag har en perfekt så här skärgårds.
0: Ja.
1: Liksom. Men att det var då en kärleks kanske historia det också.
0: Mm. En sak som jag annars som inte har någonting att göra med hav eller med för den delen Aram Khachaturian och hans verk här, men här var sådana melodislingor som tyckte jag påminner mycket om den filmmusik som till exempel Charlie Chaplin gjorde för sina filmer. Och den här är en liten bit som påminner om My Way. Om
1: du vet. Ja, jag tänkte, ja, och den är ju så maffig också.
0: Ja. Men de har säkert fått inspiration.
1: Ja, för att, garanterat.
0: Ja, så allt går ju på något sätt ihop.
1: Ja, det finns det här att sån här återvinning. Så det är ju fint. Dagens ord annars också, återvinning.
0: Ja. Herregud, jag får inte bort den här bilden av det där segelfartyget.
1: Nej.
0: Jag ser bara framför mig.
1: Nej, men hiskeligt många segel.
0: Ja.
1: Jag försöker räkna. Hur många segel är det? De har aldrig räknat för det var så många.
0: Ja. Hej, vi ska ännu ta en... Nu ska vi ta lite en visa. Eller vad? En väldigt, väldigt folkkär visa. Eller vad?
1: Ja.
0: En sån här som... Alla kan säkert sjunga på något sätt och som sjungs

0: vet du, helt galen i kräftskivor, att jag tycker om en eller två gånger.
1: Just det.
0: Helt fine. Liksom.
1: Har du haft någon kräftskiva?
0: Inte ännu, men vi ska ha faktiskt.
1: Just det.
0: Så att, bara en liten.
1: Ja.
0: Och jag är inte heller den där som tycker om att frossa i tiotal kräftor, utan det räcker med några.
1: Ja.
0: Och sen kan man gå vidare och äta något annat sen. Liksom.
1: Just det.
0: Bara som en liten, eller, är du en sån där
1: jag
0: som
1: kan,
0: frossar
1: jag kan nog efter ganska mycket kräftor.
0: Okej. Okay.
1: Ja, vi har faktiskt vi är lyckliga på det. Vi har två ställen var vi själv kan fånga kräftor. Så
0: just
1: vi har,
0: det.
1: Så vi har en del av dem alltid sen i frysen som man kan...
0: Så ni får helt gratis kräftor?
1: Och gratis och gratis. Nu är det ju ett ganska... Man måste köpa licens och grejer.
0: Ja, menar...
1: och sen går... Men man gör det ju i det gärna. Det känns ju... Det är ju en del av det. Det är ju ganska skojigt och roligt. Så,
0: just det.
1: Så det där.
0: Men är det inte bara att kasta ner en sån här bur? No.
1: det är nog sant. Det är nog inte, det, man behöver inte sådär aktivt bara där och
0: fånga.
1: Nej, utan det är nog just precis en kräftmjärd som man bara...
0: Har du haft ett kräftkalas redan i år?
1: Ja,
0: okay.
1: Det har jag haft nog.
0: Det.
1: Kommer att ha kanske ännu.
0: Och då sjunger man ju ofta snapsvisor och sånt.
1: Ja.
0: Och det här är ju säkert en visa som har gjorts i otaliga snapsviseversioner. Men nu ska vi ju lyssna på ett original.
1: Helt
0: här.
1: Original och den här Harry Brandelius.
0: Men Harry Brandelius, ja. Och vad är det vi ska lyssna på?
1: Det är en sjömanska havets våg.

0: Ja, en riktig vis klassiker där.
1: Sjömansvals skulle man ju kunna säga.
0: Ja, det var svenska slagare och vissångaren Harry Brandelius.
1: Ja.
0: Melodin är ju en traditionell åländsk folkmelodi.
1: Ja, precis. Och det är just där på Åland som jag har spenderat barndoms- och ungdomssomrar med mina två bästa kompisar. Och där har vi just seglat också. Segla. Både de är optimistjolle så länge som det var möjligt, som det innan den sjönkade det där, men att det där sen med lite större båtar. Och det här var ju då just en traditionell sjömansvals, och det här var ju det här dragspelet där som viktig del av det, som man tänker.
0: Det här är en sån här som säkert just många just... Det brukar ju finnas en dragspelist ute i skärgården på bryggan.
1: Just det.
0: Och så tar man lite dans på bryggan och så är det en sån här. Och då
1: precis
0: kommer säkert den här också.
1: Ja.
0: Kallas ju också Ålandsvisan, den här en sjöman älskar havets våg. Texten är annars skriven av författaren och sjökaptenen Ossian Limborg.
1: Okej, det var mer än jag nu.
0: Redan år 1875.
1: Nå ja, ja. Traditionell väl.
0: Ja. Och det här var en inspelning från 1956 här med Harry Brandelius tillsammans med Carl Grönstedts orkester.
1: Ja, ja.
0: Så att, ja, det här är ju en riktig så här sommar. Det passar ju inte riktigt att sjunga den här så här mitt i vintern riktigt.
1: Nej, man kan ju prova, men att det är nog sant, man kanske inte riktigt.
0: Nej, det här passar liksom bättre i de här tiderna.
1: Det är lite som det att det kommer här nästa vecka att spela in alltså jul, en julskiva.
0: Ja, så här mitt i sommaren.
1: Vilket är ju ganska typiskt, ja, man gör nog det.
0: Men det så brukar det ju vara väl.
1: Det brukar vara, det känns nog lite sådär underligt sen i magen, att vad är det?
0: Just
1: solen
0: det
1: gassar ute. Ja.
0: Mm. Ja. Hej, tusen tack Mauri.
1: Tusen tack Mårten.
0: Det var roligt att få spela lite havsmusik,
1: ja,
0: här. Musik inspirerad av havet. Och jag tänkte faktiskt ännu avsluta med ett stycke här med lite pop- eller rockmusik.
1: Okay.
0: Och det här är en låt som

0: som jag tycker väldigt mycket om. En låt som jag under en period lyssnade väldigt, väldigt mycket på för många år sedan. Och som jag fortfarande liksom alltid återkommer till med jämna mellanrum. Mm. Det är faktiskt, på något sätt för mig, när jag lyssnar på den, när jag lyssnar på texten och också den här stämningen i den här låten, så ser jag framför mig hav, vågor, också hamn och båtar och klippor och stränder och så vidare. Det här är alltså den australiensiska rockgruppen Men at Work.
1: Ah.
0: En låt från deras debutalbum Business as Usual från 1981. Albumet innehåller bland annat den här hiten Down Under.
1: Ja, ja, precis.
0: Men här ska jag spela upp det sista spåret på den här albumet. Och som jag sa, en låt som jag tycker fångar mycket av det här med det som handlar om hav och sjöfåglar och så vidare. Den här heter Down by the Sea. Och med det ska vi avsluta den här musikpodden. Tack Mauri, vi
1: tack.
0: Återkommer. Ni har lyssnat på musikpodden, mitt namn är Mårten Svartström. Ni får gärna skriva till oss på musikpodden@yle.fi med frågor, förslag på teman och andra funderingar. Vi hörs.

0: I Ukraina har flera europeiska ledare samlats idag i huvudstaden Kiev för att uppmärksamma landets självständighetsdag. President Alexander Stubb deltar i firandet av Ukrainas 35 år av självständighet. Och Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti förklarar hur firandet ser ut mitt under brinnande krig.
1: Ja, det här är ju utan tvekan den viktigaste högtiden i Ukraina idag, att fira sin självständighet samtidigt som man faktiskt slåss för den och för landets överlevnad, samtidigt som Ryssland under natten riktat nya attacker mot flera ukrainska städer, mot Odessa, mot Charkiv, där flera civila har dödats. Så det här är ju ett självständighetsfirande som verkligen prövas i praktiken. Och som Zelensky också sa i sitt tal idag så har ju Ukraina förändrats. Det är bara Putin, alltså Rysslands president, som är kvar i det förflutna. Det finns inte längre något Ukraina som bara tiger, som sväljer, som uthärdar, utan Ukraina är inte ett offer längre utan en kämpe, sa Zelensky i sitt tal. Så idag handlar väldigt mycket om firandet, om motståndskraft, om gemenskap, om stolthet. Många kommer bära Vyshevanka, den ukrainska skjortan med broderade mönster. Och i de stora städerna så kommer det också hållas en hel del evenemang, men också minnesstunder för alla de som har dödats.
0: Sa Sveriges radios korrespondent Lubna Elshanti. Och i Helsingfors firades dagen på Senatstorget.
2: Domkyrkans trappa så är den utsmyckad med solrosor, och det är alltså Ukrainas nationalblomma. Statsrådet flaggar med ukrainska flaggor och stöder det här stort, får man konstatera. Det här evenemanget heter alltså United for Ukraine, och det ordnas bland annat av kyrkan i Helsingfors.
0: Det var vår reporter Wenda Fagerud på plats på Senatstorget i Helsingfors. Som vardagen för högskolestudenter som måste klara sig med allt mindre bidrag samtidigt som levnadskostnaderna ökar. I det läget kan det behövas hjälp från föräldrar, och en skattefri gåva kan vara viktig. Minna Mandellöv, chef för Aktias privatkundsverksamhet, förklarar hur det fungerar i praktiken.
3: En underhållsgåva är alltså en gåva man ger, och den kan ges av vem som helst till vem som helst. Och med en underhållsgåva är det viktigt att mottagaren själv inte kan bestämma hur pengarna används, utan den här gåvan betalas direkt till exempel till hyresvärden eller läroanstalten eller en tjänsteleverantör. Och det kan vara som ett praktexempel att en förälder betalar barnets hyra direkt i hyresvärden.
4: Så om vi då tar just det exemplet att föräldern betalar hyran, så då får det inte gå som så att föräldern sätter in då den här då, ska säga 600 euro på barnets konto och sen betalar det vidare, utan hyresräkningen ska fara direkt till föräldern så att säga.
3: Så det är liksom viktigt så att det ska anses som en skattefri underhållsgåva är att just den, att mottagaren kan inte själv bestämma hur den där pengen används.
4: Om man nu går lite vidare på det här temat, så vad finns det för olika sätt då det här föräldrar eller mor och farföräldrar kan hjälpa till med då, till exempel med levnadskostnader? Vad kan man göra så där konkret?
3: Med en underhållsgåva kan man till exempel betala matkostnader eller hyra, vederlag, sjukdomskostnader, till och med några hobbyutgifter, hobbyutrustning eller betalning av hemförsäkring. Det finns vissa begränsningar vad är inte underhåll, och det är till exempel att något betala bilets försäkring. Så det är inte okej.
4: Här, och i vilka situationer är då det här stödet från föräldrar en skattepliktig gåva?
3: Man kan alltså ge gåvor upp till värde för 7500 euro på en treårsperiod. Och det är liksom bra att förstå att det gäller liksom för varje individ. Det vill säga en mamma kan ge 7500 euro. Sen den andra föräldern kan igen ge 7500.
0: Reporter här Jonathan Fagerholm. Om en dryg månad kommer det första nya jaktplanen till Finland. Det amerikanska F-35-jaktplanen som beställts presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Det meddelar flygvapnet. Det är det första av totalt 64 F-35-plan som Finland köper in. Långfilmerna som tillhör om Nordiska rådets filmpris är nu presenterade. Fyra fiktiva filmer och en dokumentärfilm. Finlands bidrag är Jossainon Valo, joka i Sammo. Regissören Lauri-Matti Parpeis långfilmsdebut som belönades med 7 Jussi-statuetter i våras. Mottagaren av Nordiska rådets filmpris, värt drygt 40 000 euro, presenteras i slutet av oktober. Snart infaller den tid på året då risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga september och oktober. En enkät från Trafikskyddet visar att var fjärde bilist låter bli att sänka hastigheten trots att det passerar varningsmärken för älgar. Här rapporterar Katarina Björk.
5: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning och störst är risken för en kollision med en älg en timme före soluppgången och en timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Vädret nu. I landets södra mellersta delar är det växande molnighet och först i syd- och ostskurar och i natt blir det uppehåll. Nattens lägsta temperatur mest 5-10, i de österbottniska landskapen lokalt något kallare och nattfrost kan förekomma. Dagens högsta temperatur 17-21 grader, svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del växlande molnighet, i norra Lappland tidvis regnskurar, annars uppehåll. Nattens lägsta temperatur 3-10, lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-19, i norra Lappland 10-15 grader, svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Sjövädret, Finska viken, småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 7-11, på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden, först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom avtagande nord till nordväst, först 7-11, på eftermiddagen 4-7, god sikt. Ålandshav, nord till nordväst 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, avtagande nordlig vind, först 6-11, från natten 3-7 och god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande omkring nord, först 6-11, på eftermiddagen 3-6, god sikt. Kvarken, omkring nord, 2-6 och upp till 8. Från natten nordlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen varierande riktning och god sikt. Bottenviken, omkring nordväst 4-8, från natten nordvästlig vind och god sikt. Saimen, nord till nordväst 4-8 meter i sekunden, även där god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst under 10 meter i sekunden. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10, på dagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 5 meter i sekunden, regnskurar sikten 23 kilometer. Kotkranke 17, nord 6, mulet 41. Orrengrund 17, nord-nordväst 5, klart över 20. Emsalö 18, nordväst 6. Kalborgegrund 16, väst-nordväst 8. Östertokan 16, nord-nordväst 4. Gråhara 15, nordväst 4, nästan klart 15. Makilo 16, nordväst 7. Bogaskär 19, nord-nordväst 5, mulet 26. Hangetulludden 16 nordväst 6. Russare 15 västnordväst 6. Venö 17 västnordväst 7. Utö 16 nordväst 12 klart 19. Notgrund 18 nordväst 9. Fagerholm 16 nordväst 9. Vilsandi 17 nordväst 7 29. Gotska Sandön 17 västnordväst 2 47. Kumlinge 16 nordnordväst 9 halvmulet 19. Nyhamn 16 nordnordväst 9. Märket uppgifter saknas. Enskär 15 nordnordväst 9 halvmulet 15. Kylmäpihlaja 15 nordnordväst 12 klart 10. Tahkoluoto 14 nordnordväst 11 klart 13. Selgrund 15 klart 11 kilometer. Bredskäret 16 nordväst 4. Strömmingsbådan 16 nord 1. Valsörarna 15 nordost 1. Kallan 13 nordnordost 6. Tankar 15 nord 7 klart 23. Ulkokalla 15 nordnordväst 6. Nahkiainen 15 nordnordväst 8. Brahestad 16 nordnordväst 8 halvmulet 15. Uleåborg 16 nordnordost 8 20. Marjaniemi 16 nordnordost 8 mulet 18. Kemjet 16 nord 4 och Ajos 16 nord 3 mulet 20. Havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi minus 9. Uleåborg och Brahestad båda minus 6. Jakobstad minus 2. Vasa 2, Kaskö 0, Mäntyluoto 4, Raumo 7, Åbo 15, Föglö 14, Hange 22, Helsingfors 24, Borgo 26 och Fredrikshamn 27. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,5 meter. Enligt pollenrapporten blommar gräset i hela landet med undantag för mellersta och norra Lappland. Gråbon blommar i hela landet med undantag för Lappland. Och pollenhalterna i luften är låga. I det södra delen av landet är sporhalterna av mögelsvamparna Cladosporium samt Alternaria måttliga. Försvarsmakten meddelar att Gardesjägarregementet skjuter med infanterivapen i Sandhamn i Finska viken ända till fredag dagligen klockan 8-23. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
6: Det har alltid varit en dröm, förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året, att det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
7: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
6: No, det är nog mycket, förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet för sen när man har varit.
7: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.

God kväll, kära lyssnare. Mitt namn är Håkan Djupsjöbacka och jag ska tre kvällar i rad hålla andakter kring temat Southern Gospelmusik. I kväll ska vi få ta del av familjen Tallis och sången His Life for Mine. Den sången är ett berörande personligt vittnesbörd av profeten Jesajas välkända ord. Vi läser i Jesaja 53. Vi föraktade honom och övergav honom, en smärtornas man, drabbad av lidande. Vi vände honom ryggen och såg åt annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Så långt Jesaja. Rebecca Peck skrev sången och familjen Tally framför den. Pappa Roger, mamma Debra och dottern Lorraine. Och det är också hon som sjunger sången. Här konstaterar hon att när hans hjärta bröts så helades hennes. När han blev till synd så blev hon ren. Det kors han bar, det bar hennes börda, och de spikar som fäste honom gjorde henne fri. Och i refrängen sjunger hon hur hans liv blev henne till godo. Hon frågar sig hur i all världen det går för sig att Guds son skulle dö för att hon skulle få leva. Nu byter vi bild. Jag har förmånen att sova med en sömnapnéapparat. Det är säkert bekant för många. Det är alltså en apparat som sänder en 27 grader varm fuktig luft i lämpliga ransoner sedan man tagit på sig masken och satt igång apparaten. Nu var det så att när en bekant skulle kollas huruvida det fanns behov av en sån här, konstaterade sköterskan att hans hjärta varje natt förbrukade energi som i ett maratonlopp. Vilken skillnad det blev för personen i fråga när han kopplades till en sömnapnéapparat. Nu kan tolkningen kännas långsökt, men jag upplever en likhet i att leva som kristen. Guds resurser, hans nåd och kärlek flödar emot oss och ger oss möjlighet att andas ut allt bråte i bekännelser och bön. Så förnyar Guds ande vårt liv. I sången får Lorraine vara med om den saliga byteshandeln. Hon får liv av Gud och får ge bort av det som tynger henne. Och slutsatsen blev att när han blev föraktad och avvisad och avklädd, så är hon älskad och accepterad, och hon får till råga på allt bära en rättfärdighetens mantel.

0: Året är 1981 och vi befinner oss till en början i New York. Gaykulturen får allt större fäste i stan, trots att homofobin ännu är stark i USA och i resten av världen. Plötsligt började gå rykten om att homosexuella män drabbas av en mystisk sjukdom som i nästan alla fall leder till döden. Bögcancer eller bögpesten kallar somliga den. Det kommer att dröja många år innan det första fallet dyker upp i Finland. Och år 1983 började det vi idag kallar AIDS spridas i landet. Snart står det också klart att också sprutnarkomaner och prostituerade är i riskgrupp att smittas. Allt det här gör att forskningen går långsamt fram. Man anser att de här människorna helt enkelt får skylla sig själva.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
2: Här hemma visar AIDS-statistiken inte en explosiv ökning kanske, men vi har idag 85 personer som är bärare av HTLV-3-viruset som då förorsakar AIDS mot cirka 40 senaste höst.
0: Vad är det som gör AIDS till en så dödlig sjukdom om man inte får hjälp? Hur tog man hand om de som drabbade i Finland när det här viruset kom hit? Och är det fortfarande en dödsdom att testa positivt? Det ska vi ta reda på idag. Och med mig för att reda ut det här har jag Peter Klemets som är infektionsläkare och Kjell Lindro som är journalist. Kul att ni är med.
3: Tack.
4: Roligt att vara med.
0: Peter, jag tänker att vi kan ju börja med att reda ut vad är det som händer med en person som smittas av HIV? Liksom vilka symptom får man?
3: Ja, HIV det är ett virus, ett så kallat retrovirus som är lite speciellt i sin uppbyggnad. Och när det kommer in i kroppen så söker det sig till vissa celler, framförallt så här vita blodkroppar som man kallar för T-hjälparceller som behövs för att hålla i schack vissa till exempel andra virusinfektioner, svampinfektioner, vissa tumörsjukdomar och sånt här. Ungefär 50% av de som infekteras får vad man kallar för första symptomen. Och det kan vara ganska så där banala symptom. Det kan vara feber, man kan få svullna lymfkörtlar, ont i halsen, lite allmän sjukdomskänsla. Och det här kan du hålla på någon vecka, en månad kanske, och sen försvinner det av sig självt. Och i de allra flesta fall så går man sen in i en sån här latensfas som kan vara i allt från några år till 10 år och kanske mera till och med. Och under den tiden så jobbar det här viruset på i kroppen och sakteliga förstör de här vita T-hjälparcellerna, CD4-positiva cellerna. Och sen när de här vita blodkropparna faller ner på en tillräckligt låg nivå så då förmår inte kroppen längre liksom ta hand om så här annars banala infektioner. Och när vi då befinner oss i det här skedet att de här CD4-positiva T-hjälparcellerna är låga och vi har de här tilläggssjukdomarna, då talar vi om att den här personen är inne i AIDS-skede. Så AIDS-skede är alltså en del av HIV-infektionen, det är liksom det här slutskede. Så att man kan säga att det här är de här tre skedena man kan urskilja så där grovt sett i infektionsförloppet.
0: Och Kjell, du är ju fortfarande journalist, men du jobbar också som journalist i början på 80-talet när det här började. Man började rapportera om det här i världen men också i Finland. Kommer du ihåg, hur var det på den här tiden när det började sprida sig den här nyheten om HIV och AIDS i Finland?
4: På något sätt så påminner ju tiden då lite om tiden nu med det här covid-viruset. Såklart med den skillnaden att det var inte samma omfattning då 85. Så jag gjorde då som ung, färsk journalist som 25-åring, ett halvtimmes reportage. Och det reportage gjordes ju nog för att på något sätt sprida någon slags kunskap och saklig information om då AIDS, för att det hade då antagit på sina håll ganska till och med lite hysteriska proportioner. Det var ju bra löpsedelstuff till exempel, att jag märkte nu när jag tittade igenom mitt gamla reportage som alltså är 35 år gammalt att Vi hade tagit bilder av någon kvällstidningslöp där det stod att AIDS tappade nunnan, en nunna dog av AIDS, sålde man tidningar med, och en annan finskspråkig tidning skrek ut homotautia jo Tukholmassa, bögsjukdomen finns redan i Stockholm. Så det var ju då, fanns en viss sån här det där hysteri. Jag vill inte överbetona det här att det skulle ha liksom varit så där väldigt allmänt förekommande i samhället, men som sagt, löpsedlarna kunde vara ganska skrikiga, och då bland de homosexuella i samhället så fanns det alldeles klart en oro att jag var och intervjuade till exempel representanter för föreningen Zeta, som alltså står för Föreningen för sexuell jämställdhet, och de var ju lite oroliga då just för den här stigmatiseringen som man kunde råka ut för just då.
0: Hur tror ni att det påverkar rapporteringen och samtalen och diskussionerna kring HIV och AIDS, att det just var då främst homosexuella personer som löpte liksom stor risk att smittas? Påverkade samhällsdebatten på något sätt, tror ni?
4: Jag skulle säga alldeles klart att den gjorde det åtminstone under en tid. Så småningom så lyckades man ju ändå liksom berätta så att säga sanningen om det här, och den var ju inte så entydig som vissa ville göra gällande just när man talade om att det var en bögsjukdom, vilket låter ganska ruskigt på något sätt.
3: Och det beror ju på att man inte hade någon kunskap om det hela, hur den hysteri det fanns kring det hela och hur smittar det här exakt och vad är det för typ av sjukdom. Men det var ju så att man klädde om sig helt och hållet i sån här skyddsutrustning när man gick in till de här patienterna. De var isolerade i egna rum, och till exempel den här tandkliniken för HIV-patienter ännu i slutet av 80-talet så läste jag en rapport att där tvättar man både fönster och väggar varje dag liksom, för att man var osäker på hur pass smittsam den här sjukdomen var.
4: Jag kommer ihåg att en läkare i Sverige, han råkade faktiskt själv också vara homosexuell, så vi fick liksom från läkarperspektiv då liksom med hans egna erfarenheter, så han sa då just att det finns nu två sätt väl som det här sprids på. Det är intima sexuella kontakter och via blod. Är det en sanning som ännu håller?
3: Jo, det håller nog att det är de här, och så har vi ett tredje ännu som är ganska viktigt, och det är just från mor till barn, att det kan sprida sig då från gravida mödrar under födseln, framförallt till den sista delen av graviditeten, om inte mamman och barnet behandlas, och sen då via amning, så det är en sån här viktig del. Men här kanske jag kan nämna bara kort att i Finland så har vi inte haft ett enda fall av ett HIV-positivt barn. Alltså man har lyckats skydda då alla mödrar och barn ända sedan år 2000. Så det tycker jag är en väldigt fin sak att det går att förhindra.
4: När jag gjorde det här reportage 85 så slår det mig nu i efterhand överraskande få som hade då drabbats av det här, med tanke på hur ändå omfattande debatten var. Att på Aurora sjukhus hade man haft 10 fall av AIDS, av vilka 5 hade dött då när jag gjorde reportage 85 på hösten, medan 20 hade förstadiet, och så fanns det 30 säkra fall med antikroppar mot AIDS. Så det är ju verkligen, känns nu så här i efterhand, som förbluffande små siffror då.
1: En sjuk historia. Stora Robertsgatan är folktom när jag promenerar längs den, som jag gjort de senaste helgerna under sommaren. Ju närmare jag kommer krogen, desto högre blir musiken. Fast jag är en bra bit bort hör jag att det är Eurythmic som spelas. Gay Gambrini har varit öppet i mindre än ett år, men har redan hunnit bli min och många andra stammisställe. I takt med att allt fler har börjat gå dit har jag också blivit modigare. Jag tänker att 1986 är året när den riktiga Markus föds till världen. Han som vågar erkänna att han bara blir kär i andra män. Det har tagit mig nästan 30 år att bli den jag faktiskt är. Men nu är jag redo. Det hjälper att det finns åtminstone en krog i Helsingfors där jag kan flirta med andra män utan att vara rädd. Men helt okomplicerat är det inte heller där.
5: Hur kan man vara säker på att någon man får gå hem med inte har AIDS? Jag vet att det tar livet av allt flera i USA, men också i Sverige och här i Finland. Pökpesten kallas det och paranoian för att bli smittad är stor. Trots att jag nu vågar anförtro mig till nära vänner och vem jag innerst inne är, så har tanken på att berätta för familjen blivit allt mer avlägsen. Om ämnet om AIDS någon gång har kommit upp på söndagsmiddagen hos mina föräldrar, så är det med ett äcklat uttryck det pratar om smittan som sprids bland homosexuella. Synden straffar dig själv. Det är vad pappa brukar säga.

0: Vi pratar ju alltså en del om just att det är homosexuella män som det här då verkar sprida sig mycket, vad ska man säga, bland de här personerna. Men som ni nämner här så är det ju också andra som kan drabbas. Men varför har det spridit sig så mycket just bland homosexuella män? Eller är det bara en felaktig föreställning vi har? Eller Peter, du kanske kan förklara, vad är det som gör att det smittar via just homosexuella män?
1: Alltså jag tror att då när HIV liksom blev känt, det var ju alltså då i början på 1980-talet, alldeles de första åren. Så det var just i de här homosexuella män i de kretsarna. Och jag tror att det är det att där kanske man hade många sexuella kontakter, oskyddad sex. Och sen har man ju kunnat visa i studier också senare att risken för att smittas, när det gäller sexuell överförd smitta, så är den störst just vid anala samlag. Så att det kan ju vara en förklaring till att det just sprider sig i de här kretsarna till att börja med. Men sen, som Kjell sa, så såg man ju snabbt att det var många andra som också drabbades. Men här i de här kretsarna så blev det känt först.
2: Men det var väl nog, som jag kommer ihåg just då, Peter, att ganska envist hängde den här bilden kvar, just som bögpest och straff från ovan. Och jag kommer ihåg att jag citerar någon sån här representant för den här amerikanska så kallade moral majority-rörelsen, en värdekonservativ grupp, som sa då att de homosexuella har förklarat krig mot naturen och nu slår naturen tillbaka. Så det kunde gå så här långt faktiskt.
0: Hur var det då på den här tiden att komma i kontakt med någon som hade HIV, eller att det har hunnit utveckla sig till AIDS då, innan man visste riktigt hur det smittar och så här? Hur var det?
1: Det fanns ju väldigt mycket förutfattade meningar om de här personerna och hur det smittar. För det första tror jag att de flesta dolde det här mycket väl, att de hade HIV-smitta. De ville inte berätta om det. Och de möttes av fördomar också inom vården, speciellt inom den del av vården som inte sysslar med de här sakerna så här till vardags. Det fanns till och med vårdpersonal som vägrade att köta HIV-AIDS-patienter just på grund av att de var rädda för att själv få smitta. Så att det här var ingen lätt sits för de här, det måste man säga.
3: En sjukhistoria. Inne på Gegenbrin är luften dimmig av cigarettrök och stämningen är lördagslycklig. Jag sätter mig vid baren och beställer en öl och spejar ut över krogen medan jag väntar på att bli serverad. Trots den tunga luften är det lättare att andas här. Det dröjer inte lång tid innan jag känner mig iakttagen och jag hittar ett par blåa ögon som betraktar mig i ett hörn längre bort. Trots att han sitter ner så säger att han har långa ben och armarna är brunbrända i kontrast till hans vita t-shirt. Vi ler mot varandra och det dröjer inte lång tid innan han kommer fram till baren. Han berättar att han heter Mikko och jag är helt säker på att jag vill vakna i hans säng imorgon. Så blir det också. Vi byter telefonnummer och när han ringer flera månader senare blir jag förvånad men glad. Han låter lite besvärad och frågar om vi kan ses. Gärna idag. Visst kan vi det, säger jag. Och så bestämmer vi att mötas i Sinebykoffparken. Ju närmare parken jag kommer, desto mer känner jag en växande oro i magen. När jag till slut ser honom sitta på en bänk förstår jag först inte att det är Mikko. Ansiktet är insjunket. Han är hålögd och mager. En helt annan person än den jag fick gå hem med från krogen. När jag sätter mig bredvid honom flyttar han sig snabbt längre ifrån mig. Han tar ett skälvande andetag och i utandningen börjar han hosta kraftigt. Oron i magen verkar starkare för varje sekund som är tyst mellan oss. Sedan säger han det bara, att han testat sig, att testet var positivt, att han hörde av sig så fort han fick veta. Jag stirrar bara ner på mina skor och försöker förstå vad han säger. Mikko börjar hulka så att bänken vibrerar. Utan ett ord eller blick tar jag hans hand i min. Hans tårar faller vart mot min handrygg.
0: Jag tänker att vi ska prata lite mer om det här, hur det är för den som har drabbats av HIV då, kanske då mera framskriden AIDS. Om det nu är så här, vi tänker oss att jag har blivit smittad av det här och det här har gått så pass långt att jag har AIDS. Hur mår jag, Peter?
1: Om du har AIDS, att du befinner dig i det här så att säga senare stadie, så då mår du nog inte särskilt bra. Så sakta går allmäntillståndet ner och till slut hamnar man in i en situation där man är en sån här, kan man säga, terminalvård. Och det här såg man ju då i slutet av 90-talet i Helsingfors på Aurora sjukhus. Jag kommer ihåg ännu. Jag såg de här patienterna som var i det här skedet och dog i AIDS. Men jag såg också sen, det var precis det här brytningsskedet när sen den här moderna behandlingen, det här paradigmskiftet skedde 96 när det kom helt nya mediciner och det förändrar ju prognosen och bilden helt och hållet. Men att som mest på en avdelning där det fanns 12 vårdplatser så läste jag en rapport att det var 8 AIDS-patienter liksom i terminalvård.
2: Med tanke på att undvika död av ett virus, så jag kommer ihåg att jag då och ännu idag ibland har funderat på det här med vaccin. Det är ju högst aktuellt med covid, men inte har man väl någonsin fått fram ett vaccin, vad jag vet?
1: Nej, tyvärr. Man har jobbat jättemycket med det här för att det skulle kunna vara en lösning. Men det här är ett väldigt på sätt och vis lömskt virus, för det ändrar sig hela tiden. Det gör otaliga mutationer och punktmutationer och annat liksom hela tiden, varje dag förändrar det sig i kroppen och det gör att det har varit så svårt att hitta ett vaccin som skulle liksom funka på alla de här varianterna. Därför har man gång efter annan liksom misslyckats i det, och som bäst har man väl fått fram något vaccin som kanske har haft ungefär 30% skyddseffekt. Så att det är ju kanske hoppet att någon gång i framtiden få ett vaccin som skulle kunna ge ett skydd. Men det som är viktigt att tänka och komma ihåg är ju att vi har idag en fullständigt annan situation vad det gäller HIV-behandlingen än vi hade då på 80- och början av 90-talet, i och med att de här nya antivirala medicinerna och kombinationerna av dem har tagits i bruk. Och i dagens läge så de som får behandling och de som följer behandlingsföreskrifterna, vilket är viktigt att man inte lämnar doser, så de kan leva ett helt normalt liv, och deras livslängd i dagens läge är i stort sett densamma som den övriga befolkningen. Att jag brukar säga att det är nästan som att jämföra med en annan kronisk sjukdom, till exempel diabetes eller någonting.
2: Det slog mig också nu när jag började fundera på det här AIDS på 80-talet och framåt, att jag har knappt hört talas, tycker jag, om AIDS på de senaste åren. Och sen en annan sak är just apropå stigmatisering, så jag har lite svårt att tro att vi år 2020 skulle föra en likadan diskussion vad gäller just i det här fallet sexuella minoriteter som vi förde då på 80-talet.
3: En sjuk historia. Det går några veckor innan jag vågar söka mig till en klinik där jag kan bli testad. Jag vet innerst inne att det är ansvarslöst av mig. Men skräckhistorien om hur man blir bemött av vårdpersonalen får mig att dra ut på det. Jag håller mig åtminstone borta från krogen och så gott som all mänsklig kontakt. Men till slut får ovisshetens ångest mig att ta mig till kliniken. Möte med sjuk

korsförhör tar hon blodprov på mig. Hon rörde inte vid mig mer än vad som var absolut nödvändigt. Det kommer att ta ett tag innan vi har ett provresultat, får jag veta. Mikko har funnits i mina tankar sedan jag träffade honom sist. Vi har inte pratat eller sett sedan dess. Fast vi inte egentligen känner varandra, så var jag orolig för honom. Kanske också för mig själv. Att det han går igenom nu är vad som väntar mig. I väntan på mitt provsvar bestämmer jag mig för att ringa honom. En kvinna svarar och jag frågar efter Mikko. Kvinnan är Mikkos syster. Hon säger med darrande röst att han ligger på sjukhus. Han är illa däran, men det kanske är en tröst för honom om han får besök. Hon berättar var han finns och jag åker dit samma dag. I sjukhussängen ligger det någon som en gång var den Mikko jag träffade på Gegenbrini. Så avmagrad att han ser ut som en fågelunge. Läkaren som går runt stannar motvilligt när jag frågar hur det är med honom. Svår lunginflammation. Det är nog inte länge till nu. Kanske bäst att du inte går för nära. Läkaren skyndar vidare. Jag flyttar ändå stolen och sätter mig nära nog att lägga min hand på hans tunna fingrar. Gråten klösa som kattklor i halsen och jag får kämpa att trycka bort den. Jag vill inte att han ska dö och jag vill inte att jag ska dö.

0: Tror ni att forskningen skulle ha gått lite snabbare framåt om det just inte handlar om då främst kanske homosexuella män och också andra minoriteter, utsatta grupper som sprutnarkomaner och prostituerade, om det var så att det handlar om ja men, någonting som drabbar gemene man?
1: Kanske till en början, ja. Det tog ju tid innan man kom på de här behandlingsstrategierna som man har idag. Men sen hade det ju gått väldigt snabbt. Och jag menar, i dagens läge så, jag skulle säga att vi är i en bättre situation vad det gäller den här virusbehandlingen, till exempel av HIV, än vad det gäller vanlig antibiotikabehandling, för där är vi klart på efterkälken. Så det är väl både och. I början gick det kanske långsammare, men sen har det gått väldigt fort och bra. Och man har fått ut den här behandlingen också globalt sett.
0: Så vi skulle kunna på något vis sammanfatta det här med att när AIDS och HIV blev känt på 80-talet så var det då kanske lika med en dödsdom om det var så att man drabbades. Det fanns mycket ovisshet, fördomar och ja men, felaktig fakta som spreds om det här. Fruktansvärt för de som var drabbade, också de runt omkring de som var drabbade, men att utvecklingen har gått framåt och att det idag inte behöver vara en dödsdom om det är så att man får en HIV-diagnos och att man kan leva ett fullgott liv och att det finns hjälp att få. Så att utvecklingen går framåt, vi har ännu lite att jobba med som med allt annat, men vi ser ett ljus i alla fall i tunnelns slut. Tusen tack Peter Klemets, alltså infektionsläkare, och Kjell Lindros, journalist. Tusen tack för att ni var med.
1: Tack.
2: Tack.
0: Och det här var vårt sista avsnitt av En sjuk historia. Men missa inte att gå in och lyssna på de andra ruskiga sjukdomarna på Yle Arenan. Stort tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på En sjuk historia med Hanna Palm. Producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson. Yle Vega.

0: Om en dryg månad kommer det första nya jaktplanen till Finland. Det amerikanska F-35-jaktplanen som beställts presenteras i Rovaniemi den 1 oktober. Om detta meddelar flygvapnet. Det är det första av totalt 64 F-35-plan som Finland köper in. Kanada beställer 6 nya isbrytare för landets kustbevakning. Det meddelar landets premiärminister Mark Carney. Ordern är värd 11 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande ungefär 6,8 miljarder euro, enligt Reuters. Isbrytarna kommer att byggas av varvet Chantier Davy, som ingår i samma varvskoncern som Helsingforsvarvet och byggs alltså i Kanada, i Quebec. Snart infaller den tid på året då risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga september och oktober. En enkät från Trafikskyddet visar att var fjärde bilist struntar i att sänka hastigheten trots att det passerar varningsmärken för älgar. Här rapporterar Katarina Björk.
1: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning och störst är risken för en kollision med en älg 1 timme före soluppgången och 1 timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Katarina Björk där alltså. Långfilmerna som tävlar om Nordiska rådets filmpris är nu presenterade. Det är 4 fiktiva filmer och 1 dokumentärfilm. Finlands bidrag är filmen Jossainon Valojokai Sammu, som är regissören Lauri-Matti Parpeis långfilmsdebut, som belönades med hela 7 Jussi-statuetter i våras. Mottagaren av Nordiska rådets filmpris, värt drygt 40 000 euro, presenteras i slutet av oktober. Nyheterna med Peter Petrelius.

Välkommen att dyka ner i kulturens sfärer de kommande två timmarna. Mitt namn är Johanna Dikert och du lyssnar på Vega Kultur. Nästa timme får jag besök av en del av arbetsgruppen bakom föreställningen Björnbäret. En klassrumsföreställning om abort, skriven av Rosanna Fellman. Fellman kommer hit tillsammans med dramapedagog Elias Edström. Vi ska få höra om filmskaparen Vandi Groskins nya långfilm. Och så blir det intervju med svenska gruppen Dina ögon. Men veckans största kulturnyhet är väl ändå att Jakob Norrgård och Axel Åman ska medverka i På spåret. Va? I min bok är det här större än både Melodifestivalen och Eurovisionen. Riktigt, alltså jag är seriös nu. Jag har en pokal i min bokhylla. Och den fick jag då mitt lag vann På spåret i svenska Yles interna version under en firmafest. Vi vann dessutom mot cheferna. Hälsningar till Anna Fort och Jonas Ljungar. Nej men, på riktigt så tycker jag att det ska bli jätteroligt att se de här två tävla i den här anrika svenska frågesporten. Men en sak som faktiskt blivit ett samtalsämne under veckan är recensionerna av en ny finlandssvensk roman. Hanna Ylöstalos roman Solårens slut har fått fina recensioner, men två av dem lyfter språket i boken på helt olika sätt. Och det här har skapat förundran hos läsare. Borde inte språkriktighet vara någonting objektivt? Jag får kritikerna Marit Lindqvist och Sara Nyman med mig hit efter Anna Järvinen med låten Vänder blicken.

0: Nu ska vi prata om språkets utveckling i den nya finlandssvenska litteraturen. I veckan kom Hanna Ylöstalos nya roman Solårens slut, som är startskottet till den här diskussionen, eller snarare recensionerna som den här boken fick. Hur kan två recensenter ha så vittskilda uppfattningar om språket i boken? Det här undrar många läsare efter att de läst Marit Lindqvists och Sara Nymans recensioner av Solårens slut. Marit Lindqvist har recenserat den för Svenska Yle och Sara Nyman för Hufvudstadsbladet. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej.
0: Och vi ska inte bara prata om den här specifika boken utan också om språkutvecklingen överlag. Och det ska också sägas att Hanna Ylöstalos bok har fått väldigt fina recensioner. Men vi måste ändå börja i den här språkfrågan som har varit förbryllande. Marit, du skriver i din recension att din läsning av Ylöstalos bok blir lidande på grund av omfattande språkliga utmaningar. Du tar fram syftnings- och prepositionsfel till exempel. Medan du, Sara, i din recension skriver, jag citerar, det är en fröjd att läsa ett så färdigt finlandssvenskt verk utan en enda språkgroda eller ett enda syftningsfel, vilket tyvärr idag är sällsynt. Så då undrar man ju då att har ni läst en och samma bok eller handlar det här om stilistiska språkval som ni uppfattar olika? Så om vi börjar med dig, Marit, vad är det för slags språkliga missar som du reagerar på i den här boken?
1: Jag måste nästan börja med att säga att Hanna Ylöstalos roman är en väldigt berörande berättelse. Den handlar om syskonskap, sorg och saknad och den berörde mig djupt och starkt. Men sen måste jag också säga att språket ju är en stor del av ens läsupplevelse och det är synd om språket ställer sig i vägen för själva berättelsen. Det är lite sådär som att man står och pratar med någon som har matrester i skägg eller på hakan. Då börjar man stirra på det och fundera på det istället för att lyssna på vad människan faktiskt säger. Och när du talar om det här med språkfrågor som stilistik och så vidare, ja, så måste jag nog säga att språkriktighet är inte en smakfråga, det är en sakfråga. Och när jag har läst den här romanen så har jag faktiskt noterat nästan allt som jag har reagerat på. Och det handlar, som du sa, om prepositionsfel till exempel. Det som har kommit in allt mer och mer i det svenska språket är prepositionen från, som alldeles uppenbart är från engelskan. From, det har kommit in de senaste åren väldigt starkt. Här finns till exempel exempel på det också, att man Rakel häller ut någonting från en burk istället för ur en burk. Man köper produkter från olika hyllor, man hämtar mat från butiken eller från en butik. Man tar en kaffe från kaffemaskinen och så vidare. Sen är de här klassiska, han föddes vid solårets första dag istället för på, och i samma våning istället för på samma våning. Och här är massa sådana. Och att man säger åt någon, fast säger någonting åt någon istället för att säga till och så vidare. Att de här riktigt klassiska prepositionsfelen finns här ganska mycket av. Sen någonting som jag tycker är kanske mer problematiskt är sådana knöliga meningsuppbyggnader och ordföljdsproblem som också är klassiskt i finlandssvenskan. Och som är väldigt finsk påverkad. Jag vet inte, jag kan ju ge bara några exempel. Så där att man vid matbordet i köket sitter jag med Cosmo och dricker glögg. Då man kanske mer naturligt skulle säga jag sitter vid matbordet i köket och dricker glögg. Tar med foten spjärn mot någonting istället för att ta spjärn med foten mot någonting. Man får akta var man stiger. Man får se upp för var man stiger, skulle jag säga. Hundarna dyker likt gamar upp för att fästa på kadaver. Där ska jag svänga om och säga likt gamar dyker hundarna upp för att fästa och så vidare. Sen är här sådana stilistiska saker som man kan fundera över, till exempel där ett fint ord så att säga hoppar ur sammanhanget, som att överkroppen är omhuldad av min fejkpäls. Tycker jag låter lite märkligt. Omhuldade är då att vara kärleksfullt omhändertagen, vårdad, skyddad och så vidare. Eller att någon lägger fram en hand på bordet, citat, så att handflatan lämnas öppen uppåt. Tycker jag låter lite krångligt. Och sen så är det ju bara sådana här klassiska som att man har sina besparingar i madrassen, inte sina inbesparingar som det är i den här berättelsen. Man har löpskor, inte springskor. Man sätter händerna för och den inte lägger dem. Alltså här är en massa sådana som jag upplever att det är lite slarvigt på sätt och vis, men sen också att man, den här språkkänslan kanske inte riktigt är där. Alltså att man nedmonterar någons uppsyn. Och kan man bli nedmonterad till en plats? Det här är sådant som jag undrar över. Jag tycker det här är problematiskt. Jag vill verkligen inte racka ner på författaren i det här fallet.
0: Mm.
1: För jag tycker att Hanna Ylöstalo borde ha fått det språkliga stöd den här berättelsen skulle ha varit förtjänt av. Och betjänt av alltså. Att därför så frågar jag också i min recension att var har redaktören varit? Var har språkgranskningen varit? Att är det där det har fallerat? Alltså för att här är faktiskt ganska mycket språkliga bekymmer i den här texten.
0: Sara Nyman, vad tänker du när du hör Marits invändningar?
2: Ja, jag håller med Marit om att när jag läser ett verk så vill jag inte att språket ska ställa sig i vägen. Och det gånger som språket ställer sig i vägen och slänger mig ut ur verket, så då reagerar jag. Och till skillnad från Marit så slängdes jag inte ut ur den här berättelsen på grund av språket. Och jag funderar mycket över vad det handlar om och varför jag ville lyfta fram det här. Och vi kanske kommer tillbaks till den frågan senare. Men då jag läser ett verk så tänker jag väl att det här språket ska spegla den här karaktären. Och då jag tänker på solårens slut så är berättaren väldigt ofta Rakel, som är en väldigt märklig figur. Hon är inte direkt sympatisk heller och hon är en människa i 30-årsåldern, tror jag. Och jag tycker att det här språket fångar den här karaktären väldigt bra. Och det är väl därför jag inte reagerar på det här språket. Det är ändå det som jag fäster uppmärksamhet vid när jag läser ett verk. Att verket ska levandegöra en karaktär. Och det tycker jag att det här språket gör. För uppenbarligen så finns det ju sådana personer som Rakel med krånglig meningsuppbyggnad. Och sådär generellt så har jag ju inte heller problem med krångliga meningar. Mer än en förkärlek för krångliga meningar. För det känns som att jag som läsare lite får jonglera. Och jag är väl glad då bollarna inte faller i marken utan de bara fortsätter studsa vidare. Förstår ni vad jag menar?
1: Ja, jag förstår hur du menar. Jag funderar här när du pratar om det här språkbruket är medvetet eller omedvetet så att säga. Det är kanske den frågan som dyker upp i mitt huvud. Jag skulle på något sätt kunna köpa språkliga krångligheter och otympligheter och om det skulle vara i dialogform kanske mera så där att man försöker beskriva hur en 30-åring pratar. Kanske hur man uttrycker sig. Jag menar det finns ju andra exempel i andra finlandssvenska värld där man då försöker beskriva det språket väldigt uttalat sådär. Men i löpande text så tycker jag att det blir problem för mig i varje fall. Jag kanske är väldigt nitisk i min läsning för att jag reagerar jättefort på sånt som jag uppfattar som språkkrångel, språkfel, otympligheter, att man glider på språket så att säga, att här finns det slirar. Att man inte riktigt vet hur man ska uttrycka saker och ting, så att säga. Att den där vacklande språkkänslan kommer till ytan där, tycker jag. Det stör mig. Och jag kan stanna till och fundera på sånt här som att kan naglar faktiskt lossna i stora strimlor, till exempel, som du gör i den här berättelsen och så här. Jag är bekymrad, helt enkelt.
2: Ja då, alltså, och där ska jag väl säga om naglar kan lossna i stora strimlor att det är ju klart det är en udda mening, men den är ju också lite poetisk.
1: Mm, mm.
2: Och jag tycker om det där lekfulla också. Marit, det här som du citerar om den här fuskpälsen.
1: Mm. Överkroppen är omhuldad av min fejkpäls.
2: Ja. Ja, det finns ju något glidande i den där meningen som jag då kanske gillar.
1: Mm.
2: Och jag tror väl att det är jätteviktigt att vi kan prata om sådana saker, för att om jag så här generellt nu bara ska prata om rollen som kritiker, så då en sån här situation

0: reaktion uppstår, så min första reaktion var ju att jag är helt ute och slirar. Att har jag ingen uppfattning om vad jag håller på med, mitt ansvar för verket, mitt ansvar för läsaren. Och sen kanske också den här, alltså en större fråga. Så jag tycker inte heller att kritiken ska helt relativiseras, som att den ena tycker si och den andra tycker så, och allt funkar och bu och bä, och det är liksom så, det spelar som att kritiken inte ska spela någon roll. Att så ska det inte heller vara, för att kritiken är viktig och den spelar en roll, men jag tänker väl att vi kanske har lite olika syn på språkets uppgift i en verk och
1: ja, jag tänker också på skillnaden mellan, ska vi säga, stilistik och språkriktighet, som ju också är någonting som man kan fundera över. Att stilfrågor kan man ju alltid fundera på i all evighet. Men sen när det kommer till språkriktighet så är jag ganska hård, de facto ganska sträng. Ingen är felfri, inte jag, ingen annan heller. Men så tänker jag också på något sätt att om man har språket som arbetsverktyg, om det är ens primära uttrycksform, som till exempel en författare, en journalist, en lärare eller vem som helst, så har man också på något sätt, eller är man tvungen att förhålla sig professionellt till sitt språk och väldigt ödmjuk också till sitt språk. För sen är det ju det att språk är jättepersonligt och djupt förknippat med ens identitet. Och kritiserar man någon språk så tar ju folk det ofta som att man kritiserar personen i fråga. Man har svårt att skilja på verk och person, så att säga. Och inför det här samtalet så råkade jag läsa en kolumn av författaren Lars Sund i Språkbruk, där han konstaterar att vill man försöka skriva bra skönlitterär text måste man vara svår mot sig själv. Och jag vet inte exakt vad han menar med det, men att vara svår mot sig själv, kanske just det här med att man måste vara sträng, man måste försöka rannsaka sig själv och sitt språk. Och då har man ju folk till sin hjälp, till exempel just en redaktör eller en språkgranskare eller någonting som kan hjälpa en på vägen då man känner att man är lite osäker i sin språkhantering, så att säga.
2: Och är det den här hjälpen som du, Marit, misstänker att i det här fallet Ylöstalo inte har fått i tillräcklig utsträckning?
1: Jag vet inte, men jag misstänker lite det. För den här berättelsen skulle ha mått bra av en lite strängare rödpenna.
0: Det här så håller jag ju inte med om. För jag tycker att som jag skrev också då i min recension, att språket, som jag ser det, så funkar. Och den bildar eller skapar en fin helhet. Jag vet inte, kanske det beror på att den här rösten är så konsekvent.
2: Du skriver också ändå, Sara, att du säger att du gillar språket i den här boken, men att det inte finns språkgrodor eller syftningsfel enligt dig, att det är sällsynt i finlandssvenska verk nu för tiden. Så om vi nu lämnar Ylöstalos bok och funderar på den finlandssvenska nyutgivningen mer generellt, är det flera sådana här rena språkfel, syftningsfel, prepositionsfel, andra språkliga fel som liksom helt faktamässigt är fel. Så hittar ni mera sånt idag?
0: Ja, jag har ju inte den erfarenheten som Marit har, så jag tror att Marit vet säkert mer om det här, men jag kan ju säga att jag reagerar ofta på att det i finlandssvenska verk finns alltså inte syftningsfel hela tiden, men att de kommer ibland, och det räcker ju med att ett fel eller att jag som läsare uppmärksammar ett fel två gånger för att det då lite ska störa min läsning. Och sen finns det ju bara andra slags fel, som att ord har fallit bort, eller att någon mening kan vara helt, ja, kan vara halv. Jag funderar på det för att det är väldigt sällan som jag lyfter fram det i recensioner, för det känns så småaktigt för verket som helhet. Det var som en kommentar till det som jag valde att lyfta fram i Löstalos verk. Alltså bara som ett exempel på att jag kan läsa det här utan att slängas ut ur verket. Men jag vet inte hur det har sett ut förut. Men vad tycker du, Marit?
1: Ja, jag funderar på det här också. Det är klart att de här frågorna har man ju diskuterat alltid, så att säga. Men ska vi säga att det ser lite olika ut. Jag tänkte på det här med sådana klassiska finlandismer som roskis eller roddit eller bykpojkar. Eller
2: men det måste väl få finnas?
1: Ja, eller? Ja, i dialog kanske.
2: Yeah.
1: Men den typen finns inte riktigt i texter idag. Däremot så har en del skribenter, både yngre och äldre, har lite problem med just prepositioner. Jag menar just att man till exempel skriver i arbetsintervjun istället för under arbetsintervjun, eller i rädsla för någonting istället för avrädsla för någonting och sånt här. Och just de här syntaktiska avvikelserna, att man har ordföljdsfel, kongruensfel, det saknas satsdelar eller det saknas ord som skulle behövas och sådär, det förekommer. Inte i alla verk, men i ganska många. Och sen klart att det finns sådana här slarv som stavfel, och det beror ju ofta på slarvig korrekturläsning. Att man till exempel stavar ett efternamn på ett sätt i en mening och i följande mening så är det på ett annat sätt. Och då kan man ju undra att hur ska ni ha det? Och jag är nog enig med Sara där att jag brukar inte heller lyfta om det nu sånt där smått plotter som vi ser på finlandssvenska. Små missar och sånt som förekommer så brukar jag inte lyfta det. Men jag har nog märkt på mig själv att jag under de senaste åren har jag nog ett flertal gånger känt mig tvungen eller nödgad att påtala språkliga missar i verk. Och sen kan det då handla om att författaren i fråga medvetet har velat ha kvar så att säga språkfel, om vi talar om det nu då, även om förlaget kanske skulle ha insisterat på rättelser. Det har också förekommit för att man då hänvisar till att det här är mitt språk, det är så här jag uttrycker mig.
2: Har det att göra med det här att man vill att saker ska vara autentiska?
1: Det kan ju hända just det här med att språk är så nära ens identitet att man har svårt att tänka sig att man skulle uttrycka sig på något annat sätt, även om det så att säga är grammatikaliskt fel.
2: Nå, språk utvecklas, så också finlandssvenskan. Vi tar inflytande av finskan och engelskan allra mest. Är ni oroliga för det finlandssvenska språket och språkutvecklingen, eller är det bara som ett naturligt händelseförlopp att också vårt språk utvecklas?
0: Vill du börja, Marit? Berätta.
1: Ja, lite orolig är jag nog faktiskt. Kanske framförallt för att dagens unga lever sitt liv så mycket på engelska. Man läser mycket på engelska, man ser på tv-serier och filmer på engelska i allt högre grad, spelar datorspel på engelska, umgås på engelska och så vidare. Och där märker man nog ett direkt inflytande, inte bara på det finlandssvenska språket utan också på det sverigesvenska språket, i rikssvenskan så att säga. Att man översätter ord och uttryck direkt från engelskan som låter väldigt osvenskt. Men sen har vi ju då i finlandssvenska förstås det starka trycket också från finskan som kommer. Så vi är mellan barken och trädet där. Och jag vet ju att lärarna i skolorna har ett styvt jobb att försöka få barnen att prata svenska och att kanske framförallt läsa, ta till sig det svenska språket i olika former för att få ett nyanserat och rikt språk så att säga på svenska, så att man också har en känsla för språket. Och vad gäller det språket i den finlandssvenska litteraturen i framtiden, så det är ju klart att det speglar ju den allmänna samhällsutvecklingen också. Så att lite orolig är nog för att den här språkkänslan inte kanske vittrar sönder, men att den utvecklar sig och den kanske slirar lite.
2: Vad säger du, Sara?
0: jag tänker väl att språket förändras och så. Men visst, att ibland kan jag väl bli irriterad på att ja, de här influenserna som influenser från engelskan och sånt som Marit nämnde. Men alltså jag kan väl bli irriterad men också förundrad över hur till exempel unga pratar med varann. Och jag kan bli förundrad och läsa meddelanden jag får av mina barn. och hur de uttrycker sig. Men sen tänker jag väl att då det kommer till litteraturen så jag tror inte att litteraturens främsta uppgift är att lära oss svenska. Om det är så är det väl bra om då vi lär oss nya ord och får ett rikare språk. Men det är inte det som jag ser som litteraturens primära uppgift.
1: Nej, inte vet jag om litteraturens primära uppgift är heller att lära oss svenska. Det är väl att lära oss andra saker. Utveckla vårt känsloliv och vår empati och så vidare bland annat. Men språket är en så viktig del av litteraturen i varje fall. Så att jag skulle önska att man skulle ta större hänsyn till det, förstås.
2: Tusen tack för det här, Marit Lindqvist och Sara Nyman. Och vi går vidare med musik av Tim Granbacka. Den här låten heter What Would I Do?

Voices 8 har på några decennier utvecklats till en av världens främsta vokalgrupper. Ensemblen sjunger allehanda verk, renässansmusik, tysk manskörsromantik, dagens trendande körtonsättare liksom jazz och filmmusik. Hör den klassiska konserten på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

Nu ska vi träffa svenska bandet Dina ögon som spelar på Flow-festivalen förra helgen. Där lovade de att vara tillbaka på Tavastia i Helsingfors i mars. Och bandet hyser en kärlek till den finländska publiken. Dina ögon turnerar just

0: och politik. Och eftersom alla i bandet är med i intervjun så får de helt enkelt presentera sig först.
1: Love spelar bas.
2: Anna sjunger och spelar gitarr.
3: Kristoffer spelar trummor.
4: Daniel spelar gitarr och sjunger.
5: Yes, välkommen till Finland, dina ögon. Roligt att ni är här. Hur känner ni inför att ha blivit så pass populära här?
2: Ja, det där är alltid så svårt att förstå som då musikutövare. Att man, så här, man är så lycklig över att ha en publik bara.
5: Finländarna är ett bra folk med tanke på att göra så pass psykedelisk musik som ni gör.
2: Ja, ja. Det tycker jag verkligen. Ja. Och jag måste säga, vi var åt på en vietnamesisk restaurang och så skulle Love ta ett foto på oss. Och så var det någon, så hörde man så här: hej, jag kan ta bilden. Så var det så här väldigt liksom, som inte i Stockholm tror jag kanske.
1: Nej, det där är vi ovana vid. Vänlighet, vänlighet, mänsklighet.
2: Ja, och bara så här, trevliga, okända människor. Det var härligt.
5: Hur gör man för att skapa relation till en publik i ett annat land?
4: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att man gör sitt bästa med att försöka skapa musik som känns universell på något sätt. Kanske, jag vet inte, tidlös kanske, men musik är ju ett språk som alla på något sätt kan förstå. Och så gör man sitt yttersta för att skapa den musik man själv tycker om. Och förhoppningsvis så kommer andra människor att tycka om den musiken oavsett vilket land man bor i.
5: Men hur känns det då att era texter är på svenska och de är på många sätt väldigt viktiga, hur orden låter och vilka ord som väljs, och förstår man svenska förstår man också att okej, det här berättarbågen är inte den vanligaste om man säger så, men det där, ja, och sen kommer man till ett annat land, hur är det?
4: Får jag bara flika in här, jag vet inte ens om alla som pratar svenska förstår texterna, alltså vissa texter är ju liksom väldigt poetiska och ja, precis.
2: Ja, men verkligen. Det kan ju vara att det finns en mångbottnad betydelse på ganska många av texterna. Och det är det som jag tycker är spännande med att skriva texter. Och att de kanske, och hur orden låter, också kan få en hård eller mjuk känsla. Och det kan man ju uppfatta oavsett om man kan språket eller inte. Och det kan jag vara väldigt noga med att byta ut. Alltså om jag har ett ord, jag vill få fram en betydelse men jag känner att jag vill hitta synonymer för att hitta en annan stämning i betydelsen. Då kanske jag byter ut det mot ett mjukare ord. Liksom, eller, och det tror jag också kan hjälpa att man kanske inte förstår orden men man förstår ändå någonstans liksom, konsonanter och vokaler. Sådär.
5: Texterna är väldigt poetiska, de är associativa, känns det som, och det där full av underbara ord. Men hur kommer de här texterna till dig?
2: Det är att leta och samla och känna på dem, känna på orden. Och, så det är liksom ett nästan modellerande med språket på något sätt som hela tiden pågår.

0: Dina ögons album från i år heter Människobarn och så heter också en låt på albumet. Och det är ett bra exempel på hur dina ögon kan sticka ut språkligt på ett ovanligt sätt som får en att fundera. Vad betyder det som sjungs egentligen?
1: Jo, men det dök upp i huvudet och jag tyckte det var väldigt fantasieggande för att det är en religiöst använt ord, nästan bara skulle jag, som jag förstår i Sverige. Det är liksom den lilla människan på jorden. Alltså det finns ju mycket i det begreppet. Gud, nu kommer jag inte på helvete. Man kan ju associera hur mycket som helst, men jag tycker det är ett spännande.

0: det är liksom den sköra människan som också är så mänsklig och farlig och samtidigt ett barn. Alltså vi har ju såna ledare också nu för tiden som är som farliga barn.
1: Ja, ni sjunger till exempel, vad kämpar du för? Du tror du sparkar upp och du sparkar ner, och här känner man liksom att någonting av politiken och samhället liksom verkligen så där läcker in i den här texten eller liksom ligger som botten för den.
0: Jo, precis. Jo, men det blir ju lätt så när man lever i den värld vi gör.
1: Så vilka saker i den världen som vi lever i är sånt som får er att vilja ta upp instrumenten och pennan och göra musik om det?
0: Ja, alltså det är väl just att försöka hitta ett samarbete som funkar, alltså oss fyra emellan. Vi har ingen, liksom, det finns ingen av oss som är en chef eller som bestämmer, utan vi försöker att komma överens. Och det är väl någonting som man önskar ska spegla eller så. Sprida sig.
2: Men det är också något som vi brukar prata om när vi ska spela nu ikväll här. Liksom. Något som skiljer oss från andra band är att vi du vet, många spelar och så trycker de igång någon sån här tracks, någon musik, bakgrundsmusik som de sjunger till. Liksom, och de kan inte ändra setlisten eller musik eller låtlistan. Liksom. Men för oss så bestämmer vi allt sånt där i stunden och liksom utformar beroende på hur stämningen är i publiken liksom, och det kommer vi göra här ikväll också på Flow, och det blir liksom, det blir väldigt mänskligt, men det blir också skört och svagt, men där finns också den stora kraften som jag tror människor upplever, och jag tror att det är det som gör att vi är populära på många sätt.
3: Jag vet inte om du fick lite politikersvar just nu. Men alltså jag vill bara säga så här. Jag tänker att om man kan göra någonting så vi kan spela musik. Jag tänker att det kommer att lyfta några människor ute i världen. Få dem att må lite bättre.
4: Verkligen. Och det, alltså, som Love var inne på i tidigare, alltså vi och Anna också, vi arbetar tillsammans. Alltså vi försöker hålla på med demokrati liksom. Alltså, och utvecklas tillsammans som grupp. Det är det vi arbetar med hela tiden. Mm. Vi har alla olika preferenser. Vi har alla våra individuella röster tillsammans, måste vi koka ner det till en fungerande enhet. Liksom. Och det är väl demokrati i någon form, tänker jag.
1: Den här demokratiska träningen som ni då utför i bandet, vad innebär det för er själva sen som medborgare i ett civilsamhälle? Alltså hur för man med sig en sån sak ut i världen?
0: Alltså hur du menar, som demokratisk människa? Eller? Ja. Jo, men det är ju verkligen nu när det är uttjatat att demokratin är hotad, men det är ju tyvärr så det är. Liksom. Och det är ju någonting som man verkligen vill måna om, att demokrati och på något sätt någon slags moralisk grund för vad mänskligheten är, som håller på att ruckas. Folk öppnar konstiga dörrar ut till någonting som är omänskligt och inhumant, och det är skrämmande.
2: Men jag ska förtydliga mitt politikersvar. Jag tror att våran bandspelande som är vi fyra som försöker bara spela tillsammans. Jag tror att folk gillar att se det bara för att de ser vanliga människor som samarbetar och försöker göra något så jäkla bra som det bara, och vackert och ösigt och kul och liksom så bra musik som vi bara kan göra liksom. Och jag tror att det skiner igenom när folk gillar oss. Och det blir någon sorts motmedicin mot antidemokratiska krafter, hoppas jag.
5: Där hörde vi svenska bandet Dina ögon. Det var Sebastian Bergholm som hade träffat dem. Och vi ska lyssna på en av deras låtar. Den här heter Jag vill ha allt.

0: Flera statsledare och regeringschefer samlades idag i Ukrainas huvudstad Kiev för att delta i landets firande av 35 år av självständighet. Sveriges radios London-korrespondent lyfter fram att också Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har rest till Kiev för att försäkra Ukraina om att det brittiska stödet står fast.
1: En av världsledarna som är på plats i Ukraina för självständighetsdagen där är Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham. När Andy Burnham steg av tåget i Kiev i morse så var det hans första utlandsbesök som brittisk premiärminister. Och tidigare i somras var Ukrainas president Volodymyr Zelensky också den första utländska ledare som Burnham tog emot hemma i Storbritannien. Det brittiska stödet till Ukraina och dess militär har varit betydande under hela kriget. En handfull brittiska premiärminister har kommit och gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och för Andy Burnham så är det här ett tillfälle att visa att den brittiska linjen ändå ligger fast. Med sig idag har Burnham en överenskommelse som gör att Ukraina kommer kunna starta egen produktion av en fransk-brittisk långdistansrobot som kan nå mål ungefär 25 mil in i Ryssland. De så kallade skalprobotarna innebär inget direkt skydd mot inkommande ryska luftanfall och det kommer ta tid att få igång produktionen. Men det här är ändå ett viktigt steg att västländer delar med sig av sin avancerade vapenteknologi direkt med Ukraina. En talesperson för Kreml sa idag att Storbritannien deltar i kriget på Ukrainas sida. Den ryska retoriken mot Storbritannien har hårdnat den senaste tiden, bland annat efter att brittisktillverkade drönare har använts av Ukraina mot mål inne i Ryssland. I helgen framkom det också att den ryska ambassadören till Storbritannien har tagits hem utan att det finns några tydliga planer på att utse en efterträdare. Nina Benner, London.
0: Kanada beställer 6 nya isbrytare för landets kustbevakning, det meddelar landets premiärminister Mark Carney. Ordern är värd 11 miljarder kanadensiska dollar, motsvarande ungefär 6,8 miljarder euro, enligt Reuters. Isbrytarna kommer att byggas av varvet Chantier Davy, som ingår i samma varvskoncern som Helsingforsvarvet. Och det varvet som bygger isbrytarna finns alltså i Quebec. Björnjakten här i Finland inleddes i torsdags och hälften av årets kvot är redan skjuten. Totalt får 182 björnar skjutas i jakten som sker utanför renskötselområdet. Inom renskötselområdet pågår jakt sedan tidigare. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

Du lyssnar på Vega Kultur. Mitt namn är Johanna Dikert. I den här timmen ska vi få höra om Savandi Groskins nya långfilm, där Groskins egen mamma har huvudrollen. Men innan det ska jag få gäster hit till studion. Det ska handla om Klockriketeaterns turnerande klassrumsföreställning Björnbäre. Den får vi höra mer om efter Snow Patrol och Kylie Minogue i ett samarbete som heter These Alarms.

0: En 22-årig kvinna blir efter en utekväll utsatt för sexuellt våld då hennes gränser överskrids. En månad senare upptäcker hon att hon är gravid. Hon går igenom minnen från kvällen och sina motstridiga tankar kring vad det var som hände. Ska hon behålla barnet? Vems röst väger tyngst? Hennes egen, familjens, samhällets? Vad innebär det att bli förälder under de här omständigheterna? När börjar ett liv? Det här utgångsläge i pjäsen Björnbäre, en klassrumsföreställning skriven av dig, Rosanna Fellman. Och efter att eleverna sett pjäsen som framförs som monolog av Bella Paasimäki så tar du över Elias Edström som är dramapedagog. Välkomna till Vega Kultur båda två.
1: Tack.
0: Det här är en skolpjäs för elever i andra stadien. Jag skulle vilja börja med att fråga er, har ni under er skolgång fått ta del av någon pjäs som fortfarande finns kvar i ert minne som ni kommer ihåg?
2: Inte, no, jag gick dessutom inte i gymnasiet, jag gick i yrkesskola. Nej, inte i det stadiet, men i barndomen, ja. Petson och Findus, jag minns det starkt, jag gick på ettan. Det var första gången jag såg teater dessutom i hela mitt liv.
1: Wow.
2: Så att den här funktionen med att teater kommer till skolan är ju nog otroligt viktig ur en sån här demokratisk synvinkel, för det finns ju barn som aldrig har sett teater förr, och det krävs ju att alla ska få ta del av kultur för att få en riktig utbildning.
0: Mm.
1: I min gymnasiet så hade vi en kurs om engelsk kultur, och då gick vi igenom Shakespeares vintersaga som råkar spela på Svenska teatern, så fick vi få se på den också. Det var jättespännande att få jobba med en text och sen också få se hur den har tolkats på en professionell teater. Jag håller nog med Rosanna att det är ju livsviktigt att vi får kultur i skolan, för det är ibland det enda sättet som barnen får kontakt med teater.
0: Mm.
1: Och för mig åtminstone, om jag inte skulle ha fått teater i skolan eller fått göra teater i skolan, så skulle jag inte hålla på med det professionellt heller. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Det är fint att också få med ett projekt som Klockrike gör, att som då för just teater till skolorna.
0: Mm. Inför det här samtalet så kom jag ihåg ett eget minne från en pjäs. Nu kommer jag inte ihåg tyvärr vilken skådespelare det var eller vilken teater. Men det var på högstadie och den handlade om anorexi. Och det som jag liksom minns från den upplevelsen var att det här handlade om någonting. Det var ett ämne som på något sätt fanns i mitt medvetande, men som jag inte själv riktigt hade ett språk för. Men sen att det var via den här pjäsen var det liksom någonting som vi också började prata mer om med kompisar på högstadien.
1: Mm, och det är ju liksom, det har varit vårt ledord när vi har jobbat nu med det här texten och pedagogiska arbete, så har ledordet varit empati. Att ja, man har hört om sådana saker och man vet ish att det förekommer, men vad innebär det på riktigt i en persons liv? Och via teater och dramapedagogiken och så får vi då lite kontakt med hur det faktiskt kunde ha upplevts också.
0: Mm. Den här pjäsen, Björnbäre, den görs i regi av Klockriketeatern, och den har kommit till via teaterns Nobelfestival, där ett antal skribenter fick skapa nyskrivna texter inspirerade av kvinnliga Nobelprisade författares verk. Och du, Rosanna, du valde att ta inspiration av Annie Arnaud och hennes bok Omständigheter. Varför valde du just den boken?
2: Då Klockriketeatern utlyste den här, vad ska man säga, tävlingen eller vad man kan kalla det till, för att alla som ansökt så fick inte plats förstås. Men då jag såg att okej, Annie Arnaud är en av de här som man får skriva om, så blev jag ännu lågare, eftersom jag har ganska nyligen, bara ett år innan det här är ju redan 2 år sedan jag skrev den här pjäsen. Men då hade jag ganska nyligen läst henne för första gången, och det här hennes otrolig rakhet som hon har. Hon har ett väldigt och ett ärligt sätt att skriva på, att fastän det nu skulle kunna vara helt lögn allt vad hon har hittat på alltihopa, så känns det ändå äkta. Och ett sånt tilltal så är vad jag själv också försöker i mitt eget skrivande, fastän det nu är fiktion ibland som jag skriver, så behövs det ändå finnas en typ av äkthet för att läsaren eller beskådaren i det här fallet ska kunna ta emot det. Och det jobbar jag massor med den här pjäsen, att det skulle kännas som att ja, det här skulle kunna hända på riktigt. Det här scenariot med att en ung kvinna är så här ångestfylld inför en sån här situation, så det ville jag att skulle framkomma. Och därför valde jag också att ha henne att ha inre monolog, för att det är det som den här pjäsen går kanske främst ut på i formatmässigt. Och Bella Paasimäki är en helt fantastisk skådespelare som lyckas ta fram alla de här nivåerna av ja, inre konversation.
0: Hur gick det till sen när din text som du hade skrivit för den här Nobelfestivalen, när den sen blev pjäs, hur mycket har du bearbetat den?
2: En del har jag bearbetat, men jag är ju inte, alltså jag är poet, jag är inte liksom för teaterscen överhuvudtaget, så nu har Karl Alm vid Klockriketeatern bearbetat det ganska mycket, och sen tillsammans med Bella Paasimäki och också här dramapedagog, så har varit och kollat att hur man får det här att bli till ja, bli till en fysisk, för det är ju det som är det här stora problemet med när poeter kommer och ska försöka göra någonting till scen, att det är väldigt papper. Och det arbetar jag också ganska mycket med, att det är talspråkligt, allt det här, och det är slang och det är finska uttryck och det är svärord och det. Så det är ju också det som gjorde till att varför det här var från början bara en del av det här Nobelfestivalen-projektet. Och sen när Dan, teaterchefen vid Klockriketeatern, såg det här, så var han ju så här, nej men det här måste vi ju som göra någonting med, att det här är ju väldigt talande för unga människor. Och sen efteråt så tog han det vidare och det blev till det här.
0: Mm. Och så blev det en pjäs.
2: Ja.
0: Elias, vad är det för berättelse som eleverna får ta del av? Berätta lite om själva pjäsen.
1: Ja, alltså Rosanna beskrev det jättebra. Det är en kvinna, hon är 22 år gammal, ofrivilligt gravid och har inte talat om det för någon ännu. Så det är liksom där vi möter den här personen. Och sen är det som en, som du sa också, en inre monolog, och då går man igenom tankar och känslor, och det är en väldigt dynamisk text som innehåller väldigt mycket olika känslor och tankar. Får vi också via det här jaget träffa på olika karaktärer som förekommer i hennes liv. Vad skulle mamma och pappa tycka? Vad tycker kompisgänget? Och så vidare. Så på det sättet så kommer det från många olika synvinklar. När vi har levt med den här texten så har det också kommit upp massa teman som är aktuella för unga och för alla människor idag, som sociala mediers roll, eller teknologins roll överlag, känslor av ensamhet, rädsla, ilska, ångest, hur spelar vänskapen in, vad har man för framtidstro, och det är någonting vi också har tagit fasta på, att det finns, att livet blir inte alltid som planerat, men det kan bli bra ändå. Och så här att den här situationen var inte planerad, men det kan få ett lyckligt slut i alla fall. Så det är några saker som vi har tagit fasta på. Och vi hade en provföreställning här i Lärkans gymnasiet, och det var jättespännande att se hur de unga reagerade och tog emot. Jag tror inte det fanns någon som lämnade klassrummet oberörd, utan det är väldigt, det är starka teman och en stark text. Men det är skrivet så fint så det blir som inte tungt och ångestfyllt för publiken. Utan det finns mycket humor också med där. För att jag upplever att det är delvis en absurd situation man befinner sig i.
0: Mm.
1: Så det ska bli jättespännande att få turnera omkring med den här och lite se reaktioner. Och just med det här pedagogiska efterarbetet så försöker vi lite expandera de här teman. Via olika övningar så går vi in på teman som förekommer. Vi gör en så här värderingsövning med påstående de får ta ställning till. Och lite fundera att hur kunde framtiden för det här jaget se ut. Så på det sättet så får man att man lämnas inte bara med ett starkt intryck av konstupplevelsen, utan man får lite bearbeta sina känslor och spinna vidare. Vad betyder det för mig? Vad betyder det för unga idag? Finns de här sakerna? Är det här ett problem i samhället? Och ja, sen är ju samtycke också väldigt på ytan i den här. Så det är någonting som jag satt och funderade på igår väldigt mycket. Att kan man göra någonting kring samtycke med unga?
0: Mm. Jag är nyfiken ännu på att höra hur ni just har jobbat med den här referensgruppen. För när jag tänker på det här temat abort, så går jag ju tillbaka till min egen liksom sexualundervisning i skolan, där det ungefär bara handlar om, det bara handlar om liksom safe sex, att vad ni än gör så blir nu inte på smällen, och då har ni jobbat med unga för att få den här tonen rätt, om jag har förstått saken rätt. Mm. Det här vill jag gärna höra mer om, men vi ger ordet till The Ark här emellan.

0: The Ark var det här med It Takes a Fool to Remain Sane. Och jag har författaren, poeten Rosanna Fellman och dramapedagogen Elias Edström med mig här. Den 3 september har klassrumsföreställningen Björnbäret premiär i gymnasielärkan i Helsingfors. Och vi pratade här innan låten om att ni har jobbat med en referensgrupp. Alltså ni har jobbat tillsammans med gymnasieelever för att testa det här materialet. Och jag är bara jättenyfiken på vad har ni fått för insikter under den processen?
1: Vi har fått insikter om att unga är väldigt smarta och har väldigt mycket åsikter. Knepet är kanske att locka fram dem. Och det här, vi hade en grupp på våren i Töle gymnasium och sen har vi nu varit i Lärkan. Också att märka skillnader mellan gymnasier och kanske gymnasiekulturen. Så det var jättespännande. Och jag ser jättemycket fram emot sen när vi får åka lite längre ut och hoppeligen kan vi få till Österbotten också. Inte bara vara gymnasier utan också yrkesskolor och lite få se det här mångfalden. För jag tänker att alla, det här är en text som har teman som berör alla människor i livets alla skeden. Att på det sättet det finns alltid någonting att säga och tycka och känna om de här temana.
0: Du var inne på det redan lite, men alltså efter att Bella Paasimäki stiger av scenen så tar du Elias över. Mm. Och vad är det konkret du gör tillsammans med eleverna då?
1: Det vi konkret gör, vi har testat lite olika övningar, vi kommer fortsätta testa så ingenting är hackat i sten. Men först så funderar vi lite kring det här jaget, att sätta oss i den situation. Hur kunde framtiden se ut? Hur kunde man avsluta? Det slutar på en sån cliffhanger-mening, så att hur kunde man avsluta den meningen? Om man kunde ge ett råd åt jaget via någon annan av karaktärerna som förekommer, vad skulle det kunna vara? Så då får man lite via empatin då gå in i jagets situation. Sen spinner vi vidare på teman, där de får välja ett tema som intresserar dem, diskutera i små grupper och så diskuterar vi kring de här temat. Är det aktuellt för unga idag, till exempel sociala medier eller ensamhet eller skam? Och är det aktuellt i samhället idag och hur påverkar det oss? Så att vi får en liten allmän diskussion och sen har vi haft en värderingsövning där är ett påstående och sen får de ställa sig då till höger om rummet. Då är det att jag håller med eller till vänster och då håller man inte med eller någonstans däremellan. Så får man motivera sin åsikt att hur kommer det sen, hur tänker jag i det här skedet och i det här fallet. Och då försöker man ju hitta påståenden som inte alla har samma åsikt kring, utan som kan också dela åsikter. Och det fina är att man kan mitt i övningen också bara ta 3 steg åt vänster, att nu håller jag lite mer med eller lite mindre med.
0: Mm.
1: Så att det är en sån här konkret övning i värderingar och att diskutera. Och det brukar fungera ganska bra när du får med kroppen visa att det här är min åsikt.
0: Ja, du behöver inte nödvändigtvis räcka upp handen och formulera den i ord, utan du går och ställer dig på ett ställe och då tar du liksom ställning.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: Mm. I Arnauds bok Omständigheter så är det en ung kvinna som gör en illegal abort. Och där befinner vi oss i Frankrike. Det är 60-tal. Och det är en tid sedan jag läste den här boken, men det är en väldigt privat berättelse.
2: Det är en otroligt privat berättelse. Det handlar ju om hennes egen erfarenhet. Det är ju, åtminstone enligt hennes egen utsago så är det sant.
0: Ja.
2: Och hon var tvungen att göra en illegal abort för hon ville inte ha det här barnet. Och det fanns inte legal abort på den tiden i Frankrike ännu. Frankrike var ännu då ett ganska liksom konservativt land gällande kvinnors rättigheter. Så att det är ju också en rå berättelse. Hon beskriver alltså den här händelsen och hur det misslyckas. Hon måste gå om och om igen till den här personen som är sån här, när det är en äldre kvinna som är undersköterska någonstans. Så det är liksom, det är väldigt rått.
0: Mm.
2: Och den här råheten, så det var kanske det som inspirerade mig också, att den här råheten istället i min pjäs handlar mer om hur folk förhåller sig och de här rädslorna kring hur andra människor kommer att förhålla sig. Och där har man då föräldrar, vänner, släktingar. Att hur kommer de att prata om det här om en? Hur ser de på en? Och i den där åldern är sådant väldigt viktigt när man är ung. Och hon funderar jättemycket på det då, att hur ska jag som gå vidare med det här, för att hon har ett kompisgäng som är en lite så halvtoxic. Och ja, det är ett sånt här tema som, jag vet inte om ni alls har funderat kring det i den här arbetsgruppen, men jag kan tänka mig att det, utöver hela det här abort, som Elias sa, så finns det också andra teman, som alltså vänskap exempelvis, som är ett ganska starkt tema. Så på det sättet så jag försökt också att hålla den här pjäsen mer än bara att det här ska inte vara så här, slå på näsan och vara så här att okej, nu måste ni liksom vara för abort. Ja, det är inte heller det som är poängen, utan poängen är att visa att hur det kan se ut att bli gravid och inte veta vad man ska göra. Det är det som är poängen med den här, att sätta sig in i en annan människas situation. Och jag kan tänka mig att en 16-17-årig kille, kanske som har växt upp i en konservativ miljö eller har föräldrar som är väldigt konservativa, så kan det här vara väldigt ögonöppnande. För en ungdom som inte har behövt diskutera de här frågorna, aldrig har tänkt sig in i hur är det att vara gravid, helt konkret. En kille som är 17 behöver inte fundera på det här överhuvudtaget. Men plötsligt så är det en skådespelare som lever in sig i det här och som i över en halvtimme står och liksom berättar om det här och går in i en fiktion. Det kan ge otroligt mycket. Och också, jag kan tänka mig för en ung kvinna att få vertaistukea, alltså stöd i en sån situation, så kan vara otroligt viktigt.
1: Ja, vi har nog talat om just den här vänskapen också, att vem är de här sanna vänner, att hon hade en kompisgäng i det här jaget, och sen finns det en person som har upplevt själv en abort, som är kanske då i och med den här processen kommer att i framtiden vara närmare för jaget. Och sen finns det också människor som är mer i periferin som har haft någon upplevelse. Så det är en väldigt så stark socialt sammanhang som det här jaget befinner sig i. Och sen också finns det ju den här förövaren, som i texten kallas för pikéskjortan, som är där närvarande. Och det är ju någonting som man också får ta ställning till som människa, som och kanske spelat som man, att det var kanske inte meningen att det skulle gå så här, men det gick så här, och hur gick det så här egentligen? Så det är nog väldigt som aktuella teman för alla slags människor. Och det är ju också, tycker jag, uppfriskande att den 22-årig kvinna, det här jaget, så det är inte en gymnasist, och det är kanske viktigt att betona, så språket är lite annorlunda, situationen är lite annorlunda, livssituationen är lite annorlunda, så det är inte att vi försöker nu visa att så här är det gymnasiet, så här går det för gymnasister, därför ska du inte, så det finns ingen värdering från vår sida där, utan det är bara att visa en människas liv, så här kan det gå, vi kan inte kontrollera alla våra omständigheter alltid.
3: Björnbäre har premiär den 3 september och sen ska ni ut på turné. Och jag har förstått att turnékalendern ännu inte är helt fullbokad, så det går att höra sig för om man vill att Björnbäre ska komma till ens egen skola. Tack Elias Edström och Rosanna Fällman.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Yle Vega.
1: Filmskaparen Savandi Groskins andra långfilm Staubwelt får premiär på Esbo Ciné den 28 augusti. Filmen handlar om en pensionerad polisutredare som måste få svar på ett par olösta fall, och som sin följeslagare får hon en demon. I huvudrollen ser vi Vivian Groskin, Savandi Groskins mamma. Anna-Sofia Nylund åkte till Pohås i Helsingfors, där stora delar av filmen spelades in, för att träffa mor och son duon.
2: Det handlar om en kvinnlig mor, eller en kvinnlig...
3: mordutredare. Jag är väl mordutredare.
1: Savandi Groskins mamma Vivian Groskin spelar huvudrollen i Savandis film Staubwelt, som betyder ungefär en värld av damm. Filmen är ett fiktivt kriminaldrama som inspirerats av Vivians liv.
2: Jag tror den här filmen alltid har funnits som i bakhuvudet på mig. För det handlar ganska mycket om min mamma då, och hennes liv, och jag har alltid varit, eller känt att jag vill på något sätt med film gestalta hennes liv och saker hon har varit med om, men jag ville inte göra det på ett sätt som är direkt som en dokumentär, utan mer som en fiktion. Så då var det här ett sätt att liksom hitta på en yttre handling, men att själva liksom kärnan i filmen är på något sätt Vivians liv.
1: Hur känner du igen dig i den här berättelsen?
3: Ja, det är faktiskt svårt att säga att jag känner igen mig, men det kan nog hända. Som vissa saker så har faktiskt hänt i mitt liv, och kanske Savandi ser det på ett annat sätt också än jag. Och det är intressant att se hur Savandi ser på det och få hans syn på sin barndom och allt sånt.
2: Du har aldrig masserat djävulen med foten på ryggen? Nej. Jag tänker du har gjort det.
3: Ja, kanske det, men ja, kanske jag masserar en djävul på ryggen. Det kan hända.
1: Men just, jag tänker just också på den här demonen, alltså djävulen då, som finns med i den här filmen. Så hur ser ni på den? Vad har liksom ni för demoner?
2: Men på något sätt så, när jag har vuxit upp, så har jag sett liksom hur i våra liv så har som mamma haft liksom olika partners som har varit av varierande kvalitet, om man så säger. Och vissa har inte varit kanske jättesnäll mot henne, liksom kanske sett henne och alla sidor hon har, och kanske till och med liksom gjort att hon har fått, ja, krympa sitt liv så att det ska som passa. Som barn har jag alltid velat som känna som att jag hoppas bara att hon skulle någon gång kunna träffa någon som skulle ta hand om henne på riktigt. Och liksom se till alla hennes behov på något sätt. Och så jag tror den här idén kom lite från det. Att man bara vill se henne där någonstans med någon som är snäll. Och som ser henne. Och som en fin kontrast, så var det som en sorts lite så här övernaturlig, liksom inom parentes demon. Men som i själva verket liksom... Som en otroligt vänlig kraft och positiv kraft.
4: Får jag fråga en sak?
5: Propaj.
4: Jag undrar bara varför du är här och varför du står till det. Har du kommit för att straffa mig för någonting jag har gjort?
5: En kärre jag undrar tal om. Morsamaja, orkare jag ni säger till det.
2: Så jag tror att han såg någonting i henne och valde att hjälpa henne. Eller det blev någon slags kosmisk släktskap i smärta. Han har ju säkert i oändlighet upplevt smärta och kanske var det den som har inflikat smärta, men han är trött på det och så ser någonting i den här kvinnan som är sån här oändlig, evig evig smärta.
1: Har du burit på mycket smärta?
3: Ja, jag blir lite rörd när jag hör Savandi säga allt det där om mina förhållanden, men det stämmer ju faktiskt att det har varit lite så att jag har känt mig lite osäker. i mina förhållanden och inte framhävde mig själv eller något sånt, utan att det stod till bakgrunden på något vis. Mm. Och gjort vad de, deras önskemål och sånt.
0: Har du själv tampats med demoner?
3: Ja, det är som missbruk, alkoholmissbruk. Och genom det så får man ju alltid demoner. Mm. Så, ja, i stort sett det.
0: Har du försonats med dina demoner?
3: Jag har försonats och jag trivs jättebra för mig själv. Jag bor ensam och jag trivs jättebra. Så det här är en bra period i mitt liv i alla fall. Och jag är glad att bo nära min son. Och...
0: Ja, hur var det att jobba med din son då? Du har gjort det förr, men är han snäll med dig?
3: Ja, sådär. Ibland var det nog... Jag sa nej, jag orkar inte. Jag är över 70 år och jag orkar inte med det här längre. Och mitt i natten var det. Jag ville hem och sova bara. Så det... Men det gick bra och det... Jag är glad att jag gjorde det i alla fall. Jätteglad. Fast det var svårt ibland.
0: Nå, vad har ni för dynamik och sätt? Är det som annorlunda än med andra skådisar?
2: Ja, men såklart blir det ju. Och, man är ju trött och i svaga stunder så börjar man ju tjafsa. Min kollega Sarlotta Virri, som vi är egentligen bara två personer bakom kameran. Så hon fräste en gång, hon tog mig till sidan och sa att jag förstår att det här är din mamma, men att du får inte bete dig sådär. Det är bara inte okej, för att det blir som jättetrist för henne att vara där. Liksom jätteobekvämt. Och så efter det snacket så försökte jag faktiskt vara lite mera. Sen lyckades jag inte. Men man får räkna till 10 bara. Liksom. Och jag förstår ju Viva, men att för hon är så här att hon orkar tills hon inte orkar. Och när det liksom är slut så blir det här att nu ska vi hem. Och det sker liksom. Och sen kan det vara att man säger att vi har lite kvar. Men sen så bara nej, stopp. Det hette till sig. Men jag tror inte vi ska göra det igen.
3: Nej, jag tror inte.
2: Inte långfilm.
3: Nu kan vi ju skratta allt det där. Som...
0: Men sista frågan. Vad det här betyder det som för er att båda två, att när du har varit med som skådespelare och du har gjort en film om din mammas liv?
2: Det betyder jättemycket för vår relation och våra liv. Alltså det har hänt, vi har varit med om mycket saker, båda två, saker som är smärtsamma. Men vi har inte en sån relation att vi pratar på det sättet med varandra. Vi pratar om simpla saker bara, som att vi snackar inte med varandra om såna känslor och svårigheter. Vilket jag tror är ganska vanligt inom familjer. Så det här var som att göra en sån här film är ju ett sätt att ha den diskussionen och dialogen. Och så på det sättet så har det varit jätteviktigt att göra. Det blir liksom en sorts som en diskussion som vi för under tiden utan att direkt prata om det, så förstår vi båda två att någonting behandlas under ytan. Och jag rekommenderar alla att göra konst med sin mamma på något sätt.
3: Ja, det tycker jag också. Det har faktiskt varit riktigt bra och vi har kommit varandra närmare på något vis.
1: Och så Vandy Groskins film där mamma Vivian har huvudrollen får alltså sin premiär på SBO Cine den 28 augusti. Och det var allt Väg och kultur hade att erbjuda den här veckan. Vi avslutar med ny musik av Eva Dahlgren. Det här är musiken som hörs från Rival.

aldrig på trottoaren ringlar en kö. Humphrey, säg, hjältar visst finns de, för att drömma aldrig ska dö.

återvändsgränd. A man's gotta do what a man's gotta do. Och allt som återstår stavas the end.

0: USA har strukit Syrien från listan över stater som stöder terrorism. Samtidigt hävs en klassificering som kraftigt hämmat investeringar i landet, rapporterar AFP. Det amerikanska utrikesdepartementet återkallar också klassificeringen av Nusra-fronten som en global terrororganisation. Åtgärden kommer att bidra till att främja ytterligare investeringar i Syrien för att stärka den politiska och ekonomiska stabiliteten, enligt USAs finansminister Scott Bessent. Flera statsledare och regeringschefer samlades idag i Ukrainas huvudstad Kiev för att delta i landets firande av 35 år av självständighet. Sveriges Radios London-korrespondent lyfter fram att också Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham rest till Kiev för att försäkra Ukraina om att det brittiska stödet står fast. Nu ska vi se om vi får igång inslaget. Där kommer det.
1: En av världsledarna som är på plats i Ukraina för självständighetsdagen där är Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham. När Andy Burnham steg av tåget i Kiev i morse så var det hans första utlandsbesök som brittisk premiärminister. Och tidigare somras var Ukrainas president Volodymyr Zelensky också den första utländska ledare som Burnham tog emot hemma i Storbritannien. Det brittiska stödet till Ukraina och dess militär har varit betydande under hela kriget. En handfull brittiska premiärminister har kommit och gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och för Andy Burnham så är det här ett tillfälle att visa att den brittiska linjen ändå ligger fast. Med sig idag har Burnham en överenskommelse som gör att Ukraina kommer kunna starta egen produktion av en fransk-brittisk långdistansrobot som kan nå mål ungefär 25 mil in i Ryssland. De så kallade skalprobotarna innebär inget direkt skydd mot inkommande ryska luftanfall och det kommer ta tid att få igång produktionen. Men det här är ändå ett viktigt steg att västländer delar med sig av sin avancerade vapenteknologi direkt med Ukraina. En talesperson för Kreml sa idag att Storbritannien deltar i kriget på Ukrainas sida. Den ryska retoriken mot Storbritannien har hårdnat den senaste tiden, bland annat efter att brittisk tillverkade drönare har använts av Ukraina mot mål inne i Ryssland. I helgen framkom det också att den ryska ambassadören till Storbritannien har tagits hem utan att det finns några tydliga planer på att utse en efterträdare. Nina Benner, London.
0: Från Finland deltog president Alexander Stubb. Under en presskonferens nu ikväll konstaterade han att Ukrainas försvarsförmåga mot ryska ballistiska robotar är nära noll. Enligt Stubb förfogar Ryssland för närvarande över cirka 600 ballistiska robotar och har kapacitet att tillverka omkring 100 nya varje månad. I Norge är flygledarstrejken som inleddes på fredagen nu över och landet håller på att återgå till normal flygtrafik. En del förseningar och inställda flyg kan förekomma efter konflikten som handlade om flygledarnas arbetsvillkor. Efter den senaste skolattacken i Sverige vill landets regering nu tillsätta en särskild kommission för att utreda de senaste 15 årens skoldåd. Det rapporterar Sveriges Radio. Kommissionens uppdrag skulle vara att analysera hur samhället agerat vid tidigare skoldåd. Uppdraget ska också handla om att försöka förhindra att unga radikaliseras på nätet. I fredagens attack i Fagersta dog en 17-årig flicka och tre pojkar skadades. Två av dem allvarligt då en av deras klasskamrater attackerade dem med ett svärd. Och i Sverige har polisen lyckats identifiera en man som hittades död år 2022. Kroppen hittades i Värnamo i en övergiven stuga som skulle rivas. I 4 års tid försökte polisen identifiera den mumifierade mannen utan att lyckas. Under sommaren gick polisen ut med bilder på mannens tillhörigheter. Det visade sig att han bodde i ett annat län och hans identitet kunde fastställas med DNA-prov, rapporterar Sveriges Radio. Så om vardagen för högskolestudenter här i Finland. Det är högskolestudenter som måste klara sig med allt mindre bidrag samtidigt som levnadskostnaderna ökar. I det läget kan det behövas hjälp från föräldrar och en skattefri gåva kan visa sig vara viktig. Minna Mandelöv, chef för Aktias privatkundsverksamhet, förklarar hur det fungerar i praktiken.
2: En underhållsgåva är alltså en gåva man ger, och den kan ges av vem som helst till vem som helst. Och med en underhållsgåva är det viktigt att mottagaren själv inte kan bestämma hur pengarna används, utan den här gåvan betalas direkt till exempel till hyresvärden eller läroanstalten eller en tjänsteleverantör. Och det kan vara som ett praktexempel att en förälder betalar barnets hyra direkt i hyresvärden.
3: Så om vi då tar just det exemplet att föräldern betalar hyran, så då får det inte gå som så att föräldern sätter in då den här då, ska säga 600 euron på barnets konto och sen betalar det vidare, utan hyresräkningen ska fara direkt till föräldern så att säga.
2: Så det är liksom viktigt så att det ska anses som en skattefri underhållsgåva är att just den att mottagaren kan inte själv bestämma hur den där pengen används.
3: Om man nu går lite vidare på det här temat, så vad finns det för olika sätt då det här föräldrar eller mor- och farföräldrar kan hjälpa till med då, till exempel med levnadskostnader? Vad kan man göra sådär konkret?
2: Med en underhållsgåva kan man till exempel betala matkostnader eller hyra, vederlag, sjukdomskostnader, till och med några hobbyutgifter, hobbyutrustning eller betalning av hemförsäkring. Det finns vissa begränsningar vad är inte underhåll, och det är till exempel att något betala bilets försäkring. Så det är inte okej.
3: Det här, och i vilka situationer är då det här stödet från föräldrar en skattepliktig gåva?
2: Man kan alltså ge gåvor upp till värde för 7500 euro på en treårsperiod. Och det är liksom bra att förstå att det gäller liksom för varje individ. Det vill säga en mamma kan ge 7500 euro. Sen den andra föräldern kan igen ge 7500.
0: Reporter Jonathan Fagerholm. Snart infaller den tid på året då risken för älgkrockar är allra störst, det vill säga i september och oktober. En enkät från Trafikskyddet visar att var fjärde bilist struntar i att sänka hastigheten trots att det passerar varningsmärken för älgar.
4: I början av hösten är älgarna brunstiga och dessutom pågår älgjakten. Älgarna rör sig mera och risken för älgkrockar ökar. I fjol inträffade 30% av hela årets drygt 1800 älgkrockar just under september och oktober. De trafikmärken som varnar för älgar ska få bilisterna att sänka hastigheten, hålla tillräckligt stort avstånd till annan trafik och vara extra uppmärksamma. Men en av fyra bilister struntar i att sakta ner, visar Trafikskyddets enkät. Trots att en lägre hastighet ger chauffören mer tid att reagera ifall en älg plötsligt kommer upp på vägen. 9 av 10 bilister säger ändå att de är mer uppmärksamma när de kommer till områden med älgvarningsmärken. Älgarna är extra aktiva vid gryning och skymning, och störst är risken för en kollision med en älg 1 timme före soluppgången och 1 timme efter solnedgången. Trafikskyddets tips om en älg springer ut på vägen är att försöka väja bakom djuret.
0: Reporter här, Katarina Björk. Vädret nu med utsikten ända till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och uppehåll. Nattens lägsta temperatur 5-10 och dagens högsta imorgon 17-21 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del växlande molnighet och från natten i norra Lappland lokalt skurar. Från eftermiddagen skurar i hela området. Nattens lägsta temperatur 3-10 grader, lokalt nattfrost. Dagens högsta 15-19 och i norra Lappland 12-15 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Femdygnsprognosen sträcker sig till lördag. Det blir mest uppehåll men lokala skurar längst i norr. Dagtid 13-21 grader, nattetid 3-12. I Lappland nattfrost även senare i veckan. Sjövädret. Finska viken, småningom avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 7-11. På eftermiddagen imorgon 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom avtagande nord till nordväst, först 7-11. På eftermiddagen 4-7, god sikt. Ålandshav, nord till nordväst, 5-9, god sikt. Skärgårdshavet, avtagande nordlig vind, först 6-11, från natten 3-7, god sikt. Bottenhavet, småningom avtagande omkring nord, först 6-11, på eftermiddagen 3-6, och god sikt. Kvarken, omkring nord, 2-6 och upp till 8 meter i sekunden, från natten nordlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen varierande riktning, god sikt. Bottenviken, omkring nordväst 4-8, från natten nordvästlig vind, god sikt. Och Saimen, nord till nordväst 4-8 meter i sekunden, och även där god sikt. Utsikterna till havs från tisdag kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan nord och väst under 10 meter i sekunden. Från och med morgonen mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nord under 10 meter i sekunden. På dagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 21. Aspö plus 16 grader, nord-nordvästlig vind 8 meter i sekunden, mulet, sikten 50 kilometer. Gotkrankö 16, nord-nordväst 4, mulet 43. Orrengrund 16, nord 4, mulet över 20. Emsalö 15, nordväst 6. Kalbodegrund 16, väst-nordväst 9. Östertokan 15, nordväst 6. Gråhara 14, väst-nordväst 4, nästan klart 17. Makilo 14, nordväst 5. Bogaskär 16, nordväst 3, halvmulet 23. Hangetulludden 16, nordväst 7. Russare 14, nordväst 8. Venö 15, nordväst 7. Ute 15, nord-nordväst 10, halvmulet 16. Notgrund 16, nordväst 6. Fagerholm 15, nordväst 6. Vilsandi 16, nord-nordväst 9, 39. Gotska Sandön 16, nordost 3, 36. Kumlinge 15, nord-nordväst 7, klart 18. Nyhamn 15, nord-nordväst 7. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, nord-nordväst 9, klart 16. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 12, klart 13. Tahkoluoto 14, nordväst 9, klart 22. Selgrund 14, mulet 24. Bredkäret 15, nord 2. Strömmingsbådan 15, nord-nordväst 1. Valsörarna 14, vindstilla 0. Kallan 14, nord-nordväst 4. Tankar 15, nord 5, mulet 25. Ulkokalla 15, nord-nordväst 5. Nahkiainen 15, nord-nordväst 6. Brahestad 16, nord 6, mulet 16. Uleåborg 15, nord 3, 20. Marjaniemi 14, nord-nordost 4, halvmulet över 20. Kemiet 16, väst-nordväst 3, och Ajos 16, nordväst 3, mulet 20. Här slutar rapporterna, och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning för dagen med Peter Petrelius. Vi är tillbaka imorgon. Nu önskar vi god natt.

0: Välkommen till Fattafamiljen, du som lyssnar, och varmt välkomna våra experter, barnpsykolog Malin Bergström och psykolog Björn Hedensjö. Hej på er!
1: Hej, hej!
2: Hallå där!
0: Idag Malin och Björn så ska vi prata om hur vi kan hjälpa våra barn att träna upp sitt psykologiska immunförsvar. Och Malin, du brukar ju säga att vi skapar bensköra barn nu för tiden. Att de liksom är lite dåliga på att ta motgångar. Citerar jag dig rätt?
1: Ja, men jag tycker att det är en sån där grej som jag kan bekymra mig lite över i hur vi ser på barn idag. Att vi inte tänker att de är förmögna och liksom dugliga och klarar saker. Det kan oroa mig lite, därför att jag tror att det där påverkar hur barn ser på sig själva.
0: Och jag vet, Björn, du har nyligen skrivit en bok just om resiliens, alltså om hur vi kan bli bättre rustade när vi drabbas av jobbiga saker. Berätta.
2: Ja, alltså det kan handla om olika typer av liksom tankeövningar och så, att liksom jobba med mentala strategier, men ganska ofta också att ge sig ut i världen och testa nya beteenden och så där, utsätta sig på olika sätt. Jag kommer nog säkert återkomma till det idag.
0: Ja. Hur kan alltså vi föräldrar lära våra barn att hantera motgångar? Det är frågan vi ställer oss idag. Och fattafamiljen@ur.se, det är ju vår mailadress ifall du vill skriva till oss, ställa en fråga till Malin eller Björn eller någon annan av våra experter. Nu är vi igång. Hej, jag håller på att tappa det. Inte på mina egna barn, utan på andra föräldrar. Mina barn är 7, 11 och 13 år gamla och mitt liv består av massa logistik. För att få ihop livet försöker jag peppa mina barn att klara av saker. Gå till affären och handla, vika tvätt, ta cykeln till kompisar, promenera i grupp till skolan och så vidare. Det är klart att det klagas och gnälls lite ibland, men med lite pepp så gör de det ändå. Problemet är bara att jag känner mig helt motarbetad av kompisarnas föräldrar. De gör inget annat än att underlätta för barnen. Vid minsta regnstänk ska det skjutsas och jag hör sällan att andra barn behöver hjälpa till hemma. När jag säger barnen kan väl gå till träningen, då är det alltid någon som är snabb och säger det är så mörkt och kallt, jag skjutsar. I mina barns ögon så blir jag the bad guy som är hård och snål, medan jag tänker att de andra föräldrarna gör sina barn en rejäl otjänst. Det är inte bara för att jag är en ensamstående som jag vill ge mina barn lite ansvar, utan för att jag tror att det stärker dem inför framtiden. Men när jag försöker hinta om det här till andra föräldrar så når jag inte riktigt fram. Är jag hård som tycker att det är okej att lägga det här ansvaret på barnen? Tänker jag rätt? Att det faktiskt kan stärka dem? Och sist men inte minst, hur förhåller jag mig till de andra föräldrarna? Hur tänker ni?
2: Jag känner ju att jag är 100% team den här mamman.
0: Ja.
2: Att hon tänker helt rätt. Sen så ska jag säga att jag menar, det är ju lätt att sitta här och vara duktig nu då, jag. Men jag hamnar ju också i den här fällan som förälder. Jag kommer att tänka på, jag är separerad och barnen bor hos mig varannan vecka. Och hos deras mamma varannan vecka. Och det var inte så himla länge sedan som jag förstod att de lagar mat. De har liksom varsin matdag hos sin mamma. Är tydligen fullt kapabla att laga jättemycket olika goda maträtter. Som jag inte hade en aning om att de kunde, för att jag har nog kanske lite mer varit den där föräldern som bara underlättar hela tiden. Men då tar jag ifrån dem chansen att lära sig saker.
0: Och hon upplever ju att vissa barn alltid blir räddade så fort något liksom känns jobbigt. Att det blir på något sätt curlande. Vad tänker du, Malin, kring det?
1: Nej, men jag känner förstås igen det mönstret, absolut. Och hon säger att hon inte riktigt når fram när hon försöker hinta om det här till andra föräldrar. Och då tror jag att det kanske behövs mer än hintar. Man kanske faktiskt måste prata om att det här är som en filosofi för mig. Jag vill att mina barn ska lära sig saker och stå på egna ben. Jag vill att de ska lära sig kanske någon slags solidaritet i familjen av att man hjälps åt med grejer. Alltså nu har vi tvättat, nu hjälps vi åt att vika den här tvätten. Eller att inte allting ska ligga på henne liksom. Mm. Och det tänker jag att hon kanske måste förmedla på något annat sätt än att bara hinta lite om det. Hon kanske verkligen måste berätta om det för att andra ska ta till sig.
0: Men det finns ändå en fråga där, Björn, hon undrar om hon är för hård eller om det är liksom de andra föräldrarna som är för slappa.
2: Jag tycker absolut inte hon är för hård.
1: Men visst finns det ändå en... För det här att barnen ska hjälpa till hemma till exempel, det låter ju bra. I själva verket så är det ju mycket mer jobb för en själv i början innan de kan vika tvätt.
2: Just det.
1: För att ska man ha någon nytta av barn så får man ju lägga ganska mycket krut.
2: I början, ja.
1: Ja, för att verkligen få igång dem och veta så här, vad kan jag förvänta mig, vad är rimligt. För jag menar, har man för höga krav på dem, då protesterar de ju eller blir ledsna för de känner sig misslyckade för att de inte klarar och så. Så jag menar, det är ju inte heller snutet ur näven att hjälpas åt liksom, med barn. Och om man får dem att vika tvätten någon gång, alltså om man då börjar skaka ut allting för att de har vikt för dåligt, då har man ju grävt en grop till sig själv. Alltså det gäller ju att peppa dem och att...
2: Man får liksom bygga sin egen motståndskraft genom att stå ut med de risigt vikta handdukarna.
1: Precis.
2: Jag såg en intervju med en antropolog som hade skrivit någon bok om just det här, och hon sa något så klokt tyckte jag, som var att man måste låta små olyckor hända för att undvika stora olyckor på sikt. Alltså att man får ta rimliga risker, rimliga utmaningar och bygga sitt immunförsvar eller själens krockkudde på det sättet.
0: Kan du upprepa det här citatet?
1: Man måste låta små olyckor hända för att undvika
2: stora olyckor.
0: Vi har nu med oss signaturen ensamstående fundersam trebarnsmorsa. Hej förälder!
3: Hej!
0: Vilka åldrar är dina barn i?
3: 14, 12 och 8 är den yngsta.
0: Ja, och jag har förstått att du funderar på det här med hur mycket frihet man som förälder då ska ge sitt barn.
3: Ja, men precis. Jag har funderat rätt mycket på senare tid hur man liksom kan navigera eller hitta en balans mellan barns självständighet att få klara saker själv och den oro som för risker som man som förälder kan känna. Jag tänker vi har ett föräldraideal upplever jag som idag är att man ska vara engagerad och närvarande och också riskmedveten.
0: Ja. Kan du ge något sån här konkret exempel, någon situation eller något val eller något man står inför i föräldraskapet där man å ena sidan ser risken och å andra sidan vill erbjuda frihet?
3: Ja, men absolut. Jag tänker att anledningen till att jag börjat fundera på det här först nu är att det här yngsta barnet har liksom alltid uttryckt en ganska stark vilja kring att få vara själv

0: självständig och få göra saker själv. Och då har det handlat om att gärna få gå till och från skolan själv långt innan skolan liksom tillåter det. Ja, men att få gå iväg utan sin telefon eller att man kan nå honom och så. Och senast så har det väl varit att få också gå direkt till fotbollsträningen från fritids. Där väl jag kände så här, ja, men där kanske vi ändå måste stötta. Man ska hålla reda på tid och man ska liksom komma iväg och byta om inför och så där, fylla på vattenflaska. Men det visade sig gå hur bra som helst. De är några kompisar som liksom håller reda på det och själva liksom går och byter om och så. Och då får man ju också väldigt en knäpp på näsan som förälder.
1: Mm.
0: Att man så här, ja, det här tänkte jag kanske inte att ni skulle klara. Men det gjorde det ju.
1: Och jag förmodar att det är det här du vill prata om nu med Malin och Björn. Hur man liksom ska göra de här avvägandena.
0: Ja, precis. För att jag tror att det som är liksom, ja, där skon klämmer är nog den här liksom just förväntan om att vara riskmedveten. När det är lite krockar vad så andra barn i samma ålder får göra. De här äldre barnen har ju inte gjort det här i den här åldern. Liksom. Och att det också lätt kan... Ja, men det finns nog någon sån här rädsla för skam hos mig som handlar om... Ja, men vad andra kanske ska tycka eller att man ska se som oengagerad om man inte står där på fotbollsträningarna varje gång eller den krocken helt enkelt.
2: Ja, nej, men jag tycker att jag alltså som förälder kan känna igen mycket i det här, verkligen. Och absolut också att det har varit en sån trend över tid. Jag såg sån otroligt intressant... statistik, den var amerikansk visserligen då, men som visade hur stora geografiska ytor som barn rör sig över från generation till generation. Och det blir bara, världen bara krymper och krymper och krymper och blir mindre och mindre och mindre. Och sen tänker jag på också det här med föräldraidealet som vi har idag, att man är liksom en duktig förälder om man alltid är inom en armslängd från sitt barn på något vis, alltid står där vid fotbollsträningen, det står vid fotbollsplanen, att man liksom alltid ska vara med och sådär, och så här, för vems skull egentligen, alltså det är bara som någon idé vi har om att det är ett gott föräldraskap. Jag tänker själv på när jag växte upp, jag tror att, liksom, var mina föräldrar någonsin med i skolan? Jag vet inte om de var med ens liksom första dagen. Jag tror att jag kanske knatade iväg själv till min allra första skoldag. Var de någonsin med på en fotbollsmatch ens? Alltså där var det nog ett underskott av att vara med, så att säga. Men det är bara, och nu är det så otroligt tvärtom. Så att, jag känner igen mig jättemycket i den här bilden som beskrivs.
1: Tänker du, Malin?
3: Nej, men jag tyckte det var så roligt när du, mamma, sa att ja, men tänk om man glömmer att fylla vattenflaskan. Det var liksom en av det där risktänkandet när han och hans kompisar skulle gå själva till fotbollen från fritids. Och då, jag tyckte det var så målande och talande för var nivån ligger. Mm. Som att det skulle vara ett problem. Liksom, att han inte skulle kunna kuta in och fylla på den där när han märkte att den var tom. Liksom. Och någonstans är det ju på den absurda nivån som man kan hamna om man inte passar sig. Jag tycker ändå att det låter som att du har fått värsta hjälpen av din grabb som har det här, som säger ifrån tydligt. Jag kan och jag vill själv.
0: Det roligaste liksom i det här som är, ja, men mest befriande är ju den här, så här, jag vill heller inte ha med mig min telefon. Och det har vi pratat rätt mycket om. Ofta så uppkommer ju de här situationerna 5 minuter innan man ska gå, så att man har liksom inte hunnit hantera det så mycket innan. Och då har jag också frågat, är det bättre att vi skaffar en knapptelefon? Det låter väl jättebra om du inte vill ha med dig en smartphone ut liksom. Och han har också beskrivit det som jag blir distraherad då. Men jag har förstått att det kan också vara en efterhandskonstruktion. För när jag har frågat om knapptelefon eller liksom, så borde vi ha skaffat en smartklocka till dig istället. Så där är också blankt nej. Han vill liksom vara frigående. Och då har jag också ofta hamnat i att så här, ja men vadå? Så här var det ju för ens egna föräldrar på 90-talet. Vi kunde ju liksom vara borta en halv dag mer än vad föräldrarna kanske hade förväntat sig. Och där fick de liksom sitta och gilla läget. Liksom. Och den är ju verkligen borta nu för tiden, känns det som. Och jag vill liksom gärna hålla kvar vid att så här, ja, men jag litar på mitt barn men också på mina grannar liksom, på byn. Om mitt barn ramlar liksom, på cykelvägen med cykeln, så hoppas jag att någon ska komma och hjälpa honom att lyfta upp cykeln. Liksom.
1: Vad säger forskningen, Malin och Björn? Alltså, har världen blivit en farligare plats för barn som gärna vill vara frigående än när vi växte upp? Finns det forskning på detta?
3: Det är inte det här handlar om.
2: Nej.
3: För att även om det finns trafik som är farlig och även om det finns fula gubbar och saker som är farliga, så är det ju precis det som du ringer och förmedlar. Det vill säga att jag vill bygga den här tilliten. Mm. Jag vill visa mitt barn tillit. Och jag vill att mitt barn ska ramla med cykeln och att det kommer fram en okänd person och hjälper honom när han har ramlat. Det är ju så tilliten till världen byggs. Mm.
2: Ja, och att man tänker att det är en sån fantastisk gåva att ge till sitt barn tillit. Tillit till omvärlden. Det finns det ju massa forskning på då. Att alltså säga... att det är liksom ett bra sätt att gå ut i världen som en social strategi, om man ska prata i sådana termer. Alltså att det att tänka välvilligt om sina medmänniskor, alltså det kommer att göra att man får fler och bättre relationer och så. Och sen så man ska naturligtvis inte vara liksom fullständigt naiv, alltså man behöver någon typ av, om man tar det här med pedofiler till exempel, eller grooming och sådana saker. Det är bra om det finns, så att säga, att man har informationen på någon nivå att så här, skicka aldrig någonsin bilder till någon främling om du gamar och sådär. Att den informationen finns, att det finns, så att säga, personer som inte är välvilliga där ute. Men om man har någon så här grundläggande inställning att folk i gemen vill en väl, och om man kan förmedla det till sina barn, så kommer de att ha ett mycket rikare och roligare liv, faktiskt.
0: Mm. Nej, men verkligen. Och det blir, ja, nej, men det är därför det blir så befriande att helt plötsligt ha ett barn då som vägrar telefon.
2: Vilken men cool jag tror unge. Att
0: ja, men verkligen.
3: Nu blev vi lite inspirerade av honom. Så det vill jag också vara.
1: Vi ska börja röra oss mot slutet av detta samtal nu, men det låter åtminstone i mina öron så här från sidan som att det är ett medvetet val från din sida, att du verkligen väljer att ha tillit till ditt frihetstörstande barn. Kan man säga så?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Stort tack verkligen för att du tog kontakt med oss och att vi fick samtala med dig.
0: Detsamma. Hej.
3: Hej då.
1: Vi ska ta ytterligare en lyssnafråga inskickad av en förälder till en 9-åring som hellre låter bli än riskerar att misslyckas. Så här står det. Hej Fatta familjen. Jag är förälder till en fantastisk 9-åring som ibland har lite svårt att tro på sig själv och sin egen förmåga. Hon har alltid varit väldigt känslig för att misslyckas, vilket gör att hon hellre avstår från att göra saker. Som förälder kämpar jag på, försöker förmedla att ingen är perfekt och att man måste upp på hästen igen för att träna. Jag är själv ett maskrosbarn och haft en ganska tuff uppväxt med en missbrukande förälder och fick sällan känslomässig uppmärksamhet som barn. Men trots det så jag klarar mig ganska bra genom livet. Jag har alltid haft ett bra självförtroende och tro på mig själv. Det här förbryllar och oroar mig. Trots att jag försöker ge mitt barn alla förutsättningar jag själv saknar, så verkar jag inte kunna hjälpa mitt barn med just detta. Hur skapar man så kallad psykologisk motståndskraft hos barn? Kan jag göra något fel? Och hur mycket handlar det om genetik här? Det är ju den här frågan som har hängt i luften hela programmet idag.
2: Mm. Gud, vilket fint brev. Hur mycket handlar det om genetik? Man kan väl säga så här att det här rädsla för misslyckande är oerhört allmänmänskligt. Jag brukar ibland prata om det som vår största rädsla. Det här man tänker sig då evolutionspsykologiskt, om man går tillbaka till den här liksom inre grottmänniskan, för även om vi håller på med stamcellsforskning och online dating och såna här moderna saker, så är vi biologiskt och psykologiskt i stort sett likadana som våra förfäder och förmödrar för jättelänge sedan. Och den där inre grottmänniskan är så levande i oss, och det finns ingenting som den där inre grottmänniskan är så rädd för som att bedömas och bedömas inte räcka till. Om man tänker sig då som evolutionspsykologer att det har att göra med att vi växte ju fram i flock då som art, och om de andra i flocken inte tyckte att vi dög av något skäl så riskerade man att lämnas ensam ute på slätten där, och då klarade man sig med största sannolikhet inte. Alltså att det var lika med en dödsdom, och att vi därför blir så otroligt triggade i alla situationer som infattar någon typ av social bedömning, att någon ska se oss misslyckas med någonting. Och det där kan ju vara till ganska stor del genetiskt också. Alltså det är allmänmänskligt, men att vi skiljer oss åt en del ändå, och en del är mer känsliga för den där sociala bedömningen, att andra ska se en misslyckas med någonting, och så blir man väldigt skraj att försöka. Men det är också någonting som man faktiskt kan träna upp. Alltså man kan träna på sin förmåga att misslyckas och hoppa upp på hästen igen. Och det verkar ju körigt och lite extra kämpigt för den här underbara nioåringen då. Men även hon kan hitta dit. Har du några tankar, Malin?
3: Ja, men jag känner igen det här så väl. Alltså barn kan verkligen vara väldigt olika i det här avseendet. För vissa så är det bara testa, eller så här Pippi Långstrumpsaktigt, att det här har jag aldrig gjort förut, det kommer jag säkert klara. Och för andra så kan det vara väldigt starkt det här. Att jag bara, alltså det finns ju ungar som inte börjar gå förrän de är liksom 1,5, och man vet att de har liksom, man ser ju på dem att de kan, men de gör det inte först de är säkra på att de har det med perfektion liksom. Mm. Och att hjälpa barn som är såna, det tycker jag ofta handlar om att sitta på händerna, att inte hjälpa, att inte, utan att faktiskt att inte rycka in så att säga, utan att liksom står fast vid att jo, men nu behöver du göra det här. Eller? Och sen så stå ut med den här liksom, att inte trösta bort det här känslan av misslyckande eller gripa in där och peppa, utan att faktiskt hålla sig lite undan på något sätt. Och så kan man ju prata med barn om det, särskilt om de är 9 år, och säga att alltså, det här är en utmaning för dig. Du hatar att misslyckas. Du låter hellre bli än att pröva sånt som känns svårt. Och det kommer inte vara så bra för dig, för att det är ett jättebra sätt att lära sig saker och faktiskt testa grejer fast det går dåligt. Liksom.
2: Ja.
3: Och därför kommer inte jag hjälpa dig, för att jag vet att det här är bra för dig. Men jag ser också att det är jättejobbigt, att du hatar och att du tycker det är svinjobbigt. Men så är livet, nu gör vi det ändå. Liksom.
2: Mm. Det finns något så lite fånigt amerikanskt psykologiuttryck som kallas growth mindset, som är man skiljer på så här growth mindset och fixed mindset. Och growth mindset, det är då att man har en idé om sig själv som att man kan utvecklas och lära sig saker, medan fixed mindset är att man tänker att jag är som jag är, och så är det med det. Och då har man sett att det är ganska viktigt att fostra ett sånt här growth mindset hos barnen, att de får lära sig att vi har den här saken, till exempel att hjärnan är plastisk. Det kan vara en ganska bra information att ge barn, så här att hjärnan är som en muskel som förändras, så att du kan bli bättre på allt. Att man så att säga ger dem en sån idé om sig själva och människan, att vi är utvecklingsbara. För det har man sett, att bara den informationen kan påverka hur duktiga de blir på matte eller såna här saker. Okej, du kanske inte, men jag är så dålig på det här, säger barnet. Ja, du har inte lärt dig det än, att man pratar lite på det sättet.
3: Misslyckande är ju inte farligt. Det är liksom en naturlig del av tillvaron. Och
2: det är en förutsättning för att lyckas. Mm. Alltså man måste misslyckas för att lyckas.
3: Det var ju så snyggt uttryck.
2: Mm.
3: Misslyckanden är en förutsättning för att lyckas. Kan man förmedla det till ungar, som fotbollstränare, som förälder, som lärare, som pedagog, då har man ju då det är liksom perfekta bemötande.
2: Ja, det finns en sån fantastisk studie på det där, att folk som faktiskt, någon jättestor studie som var publicerad i Nature för några år sedan, på folk som har lyckats inom olika företag och med att få så här forskare som får finansiering och sådär. Alltså man hade jättestora datamängder som man tittade på. Vad är det som utmärker folk som lyckas inom olika områden? Och då är det faktiskt att de misslyckas ofta.
1: Mm.
2: De tog till och med fram någon så här matematisk formel för det där, att du ska misslyckas si och så ofta för att faktiskt lyckas någon gång. Jag tyckte att det var så härligt. Så att då kan man känna att varje gång jag fuckar upp på något sätt så är det en liten seger.
3: Det är underbart.
1: Jag fick ju bara en bild av alltså småttingar som ska lära sig att gå. Hur många gånger de ändå faller innan de står på de där två benen och tar sig fram i tillvaron.
2: Ja visst. Jag skulle vilja slänga in ett till litet fånigt amerikanskt uttryck som är lighthouse parenting. Lighthouse är det engelska ordet för fyr. Och det som ett alternativ till sånt där curlingföräldraskap, där man liksom alltid sopar undan allt som är besvärligt. Att så här, lighthouse parenting, att vara en sån trygg fyr, det är mer att man ska finnas där som någon typ av trygg bas som man pratar om inom anknytningsteorin. Så där. Men inte, alltså barnet får navigera själv. Det får navigera själv till ljuset, men man behöver inte vara där och peta så mycket. Jag tyckte att det var en hjälpsam bild att ha med sig i sitt eget föräldraskap. Att man ska finnas där och kunna rycka in när det verkligen går ut skogen ordentligt kanske. Men att barnet ska få navigera rätt mycket själv där ute på havet.
1: Hoppas nu att du förälder till denna nioåringen känner dig stärkt av alla dessa bilder som du har fått. Björn och Malin, vi har pratat om resiliens idag, vi har pratat om psykologisk motståndskraft. Och innan vi rundar av, jag vill bara lyfta fram här en kommentar från en förälder som skrev till oss och kände att det här med psykologisk motståndskraft, kan det ännu bli någon sorts krav på föräldrar att nu ska vi dessutom lösa det här? Hon skriver ytterligare ett kravfyllt hittepå framgrävt ur självhjälpsträsket.
3: Underbart, citat, fantastiskt.
1: Ja. Mm. Vad tänker ni där?
3: Ja, men egentligen är det här precis tvärtom.
2: Ja, det tar ett steg tillbaka mer.
3: Alltså gå och ta en kopp kaffe och kolla på en film.
2: Verkligen, precis. Jag tänker på, det finns ju någon sån här bild som tror jag blir ganska tydlig för alla föräldrar. Ni vet när man är och tittar på en innebandymatch eller basketmatch eller fotbollsmatch, var den där föräldern som mitt i matchen går iväg och tar en kopp kaffe eller något. Alltså det tar bort massa press från andra föräldrar. Alltså det är ganska nice att stå där på parkeringen och dricka en kopp kaffe. Så alltså du vet, det är ett så här kliv tillbaka. Det är mer chill och inte den här optimeringshysterin som är standard i självhjälpsträsket.
3: Jag tror att snarare än att tänka att det här är ytterligare en ett krav och en pålaga på föräldrar, så tror jag att budskapet snarare ska uppfattas som att nej, chilla liksom, ta ett steg tillbaka.
2: Kunde inte sagt det bättre själv.
1: Chilla Gunilla, ta ett steg tillbaka. Jag tänker Malin och Björn, med de orden så rundar vi av för denna gång. Stort tack för era insatser, Malin Bergström och Björn Hedensjö.
3: Tack, Patrik.
1: Tack. Tack också till alla er föräldrar som ringt oss, som mejlat till oss. Är du själv sugen på att ställa en fråga till programmet, så mejlar du till fattafamiljen@ur.se. Så lovar vi göra vårt yttersta för att bidra till lite mindre skav i just ditt familjeliv. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniker idag, Melke Meijer. Det var Johan Hörnqvist som skötte mixen. Och våra producenter är Lovisa Haag och Johanna Larsson. Jag heter Patti Hansén. Ha det så fint.
4: Tupac Shakur var en av världens kändaste rappare och i år är det 30 år sedan mordet på den här av då hiphop-historiens mest omtalade skedde, och i måndags inleddes rättegången mot en 60-årig man som är misstänkt för mordet. Alltså man har ju aldrig haft det här i rätten tidigare.
5: Bättre sent än aldrig.
4: Bättre sent än aldrig. Men jag undrar ändå, varför fascineras vi av liksom av det här mordet 30 år senare? Ja. Så det ska vi tala om. Andrea, du ska prata om Svensk-Finlands egen sektledare Ior Bock och myten Bocksagan. Och det är ju faktiskt så att i konspirationsteoriernas tidevarv så har den här fått en revival.

0: Jag var i Lissabon i slutet av min semester. Och det där så skulle jag köpa tuliaisia. Och då köper jag, alltså så, vad heter det, presenta hem. Då köper jag alltid till mig själv. Så det där, då hittar jag så här Tupac Shakur t-shirt, så här 90-tals t-shirt.
1: Den du har på dig.
0: Som jag har på mig. Ni ser 90-talstrycket, det håller.
2: Ja, det känns väldigt 90-tals.
0: Det känns som kvalitet. Mm. Och det där, men så tänkte jag, varför? Alltså, det fanns massor av de här Tupac Shakur t-shirtarna. Jag köpte alla, jag så. Men så började jag fundera, varför är de överallt? Och de är också överallt i mitt sommarflöde. Och det där... det är faktiskt så att han är rykande aktuell igen, för det är då 30 år sedan han sköts till döds den 7 september 1996. Mm. Och förra veckan inleddes rättegången om hans död. Det här är ju alltså ett fall som har varit fyllt av gåtor då, som sagt, i 3 decennier. Men det som jag tycker att det är så spännande är alltså att det har aldrig varit, det här fallet har inte varit rätten tidigare, men det där rättegången gäller nu då att här finns en kille, Davis, Duane Keith Davis Kefedi, och han är den enda personen som någonsin har gripits eller åtalats för brott i koppling till den här rapparens död. Men nej, nu måste jag ändå bara börja med att fråga, följer ni oss med där? Är ni sådär, oh god, jag sitter varje dag och kollar att vad har hänt här i rättegången gällande Tupac-mordet? Eller är ni sådär, herregud?
1: Alltså jag kan inte påstå att jag följer med, men jag har nog sett ganska mycket dokumentärer sådär. Det är någonting ändå fascinerande med det här East Coast versus West Coast-grejen där, fast jag inte lyssnar själv på. Jag sitter hela Cartman i South Park och så, haven't you ever heard about the Emancipation Proclamation? Svarar han bara, I don't listen to hip hop.
2: Men nu har det väl bara en av de här långa
1: konspirationerna.
2: Om det inte är den här Tupac & Biggie-dokumentären, men det är säkert 10-15 år sedan, då var det, så nu har det väl alltid varit en fråga om det där.
1: Det hålls liksom aktuellt.
2: Ja, nu intresserar det mig, men jag måste säga att inte har jag varit så insatt nu i den här rättegången. Jag såg nu, jag har nu noterat det.
0: Du har noterat, jag tänker att hade du noterat den rättegången på gång?
1: Nej, men jag följer, jag kollar ju aldrig på Somme och scrollar förbi de flesta nyheter.
0: Nåja, alltså, Kefedi, den här killen då, 63 år gammal, han som nu är i rätten, åtalad för mord. Den sista misstänkta också kvar i livet. Mm. Det är att de dör ju snabbt, de här rapparna, eller liksom de som är kopplade till gängkriminalitet. Och det var så att Kefedi, han började skryta här på senare tid om att han har nog haft med det här mordet att göra. Och så skrev han också en självbiografi som heter Compton Street Legend, kom 2019. Och där liksom sa han typ så här att han hade en koppling till fallet. Mm-hmm. Då var polisen så här, all right, då återöppnar vi fallet. Och så,
1: för mord, det preskriberas liksom
0: nej, jag
1: aldrig.
0: Förstår inte heller, hur kan det inte preskriberas vid det här laget?
2: Det är så att mord inte.
1: Jag tror att det bara aldrig gör det.
2: Jag tror att det liksom inte det.
0: Ja. Och så griper man honom så här, 2023, Kefedi då. Mm. Och han bara, va? Nej, jag bara skröt.
1: Men vadå, varför har det tagit 3 år tills det kommer till rätta?
0: Jag vet inte. Så här, men tänk att tar det väl en tid, för man måste ju vara sådär, kan vi på en bok... Kan vi liksom, för att han har skrivit det i en bok, är det tillräckligt mycket för att åklaga honom?
2: Det kan det väl inte vara.
0: Alltså, så är det nu.
2: Rättegången
0: pågår nu. Okay. Väntas ta slut här under september månad 2026.
2: Nu måste de väl ha något annat på honom än...
0: Nej, han anklagas alltså inte för att ha skjutit, utan för att ha tillhandahållit vapnet. Orlando Anderson var en av dem, den man tror fortfarande, han blev skjuten. Alltså de blir alla skjutna sen. Mm. Men det där, han var Kefedis brorson.
1: Han skjuter i det så eller senare.
0: Nej, han blev senare. Ja. Mm. Men Orlando Anderson är alltså Kefedis brors son. Och han var den som sköt. Och man tror alltså att Kefedi var den som bara såg till att det här hände. Mm. Jag tänker inte
1: prata mer. Det måste vara beställt av någon annan.
0: Ja, eller var det beställt av Kefedi? Eller liksom, nej, beställningen kanske kommer någon annan. Och Kefedi så tillhandahåll.
2: Hur gick det nu i den där? För det här är så länge sedan. Var det så att vem blev skjuten först? Biggie blev skjuten. Före eller efter Tupac?
0: Biggie blev 6 månader senare.
2: Men, senare?
0: Ja. Men där, vi kan ju spola tillbaka till den här ödesdigra kvällen. Kommer ni ihåg det här? Alltså det är 1996.
1: Det är så svårt att komma ihåg vem som är på vilken sida. Men var det inte ändå då Biggie och Sean Combs var på East Coast? Och sen så var Tupac...
2: Alltså Biggie och Tupac var ju bästa vänner. Bästa
1: fast de var ju ändå
2: länge.
1: Olika sen hade de kuster.
2: Var de det?
1: Jag menar, alltså, Tupac är ju West Coast. Och Biggie
2: är East Coast.
1: Ja. Jo, herregud, har du inte sett alla P. Diddy-grejer nu när han har blivit...
0: Okej, men lyssna, så här går det till.
1: Canceled, liksom.
0: Det är den 7 september 1996. Tupac Shakur befinner sig i Las Vegas. Han är där förstås med för att se sin kompis Mike Tyson boxas mot Bruce Seldon. Nå, efter den här matchen så hoppade Tupac in i passagerarsättet på en BMW. En svart BMW.
1: De cruisar längs...

0: strip eller?
1: Jo, jo, så vi rattar sitter Sugar Knight, den legendariska medgrundaren då till det här Tupacs skivbolag som heter Death Row Records. Mm. Och de är på väg till en efterfest. Tupac ska uppträda där. Han var ju alltså det kändaste namnet liksom inom hiphop-genren. Tillsammans med Biggie Smalls. Mm. Men under den här bilfärden så glider det upp en vit Cadillac och där på passagerarsidan, och sen börjar man att skjuta rakt in i den här bilen och Tupac skadas allvarligt. Han blir liggande i en respirator i 6 dagar. Man tömmer honom på 2 liter blod, opererar bort hans högra lunga, men till slut så orkar hans kropp då inte mer att leva det här thug life. Det står, kommer du ihåg att han har satt att du är thug life.
2: Ja.
1: När ni tänker på Tupac, för ni är ju faktiskt vad heter, kids av den tiden. Mm. Vad ser ni framför er?
2: Alltså jag måste säga att det var en stor grej för mig också när jag kommer ihåg när han gjorde den här filmen. Det gjorde han lite innan han gjorde den här Gridlocked med Tim Roth, var han ju är jättebra. Och sen kommer jag ihåg att jag då liksom blev lite intoddan på honom på nytt. För jag, alltså nu var jag inne på den här musiken också. Men, och då läste jag att han var ju en sån där, han var ju i, liksom, i dramaklubben i skolan. Han var ju inte alltså någon gangster från början. Alltså det var väl något som han kom in i senare. Lite för att det liksom krävde för att man måste vara liksom här på något sätt street cred. Men han var ju liksom en lite så här poet. Han var inne i mycket poesi, mycket drama där i skolan.
1: Ja, hans mamma satt ju honom i så här, alltså i skolan med de vita, och han skulle ha akademisk utbildning. Hon hörde till Black Panthers. Mm. Han liksom var det, så här, väldigt intresserad av konst. Alltså på, det är otroligt spännande hans resa. Alltså han, och
0: jag sa, han kommer från mera någon slags konst eller mera klass kanske då.
1: Ja. Ja, no, men vad har du...
0: Eller, jag tänker förstås på hur han såg ut. Liksom,
1: den
0: hela
1: bandanan.
0: Bandanan, rakat huvud, liksom, där, bara överkroppen med den här tatueringen. Svinstung, obviously. Mm. Men sen, jag tänker alltid på det där att han uppträdde som hologram då, sen senare på Coachella. Det är liksom en av dem. Att han, det var den första gången som det var den tekniken som stort. Yep. På något sätt. Och det är mycket senare, det var 2012.
2: Det måste säga, han var ju oförskämt snygg. Ja, ja, alltså, han hade ju världens vackraste ögon. Alltså den kombon, liksom den där bad boy med liksom, och sen liksom lite...
0: Men det var ju kanske det också, att han kunde appela till alla. Ja.
1: Eller han var kanske kontrasternas man.
0: Så liksom stort också, kommersiellt. Ja. Att det inte var liksom subkultur.
1: Hade feministiska budskap i sina texter, blev också dömd för våldtäkt. Alltså han var mycket på en gång liksom. Men han blev bara 25 år gammal. Och det där satt enormt att tycker jag som lyssnar mycket på. Jag lyssnar alltså fortfarande på Tupac, och den har en revival. Mitt barn som är 11 lyssnar massa på Tupac. Mm. Jag köpte förstås några av de här t-skjortorna till honom också. Mm. Men just California Love. Ja. All Eyes on Me. Han har sålt 75 miljoner skivor och har 28 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Mm. Alltså fortfarande. Och det där, både han och då rivalen Biggie Smalls, alltså först kompis med sin rival, så är nu faktiskt samtidigt tillbaka på Billboard 200 med sina båda liksom greatest hits-album. Nå, det här handlar givetvis om att Tupac är i rätten. Han är igen populär, och då stiger de här. Då börjar folk att lyssna. Han är på plats 124 just nu, och Biggie Smalls är på 184. Han är också alltså i någon rättslig strid om sina musikrättigheter just nu. Att det här spelar helt i händerna förstås på.
0: Eller ingen del av dem är ju där, de är ju döda.
1: De är döda, men deras låtar.
0: Ja.
1: Eller deras album. Det där, men ja, alltså, vi talar helt kort om det. Biggie Smalls gick då, eller Biggie Smalls och Tupac var kompisar, och så gick de liksom från att vara vänner så blev de huvudpersoner i kanske, alltså hiphopens största fade, ska jag nog säga. Mm. Ett krig mellan västkustens Death Row Records, alltså Bloods, eller de allierade med Bloods, och då östkustens Bad Boy Records, som då backades av Crips. Så det var Bloods mot Crips.
2: Mm.
1: Och de sköts till döds med 6 månaders mellanrum, och man säger alltså att mordet på Biggie i mars 1997 var helt direkt hämnd för mordet på Tupac. Och det, där, det här var helt, alltså det var Crips mot Bloods. Mm. Det var alltså helt gängkriminalitet där man hade de här hiphopsartisterna som sina galjonsfigurer.
2: Mm.
1: Tror ni, Andrea och Elmer, att Tupac Shakur skulle ha varit en lika gigantisk ikon idag om han hade överlevt, eller om han inte skulle ha blivit skjuten?
2: Jag tror att han skulle vara en annorlunda, men jag säger att han var så pass begåvad att han säkert ändå skulle vara stor. Jag tror bara att man skulle se på honom på ett helt annat sätt. Nu är han ju liksom cementerad i sin ungdom och i allt det. Alltså det blir ju en annan ikon.
1: Det är 55-årig pappa som lagar.
2: Men jag tror att fortfarande att han skulle vara stor inom musik, det tror jag.
0: För det beror så pass också på hur hans liv ska ha gått, för han verkar ju vara... Alltså det fanns något, jag vet inte om man blir bara lurad av hans utseende, men liksom att han inte var helt jätte fruktansvärd asshole, men man kan ju aldrig veta riktigt hur sådant, så han skulle kunna utvecklas till någon form av liksom P. Diddy-figur, ja, det vet man ju.
1: Man vet inte.
0: Att liksom med makt och pengar så kan otroliga monster födas, men jag har jättesvårt att se det liksom. Att Tupac skulle bli sån. Men man kan liksom inte riktigt veta hur det skulle ha gått.
1: Jag tänker, många av mina kärnor från 90-talet är ju liksom fallna idag. Alltså att de som alltså tyvärr lever då. Nej, förlåt, så får man inte säga. Men vet du, så man är sådär, aha, måste du säga sånt där? Alltså det är så pinsamt.
0: Ja, och liksom en människas hjärna är inte ens utvecklad. Nej. Färdigt
1: för man är 25,
0: ja. Så att man vet liksom på riktigt inte hur det ska ha gått för dem som vuxen. Men jag hoppas att det ska ha gjort, att han ska ha blivit liksom någon slags elder statesman.
1: Så på något sätt
0: så tänker, skulle predika att man inte ska fattas.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. På något sätt tycker jag ändå att han är på, typ är större som död än han kanske skulle ha varit så levande.
2: Och sen alltså, har ju på något sätt den där rebel-auran, jag vet inte riktigt varför det, men jag tänker att liksom han, också när jag ser den där skjortan, det är liksom lite på något sätt Che Guevara, fast det inte har någon med Che Guevara. Alltså jag tycker att Tupac som symbol är någon slags rebellis som han är, som ett väldigt speciellt, men det är väl också just att dö ung och så som han ser ut. Men han har någon grej, eller jag vet inte vad, att ha en Tupac-skjorta, vad liksom betyder det? Betyder det någonting?
1: Ja, alltså nu när jag går med den här, vad betyder det då?
2: Ja, inte vet jag. Det är det jag undrar. Men jag tycker att han har en aura som är starkare än de flesta.
1: Jag tycker väl att det är jättekul. Om jag måste gå till botten så vara helt ärlig så här, och ni får inte säga till någon, så är det väl för att man vill vara så här cool, man vill vara inne. Så jag vill vara så där, men jag lyssnar ju på Tupac.
0: Inne, någon som då för 30 år.
1: Men jag bara, nu har jag Tupac Shakur. Ja, jag vill gå hem hos kidsen. Hej det där, men alltså helt kort, han gav ju alltså ut 4 album under sin livstid, men efteråt har man gett ut så här 6 album med då utgivet material, han har varit på gästplattor och så vidare. Så alltså faktum är att mer än hälften av hans platinasäljande album har släppts när han redan är begraven. Och det här är liksom vad jag vill... Och ja, så uppträdde han då på Coachella 2012 som ett hologram. 2017 valdes han officiellt in i Rock and Roll Hall of Fame. Alltså att... Jag undrar så här, liksom, vad handlar det här om? Handlar det om att han är det här tortyrdrabbade geniet på något sätt? Men inte sådär som att Van Gogh skar av öra för konsten liksom. Nej, men, eller om vi tar till... Jag sa här tidigare nämligen att många av mina kärnor har fallit idag som jag tyckte om liksom, som tonåring. Så om man tar klubb 27, ni vet, där till exempel det här myntar man 1994 när Kurt Cobain tog livet av sig. Och Kurt Cobain är ju en av mina största alltså idoler. Och inte vet jag, tänk om han skulle kunna vara hur som helst idag. Alltså att finns här någonting skevt och förhärligande i det här, de här kärnorna som är sen döda? Man är nu fortfarande idag sådär, wow.
0: Det är väl klart, tänker jag.
1: Och vad beror det på? Alltså är det kapitalism?
0: Nej, men du var ju redan inne på det, Elmar, att det liksom att man fryser sig.
2: Ja, man fryser,
1: man fryser
2: alltså, sen tror jag alltså på riktigt att det har jättemycket att han råkar vara så sjukt snygg. Alltså jag tror att det är det att, nej, men alltså att han är så
0: vinkig.
2: Alltså,
0: det kan
2: folk, man inte förneka. Folk blir helt galna. Så jag tror att han var liksom en slags sinnesbild av den liksom mest attraktiva man du kan vara, plus då att jätteframgångsrik och rap och begåvad och allt. Så jag tror att, och då blir han ju frusen i det, just att om det nu ska komma fram att han skulle ha haft sådana här fester som P. Diddy och han nu skulle vara 55, så är det ju inte samma sak.
1: Nej, herregud vad man skulle bli besviken om han skulle ha varit på den där P. Diddys fester. Det vet vi ju inte, att skulle han ha farit på dem. Men han var ju
2: inte med P. Diddy.
1: Nej, inte med P. Diddy, för han var ju
0: då var ju totala fiender.
2: Men kanske de inte. Fast med 30 år är väl 30 år.
1: Men jag tänker liksom att det ung innebär att man på något sätt förblir också en sån här lönsam ikon som aldrig hinner bli obekväm eller kanske ens irrelevant. Utan vi tycker fortfarande, jag menar, Michael Jackson är ju en annan sån här som har fått ett uppsving nu på grund av den här filmen. Och det där dödsboet förtjänar massor med pengar. Nu
0: jag tycker det är helt otroligt.
1: Det är så otroligt att man sitter och tittar på det. Det är ju som en olycka som man sitter och tittar på. Och jag bara så här, men det här är helt galet. Hej, men jag tänker ändå så här, jag tror ju inte att han är död.
0: Han sitter med Elvis någonstans.
1: Ja, ja, eller hur? Jag hittar otaliga konspirationsteorier om honom på nätet. Jag ska ta några av mina favoriter. Det var så att Tupac var ju så otroligt intelligent. Så han läste, när han satt inne, så läste han Niccolo Machiavellis böcker. Mm. Och då inspirerades han till att fejka sin egen död. Mm. Och den som kastar om bokstäverna...
3: Fejka Machiavelli sin egen död? Eller nu fattar jag.
1: Jag tror att i hans...
0: Nej, han blev bara så hans böcker.
1: Ja, han blev bara inspirerad. Svart av att läsa. Men alltså att Machiavelli använde hiphopparen då som alias och artistnamn, då så blev det I'm Alive K.
3: Yes, det här låter som earbox ljud.
0: Jag vet,
1: sperma, arma, ior.
3: Ja.
1: Så, I'm Alive K, Machiavelli. Nåja. Sen det här, men det här oh, kanske ändå...
2: Tänk när någon har kommit på det där. Bara, got it!
1: Det här är min näst bästa är då alltså vittnesskyddsprogrammet. Alltså man påstår att skjutningen av Tupac egentligen iscensattes av FBI. Mm-hmm. Som använder rapparen just nu fortfarande som informatör, för man vill fortfarande sätta dit 2019.
3: Men hur ska man kunna vara informatör om man är helt hemligt gömd?
1: Jag vet inte, fråga inte om
3: det. Då har man för fan ingen kontakt med någon.
1: Ja, också sådär att nåja, okej, min sista, jag ska inte, alltså, det är ju konspirationsteorier. Min sista är att han iscensatte sin egen död och nu bor han med sin gummor på Kuba.
3: Med sin gummor?
1: Ja, det är aktivisten Asata Shakur. Hon rymde från amerikanskt fängelse under 70-talet och beviljades politisk asyl på Kuba. Och det alltså finns en bild på rapparen, alltså Shakur tillsammans med Rihanna, som har cirkulerat på det nätet. Där de är på Kuba, men det var då förstås fake. I de här tiderna kan man ju inte tro på något. Alltså. Men det där, jag tänker att här finns många konspirationsteorier. Men sen, nu är det väl så här att nu ska han väl kanske göra något vettigt. Alltså menar, om man nu då sätter sin egen död. Och lever man då helt inkognito?
3: Liksom, vad är det för idé?
1: Det är ingen idé. Det är ingen idé.
3: Då är det väl ändå bättre att typ släppa material, men vara sådär att hej, ingen vet vad jag är.
1: Ja, undrar något annat.
3: Göra något coolt liksom.
1: Ja, göra något coolt. I don't know. Men jag tycker att med de här konspirationsteorierna så kan vi gå hand i hand in i nästa ämne. Nämligen ditt ämne... Andrea, för du ska prata om EO-bock och det är nu verkligen... Ja, där finns nog allt.
3: Alltså, där finns allt. Just när det var så här, Machiavelli, så där är jag också så här, immun,
2: ja.
3: J, jarlar, K, karar, Ior, I, O, Oden, R, Ra, ja, jag är nog någon gud och så här fortsätter det. Jag kan ge lite mer exempel senare. Vi ska alltså prata om den finlandssvenska skådespelaren, guiden och sedan med sektledaren Ior Bock och Bock-sagan. Och det här är ju då alltså någonting som jag är född 78, så jag är liksom uppvuxen. Vi är ungefär lika gamla, så ni har säkert också några egna kanske minnen från den tiden och sådär. Men nu har det då kommit en fyra, hans storhetstid var 80-90-talet. Men nu har det kommit en fyrdelad dokumentär om honom på svenska Yle, och den här har jag alltså kollat på.
2: Ja.
3: Vad är er relation till Ior Bock, Elma?
2: Alltså just det där, att han har ju alltid funnits. Jag har ju minnen också från barndomen. Men när var det de grev det? 80?
3: No, de började gräva i slutet av 80-talet.
2: Så att det kommer på något sätt jättevakt ihåg. Speciellt då när det var just det där att Lemminkäinen började ge grävmaskiner. Jag kommer ihåg att det var i tidningarna. Ja. Och hon var så här, vad är det här? Ja. Och Ior Bock. Och sen har jag ju levt med. Och sen började jag höra liksom grejer just när jag kom in där på teaterhögskolan. Och när teaterkretsarna började man ju höra om honom liksom mera. Ja.
3: Inom han var ju skådespelare.
2: Den här guidingen han gjorde på Sveaborg är ju liksom så där legendarisk.
3: Ja.
2: Så nu har liksom hela tiden levt med, och sen han är ju jättespännande nog, för vi har ju inte många sådana.
3: Men jag kan inte berätta mer om alla de här delarna som du nu nämnde. Hur är det med dig, Kia? Du är ju från Östnyland, som ju är mänsklighetens vagga. Alltså, nyländska är ju det första språket som fanns.
2: Ja.
3: Så du talar ju det första språket, nyländska.
1: Ja, jag talar ju nyländska, men det gör vi ju alla.
3: Ja.
1: Vi är nog alla från Odenma.
3: Ja, men vad är din relation till Ior Bock?
1: Exakt samma. Vi har vuxit upp med honom. Och jag kan säga, när jag såg den här dockaren också, den är ju alltså fyra delar i en timme lång. Fyra timmar går man in.
3: Ja, det är material.
1: Det är både tungt och intressant.
3: Lite långdraget,
1: Är liksom att att man fascinerar sig, att jag sa wow, det fanns alltså människor som trodde på det här. Ja. För jag kommer ihåg att det var en sån här fullständigt, alltså att man skrattade.
3: Att redan då var man så här, vad i helvete?
1: Nej, men vem tror på det här liksom? Ja. Alltså sån fel. Liksom,
3: ja, men ser du, nu har det ju fått dessutom en revival.
1: Nej, det är så galet.
3: Det finns då alltså amerikanska konspirationsteoretiker som nu, det är en av dem som är med i dokumentären. Alltså jag börjar inte nu droppa nästan någon namn för det här tonen. En av dem är sådär, när jag hörde om boxsagan, då föll alla bitar på plats. Man säger, vilka bitar?
1: Vilka har du haft om allt faller på plats?
3: Om allt faller på plats,
1: det är så
3: vilka bitar?
1: Det är så jävla... No, det jag tänkte att du kanske ska svara när jag frågar vad du känner liksom, i och bok är då alltså att du kanske har varit på någon av hans psytans,
3: ja, jag har varit på hans de här rejvarna och träffa honom. Och när jag såg den här dockaren, speciellt den här första och andra delen, då när han började starta den här, det här är ju alltså, jag hade just fått körkort. Mm. Bra plan, Kia Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumbo strand och får på rejv till Jobbok. Och så, jag kommer ihåg att vi kom dit 1998. Han blev ju knivhuggen några år
1: 99.
3: Senare.
1: 99
3: han, första han gången, sen blev han död 2000.
1: Så han blev förlamad.
3: Det här före, och vi kommer dit, och jag är där med mina kompisar och det är sådär, jag kommer ihåg när man körde ner till Gumba strand så var det liksom massa med sådana här likbilar, ambulanser, alltså, för det var de här människorna som kom på rave, hade liksom sådana här jippo, alltså de hade hyrt bilar och kommit dit med dem, och så var det enorma då, högtalare i skogen, men vi var där alltså på kvällen, så den har inte börjat ännu den där raven, men alltså det var massor med människor, så kommer jag ihåg att, när så som jag är fortfarande så skulle jag skulle tala med honom, så jag gick in. Och så sa han att vill du ha opiumte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var naken.
3: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pittelin och allting. Och det var mycket hår. Han var ännu smal då.
1: Ja.
3: Och sådär. Men han blev ju alltså förlamad. Så att,
1: ja, det var ju.
3: Han var sådär smal och brun och spänstig, kommer jag ihåg. Ja. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
1: Och då är det mässa med ä, inte mässa.
3: SMS. Nej, han bytte sms. Han pratar. Men det så jag, för grejen är där, när jag berättade att jag skulle ha det här ämnet, så talade med min gymnasiekompis Jenny. Hon var så här, jo men visst vad du menar när vi var där på det där rejvet liksom. Jag sa, jag vet inte. Jag har läst så mycket kring det här hur minnen skapas. Man har ju jättelätt att hantera minnen. Att jag sa att kommer ihåg det. Men det hon sa att hon kommer ihåg att okej. Okay, att det var liksom, generatorn gick sönder. Polisen kom och det gick rykten om att det var LSD i bålen. Jag tycker allt låter otroligt on-brand.
1: Och säkert var det så. Mm.
3: Säkert. Och det Charlotte Winberg skrev i sin recension i Husis, så var det liksom en mening som var så här, fan det där är helt sant. För att i dokumentären är det någon som säger så här, jo, det var ju Earbox som tog psytransfester till Europa. Och det låter de bara liksom, den människan säga utan att följa det spåret.
1: Jag tänkte
3: det
1: exakt samma när jag såg den.
3: Alltså det är ju enormt gjort.
1: Det är, alltså,
3: det är inte en kultur som jag gillar, varken estetik eller musik eller någonting. Men det är ju en enorm grej som fortfarande lever.
1: Psytrans alltså uppstod igår.
3: Igår, ja. Okej. Nåja, Ior Bock, eller Holger Svendlin, som han hette på riktigt. Han var alltså då en finlandssvensk skådespelare på svenskis och sen var han guide på Sveaborg. Det är intressant. De nämner inte alls det i dokumentären, för det är det alla kommer ihåg.
2: Ja,
3: han fick ju sen också sparken för att han började hitta på helt egna grejer där på Sveaborg. Och det visar ju att han har ett förgånget av att fabulera grejer. Så man tycker att det ska vara en
2: bra. Och alla sa ju också att han var helt briljant.
3: Inkludera i dokumentären kanske på något sätt.
1: Alla ville ju ha honom som guide för att han var så bra.
3: Men det var ju fabulerat.
2: Det var helt bojt.
3: Men han började då i alla fall göra yoga säkert på 70-talet, på 60-talet. Och så började han åka liksom till Goa i Indien över vintrarna. Och i början av 80-talet så började han där på sin veranda i Goa att berätta då den här bocksagan. Och det var så att det var alltid unga människor som liksom samlades runt honom. Och i den här dokumentären har de intervjuat hans dåtida flickvän, som intressant nog är så där liksom anonymiserad. Alla andra sitter så där och
1: pratar. Men kanske hon alltså bara ställer upp.
3: Ja, därför hon... Men hon sa i alla fall att hon är säker på att han fick en haschpsykos och att han själv också fattade att han var så jätteorolig att tala med henne om att jag håller på att bli galen och så där. Men sen så då liksom lät han det bara typ fara och han fortsatte ju röka helt sjuka mängder hasch. Mm. Och han blev mer och mer excentrisk. Alltså min definitiv tolkning av det hela är att han hade liksom en livslång haschpsykos. Alltså haschpsykos är ingenting att leka med, utan man måste verkligen få hjälp av medicinering. Och jag har en vän som fick en haschpsykos i gymnasiet. Hon har senare sagt att det tog typ 10 år för honom att känna sig som sig själv.
1: Så alltså, vad händer när man får en haschpsykos?
3: No, en psykos. Det, man tror att de, när de talar i radion talar de till en, eller att någon försöker döda en, eller att den talar i, liksom, man ska tolka det på något annat sätt. Alltså sådana här saker.
1: 150 liksom, bloss om dagens.
3: Ja, men alltså det var liksom
1: bara rökt, ja.
3: Helt otroligt. Och den här Bock-sagan som han började berätta, så det är då alltså enkelt uttryckt att familjen Bock var den första familjen. Alltså i mänsklighetens historia. Och det är också intressant, för det finns ju då alltså inte ens någon familj som heter Bock, för han har hittat på det där namnet. Men att de har genom alla tider då burit på den här hemligheten till livet, liksom, om hur man ska leva. Och allting kan förklaras genom ett ljudsystem och genom språket. Jag sa ju några exempel i början. Och sen så började han då snabbt att berätta. Jo, det finns också en sån här enorm skatt som gömts under jorden i Hastemyrkesen Gumbostrand i Östibyland.
2: Av alla ställen.
1: Förlåt, det är Gumbostrand i Helsingfors.
3: Ja, ah, just det.
1: Var det därför
3: som Helsingfors stod där från Simbo?
1: Vi ska gulde.
3: Här är bra. Här är
1: konspirationsteori. Ja, nu har vi en ny konspirationsteori. Sällskapets ägare.
3: Alltså, det här kan på riktigt. Det är det enda jag tror på hittills. Nåja. Och den här, det som är lite så synd att där, i dokumentären så där hela det ljudsystemet går liksom inte igenom. Men alltså det som jag uppenbart att det satt totalt svammel. Okej, då är det här immun. Och så immun. Immun. Och då är det S, sol, P, perma. S, sperma, sperma. Ah, sperma i mun. Nej, men det här måste betyda att alla män ska dricka sin sperma varje morgon. Ja. Alltså är det inte jättelogiskt? Ja.
1: Alltså, jag vet inte, jag tycker den där bastuknuten,
3: ja,
1: alltså saunasolmo är alltså att man dricker sin egen, man ska kunna böja sig ner och suga av sig själv, svälja sin egen sperma.
3: Ja, och det här ska man då göra, det är en av hans följare där i dokumentären, han sa, ja, jag har bara spilt min sed två gånger sedan 1987, och det var för att avla barn båda gångerna.
2: Det där var så spännande, för det där, nu när, vi just, när jag såg den där dokumentären så tänkte
3: jag,
2: jag hade glömt, för jag kom ihåg att han drack sin egen sperma, men jag trodde att det var liksom en helt bara en sån konstig grej han gjorde. Jag kom inte ihåg att det var en så liksom stor del av
3: det är
2: hela
3: liksom grundläggande alltså, grej.
2: Och att de alla dricker sperma.
1: Alltså de säger det i dokumentären, men jag tycker faktiskt att, så att efter att jag har sett den då, alltså att han är ganska snuskig. Alltså jättesexualiserande. Ja. Hela tiden. Han ska hela tiden prata om kukar och sperma
3: Nu kommer då det här personliga grejen. Jag har alltså en kusin Bent, och han har sagt att det är okej att jag pratar om det här i radion så det är lugnt.
1: Bent,
3: han har alltså varit igår på 80-talet. Och sen så är han på någon sån här fest på stranden, och då kommer det ut en indier, en sån här riktig, alltså typ som ser ut som sån här stenålders bushman indier, liksom en jättelånga dread, så liksom stort skägg och bara ett höftskynke, och en finsk studentmössa på huvudet. Och han är så här, what the fuck, kommer ut från så här bushen, liksom, rakt ut på stranden.
1: Vad roligt.
3: Så börjar han prata med honom, och han är så här, den där indien är så här, jo, jag heter Porkarna, att jag har fått mitt namn av den här Ior Bock då, liksom. Han sa, vem är det? Ja, men du är från Finland och du måste ju gå. Så då går han liksom och besöker. Så han har suttit där igår och liksom lyssnat på Ior då.
2: Okay.
3: Och sen en gång senare, sen så måste han låna så här pengar till honom och något sånt, så att han liksom gick och träffade honom för att få tillbaka de pengarna också under sommaren. Det var några månader innan det här, de ska öppna då det här templet. Och då satt han där, och sen så hängde de då liksom så här hela natten och så där. Och sen på morgonen var Ior Bock så där, nu ska jag göra saunasolmo, vill du stanna och kolla? Och då var han så där, där. Och det här är så här, typ hans största regret i livet, att han ska kunna se Ior Bock göra saunasolmo, men han gjorde det inte. Alltså jag förstår att han sa nej, men tänk hur legendary om han ska sitta det.
1: Ja, han ska ha, no, den är en helt bra historia ändå. Och jag måste säga att de där bilderna när han är i Svenska Teatern, kanske 70-talet. Ja. Gud, så han såg bra ut, alltså vilken kille.
3: Alltså han hade ju någon form av charm, och det sa också den här mentor, att han var liksom att han på något sätt var så här liksom gemytlig.
2: Mm.
3: Och också oändligt fascinerande, så här liksom magnetisk. Mm. Men, alltså, men att han inte var så där att fan han är helt galen, utan mer att det var
1: eller hinunde. Som man sen tycker att han är.
3: Det är ju det många som sen tyckte.
1: Men jag tänker också, när han kommer, det är många gånger i den där dockaren, när han kommer så här hoppande och visslande, och var han så alltid bom bom.
2: Ja.
1: Bom bom.
2: Ja.
1: Alltså, jag vet inte,
3: jag tycker nog att han framstår som galen
1: en lurifax
3: hela tiden. Alltså, jag undrar bara så här, vad känner du kring det? Alltså, känner man liksom skam eller är det någon slags stolt? För jag tycker det är ändå något coolt. Men det finns en sån dag inom det liksom finlandssvenska.
2: Alltså, jag tycker att det är spännande att det finns en sån just en mystiker. Alltså, jag tycker ju att, alltså, därför är det trevligt att de gjorde en dockare. För nu har det ju alltid varit Ior Bock en sån här speciell grej. Och det som jag tyckte var extra spännande med att se den där dockaren var just det där. För det, man funderar ju själv på vad trodde han själv? Alltså, det, för jag menar, det är ju en stor skillnad om han liksom hittar på saker. Mm. Men han måste ju nästan ha trott på det. För det finns en scen när lemmingarna säger att de kommer och gräver. Mm. Och då är han så här, yes! Och liksom, då tänkte man bara att om han skulle vara medveten om att det inte är något.
3: Mm.
2: Så, alltså jag tänkte bara när de håller på och gräver. Mm. Alltså, borde han inte vara lite skraj?
3: Ja, men alltså det där, templet, det är det som är så spännande. För att det är ju då fortfarande supposed liksom lite igång de här grävningarna. Ja. Det finns en förening som heter Tempelberg. Ja. Och där är då alltså en finlandssvensk ordförare, Johan Rikberg.
1: Hur tycker ni med överlag de här anhängarna? Alltså jag menar, inte har väl någon av dem?
3: Jag tycker väl det... som var med då som fortfarande. Och sen så finns det liksom på dessa nya anhängare. Och där är ju någon som är liksom riktigt ledsamma exempel, som den här kvinnan i Berlin som har förlorat vårdnaden om sina barn.
1: Nej, det är så obehagligt.
3: Det är liksom okej för att det är viktigare som, slutet, att följa boxaga. Och...
1: I slutet av första, hon är bara med i första delen, då ropar hon I just want peace, so drink your fucking sperm. Jag tycker det är bra.
3: Ja, det är en bra mening. Och det är också lite svårt att övertyga. Alltså jag tänker så att av alla saker det är lite svårt att övertyga så vanliga människor om att det är bra. Ja. Är kanske just den där grejen.
1: Mm. Också, ja, jag kanske säger så där som att alltså att det är ju ett svammel och det har jag tyckt alltid. Alltså jag var där när jag var 18 år gammal på hans fest där, men jag tyckte nog också då att det var svammel. Alltså man gjorde ju det så att vem vågar gå in och prata, jag vågar. Men jag har en kompis som jag har fått nu på äldre dagar som är alltså en sån här hippie, som var hippie. Hon är alltså några år äldre än mig. Och vi pratade om den här dockaren och hon var bara så här, ja, jag och min cover var helt så livrädda där. De tittade, är de med i den?
3: Mm.
1: För att de har hört till de här som följer det i Örbom.
3: Mm.
1: Och det är ju liksom alltså att det så kommer så nära en på något sätt. Och sen att han ändå var en sjuk människa, det tycker jag väl att man ser att många av de där följarna mår ju inte bra.
3: Nej. Att han lyckas ju sprida någon riktigt negativ shit hela tiden.
1: Ja.
3: Och sen så blir han ju då, alltså det blir väldigt mörkt. Han driver faktiskt flera människor in i vansinne. Det viktigaste, mest kända är då Kingston Walls sångare Petri Valli.
1: Ja.
3: Som blev helt obsessed och de gjorde en trilogi av skivor som handlar om det här. Men sen så det där hoppar han till sin död från eller kyrkas kyrktorn 1995. Mm. Det är helt uppenbart att han blev liksom galen av det här. Och sen är det en annan av boxanhängare som inser att Ior Bock är djävulen och så knivhuggar han honom 1999 och det är då blir han liksom förlamad. Och sen är det ju då till slut en personlig assistent vårdare från Indien som är där hemma i hans lägenhet som får en psykos och dödar honom 2010. Men det är också samma sak kan man säga. Mm. Alltså han blev ju sen frikänd för att han var liksom i en psykos. Så på något sätt fanns det här våldet hela tiden omkring honom. Det som ju också är en del är att när han var 20 år gammal så var han tillsammans med sin bror i ett rum och så gjorde han någon sådan dans. Och sen så här förklarar han det då själv att för att göra det mer spännande så gick han efter en pistol som han liksom höll på med och så frågade den brorsan hur man laddar en pistol, då visade han det åt honom, sen tog han bort magasinet och så höll han på sådär och sen så typ snurrade han på den där pistolen och då gick ett skott av och sköt den brorsan rakt i hjärtat så han dog. Och en pistol går inte av sådär bara. Alltså man måste verkligen trycka på. Alltså även om den inte har säkringen på så man måste verkligen trycka på avtryckaren. Så att den liksom olyckan är ju också någonting. Så det man kanske tänker att det är ungefär där det kanske börjar hans.
1: Eller alltså att han inte visste att han var adopterad och fick veta det. Alltså det här,
3: och att, därför det den här brorsan eller något.
1: Ja, också att han ville väl vara den här grundpersonen så den här stora brodern kunde inte vara vid liv. Men alltså det här är ju det är så fruktansvärt sorgligt. Det som jag tycker att är spännande i den här dokumentären är att de faktiskt har kunnat intervjua den här som knivhögg honom 99 och den här indiska caretakern som sen dräpte honom 2010.
3: Ja, 2010. Ja.
1: Så det är alltså, det måste jag säga att det är jätteintressant om man tycker så otroligt synd om på något sätt ändå den här som dräpte honom. Därför att det verkar vara helt fruktansvärt. Så han säger själv att det var som att vara i ett fängelse och han var instängd av djävulen.
3: Ja.
1: Han gör bak var så vidrig mot honom.
3: Ja, det är hemskt. Men det är liksom... Ja, och som jag sa så finns det ju då sådana... Det finns ju mycket av de här anhängarna som var ändå. Många unga, snygga män.
1: Ja,
3: och det var helt intressant för att jag frågade min kusin också att fick du någon så här, liksom, homosexuell vibe av honom och han sa nej. Att det var mer det att han var jättesåhär kukfixerad fast det var liksom hans egen. Han var fixerad sig inte själv. Liksom andras på något sätt. Att det fanns ju hela tiden det där liksom att allt snurrar på något sätt kring det där könsorganet.
2: Men det är någonting där som jag tycker är liksom det mest fascinerande är just det där att hur mycket Vad är hans egen, liksom, eget förhållande? Att hur mycket manipulerar han och hur mycket tror han? Mm. Eller går men, de hand
3: det
2: i hand?
3: Det är det som liksom gör att... Alltså, tror ni att fascinerar fortfarande?
2: Ja, det, men, är det, det är någonstans fast, där. Men, och det är men väl det ofta med sektledare. Liksom,
1: som jag har jättemanipulativ vad han
2: gör. Men jag menar just den där kombon. För att om han inte skulle tro på det alls så tror jag det är svårt att få andra sådär.
3: Men hur kan det finnas människor som fortfarande följer?
1: Men alltså vet ni den här Petri Väisänen hette han så? Ja. Det är ju med så mycket spännande
3: människor. Väisänen tror jag.
1: Så han som skriver en bok om honom. Ja. Det var ju jätteskönt att det var han som skulle ställa alla de här knepiga frågorna.
3: Mm.
1: Alltså så att, för jag tänkte, hur ska man göra det här? Hur ska man kunna ställa dem till svars och fråga en massa? Men en anhängare själv började tvivla. Och sen när jag var hemma så började jag titta, för att jag har en bockbok och så hittade den här i min bokhylla.
3: Wow.
1: Det är alltså Bockiperheens saga, Väinämöisen mytologia.
3: Och i er bok själv?
1: Nej, den är skriven av en av hans följare också, Juha Javanainen, som alltså en av de här
3: jobben. En av dem som var med också där i en liten.
1: Som var med 99 när det här knivhuggningen skedde.
3: Som hittade honom där i och ringde polisen.
1: Jag vill ändå säga att jag har Iorbock-namnteckning.
3: Alltså det där är så otroligt. 1996 Iorbock. Wow. Det där är något.
1: Han skriver det så här mentigt.
3: Det där är något.
1: Men jag blev också lite rädd för mig själv. Jag tänkte bara så här, oh my god. Mm. Men jag kan säga att jag är inte alls sån här. Jag tycker bara att det här svammel. Sen är det ju intressant och jag tycker också faktiskt att, så att det är både sorgligt men... Men man är väl lite ändå sådär som i Iorbock. Också att han var finlandssvenska från Gumpastrand.
3: Mm. Men den grejen är ju inte om man är någon amerikansk konspirationsteoretiker. Då har man ju ingen sån koppling. Att liksom, vad är det som lockar?
1: Men de är ju så här att internet uppfanns för att vi ska få nå varandra. Ja. Tacka Gud att det finns internet.
3: Ja.
1: Mm.
3: Och, men det sjukaste är ju hur hela dokumentären slutar. Då är man sådär, det här är det hittat på. Alltså för att då är det alltså någon slags typ medeltida orden från Schweiz med någon helt crazy sexledare som köper den här tempelberg.
1: Alltså och när Johan Rikberg vill gå och visa det där templet så är de bara, nej, vi klarar oss själva. De har inte att blanda sig med de här.
3: Ja.
1: De här
3: så man vet inte, alltså, tänk snart kanske det öppnas. Och
1: någon av
3: och
1: den här
3: är det någon att skatta.
1: Ja, för den här konspirationsteorin, en av de här jänkarna, de säger ju, det här är helt typiskt att det är något, eller inte, jag minns inte vem det är som säger det, men det är typiskt att det är något så här kristet order som kommer och liksom vill stänga det här nu, för att det här får inte komma ut, att det här är riktiga sanningen. Man blir ju helt galen av att lyssna på det här.
3: Ja.
2: Men sen tycker jag att det är spännande också att tänka just när man ser sånt här, att man tänker hur kan någon tro på det där. Men det är ju också intressant att tänka på vad man tror på. Eller jag menar, vad tror vi på i livet? Alla tror vi på något grejer. Alltså det tycker jag bara det är intressant för att hur det liksom.
3: Jag menar, det
2: är så extremt. Ja, jag menar, det finns ett behov. Alltså jag tänker att det finns ett så stort behov av människor att tillhöra något och tro tillsammans på något. Och det gör vi egentligen alla, bara att vi tror på olika saker.
3: Men det är så konstigt därför att man skulle tänka att okej. Att någon säger att finlandssvenska, nyländska är ursprungsspråket. Det skulle man ju tänka att okej, det är fett vi talar det. Men det är ju holländare och icke-finlandssvenska alla de där följarna. Så det är ju liksom,
2: men det måste väl vara också det där att, vad heter det, att man är aldrig profet i sitt eget land.
3: No, ja,
2: alltså, han blir ju större. Alltså, Finland för någon därifrån är ju säkert jätteexotiskt. Som de säger, Finland är för oss som att fara till Goa. Vad är Finland, säger ju någon där med dockaren. Så jag tror att det gör det bara extra. Och att det är någon finlandssvenska som inte är, alltså någon svensk som man talar på ett konstigt sätt och sen finska, den kombon. Ja. Jag tror att allt det här egentligen för dem gör det mera lätt att tro på än för oss.
1: Skrämmande bara att man har så mycket liksom, jag vet inte, att det kom mycket nära. Mycket kom nära, men ja, på Yle Arenan finns det att se fyra delar. Det som inte finns att se på Yle Arenan tyvärr ännu, nej men det är Odysseus. Du ska prata, Elmer, mer om den här. Alltså är det inte årets film?
2: Nu är det väl det. Alltså Odysséen av Christopher Nolan. Nu kom den ju ut för redan en tid sedan, ungefär en månad sedan. Men jag skulle vilja gräva lite i den. För jag tror att där finns saker som är ganska intressanta. Som kanske inte alla har fått syn på, tänker jag. Nå, jag tror att alla vet den här filmen. Men om det är nu någon som inte vet så är det alltså en film som är baserad på Homeros epos från ungefär 700 före Kristus. Om Odysseus då, hans färdar med sina män. Jag tänker också, nu är det här väl den största filmhändelsen för i år.
3: Nej, det är i alla fall den jag väntar mest på.
2: Ja, så att det är väl den. Och jag måste säga att jag gillar den ändå till slut ganska mycket, mer än jag hade tänkt. Och jag måste säga att det egentligen av den enkla orsaken att den ändå kändes mer än vad jag tänkte trogen liksom sitt ursprungsmaterial. Och det menar den här känslan i den. Mm. Fick ni en sån känsla eller vad?
3: Jag har inte läst ursprungsberättelsen genom liksom hela. Nej, alltså, är det någonting sånt som man läser för?
2: No, men jag har, alltså, någon gång har jag bläddrat in, tror jag inte har läst det i sin helhet heller. Men jag menar den känslan på den, menar jag egentligen på det sättet att, alltså den har ju tagit jättestora
3: friheter
2: med ursprungsmaterialet. Ja. Mm. Men då menar jag liksom, där finns en logik som för mig är mera då antikens Grekland än en nutida Hollywoodfilm. Mm. Alltså en scen som för mig, och nu är det då spoiler alert, om någon, men en scen är när de träffar den här cyklopen. Mm. Men de är inne i den här grottan. Mm. Och sen så sätter den här cyklopen en stenbumling för, och de är alla fångade i den här grottan. Och så äter den här cyklopen två av de här besättningsmännen. Mm. Och sen så lägger han sig ner och sover en stund. Och då tänkte jag så här, det här är en logik som inte existerar i en Hollywoodfilm. Inte skulle du någonsin ha ett monster som äter två och sen lägger sig ner och sover. Alltså det kändes för mig så där. Det här är liksom den där epos, alltså mytologi. Alltså att han bara sover.
3: Det är en fruktansvärd scen. Det är en fruktansvärd scen. Det är så bra att det är så geni att de har sa

0: ögat liksom vänt på ögat, vad man ska säga.
1: Jätteövertygande.
0: Ja. Fel, jättesmart.
1: Ja, ja.
2: Men den liksom, där skulle jag säga att den känslan i den där filmen på något sätt för mig ändå var annorlunda än liksom, jag hade tänkt att de skulle göra det mer Hollywood än vad de hade gjort.
0: Och det ska vara det att han äter ungefär alla.
2: No, ja, alltså att de skulle måste mörda honom tills han ska äta. Alltså, jag tror att det är en logik att look, now he went to sleep. Är liksom en logik som känns mera, alltså längre ifrån så att säga vår verklighet. Och på det viset tyckte jag spännande.
1: Jag har läst Odysseus därför att jag har läst litteraturvetenskap, så då måste man läsa den. Mm. Men det där, inte vet jag om jag kan nu jämföra här någonting. Liksom. Jag tycker att den var jätteunderhållande, den här filmen, men den var för lång och jag tittade många gånger nog på klockan under de här 3 timmarna.
2: Nu är det
0: 2 timmar 50 minuter.
2: Jag tyckte så jag hade det ganska
0: trevligt. Jag var helt så underhållen och sen liksom när jag har hört senare folk som är väldigt engagerade prata, det var inte alls bra och liksom jag tycker jag för att vara en sommar Hollywood film. Alltså jag tittade inte på klockan en enda gång och jag jättemycket bra skådisar och otrolig musik av det vi gör.
1: Ja, det, musiken var nog
0: liksom, jag tycker bara så det var väl underhållande.
2: Ja, ja. Men det som jag liksom började tänka på, och det måste jag säga att det var, jag la märke till det, kanske, alltså åtminstone tycker jag 15 gånger, men alltså, efter 8:e gången när det upprepas, i den här filmen, Zeus lag, behandla andra som du vill bli behandlad. Kommer ni ihåg det? Alltså, det är genomgående, den kommer hela tiden.
0: Och, och också specifikt att man måste liksom öppna sitt hem för
2: exakt, gästfrihet. Yes, och sen verkligen det behandla andra som du vill bli behandlad. Och då börjar jag fundera på liksom hur stor del i den här berättelsen, alltså gudarna har mycket plats i den här berättelsen. Ja. Och det är ju något konstigt för att gudarna hade ju mycket plats då i antikens Grekland. Men så var det vissa grejer som liksom lite började så här pocka på min uppmärksamhet. Och då var det liksom just det här att det här med att behandla andra som du vill bli behandlad. Så började jag tänka så att det är ju ganska nära älska din nästa som dig själv. Alltså det är väldigt plötsligt så kommer det liksom, den tanken kom väldigt starkt. Speciellt när det upprepades väldigt mycket.
0: Ja, hela tiden.
2: Alltså jag verkligen tyckte att den kom för. Och sen fanns det ju vissa liksom tydliga förändringar i manuskriptet som är intressanta. Och det är ju det att i originalverket så har ju Odysseus alltså en sexuell relation med såväl Kirke som Kalypso.
0: Mm.
2: Om ni kommer ihåg den Kirke som gör dem till djur och Kalypso då som han är. Mm. Och det finns ju inte i filmen. Det finns ingen sex i filmen.
0: Nej.
2: Och han är totalt alltså
0: och
2: trogen.
0: Det där med den kalypsen man sa, han är så oj jag har varit här i 20 år och
2: de har bara lotusblomma. Ja, man inte lotusblomma och sitter på beach.
0: Och hon ser ut som Charlize Theron för hon är spelar Charlize Theron. Det är nog osannolikt att den ska förekomma någon.
1: Och var det inte så alltså att han var ganska otrogen?
2: Alltså i den där originalverket, jo.
0: Ja, han låg med andra kvinnor.
2: Ja, han låg, nej, han hade just, alltså både med Kirke och Kalypso åtminstone. Mm. Men där säger de också det att de är ju liksom på det viset gudar, att det kan hända att han var inte helt frivillig. Det står så där att man kan inte säga att han var otrogen per se. Därför frågan är att om du har med gudar att göra, hur mycket påverkan hon har. Men han var alltså helt klart otrogen. Ja. Men det är han då inte i den här filmen, utan snarare så är den där liksom, den här tvåsamheten mellan honom och Penelope är ju liksom vad hela den här filmen liksom baserar sig
1: på. Det handlar faktiskt om en tvåsamhet.
2: Han har den här hårpinnen som han liksom krampaktigt har i sin hand. Som hon har gett till honom, som han alltid har haft. Liksom. Ja. Och det är inget fel på det. Alltså, jag tycker att det är ganska berörande när han kommer med den här hårpinnen till henne. Jag tyckte det var liksom lite fint. Men de är i alla fall båda extremt trogna varandra. I alla fall. Och det tycker jag är intressant för att i grekiska myterna överlag så är det ganska mycket sex. Alltså, och då, om man tänker på Zeus kommer ju alltid i olika gestalter och förför också våld för sig. Alltså det är mycket, det är både våldtäkter och så har han liksom sex och han har en massa barn och så blir Hera arg och skor. Men det är väldigt mycket sex i liksom antikens Grekland. Och så tänkte jag att i antikens Grekland är det jättemycket sex, men var är det då inte så mycket sex och var det liksom tvåsamhet och kyskhet är jätteviktigt? No, det är ju såklart inom kristendom.
0: Mm. Mm.
2: Så att, det var då jag började fundera. Och det är det här jag tror att det är liksom Nolans trojanska häst. För jag tror att han förde så att säga det religiösa in på diskussionsbordet igen. Och inte vilken religion som helst, utan just kristendomen.
0: Är det här liksom propaganda då?
2: Nej, jag ska förklara varför jag tror att han gör det. Alltså klart man kan säga att det är propaganda, men jag tror att han har en mer specifik...
1: Jag tänker att det går väl längre än det. Alltså det går ett steg längre.
2: Men jag tror alltså att det är den här liksom, den moral och etik som liksom på något sätt religion och kristendom vilar på, det är den som serveras här. Mycket mer än antikens Grekland. Men jag tror att han gör det skickligt därför för att det handlar om antikens Grekland så blir de här gudarna också för oss något liksom mytologiskt. Alltså jag tror inte att när vi ser på den här filmen vi tänker på det som religion, utan vi tänker på allt som en del av den här myten. Liksom. Alltså om han skulle ha gjort en uttalat kristet film, kristen film, så finns det en massa människor som skulle vara...
0: Som
2: Mel Gibson, som ju också är jättepopulära, men det, alltså det är en viss... liksom, vad heter det?
0: Målgrupp
2: som vi ser,
1: och publik som älskar den.
2: Och de också tar det på ett annat sätt. Men jag tror att det här är just varför jag säger att det är en trojansk häst. Alltså jag tror att den har kommit in där. Och då är just som du säger, varför vill han diskutera religion? Nå, jag tror ju att en stor orsak till det är hur vårt samhälle ser ut nu, som är då liksom postreligiöst. Och då kan man ju säga att den där bristen på den gamla goda gudsfruktan har väl gjort att det inte finns så mycket moral kvar överhuvudtaget. Alltså, jag tänker i samhället, då tänker jag till exempel på det här som hände i VM med Infantino. Alltså, det var ju på ändå nya nivåer. Nu alltså fotbolls-VM och Trump ringer och säger att ta bort den röda kulten.
0: Ja, han gör det.
2: Jo, alltså, tidigare tänker jag bara, eller jag har varit chockerad länge nu att den här korruptionen, tidigare, alltså alltid hade ju funnits korruption. Men man försökte ju lite liksom påstå att det inte finns, nu är liksom... Det är ju allt öppet, liksom, allt för öppna. Och nu verkar han ju falla, den där Gianni Infantino.
0: Fan, i slut. Då ska vi ut och räcka champagne.
2: Ja, för det, alltså, men det, jag var faktiskt chockerad över nivån. Men nu är man liksom, ja, så man är nästan stolt över den här korruptionen. Och det här, och så tänker jag också att folk är liksom öppet narcissistiska. Och det är nästan som man ser upp till någon som tänker att de är Gud själv. Jag tror alltså inte att Nolan säger sådär, nu måste vi bli kristna igen och religiösa igen. Men jag tror att han säger lite det att, vet ni, att vi har kastat ut barnen med badvattnet. Alltså att det finns viktiga frågor om moral och etik som vi helt enkelt inte befattar oss med. Och att vi borde vara mer ödmjuka. Men sen tror jag att det liksom finns en ännu mer specifik orsak varför han gör den här filmen. Och det är därför, för jag tror att den här riktar sig till om man ska kalla dem The Lost Boys. Och då menar jag, som ni säkert också är medvetna om, så vet alla att alla kvinnor i västvärlden rör sig vänsterut, männen rör sig högerut, och kvinnorna är då mer liberala och männen är då mer konservativa. Och de unga männen är ju mer och mer religiösa. Ja, medan kvinnorna då är mindre och mindre, har mindre och mindre behov av religion. Så jag tror alltså att den här filmen egentligen är till de här unga männen. Alltså, de som söker i det där att vad är det att vara man? Vad ska man vara? Vad är viktigt? Vad är inte? För att de hittar ofta svar i religionen. Och Nolan ger ju dem jätteklara svar i den här filmen. Han säger så här, brödraskap, heder, uppoffring, ett mål som är större än du själv, ödmjukhet, trogenhet, tvåsamhet och familjen. För att jag tror alltså att det här är en kamp om dem, för att vi är lite i positionen att vilken tolkning av kristendom ska de här unga männen te sig till. Jag tänker på det här när Giorgia Meloni och Mette Frederiksen gick ut för en vecka sedan och sa så här, vi är kristna kvinnor från ett kristet land som vilar på kristna värderingar. Och den betyder ju, och det sa de ganska uttalat, betyder ju så här, att vi är kristna, ni ska inte ha något här att göra. Och om ni blir här ska ni bli som vi, så får vi kolla om ni får bli här. Och så säger Nolan då, älska din nästa som dig själv. Som du sa tidigare, det är jättemycket om gästfrihet. Det är jättemycket. Och jag tror är inne och riktar sig in i den här grejen.
0: Vadå, liksom att han kämpar för migranters rättigheter?
2: Ja, han kämpar för det. Alltså, han kämpar för den kristendomen. Ja, nej, men jag tror att han kämpar för den kristendomen. För det här tänker jag också, att vad är kristendomen? Det här är ju jätteintressant att vi nu liksom säger att kristendomen handlar om att ni är inte som vi och ni har ingenting här att göra. Men om man nu går tillbaka vad Jesus höll på att tala, så talar han ju inte på det sättet. Nej. Men jag tror att man måste tala till de här unga männen på något sätt. Jag tror att den här filmen är gjord för dem. Och som ett motverk för det. Jag tror att problemet är det som vi kommer att ha helt snart, att de här männen kommer att ändå ha ganska mycket makt i samhället, för de röstar, de har en röst allihop. Och det är ganska viktigt, alltså om de väljer att vara kristna, vilken tolkning av kristendomen de så att säga väljer. Och där tror jag att den är, och det är den liksom filisen i den här filmen som är annorlunda än till exempel Gladiator. Alltså där är en underton.
0: Det här är ju ingen spoiler eftersom det här är flera tusen år gammal historia, men i slutet så när han kommer hem sen då, så då har ju, det är ju så mycket friare där som alla hänger runt och utnyttjar hans, nåja, hans gästfrihet, det är ju de facto Penelopes. Och de förtjänar ju då alla att dö bara för att de har varit där och lite såhär hängt runt och såhär, månne hon tänker gifta om sig. Alltså, det är nog kanske inte det mest omoraliska en människa kan göra.
2: Nej, det är
0: att liksom fria till en kvinna vars man har varit borta i 20 år och inte finns det ju något telegram de skickar. Jag lever nog, jag bara chillar.
1: Jag chillar här med en
0: det är väldigt sannolikt att den här människan har dött.
1: Och att hon orkar tro på det.
0: Och att hon liksom är fortfarande trogen. Och sen då, att då förtjänar de alla att dö. Den moralen är nog ganska spännande.
1: Ni känner till Ezra Klein?
2: Ja.
1: Skrev i New York Times liknande tankar här för några veckor sedan. Där han alltså också säger att den här Odysseus, eller han påstår att Odysseus är en lurifax, att han är en trickster. Och det där i USA är det liksom, alltså amerikaner älskar en trickster, därför att en trickster får kroppsliga saker som är sanna om Amerika, men som inte öppet kan deklareras. Och så säger han så att just nu lever vi i en tid av kaos, och då liksom jämför han då Odysseus. Nej, men så här, men man kan tala om tricksters som då Trump, Elon Musk, Andrew Tate, Nick Fuentes, alla så här tricksters.
0: De vill bara stir the pot.
1: Ja, nej, men alltså också så här, vad är allvar, vad är inte allvar? Varför säger de så här nu? Vad menar de egentligen? Och att Nolan vill nå kanske, eller vill få dem att tänka att vad är det de står för? Alltså samma som du nu talar om, det här med den här högermannen inom kristendomen. Men han jämför det också med faktiskt alltså det här, när Troja förstörs, så jämför han med Gaza. Alltså det här raseriet av Netanyahu, som är sådär, vad var det han sa då efter 7 oktober? Att liksom, Gaza kommer aldrig att vara vad det en gång har varit, att det kommer liksom att förstöra allting, vilket han ju gjorde. Att han gjorde exakt så som han sa, och att det på något sätt liksom skulle, alltså att hans hat och raseri var liknande som det här. Och Netanyahu beskriver Israels framtid som Aten och Supersparta. Så man kan liksom, här finns nog, det är obehagligt. Och de här, hur Trump bara, vet ni hur han bara går efter folk med de här tullarna. Och, alltså, vi lever ju i en galen tid just nu, den här filmen passar bra.
2: Men, och där är ju det som är också sant, som nu kommer jag inte ihåg ursprungsmaterialet tillräckligt bra för att säga det, men de har ju, i den här filmen så blir just Odysseus, han gör som du säger, han ångrar sig efter det där Troja. Och han tycker att det där raseri, han säger det uttalat.
0: Det
2: och det tror jag också är något som liksom har lagt still, skulle jag tro.
1: Men därför kommer han väl inte hem. Det är ju historien, att han blir att fundera på, alltså han blir att fundera på vad han har gjort, för att han ju på det sättet fäller hela den här tankesättet som de hade. Alltså att man gör inte så här mot andra.
2: Men det är nog liksom, det är intressant just det där, att det är så starka sådana moraliska grundgrejer. Alltså jag tycker ändå att det finns, som nu alltid finns i de här filmerna. Alltså jag menar just i Gladiator också. Det finns, men den här var på en, jag tyckte den här smakade annorlunda. Alltså dels för att den liksom mera hörde till den antika Grekland, och dels för att det känns som att det här är liksom religiösa undertoner. Tycker jag. Så jag tror inte att så Nolan, jag försökte också kolla det, han liksom, han är uppvuxen katolik, men alltså han verkar inte vara liksom troende, så jag tror alltså inte att det här är på det viset liksom att han har gjort en religiös film.
0: No.
2: Men jag tror att han liksom på något sätt vill föra fram de här tillbaks och faktiskt nå, för det är lite det som de här unga männen tror jag mycket letar efter, alltså något konkret som man kan tro på. Och då blir det ju det lätt, alltså då är det också lätt det där som Fredriksson och Meloni, ni är kristna, de är inte, det är jotton. Men det är liksom, vad är då att vara kristen?
1: Men blir det liksom så att vad han vill säga då är att civilisationen, alltså Nolan vill säga i den här filmen, civilisationen kollapsar om man inte följer Zeus lag. Och är det någonting han vill säga till höger Nick Fuentes?
2: Alltså jag tror att han har gett upp för Nick Fuentes. Alltså inte kommer möta omvända Nick Fuentes och Elon Musk och Trump. Alltså jag tror väl att det är just det att vi lever i en tid var de härskar, därför för att folk är förvirrade. Och sen tänkte jag på den sista som jag tyckte var så fin. Det stannade med mig. Alltså då när de ska åka förbi sirenerna, kommer ni ihåg?
0: Ja!
2: Och då säger Odysseus att liksom fjättra mig vid masten, för jag vill kunna lyssna på sirenerna. Liksom, men ändå inte då. För att då är det ju det att man går lottas, till dem som man drunknar och sådär. Ja. Och de där andra sätter ju sådana egengjorda öronproppar. Och då säger han ju efteråt, jag tyckte det var så fint, han säger efteråt att det var sirenerna påminner dig om är det som du längtar efter allra mest, men som du kan få liksom allra minst. Och det som du längtar efter allra mest är det som du redan hade och sedan förlorade. Mm. Jag tycker det är jättefint.
1: Ja. Det har nog varit en resa idag från Tupac Shakur till Iorbock till Nolans Odyssén. Tack Elmer Bäck.
2: Tack.
1: Tack Andrea Reuter.
0: Tack.
1: Jag heter Kiesvetihin, det här sällskapet. Hej då.
0: Hej då. Hej.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan.